Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Robert Schumannin oratorion Das Paradies und die Peri, Paratiisi ja Peri. Sen esittivät soprano Dorothea Röschmann, tenori Christoph Strehl, soprano Malin Hartelius, mezzosoprano Rebecca Martin, alto Bernarda Fink, baritoni Christian Gerhaer ja tenori Werner Gyra sekä Bayerin radion kuoro ja Bayerin radion sinfoniaorkesteri. Kapellimestari oli Nikolaus Arnon Kuur, levytys oli vuodelta 2005. Guarneri kvartetti soittaa nyt kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvartettoa. Aluksi Mozartin kvartetto numero 14 G-duuri eli Frühlingskvartett, kevätkvartetto, ja sen jälkeen Mozartin jousikvartetto numero 15 D-molli eli Haydn kvartetto numero 2. Guarneri kvartetti soittaa.

Guarneri-kvartetti soitti 2 Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvartettoa. Aluksi kuulimme kvartetton numero 14 G-duuri eli kevätkvartetton ja sen jälkeen Mozartin jousikvartetton numero 15 D-molli eli Haydn-kvartetton numero 2.

C-duuri. Osat ovat adagio, allegro con moto, andante con moto, menuetti tempossa allegro ja trio, lopuksi finaali allegro.

Tähän finaaliin tempossa Allegro loppui Franz Schubertin jousikvartetto numero 4 C-duuri. Tokio kvartetti soitti. Esa Tukia soittaa nyt käyrätorvea. Michael Adelson johtaa Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1990. Ohjelmassa on Paul Dukasin Villanelle käyrätorvelle ja alunperin pianolle. Tässä Vitali Bujanovskin sovitus käyrätorvelle ja orkesterille.

Tämä sävellys oli Paul Dukasin Villanelle, alun perin sävelletty käyrätorvelle ja pianolle. Tässä kuulimme Vitali Bujanovskin sovituksen käyrätorvelle ja orkesterille. Solisti oli Esa Tukia, käyrätorvi. Michael Adelson johti Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1990.

Nyt laulumusiikkia 1600-luvun alun Meksikosta. Säveltäjä on Juan Gutiérrez de Padilla, joka syntyi Espanjassa ja muutti Meksikoon. Sävellys on hänen messunsa kaksoiskuorolle a cappella, Missa Ego Flos Campi, Minä olen Saaronin kukkanen. Peter Rutenberg johtaa Los Angeles Chamber Singers -kapellakuoroa.

Tähän Agnus Dei, Jumalan karitsa osaan päättyi Juan Gutierrez de Padillan messu kaksoiskuorolle a cappella, missä Ego Flos Campi, minä olen Saaronin kukkanen. Los Angeles Chamber Singers kapellakuoroa johti edellä Peter Rutenberg.

0: Kuulimme musiikkia tuntemattomalta säveltäjältä 1600-luvulta. Sävellyksen nimi oli Tom Scarlett, englantilainen tanssi viululle ja soittimille. Soittajat olivat David Douglas viulu, Paul Odette teorbi ja Andrew Lawrence King harp.
1: Huilisti Orel Nicolet, viulisti Jean-Jacques Cantorov ja sellisti Marie Fujiwara soittavat nyt Joseph Haydnin opuksen 100 kokonaisuudessaan, eli Haydnin 6 divertimentoa huilulle, viululle ja sellolle. Ensimmäinen on divertimento D-duuri opuksesta 100 numero 1.

Orel Nicolet Huilu, Jean-Jacques Cantorov Viulu ja Marie Fujiwara Cello ovat soittaneet Joseph Haydnin opuksen 100 kokonaisuudessaan, eli Haydnin 6 divertimentoa huilulle, viululle ja sellolle. Viimeinen oli divertimento D-duuri, opus 100, numero 6.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Vuonna 2009 pariskunta nimeltä Gatwood ostaa vanhan ränsistyneen talon St. Annen kaupungin liepeiltä Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tarkoitus on remontoida rötiskö asuttavaksi. Talo on seissyt autiona vuosikymmeniä, sitä on vandalisoitu. Puu on kaatunut katon päälle ja tehnyt siihen reijän. Talon sisällä on kosteaa ja sotkuista, tavaraa ja romua sikin sokin. Kasoittain vanhoja kirjoja, kirjeitä, päiväkirjamerkintöjä, nuotteja, kokonaisia partituureja. Niissä on kaikissa sama nimi, Florence Price. Pariskunta tekee niin kuin ihmiset tekevät 2000-luvulla. Katsovat internetistä. Käy ilmi, että Florence Price ei olekaan täysin tuntematon henkilö.

Muista sanoa, että olet meksikolainen, kehotti Florencen äiti tytärtään, kun vei tämän opiskelemaan musiikkia Bostoniin musiikkikorkeakouluun. Sillä sellainen oli maailma, tai ainakin Boston vuonna 1903. Parempi olla meksikolainen kuin musta. Silti Florence Pricesta tuli ensimmäinen afroamerikkalainen säveltäjänainen, jonka teos esitettiin yhdysvaltalaisen Big Five-orkesterin soittamana. Big Five tarkoittaa viittä huippuorkesteria Pohjois-Amerikassa. New Yorkin, Chicagon, Bostonin, Philadelphian ja Clevelandin orkestereita. Nykyisin termi on vähän vanhentunut, mutta Florence Pricen elämän aikaan se, että Chicagon sinfoniaorkesteri esitti hänen ensimmäisen sinfoniansa, oli historiallinen tapaus. Sillä kuten Price itse eräässä kirjeessä kirjoitti, I have two handicaps, those of sex and race. Minulla on kaksi rasitetta, sukupuoleni ja rotuni. Mutta kuka oli Florence Price? Miksi hänen käsikirjoituksiaan lojui vanhassa rapistuneessa autiotalossa Illinoisissa? Entä hänen musiikkinsa?

Florence Beatrice Smith syntyi 1887 Little Rockissa, Arkansasin osavaltiossa, siis syvässä etelässä. Ei ollut kulunut kuin reilu parikymmentä vuotta siitä, kun orjuus lakkautettiin Yhdysvalloissa. Isä oli Little Rockin ainoa musta hammaslääkäri, mutta arvostettu yhteisössään. Hänellä oli sekä mustia että valkoisia asiakkaita, jopa osavaltion kuvernööri itse. Äiti oli opettaja ja pätevä pianisti. Smithin perheeseen kuului Florencen lisäksi kaksi muuta lasta. Äiti alkoi jo varhain opettaa tytärtään pianon soitossa. Niin, Smithillä oli oma piano. Perhe asui kauniissa talossa, oli mattoja lattioilla, tammia pähkinäpuisia kalusteita, hieno salonki, monta huonetta. Oli jopa oma kirjasto, mikä oli tärkeä asia aikana, kun mustille ei ollut mitään julkisia kirjastoja. Sieltä löytyi esimerkiksi lääketieteellisiä opuksia, joita Florence luki. Näihin aikoihin 1800-luvun lopulla etelävaltioissa noudatettiin tiukkoja rotuerottelulakeja. Samalla Smithien perhe oli eräänlaista mustien yläluokkaa, koulutettua ja niin sanotusti mixed race, eli sukutaustassa oli valkoisia. Florence kävi katolista koulua ja

mustia opiskelijoita. Joten Florence päätti opiskella musiikkia, ikään kuin se olisi ollut jotenkin helpompi tie. Niinpä 16-vuotias Florence Smith lähti pohjoiseen, jossa mustien olot olivat hieman vapaammat. Hän pääsi opiskelemaan New England Conservatory of Musicin Bostonissa. Konservatorio oli Yhdysvaltain parhaita tuohon aikaan. Mutta hän esiintyi meksikolaisena, mikä onnistui kohtalaisen vaalean ihonvärin takia. Florence opiskeli urkujen ja pianonsoittoa ja sävellystä. Hänen sävellysopettajansa George Chadwick otti avarakatseisena myös naisia oppilaikseen. Chadwick oli itse opiskellut Leipzigissä Saksassa ja omaksunut hyvin perinteisen saksalaisen romanttisen tyylin. Tätä hän opetti myös Florencelle. Samalla Chadwick kehotti: tutki ja ammenna myös omasta mustasta musiikistasi. Valmistuttuaan urkuriksi ja pianonsoiton opettajaksi, Florence palasi etelään Little Rockiin.

Siinä osa Hoecake Pricen teoksesta Suit of Dances alun perin pianolle. Price orkestroi tanssit vuonna 1933. Tässä soitti Württembergische Philharmonie Reutlingen John Jeterin johdolla. Price kirjoitti itse sarjasta näin. Kaikissa mustien musiikissa rytmi on ensisijaisen tärkeä. Tanssissa se on mukaansa tempaava, eteenpäin vievä voima, jota ei voi keskeyttää. Kaikki mustien toiminta, oli se sitten työ tai leikki, laulu tai rukous, ottaa luontevasti rytmisen hahmon. Tässä vielä Rabbit Foot ja Tickling Toes.

Onko turhanpäiväistä kertoa Florence Pricen rodusta ja sukupuolesta? Eikö pitäisi vain kuunnella hänen musiikkiaan ilman historiallista ja henkilökohtaista viitekehystä? Näin voisi tietenkin tehdä, mutta minusta Pricen tapauksessa näitä asioita ei voi erottaa musiikista. Itse asiassa historialliset ja henkilökohtaiset seikat määrittelevät kutakuinkin kaikkia säveltäjiä. Perustelen kohta. Mutta takaisin 1910-luvun Yhdysvaltoihin. 22-vuotias Florence Smith palasi siis kotiin Little Rockiin. Sitten isä kuoli. Rotulakien takia häneltä ei jäänyt mitään jälkeläisille. Kohta äiti katosi. Veli oli kadonnut jo aikaisemmin. Oletetaan, että he hakeutuivat pohjoiseen osaksi valkoista väestöä ja samalla katkaisivat kaikki siteet menneisyyteensä. Mitäköhän Florencen mielessä liikkui? Yhtäkkiä hän oli käytännössä perheetön. Mitä mahdollisuuksia hän nyt näki elämässään ja musiikissaan? Onni potkaisi. Clark University Atlantassa, Georgiassa, oli ensimmäinen mustille tarkoitettu yliopisto ja Florence sai paikan musiikkiosaston johtajana. Silti Bostonin kohtalaisen hyviin olosuhteisiin tottunut Florence sai kokea etelän rotuerottelun säälimättömyyden ja raadollisuuden. 1912 hän meni naimisiin lakimies Thomas Pricen kanssa ja pariskunta muutti takaisin Little Rockiin. Florence Price keskittyi nyt lähinnä lasten kasvattamiseen. Antoi hän pianotuntejakin. Mutta hyvästä koulutuksestaan ja osaamisestaan huolimatta häntä ei hyväksytty Arkansasin musiikinopettajien yhdistyksen jäseneksi. Ammatillisesti Little Rockilla ja koko Arkansasilla ei ollut paljon tarjottavaa tummaihoiselle muusikolle. 20-luvulla rotusyrjintä paheni väkivaltaiseksi ja pelottavaksi. Ku Klux Klan oli herätetty uudelleen henkiin vuonna 1915. Little Rockissakin lynkkaukset levittivät kauhua mustassa väestössä. Pricen perhe päätti lähteä pohjoiseen Chicagoon.

Tässä toinen osa Andante Cantabile Pricen jousikvartetosta vuodelta 1935. Pidän sen blues-sävyistä. Ragazze-kvartetti soitti. The Great Migration, suuri kansanvaellus, oli valtava USA:n mustien vaellus etelästä pohjoiseen. Vuosien 1910 ja 70 välillä yhteensä 6 miljoonaa afroamerikkalaista muutti pois etelävaltioiden rasistisesta yhteiskunnasta pohjoisen edes vähän tasa-arvoisempaan ilmapiiriin. Tässä yhteydessä syntyi mustien kulttuurinen herääminen. New Yorkissa sitä kutsuttiin Harlem Renaissanceiksi, Chicagossa Chicago Black Renaissanceiksi. Tässä ilmapiirissä Florence Pricelle avautui aivan uusi elämä. Jo Little Rockin aikana hän oli osallistunut harlemilaisen kirjallisuuslehden sävellyskilpailuun ja voittanut 2 kertaa. Hän oli myös alkanut käydä Chicagossa sävellyksen kesäkursseilla. Kun perhe sitten 20-luvun lopulla muutti Chicagoon asumaan, löysi Price monipuolisen musiikkielämän, joka tosin oli jakautunut mustien ja valkoisten omiin piireihin. Mutta silti oli esimerkiksi mustien muusikoiden omia kansallisia yhdistyksiä. Niistä Price löysi hengenheimolaisia, elävän yhteisön ja keskusteluympäristön. Hän löysi mustia kirjailijoita ja taiteilijoita ja muusikoita, jotka halusivat nostaa omaa perintöään ja kulttuuriaan, synnyttää jotain uutta. Hän löysi kustantajan lauluilleen ja pianokappaleilleen, ja hän alkoi taas opiskella sävellystä, kirjallisuutta ja kieliä yliopistossa. Ja vihdoin hän alkoi tehdä sitä, mistä hän oli aina haaveillut, nimittäin säveltää laajoja klassisia teoksia. Orkesteriteoksia, sinfonioita, konserttoja. Mutta tässä kohtaa on katsottava ajassa taaksepäin vuoden 1892 New Yorkiin ja huomattava, no mutta sehän on Antonín Dvořák, böömiläinen säveltäjä. Hän, joka oli sulauttanut böömiläistä kansanmusiikkia musiikkiinsa, myös sinfonioihinsa. Hän, joka oli Johannes Brahmsin suojatti. Hän, joka oli valtavan suosittu, erityisesti Englannissa. Hänet oli saatu johtamaan New Yorkin kansallista musiikkikonservatoriota. Dvořák paneutui Pohjois-Amerikan musiikkiskeneen ja huomasi, että mustilla ja intiaaneilla oli aivan omat musiikkinsa. Siinä Amerikan musiikin tulevaisuus, julisti Dvořák erinäisissä lehtiartikkeleissaan. Jotta Pohjois-Amerikan taidemusiikki voisi löytää oman äänensä eikä vain matkia eurooppalaisia, olisi sen ammennettava näistä aidosti amerikkalaisista musiikeista, kynäili Dvořák. Ja kirsikaksi kakun päälle Dvořák sävelsi 9. sinfoniansa Uudesta maailmasta, jossa oli pohjois-amerikkalaisia vaikutteita.

0: No, kehotuksesta ammentaa afroamerikkalaisten ja alkuperäisasukkaiden musiikeista eivät tietenkään kaikki taidemusiikkisäveltäjät, yleensä valkoiset miehet, Yhdysvalloissa ihan perustaneet.
1: Että mustien ja intiaanien osaa.
0: Mutta Dvořákin ajatukset jäivät elämään ja moni tarttui niihin innokkaasti. Ei väiten Florence Price.

Sinfonioita. Niitä Florence Price alkoi säveltää Chicagossa. Äsken kuultu oli Juba, osa hänen kolmannesta sinfoniastaan vuodelta 1940. Philadelphian orkesteri soitti, Yannick Nezet-Séguin johti. Price sävelsi kaiken kaikkiaan 4 sinfoniaa ja kaikissa hän korvasi perinteisen scherzo-osan Juba-tanssilla. Scherzohan oli alun perin kehittynyt menuetista, siis tanssista, ja oli edelleen hyvin tanssillinen ja rytminen osa. Juba-tanssi taas oli kulkeutunut Länsi-Afrikasta orjien mukana Yhdysvaltoihin. Siihen liittyi paljon rummutusta. Koska orjanomistajat kielsivät orjilta kaikki soittimet, he pelkäsivät, että orjat rummuttaisivat jotain salaisia viestejä keskenään, alkoivat mustat taputtaa ja tömistellä laulun rytmittämiseksi. Jubasta tuli lähes jokaiseen elämänalueeseen kuuluva tapa olla yhdessä. Chicagossa herra Price ei löytänyt töitä suuren pörssiromahduksen ja laman kurittamassa kaupungissa. Talousvaikeudet kiristivät välejä perheessä, mies äityi väkivaltaiseksi. Niinpä Florence Price erosi miehestään ja 1931, 44-vuotiaana, hänestä tuli 2 tyttären yksinhuoltaja. Miten pärjätä taloudellisesti? Price alkoi soittaa urku- ja mykkäelokuvaesityksissä ja säveltää nimimerkillä mainosmusiikkia radioon. Tyttäriensä kanssa hän muutti asumaan entisen oppilaansa, pianisti ja säveltäjä Margaret Bondsin luo. Mitäköhän keskusteluja he kävivät keittiönpöydän ääressä? Naisten asemasta, leivän hinnasta, mustien asemasta, nuottipaperin kalleudesta, klassisesta musiikista Yhdysvalloissa, ravintoloista, joihin mustilla ei ollut asiaa. Miten pärjätä laman keskellä? Varmasti Price ja Bonds kannustivat toisiaan, sillä molemmat päättivät osallistua sävellyskilpailuun, joka järjestettiin afroamerikkalaisille säveltäjille. Ja mikä tulos? 1932 Florence Price voitti kilpailun ensimmäisellä sinfoniallaan ja sai vielä 3. palkinnon eräällä toisella kappaleella. Tämä kiinnitti Chicagon sinfoniorkesterin kapellimestarin saksalaisen Frederick Stockin huomion. Seuraavana vuonna hän johti Pricein sinfonian E-mollissa orkesterin konsertissa, joka esitteli afroamerikkalaista klassista musiikkia osana Chicagon maailmannäyttelyä. Niin Florence Priceista tuli ensimmäinen afroamerikkalainen nainen, jonka musiikki soi Big Five orkesterin konsertissa. Hän oli siis murtanut valtavan muurin, mutta ei se silti tarkoittanut, että nyt kaikki ovet olisivat auki. Edelleen Price ja toki moni muukin säveltäjä sai huomata, kuinka vaikeaa oli saada musiikkiaan esitetyksi.

Siinä Pricen pianokonserton hidasta osaa. Hän sävelsi teoksen pian ensimmäisen sinfoniansa jälkeen ja esiintyi itse solistina. Myös Margaret Bonds soitti konserttoa. Tässä esiintyivät Geneva Canny Mason ja Czinecki-orkesteri Leslie Sugananda-Rajan johdolla. Price jatkoi sinnikästä työtään. Hänen orkesteriteoksiaan esitettiin jonkin verran eri orkestereiden konserteissa, mutta ne olivat yleensä niin sanottuja marginaaliorkestereita, tyyliin naisten orkesteri ja niin edelleen. Moni kapellimestari ei edes viitsinyt katsoa partituureja, kun Price niitä heille lähetti. 1940 hänet hyväksyttiin ensimmäisenä afroamerikkalaisena naisena jäseneksi Yhdysvaltain säveltäjien, kirjailijoiden ja kustantajien ammatilliseen yhdistykseen. Prosessi kesti 6 vuotta. Esteinä taisivat olla ne 2 kuuluisaa rasitetta, sukupuoli ja rotu. Oli hänellä puolesta puhujansakin. Laulaja Marian Anderson esitti paljon Pricen lauluja ja spirituaalisovituksia. Myös brittiläinen kapellimestari Sir John Barbirolli tilasi 50-luvun alussa Pricelta teoksen jousiorkesterille, jonka esitti Hallé-orkesterinsa kanssa. 4 sinfoniaa, 4 konserttoa, kuoroteoksia, lauluja, kamarimusiikkia, soolosoitin teoksia. Price sävelsi yhteensä yli 300 teosta elämänsä aikana. Minusta hänen sinfoniansa eivät ole hänen parasta antiaan. Ne ovat usein varsin konservatiivisia tyyliltään, suorastaan anakronistisia. Vähän kuin 1800-luvulla sävellettyä romanttista saksalaista musiikkia vahvoin Dvořák-vaikuttein, toki spirituaalisäväyksin. Mutta romanttiseen musiikkiin hän oli saanut koulutuksen. Ikänsä hän oli soittanut Chopinin, Listin ja Brahmsin teoksia. On ehkä liikaa vaadittu, että Price olisi myös ollut avantgardisti. Se, että hän raivasi tiensä säveltäjäksi ja nosti mustan musiikin osaksi klassista, oli jo sinänsä teko. Parhaimmillaan hänen musiikkinsa on minusta juuri kun hän hyödyntää esimerkiksi juba-rytmejä ja spirituaalivaikutteita. Vertailun vuoksi. 20- ja 30-luvuilla George Gershwin sulautti jatsia osaksi klassista ja sävelsi Porgy ja Bess-operan, joka kertoi mustista. Gershwin oli venäläisten emigranttien poika, valkoinen, kuuluisa jo eläessään. No, kysymys, joka tietenkin nousee esiin. Kuuntelisimmeko Pricen musiikkia, ellei hän olisi nainen ja musta? Mutta, kuten The New Yorker-lehden kolumnisti Alex Ross on kirjoittanut, toisenlaisen kysymyksen voisi myös esittää. Jos Euroopan ja Yhdysvaltain kulttuuria ei olisi leimannut misogynia ja rasismi, olisiko silloin niin moni valkoinen miessäveltäjä menestynyt? Musiikin historiaa ei voida jälkeenpäin muuttaa vastaamaan oman aikamme ideaaleja. Mutta voidaan kertoa monenlaisia tarinoita, ei vain kaanoniin päätyneiden sankarielämäkertoja. Sillä historia on aina ollut sen kirjoittajien valintaa. Voidaan myös kertoa heistä, joiden elämää ja mahdollisuuksia rajoitti vaikka juuri mainitut misogynia tai rasismi. Voidaan laajentaa perspektiiviä katsomaan koko musiikin kenttää, ei vain suurteoksia. Sillä aivan varmaa on, että Florence Price oli pioneeri ja polunraivaaja, esikuva monelle. Hänen jälkeen tulevilla oli taas hieman helpompi toimia musiikin alalla. Ja tietyllä tavalla myös hänen sinfoniansa kertovat kuvitteellisesta menneisyydestä, joka olisi voinut olla olemassa.

Siinä Marian Anderson esitti Pricein sovittaman spirituaalin My Soul's Been Anchored in the Lord. Suomalainen Kosti Vehanen soitti pianoa. Äänitys oli vuodelta 1936. Mutta entä se talonrötiskö Illinoissa? Florence Price kuoli 1953 juuri ennen suunniteltua Euroopan matkaa. Hänen tyttärensä Florence yritti edistää Pricein musiikin kustantamista ja esittämistä, mutta häneltä puuttui kontakteja ja musiikkialan tuntemusta. Florence nuorempi kuoli 70-luvulla. Talo Illinoissa oli ollut Florence Pricein kesäasunto, jossa hän usein sävelsi. Romun keskeltä löytyi muun muassa 2 viulukonserttoa ja 4 sinfonia lukuisten muiden kappaleiden lisäksi. Gatwoodin pariskunta otti yhteyttä Arkansasin yliopiston kirjastonhoitajiin, jotka olivat vaalineet pientä Price-arkistoa. Illinoisin talon löydöt olivat valtava lisä Pricein elämän kartoituksessa. Samalla se toi taas uuden näkymän musiikin historiaan. Silti läheltä piti, ettei kaikki olisi homehtunut ja lopulta viety kaatopaikalle.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku, joka on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Iskua epäillään Jemenin huthikapinallisten tekemäksi. Iran tukee hutheja. YK:n Jemenin erityislähettiläs Hans Grundberg sanoi, että Saudi-Arabian siviililentokentille tehdyt iskut merkitsevät Lähi-idän kriisin vakavaa eskaloitumista. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominut iskut liittolaismaansa lentokentälle.
1: I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Trumpin mukaan saudit ovat taistelijoita, mutta isku oli hirveä. Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin huteja vastaan. Hän aikoo keskustella lähiaikoina Saudi-Arabian johtajan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Presidentti Donald Trump on jatkanut Ukrainan presidentin arvostelua. Trumpin mukaan Ukrainassa pitäisi järjestää presidentinvaalit, sillä presidentti Zelenski on rauhanesteenä Ukrainan sodassa. Trumpin mukaan Zelenskillä on ollut useita tilaisuuksia lopettaa sota, mutta hän ei ole tarttunut mahdollisuuteen. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi sen sijaan valmis päättämään sodan. Trump moitti edelleen Ukrainan iskuja Venäjän öljynjalostamoihin. Täällä kotimaassa kymmenet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Osa korottajista joutuneen vielä palauttamaan asiakkailleen liikaa perittyjä maksuja, arvioi Energiavirasto. Viraston johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
2: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiötä on nyt korottanut hintaa ja viime vuonna oli sitten jopa 57. Että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta.
3: Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun että sähköveron korotuksella. Virasto odotti maltillisempaa linjaa, koska siirtoyhtiöiden hinnoittelua on kiristetty viime vuosina. Hinnankorotuksia on myös tehty tavalla, joista osa joudutaan vielä palauttamaan.
2: Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut sitten loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
3: Näin kävi viime vuonna maksujaan korottaneelle PKS-sähkönsiirrolle, joka joutuu nyt hyvittämään liikaa perittyjä maksuja. Taustalla on tarve saada rahaa Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon asukkaiden sähkölinjojen myrskyn kestävään maakaapelointiin. Toimitusjohtaja Sami Kervinen.
4: Tätä on tarve saada toimintavarmuusinvestoinnit vuoteen 2036 valmiiksi. Meillä on verkkoa noin 23 000 kilometriä ja tällä hetkellä noin kolmasosa on tehtynä sieltä.
3: Loppuja ei nykymaksutasolla saada tavoiteajassa valmiiksi.
4: Jopa yli 80% olisi tarve nostaa hintoja.
3: Monella muullakin maaseutuyhtiöllä on sama ongelma. Lakimuutos voisi auttaa, sanoo Kervinen.
4: Et pystyttäisi siirtämään sitä toimitusvarmuusinvestointia sinne 2044 vuoteen asti. Ja sähkökatkojen mitta, niin ehdotuksena olisi, että harvaa asutulla maaseudulla 72 tuntia.
0: Toimittajalla oli Minna Pantsari aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Oulun poliisilla on ollut eilen poikkeuksellinen takaajotilanne. Siikalatvalla autoilija pakeni poliisia eilen jopa 250 kilometrin tuntinopeudella ja aiheutti poliisin mukaan huomattavaa vaaraa muulle liikenteelle. Tilanteen aikana pysäyttämistä yritettiin kaksi kertaa piikkimaton avulla, mutta tuloksetta. Lopulta kuljettaja luovutti Kiuruvedellä ajettuaan karkuun yhteensä yli 120 kilometriä. Kuljettajan huumausainepikatesti oli positiivinen eikä hänellä ollut ajo-oikeutta. Poliisi epäileekin miestä muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Sää jatkuu viileänä ja kosteana. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Maan keskiosassa tulee aluksi myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä maan eteläosassa ja pohjoisessa on pääosin poutaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 2-8 astetta, pohjoisessa voi olla pari astetta pakkasta. Ja vielä varoitus, ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Nyt alkaa Narrin aamulaulu.
1: Tänään Narrin aamulaulu pääsee elokuviin, oikeastaan ennakkonäytökseen, sillä pari vuotta sitten valmistunut kanadalaisohjaaja Sofia Bogdanovicin elokuva saa Suomen ensi-iltansa Mänttä-Vilppulassa taidekaupungin elokuvajuhlilla 16. päivä kuluvaa lokakuuta. Elokuvassa ohjaajan fiktiivinen alter ego Audrey matkaa vuosina 1890-1963 eläneen kanadalaisviulisti Kathleen Parlown jäljissä. Kathleen Parlown tähti loisti kirkkaana 1900-luvun alun ensimmäisillä vuosikymmenillä ja ihailtu viulisti konsertoi sananmukaisesti ympäri maailmaa. Elämänsä viimeiset vuosikymmenet hän asui Kanadassa, jossa opetti, soitti kamarimusiikkia ja esiintyi harvakseltaan solistina ja meidän onneksemme myös levytti. Measures for a Funeral-elokuvan Audrey haluaa myös selvittää norjalaissäveltäjä Johan Halvorsenin 18-vuotiaalle Paalolle omistaman konserton tarinan. Halvorsenin tiedettiin polttaneen konserton ja käskeneen hävittää myös kopiot. Mutta kuinka ollakaan, vuonna 2015 torontolaisen musiikkikirjaston nurkissa lojuneesta Kathleen Parlown jäämistöstä eräästä laatikosta löytyi Halvorsenin konsertto, niin partituuri kuin stemmatkin. Sofia Bogdanovicin elokuvan herättämistä ajatuksista olen pyytänyt tänne Narrin aamulaulun elokuva-iltaan muusikko Riitta Poutasen. Sinut tunnetaan myös pitkään Länsi-Helsingin musiikkiopistossa rehtorina työtä tehneenä. Mutta sanoit, että muusikko on hyvä arvonimi.
2: Kun on jäänyt eläkkeelle, niin nyt saa tehdä sitä, mitä sydän halajaa.
1: Kiva, kun pääsit. Tervetuloa.
2: Kiitos kovasti.
1: Oliko Riitta Poutanen sinulle Kathleen Parlow aikaisemmin tuttu?
2: Ei. Olipa kiva, että soitit, että minulle aukesi taas yksi huikea unohdettu naistaiteilija. Ja sitten se oli aika kiva, kun sä laitat niitä erinäköisiä, minkälaisia dokumentteja, podcasteja ja muita hänestä on tehty, niin sitten se totuus, että minkälainen Kathleen Parlow todella oli. Ja mun mielestä tätä elokuvaa katsoessa, niin ne arvokkaimmat

0: lähteen siitä, mitä tähän elokuvaan oli häneltä valittu, oli hänen oma soittoansa, joka oli heti, kun se soitto alkoi, niin semmoinen lämpö ja elämä ja verenkierto palasi tähän elokuvaan. Ja sitten kun näitä hänen päiväkirjamerkintöjään ja kirjeenvaihtoaan, jota näyttelijä tietenkin on sitten niitä lukenut, mutta sitten tuli se Kathleen Palon oma ääni, että mitä hän oikeasti ajattelee. Ja taas jälleen kerran tuli semmoinen, ei ole todellakaan laitettu ajatuksia päähän, vaan niin kuin se oli niin kuin hienoa tekstiä, mitä sieltä tuli. Ja sitten sen kruunas televisiohaastattelu, joka siellä oli sitten myöskin sinne loppuun saatettu. Mutta siinä taas jälleen kerran, mikä lämminhenkinen ihminen. Ja voisikin kuvitella, että kun hän on ollut valtava taiteilija, joka ura oli alkanut tämmöisestä ihmelapsesta ja kiertänyt ympäri maailmaa. Ja sitten hän on yhtäkkiä Kanadassa opettajana ja soittaa kvartettia. Mutta hän oli onnellinen selvästikin. Hän oli tyytyväinen. Se oli tärkeää, mitä hän teki.
1: Niinpä. Joo. No nyt kun Riitta Poutanen mainitsit Kathleen Palon oman soiton, niin ihan ensimmäiseksi kuunnellaan, kuinka hän soittaa. Tässä on Paganinin tuttu ikiliikkuja ja levytys vuodelta 1909.

0: Tässä siis Kathleen Paalo 7-18-vuotiaana soitti Paganinin ikiliikkujaa. Tämä on aikamoinen jousikäden testi vai mitä, Riitta Puutonen?
1: No se on kyllä molemmille käsille kyllä kova testi, että siinä kun tempo on, pysyy koko aika ja sitten millä vauhdilla niin kuin liikutaan otelaudalla edestakaisin. Ja silti se ei ole tekninen suoritus hänellä, vaan se kuulostaa siltä, että hän, no tietysti nyt tämä on tämä näille rullille, kun äänitetään, niin se nyanssiskaala on paljon pienempi kuin mitä se

0: oikeasti ja me kuulan tätä suhinaa ja kaikkea muuta. Mutta että siitä näkee, että hänellä on siis, hän ei soita vaan ääniä pötkössä, vaan hän aivan fantastinen fraseeraus ja niin kuin jaksaa leikitellä ja pystyy leikittelemään juuri niin kuin tuossa pitääkin. Että kyllä on huikea osaaminen.
1: Ennen kuin jatkamme Riitta Poutasen kanssa puhetta Sofia Bogdanovicin elokuvasta Measures for a Funeral, kurkistetaan Kathleen Parlowin varhaisvaiheisiin. Kathleen Parlow syntyi Kanadassa, Calgaryssa, vuonna 1890 vaatimattomiin oloihin. Perheen äiti Minnie oli viulisti ja hän alkoi opettaa Kathleenia tytön ollessa 4-vuotias. Parin vuoden kuluttua perhe muutti San Franciscoon ja samana vuonna pikkuviulisti nousi ensi kertaa lavalle. San Franciscossa Kathleenia opetti Henry Holmes, joka oli ollut säveltäjäviulistisuuruus Louis Sporin oppilas. Muuton aikana vanhempien avioliitto oli ajautunut karille. Isä palasi Kanadaan, jossa kuoli pian tuberkuloosiin. Alle 10-vuotiaasta viuluihmeestä tuli äidin ja tyttären muodostaman pienen perheen pääasiallinen elättäjä. Opettajansa suhteella Kathleenille järjestyi mahdollisuus konsertoida Englannissa vuonna 1904. Kun äiti ja tytär palasivat Lontooseen seuraavana vuonna, Kathleen soitti Beethovenin viulukonserton Thomas Beechamin johdolla. Hän piti myös oman resitaalinsa Bechstein Hallissa. Sali tunnetaan nykyisin Wigmore Hallina, joksi se nimettiin ensimmäisen maailmansodan aikana. Beechamin kanssa Kathleen esiintyi sittemmin hyvinkin usein. Tuolla samaisella Lontoon matkalla Kathleen kuuli toisen ihmelapsen, Venäjän juutalaisen Misha Elmanin soittoa. Vaikuttaa siltä, että kyseessä oli 14-vuotiaan Misha Elmanin Lontoon debyyttikonsertti, joka on jäänyt historiankirjoihin sensaationa. Kathleen oli täysin myyty. Hän asetti tavoitteekseen päästä Elmanin opettajan Leopold Auerin luokalle Pietariin. Mutta mistä rahat? Tässä kohdin Kanadan Ison-Britannian suurlähettiläs ojensi auttavan kätensä ja lokakuussa 1906 Kathleen aloitti opinnot Pietarissa. 16-vuotias Kathleen Parlow oli paitsi Leopold Auerin luokan ensimmäinen naisviulisti, myös ensimmäinen ulkomaalainen oppilas. Auer tapasi nimittää Kathleenia leikillään Elmaniksi hameessa, mikä kertoo Auerin arvostaneen luokkansa tuolloin ainoan tytön viulismin sangen korkealle. Vuosi Pietariin saapumisensa jälkeen Kathleen Parlow debytoi muun muassa Berliinissä. Pian hän teki kiertueet Saksassa, Alankomaissa ja Norjassa. Opiskeluaikanaan Kathleen antoi kymmenkunta omaa konserttia Pietarissa ja vieraili Helsingissä viidesti, soittain muun muassa Robert Kajaanuksen johtaman filharmonisen orkesterin solistina. Kathleen Parlown Edisonille ja Japanissa Nipponophone-merkille tekemät äänitteet odottavat vielä julkaisemistaan. Sen sijaan markkinoilla on kaksois-CD, johon varhaisten levytysten lisäksi sisältyy 40-luvulla äänitetty Mendelssohnin viulukonsertto ja vuonna 1957 Kanadan radiossa tallennettu Bachin D-mollipartiitta. Tässä partiitan avausosa Allemande.

0: Närrin aamulaulussa puhutaan tänään Sofia Bogdanovicin vuonna 2024 valmistuneesta elokuvasta Measures for a Funeral. Suomentaisin nimen toimenpiteitä hautajaisia ajatellen tai varten. Alfred Hitchcock vetosi psykoelokuvan nähneisiin sanoen, olkaa niin ystävällisiä, älkääkä paljastako elokuvan loppua. Se on ainoa loppu, joka meillä on. Nyt kuitenkin tässä kohtaa ohjelmaa varoituksen sana. Pian seuraa Measures for a Funeral-elokuvan kannalta kriittinen juonipaljastus. Spoileri. Kun jatkamme puhetta muusikko Riitta Poutasen kanssa.
1: Tuolla Mänttä-Vilppulan elokuvajuhlilla nähdään sitten tämä Sofia Bogdanovicin 4 pitkää ja 3 lyhyt elokuvaa. Mm. Ja niissä kaikissa on tämä sama päähenkilö nimeltä Audrey Benac. Mm. Audrey Benacia näyttelee kanadalainen näyttelijä Derek Campbell. Audrey on paitsi ohjaajansa fiktiivinen alter ego, myös eräänlainen arkistoetsivä. Eli hänen kauttaan nämä elokuvat yhdistelee ohjaajan omia muistoja ja arkistolöytöjä, sukuhistoriaa, taidehistoriaa, erilaisia taiteilijoita, faktaa ja fiktiota. Riitta Poutanen, minkälaisia ajatuksia sulle heräsi tästä niin kuin aika monitasoisesta käsittelytavasta, mikä tässä pitkässä elokuvassa, tämähän on 142 minuuttia pitkä elokuva, tämä Measures for a Funeral.
2: Kun mä katsoin sitä, niin ennen kaikkea siellä tuli matkan varrella aika paljon yllätyksiä. Että vähän niin kuin jännitysnäytelmää omalla tavallaan katsoi siinä. Mutta sitten kun mä yritin niin kuin ajatella sitä, että mitä hän haluaa tällä kaikella kertoa. Ja koska hänellä on juuri tätä historian tutkimustaustaa, mutta se kuitenkin hän linkittää sen kaiken siihen tämän Audreyn henkilökohtaiseen kokemiseen. Että se on hyvin, hyvin Audrey-lähtöinen tämä koko elokuva. Sitten kun siellä on näitä henkilöitä, on Audreyn väitöskirjaohjaajaa ja on viuluprofessoria ja ystävää ja ketä kaikkia siellä nyt onkaan. Niin mä ihmettelin, että minkä takia kaikki nämä ihmiset jotenkin on laitettu aika kapeaan niin kuin persoonallisuudeltaan ja minkälaisia ne on tyyppeinä, niin ne on kapeaan uomaan. Että ne on kulmikkaita ja yksivaikaita, antavat kyllä paljon hienoja ajatuksia, jolloin tulee ehkä tämä historian tutkijan näkökulma. Sieltä löytyy filosofia ja siis semmoista, josta voisi kirjoittaa ylös, että onpa hienosti sanottu. Mutta kaikki on sanottu jollakin tavalla kylmästi ja laskelmoivasti, vaikka hyvä ystävä, joka puhut. Ja tuli semmoinen olla, että joku tietoinen valinta tässä on oltava. Että nämä henkilöt, jotka on näitä tämmöisiä sivuhenkilöitä, niin niiden persoona ei saa tulla syömään myöskään Kathleenin persoonaa, mutta ei myöskään tätä Audreyn persoonaa. Että ainoa hauska tyyppihahmo siellä oli, kun olivat siellä englantilaisen pikkukylän kylässä vierailulla ja siellä oli semmoinen vanhempi rouvashenkilö, joka oli heille oppaana, niin tämä henkilö, hänessä oli persoona ja hän oli yhtäkkiä taas niin kuin elävä oikea ihminen. Aivan mielettömän viehättävänä ja ihana kohtaus oli juuri tämä kohtaaminen vanhan rouvan kanssa.
0: Kyllä. Tämä Audrey, päähenkilö, joka selvittää tämän viulisti Kathleen Parrowin ja tämän Halvorsenin konserton tarinaa, niin hänen äitinsähän on kuolemansairas ja kuolemassa ja Kathleen Parlow on ollut Audreyn isoisän viulunsoiton opettaja ja todellisuudessa myös tämän ohjaajan, Sofia Bogdanovicin, isoisän viulunsoiton opettaja. Joo. Eli tässä on tämmöinen todellinen linkki ikään kuin tässä elokuvassa. Ja sitten vielä tämä Audreyn isä on ollut viulisti, joka on jättänyt, äitihän sanoo siinä alussa, että isä on jättänyt sinulle viulunsa. Mm. Siinä käy myös ilmi, että isä on antanut kaiken sille viululle ja soitolle ja ikään kuin hylännyt perheensä. Mm. Se viimeinen toive, joka tulee tässä ihan elokuvan alussa, joka mun piti kahteen kertaan tarkistaa, että kuulenko mä oikein.
2: Aivan
0: sen.
2: Samoin kävi minulle, koska se oli niin kuin, siinä tapahtui niin kuin ensimmäinen järkytys, että ei kai tämä nyt ihan oikeasti sano tätä asiaa näin. Ja näin hän sanoi, minä haluan, että viulu poltetaan yhdessä minun kanssani. Ja ne tuhkat levitetään sitten.
0: Juuri
2: ja siis kun se alkaa siinä alkuvaiheessa, niin näin niin kuin viulistina, Siis mulla kädet rupes vapisemaan, mä sitä mitä ollut. Ja tässä tapahtuu heti alkumetreille, että apua, että uskallanko mä katsoa tätä elokuvaa loppuun jo.
0: Se oli todella yksi
2: mutta sama tie, mikä vielä tuli tästä äidistä, joka nyt oli sitten tässä kuolemansairaana ja sitten kuolikin, niin on tämä just tämä ajatus siitä, että mitä on elää katkeran äidin kanssa. Että äiti oli myöskin katkera, että hänellä ei ollut sitten uraa. Ilmeisesti hänestäkin olisi voinut tulla viulisti. Ja sitten äiti jopa sanoi hänelle ääneen, että sinun takia se, kun sinä synnyit, niin minulla ei ollut omaa uraa. Minun elämäni oli mennyttä. Se on hirvittävä taakka kantaa ihmisellä, että olen vienyt jonkun ihmisen elämän.
0: Ja kyllä se Audreyssa näkyykin ja tuntuu.
2: Kyllä.
0: Siis se elämän raskaus ja se, että hän yrittää ottaa äitinsä etäisyyttä ja lähtee näille tutkimusmatkoille Kathleen Paloon perässä. Aloittaa tietysti sieltä arkistosta ensiksi siellä Torontossa, mistä ilmeisesti se oli ihan kenkälaatikko, mistä tämä oli löytänyt. Kathleen Paloon jäämistö oli sinne annettu jo 60-luvun puolivälissä, kun hän kuoli 63, 60-luvun puolivälissä. Mutta vasta 2010-luvulla sitä jäämistöä ryhdyttiin käymään läpi. Tämäkin kertoo, että hänet oli kyllä aika unohdettu aika totaalisti.
2: Joo, kyllä. Hyvä, että on kinkalaatikkoja.
0: Kinkalaatikkoja. Ja mikä sai Kathleen Paloon säilyttämään sen Halvorsenin hänelle omistaman konserton, koska Halvorsen käski kaikki kopiot tuhota. Hän sai niin huonot arvostelut siitä konsertosta silloin 1908, ja hän oli muutenkin hirveän itsekriittinen henkilö suhteessa omiin sävellyksinsä ainakin. Hän oli kapellimestari ja viulisti, ja täällä Helsingissäkin opetti 3 vuotta Vegeliuksen musiikkiopistossa viulunsoittoa, ja esiintyi itse asiassa aika paljonkin, ja sävelsi täällä.
2: Mun näkemykseni tai mitä mulla tuli mieleen siitä, kun se sieltä Kathleen Paloon jäämistöstä sitten löytyi tämä partituuri ja stemmat ja kaikki, niin se tarkoitti sitä, että vaikka arvostelijat eivät sitä arvostaneet silloin aikanaan, hän arvosti sitä. Hän uskoi siihen konserttoon. Ja totta kai, jos ajattelee, että se on hänelle ajateltu, että minkälainen hänen soittajapersonansa on ja mikä hänen erityistekniset lahjakkuudet ja taidot on, että Halvorsen sävelsi sen aivan hänen, niin kuin, hänen sormiinsa ja hänen sielunmaisemaansa sopivaksi konsertoksi. Eihän sellaista voi hävittää. Kyllähän silloin kuule vaikka valehtelee, että olen hävittänyt, mutta en hävitä kuitenkaan. Että kyllä hän uskoi siihen kappaleeseen. Hän halusi siitä jättää jälkipolville. Tiesi, mitä teki.
0: Me voitaisiin kuunnella tästä konsertosta ensimmäinen osa. Tämä levy on tehty heti vuosi sen löydön jälkeen, eli 2016. Tämä on myöskin konserttiäänitys. Viulisti on norjalainen Henning Grackerud. Ja Bjarte Engeset, Suomessakin tuttu kapellimestari, johtaa Malmön sinfoniaorkesteria.

0: Näin soi norjalaisen Johan Halvorsenin viulukonsertto opus 28, sen ensimmäinen osa. Myös Measures for a Funeral-elokuva päättyy konserttiin, jossa Halvorsenin konsertosta kuullaan leijonan osa. Halvorsen omisti konserton Kathleen Parlowlle, joka soitti kantaesityksen 1909 säveltäjän johtaessa Berliinin filharmonikoita. Girl with a Golden Bow. Tyttö, jolla on kultainen jousi, oli tuolloin 18 vanha. Ja myöhemmin häntä alettiin kutsua kultaisen jousen leidiksi. Audrey on mennyt Osloon ja pääsee seuraamaan opetusta. Misha-niminen opettaja opettaa viulistia, joka soittaa tätä konserttoa. Ja tämä viulistihan on sitten Maria Duenas. Hän on myös käynyt Suomessa, espanjalainen nuori viulutaiteilija. Kun he menevät syömään tämän Mishan kanssa, Misha toteaa, että ei tämä nyt ole niin kuin ollenkaan niin hyvä. Että Halvorsen oli erinomainen kapellimestari, mutta ei hän oikein osannut säveltäjänä niin kuin tiennyt, mitä hän haluaa sanoa. Ja sitten Audrey toteaa tähän, että there is value in the minor work too. Mm. Eli teoksissa, jotka eivät ole niin etabloituneita, niin niissäkin on arvoa. Mitä Riitta Poutanen, miten sä ajattelit tästä tuntitilanteesta ja sitten tästä jälkikäteisestä keskustelusta?
1: No, tartun heti tähän kiinni, että olipa hyvä, että tässä, vaikka tämä Audrey on aika kompleksi persoona, niin hän pystyy professorille omalla tavallaan väittämään vastaan. Ja hän tarkoitti taas jälleen kerran, että hän oli ihan oikeasti sitä mieltä, että me tarvitaan kaikenlaisia sävellyksiä. Se, että se on vain kirjoitettu ja tehty, se on jo arvo sinänsä. Ei kaikki tarvitse olla maailman parhaita. Se on mahdotonta kaiken kaikkiaan. Se on niin kuin se hieno, että hän sen sanoi. Mutta sitten, että minkä takia tässä ohjauksessa oli valittu sellainen tie, että niin kuin mua häiritsi tietenkin ihan vaan, että miten asiat oikeasti tapahtuu, niin nehän ei todellakaan tapahdu oikeasti noin, miten siitä tuntitilanteessa on, taikka siinä ennen kaikkea, että sinne luokkaan ei sinne nyt noin vaan kävellä ja heitetään mikrofonia. No okei, tämä on tämmöistä pientä niin kuin sivupolkua, että hän menee sitten sinne ja nauhoittaa ja on lumoutunut ja selvästikin ihailee tätä Elisaa, joka on loistava lahjakkuus. Mutta tässäkin tämän ohjaajan valinta, että tämä opettaja on äärimmäisen kylmä ja analyyttinen, mutta se ei niin kuin elänyt ollenkaan sitä, mitä hän soitti se nuori tyttö siinä. Ja sitten kun hän antoi niitä ohjeita, että siinä oli kyllä näkee, että ei ole nyt ollut ammattilainen, että sen olisi voinut kyllä sen sanottaa hieman toisellakin tavalla, jotta olisi tullut semmoinen tunne, että nämä ihmiset ovat tekemässä yhteistyötä. Mutta ottaa huomioon, että se on aika tarkkakorvainen tämä ja tarkkavaistoinen ihminen tämä ohjaaja, niin hän on tehnyt tämänkin tietoisesti, mä luulen, että hän on tehnyt niistä niin kuin etäisiä toisillensa.
0: Niin, mä itse ajattelin, että ne oli ehkä ne kaikista heikoimmat kohdat tässä.
1: Eikä tietenkään tämän elokuvan ei tarkoitus olla kauhean luonteva ja miten asiat oikeasti, mutta siitä tulee heti itselle tuollainen epämukava olla, että hei, ei, toi ei mene noin.
0: No nyt päästään sitten siihen, mikä on oikeastaan tämä meidän keskustelun ydin, on se, että minkä takia niin usein muusikko kokee katsoessaan elokuvia, jotka on tehty klassisista muusikoista tai säveltäjistä tai esittävistä klassisista muusikoista, niin semmoista vaivaantumisen tunnetta.
1: Mä kysyin kerran yhdeltä tanssijalta, että onko teille samanlainen tunne kuin meillä muusikoilla aina, kun me katsotaan musiikkielokuvia, jossa sitten ihan soitetaankin ja muuta, että kun tulee aina semmoinen, että ei, että ei, no ilmet ei ole näin, ihminen ei ilmehdi noin, kun se soittaa tuollaista musiikkia tai tuota kohtaa, niin sanot, että kyllä heillä on ihan sama asia. Ja mä vähän luulen, että taidemaalareilla, että näitä taiteilijaelokuvia maalareista tai kirjailijoista, niin mä vähän luulen, että se sama, meillä on se sama herkkyys siihen, että se ei niin kuin ihan, taimaus ei ihan mene kohillensa ja se on hirveän pienistä asioista kiinni, että milloin sä sitten vakuutat, että joo, että sä voisit oikeasti olla tämä muusikko. Kuvakulmat nykyään osataan tehdä sillä tavalla, että käsiä ei näy, mutta se on se kulmakarvan nosto just väärässä paikassa. Sitten tulee semmoinen, että ouch, sattuu.
2: vastuu.
1: No on hirveän pieniä asioita, mutta sitten saattaa niin kuin romuttaa. Se on vähän sama kuin jos kun sä soitat jotain kappaletta, niin yksi ääni, erityisesti jos soittaa Bachia, jos sulla on yksi ääni, joka on väärän mittainen, niin se niin kuin romuttuu kuin korttitalo. Että se on niin hirveän tarkkaa, että se menee just niin kuin se musiikki käskee sen mennä. Niin kuin, miten sen niin kuin sanoisi, osaisi niin kuin sellainen kansantajuisesti sanoa, mutta on kysymys nimenomaan niin kuin rytmistä. Miten asiat rytmittyvät toinen toisiinsa? Se on sadasosa sekunneista kiinni, että joku vaan loksahtaa oikein tai ettei loksahda oikein. Ja kyllä elokuvan tekemisessä on myöskin sit ihan se sama asia, että on siinä oltava se sisäänrakennettu rytmi semmoinen, että kuulijana ja katsojana olet siellä niin kuin siinä samassa, että sun on helppo mennä siihen rytmiin mukaan.
0: Melkein pahimpia usein on ollut sellaista, jossa ollaan tekemisissä sitten esimerkiksi harjoitustilanteen kanssa, vaikka orkesteri, kapellimestari, solisti, jossa tajuaa, että kaikki se, mitä siinä elokuvassa tapahtuu, ja nyt en puhu tästä elokuvasta, tämä elokuvahan on monella tavalla poikkeus. Tässä ei esitetä soittamista, tässä soitetaan. Ja kysymyksessä on huikeat ammattilaiset. Mutta se puheen parsi ja se tapa puhua musiikista, se tapa harjoittaa on usein aivan outo.
1: Niin, no tässä elokuvassa just kanssa tämä opettaja, tämä Misha, niin puuttui sellaisiin asioihin ja antoi sellaisia, että ne kuulostaa erillisinä lauseina. Niin kuin, että ok. Mutta ne oli täysin niin kuin irrallaan siitä, mitä sitten siellä niin musiikissa tapahtui. Niin se oli just se semmoinen, että niin, jos on pakko jotakin sanoa, niin sitten se olisi parempi olla oikein. Et melkein voisi sanoa, että sen olisi voinut hoitaa jollain toisella tavalla sen kohtauksen.
0: Sen kohtauksen, niin. Joo.

0: Riitta Poutanen, kun olet muusikko ja viulisti ja kapellimestarikin, niin minkälainen käsitys sinulle tuli tästä Halvorsenin konsertosta teoksena?
1: Mä kuuntelin sen pariinkin kertaa. Se on aikansa lapsi. Jos ajatellaan, että ketkä on ollut siihen aikaan niin kuin merkittäviä viulisteja, joku Isaiah. Ne, jotka tuntee vähän jotain Isaiahinkin tuotantoa, noita solosonaatteja, Isaiahin konserttoja muun muassa, niin siitä niin kuin näkee, että joo, tämä oli se tapa kirjoittaa viululle. Että siellä tapahtuu koko aika paljon. Se on erittäin tunnevoimasta ja mä voisin kuvitella, että nyt varsinkin miten tämä Maria sen soitti, niin hänhän on erittäin impulsiivinen. Mutta kyllä tämä Henninkin, joka tässä nyt sitten tulee tämän ohjelman, niin hänenkin soittonsa on hyvin energistä ja niin kuin sitä korostaa erityisesti sitä konserton virtuosisuutta ja semmoista suurta tunneskaalaa. Että sitä siellä riittää vaikka kuinka paljon. Mutta mä voisin kuvitella, että mitä tälle konsertolle tapahtuisi, jos se alkaisikin tulla osaksi ohjelmistoa enemmän. Jolloin siitä alkaisi löytyä myöskin ehkä vähän uusia puolia. Et se ei ole pelkkää niin kun, taistelua vaikeuksien kanssa.
0: Koska niitä riittää.
1: Niitä riittää tässä kappaleessa, että ne on, niin kuin, saa sen päähuomion, että ne kaikki sellaiset niin kuin melodisesti taikka temaattisesti kantavat asiat, niin ne jää nyt näissä niin kuin, vähän niin kuin sivuseikaksi, koska se on se, nimenomaan se virtuositeetti ja se valtava niin kuin, tykitys, mikä sieltä tulee, niin se on niin kuin se juttu. Joo. Mutta mä luulen, että tämä kappale kanssa se alkaa löytää uusia niin kuin näkökulmia, kunhan sitä vaan ruvetaan erilaiset taiteilijat soittamaan.
0: Tänään ollaan siis Narrin aamulaulussa elokuvissa. Kyseessä on Sofia Bogdanovicin kanadalaisen vuonna 1985 syntyneen ohjaajan elokuva Measures for a Funeral. Tässä elokuvassahan on äänimaailma, joka on itse asiassa aika voimallinen, kun tämä koko elokuva alkaa sellaisella hämmästyttävällä kohinalla, jota miettii, että mitähän tästä oikein seuraakaan. Ollaan Torontossa, minkä keksin tietysti siitä, että siellä oli Glenn Gould, tämä kuuluisa Glenn Gouldin patsas, joka on Kanadan yleisradioyhtiön edustalla. Hän istuu penkillä lätsäpäässä ja talvipalttoo yllään. On valtava kohina, joka sitten alkaakin niin kuin jossain kohti hahmottua, että siellä on ilmeisesti alttoviuluja useampi kappale.
1: Siellä on viulujakin, mutta sitten siellä on yksi ihan sävelletty kappale, joka on, kun tämä on tämä Olivier Alari, niin Alari joka sen varsinaisesti sen niin kuin elokuvan musiikin on säveltänyt, mutta sitten siellä oli ihan, mä en muista mikä sen säveltäni, mutta se oli ihan siis tämmöinen teos kolmelle alttoviululle, mutta et silloin myös tässä niinku täällä, sekä säveltäjällä että ohjella selvästi ollut sellainen ajatus, että siitä kohinasta täytyy tulla sellainen punainen lanka, joka ei jätä muutamissa kohtauksissa, missä ei ole musiikkia ollenkaan, ja sitten se kohina jää kyllä sinne. Mutta se paljastuu sitten silloin, kun ne menee niitä vahakiekkoja, rullia niin kuuntelemaan, niin, ja niin kuin mitä me tässäkin tässä Paganinissa, mitä nyt tässäkin ohjelmassa kuullaan, niin me kuullaan, että se kohinahan on aivan valtava. Mikä sen aikaisissa on. Ja se liittää meidät nyt siihen Kathleeniin. Mutta sitten se myöskin ehkä liittyy tähän Audreyin. Se kuvaa hänen ajatuksensa sumeutta. Ja sieltä sitten alkaa tulla, aika alkuvaiheessa on tietysti näitä, se on ihan selkeitä niin kuin niitä jousisoitinten ääniä, semmoisena mattona, jotka hitaasti liikkuu. Mutta sitten siellä aika alkuvaiheessa tulee aivan ne harmoniat, mitkä on konserton alussa. Niin ne tulee sieltä, että sitä käytetään. Mutta sitten mikä oli myöskin mielenkiintoinen aihe, jota hän käyttää, joka sitten tulee ehkä jollakin tavalla hajautettuna siellä, niin on siinä kohdassa, missä Audrey ottaa sen viulun ensimmäistä kertaa esiin, niin hän näppäilee ne 4 ääntä, ja se on ollut siis se viulu pois kotelosta, se on tietenkin epävireessä. Ja ne äänet, mitkä sieltä tulee, ovat A, C. Eli että siellä on tämmöinen duurimolli ajatus siinä. Ja sitten kun hän soittaa, mä ajattelin, että okei, se olisi voinut vaan niin kuin näppäillä ne kerran. Ei ole nyt ihan vireessä tämä viulu. Mutta hän toisti sen 4 kertaa. Sieltä jätettiin kans kuulijalle niin kuin jotain sellaisia itusia. Että kun siellä oli se suhina, niin ensiksi se häiritsi mua ihan hirveästi, koska mä ajattelin, että se jopa häiritsi, joskus kun se kuvaushan on sillä tavalla tehty aika kauniisti, että siellä on
0: erittäin, niin
1: kuin se, erittäin kauniisti. Ja sitten kun tämä, aina kun musiikki tuli, vaikka se on selkeästi tämä niin kuin äänimaisema, ja sitten kun se suhina on niin kova, se jopa häiritsi vähän sitä, että oli vaikea kuunnella sitä puhetta, sitä keskustelua, mikä siellä tuli. Et ja varsinkin silloin, kun on itse muusikko, niin ei pysty jättää sitä kohinaa ja sitä musiikkia, mitä siihen on valittu, niin kuin sivurooliin. Mä luulen, että siinä on ehkä käynyt niin, että on ajateltu niin, että se teksti on niin voimakas, että se kestää. Tai sitten se on tarkoituksella, että se äänimaisema jollakin tavalla koko aika häiritsee sitä ajatuksen kirkkautta.
0: Niin. Sofia Bogdanovicin monikerroksisen elokuvan keskeinen juonne liittyy

0: Kathleen Barlown upeaan instrumenttiin. Nobel-palkitun runoilija, näytelmäkirjailija Björnstern ja Björnssonin poika Einar rakastui Kathleeniin kuultuaan tämän soittavan Brahmsin konserttoa. Vain kuukauden tuttavuuden jälkeen Einar Björnsson teki melkoisen eleen. Hän lainasi osan rahoista isältään ja siirsi Kathleen Barlown tilille summan, joka vastaa nykyarvoltaan lähes 355 000 euroa. Einar vaati, että Kathleen ostaa itselleen Saksassa myynnissä olleen Giovanni Battista Viottille kuuluneen Guarneri del Gesùn vuodelta 1735. Einar Björnsson oli 45-vuotias, siis 26 vuotta vanhempi kuin Kathleen Barlow, naimisissa ja kahden lapsen isä.
1: Kun mä katsoin tätä elokuvaa ja tuli tämä, mistä oli meillä aikaisemmin puhetta, tämä kohtaus, missä äiti pyytää tytärtään polttamaan viulun ja hänen tuhkauksensa ja tekemään sen siinä samassa, niin tämän pelästyksen lisäksi mulla tuli semmoinen ajatus, että ahaa, olisiko tämä elokuva sitten kuitenkin tämän viulun tarina? Et siinä, missä Kathleen ei voinut tuhota Halvorsenin viulukonserttoa, käsikirjoitusta tai sitä omaa kopiotansa siinä, niin olisiko niin, että nyt tämä Audrey ei pysty hävittämään sitä viulua? Mutta siinä vaiheessa, kun Audrey saa tietää, että hän saa isänsä viulun, hän ei tiennyt vielä, että se on Guarneri del Gesù. Mutta et silloin tosiaan mä olisin niin kuin toivonut, että kun hän kulki niin ahkerasti.
0: Se selässä.
1: Se viulu oli koko ajan selässä. Ja sitten kun siinä kohtauksessa, missä hän Oslon kadulla juoksee Elisan perään, mä olisin halunnut nähdä, että hän antaa sen viulun sille Elisalle. Toisin kävi.
0: Mutta sä olit siinä vaiheessa jo ymmärtänyt, että se on tämä nimenomainen viotti.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Itse asiassa mulla oli semmoinen ajatus, kun mä näin, kun se rupesi kulkemaan se viulu selässä säjällä, niin mä ajattelin, että toi on se viulu. Että se ei vaan itse vielä sitä tajua, että se on niin arvokas. Mm.
0: Einar Björnsson matkustaa vuosia Kathleen Barlown perässä ympäri Eurooppaa ja kuluttaa isänsä rahojen ohella myös vaimonsa perinnön. Viimeisen kerran hän vierailee Kathleenin ja tämän äidin luona heidän kodissaan Englannin maaseudulla vuonna 1920. Kathleen kirjoittaa päiväkirjaansa. E.B. purjehtii kotiin. Kathleen Barlown kirjeenvaihto on laaja. Muun muassa Leopold Auerin kanssa käydystä kirjeenvaihdosta on jäljellä satoja kirjeitä. Yhtään ainutta Einar Björnssonin kirjettä ei jäämistössä ole. 20-luvun puolivälissä äiti ja tytär jättävät Euroopan ja asettuvat ensin San Franciscoon, ja Kathleen päättää keskittyä opettamiseen. Riitta Poutanen, katsomme tässä Kathleen Barlown kuvaa.
1: Aivan ihana kaudotar. Niin kuin voisit kuvitella, että kun hän on tullut lavalle, niin hän on tuonut paljon ihmisille ajatuksia. Puhumme tässä aikaisemmin prerafaeliiteista ja kuinka hänessä on juuri jotain sellaista. Niin voi kuvitella, että myöskin kun hän on ollut lavalla, niin ihmisille, joille se taidesuuntaus on ollut läheinen, niin he ovat saaneet varmaan aikamoisia elämyksiä, että nyt tämä ihana, kaunis, komea nuori nainen.
0: Kyllä, hän oli yli 183 senttiä pitkä, hyvin, hyvin hoikka. Kastanian ruskeat, paksut hiukset. Kathleen ei koskaan mennyt naimisiin. Hän sanoi, että, tai ajatteli ilmeisesti ainakin näin, että hän olisi joutunut luopumaan taiteilijan
1: niin
0: urasta.
1: Siihen aikaan se aika useasti oli näin.
0: Sehän osasi elää äitinsä kanssa ihan suht sähtäväisesti, mutta ei he missään rahassa kyllä kylpeneet, vaikka esiintymisiä oli ihan hurjasti. Siis niitä esiintymisiä oli aivan niin, että tuntuu, että miten hän on ikinä jaksanut esiintyä niin paljon, eikä hän sitten jaksanutkaan.
1: Niin, että hänellä oli välillä niitä sellaisia, miksikä niitä nyt voisi sanoa, romahduksia, mutta kuitenkin. Mutta aina hän pienen loman jälkeen tokeni ja lähti takaisin kiertueelle.
0: Vuosien 1908-1915, ja nyt otetaan huomioon, että hän on siis 18-vuotias ja 25-vuotias näinä vuosina, niin hänellä oli 375 konserttia.
1: Ja kun ajattelee sitä aikaa, mitkä oli matkustukset. Ei lennetty mihinkään.
0: Ja Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän kiersi Lähi-idässä, Intiassa, Kiinassa, Koreassa ja Japanissa, sitten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Indonesiassa ja Filippiineillä.
1: Se on laivassa kuule elänyt tämä tyttö.
0: Tämä on aivan uskomatonta.
1: Joo.
0: Hän sitten muutti New Yorkiin vuonna 1936 ja sitten palasi Kanadaan vuonna 1941 ja asui siellä sitten loppuelämänsä vuoteen 1963. Ja Papa Auerin kuva oli aina luokan seinällä.
1: Kun katsoi sitä hänen televisiohaastattelua, niin hänestä paljastui vaan semmoinen leppoisa, hyvän tuulinen, elämälle kiitollinen, kaunis vanha rouva. Ei mitään sellaista, niin kuin, että mitä hän olisi menettänyt. Niin kuin tässä elokuvassa Audrey kysyy tältä nuorelta viulistilta, jonka hän jossain hallusinaatiossansa ajatteli jopa Kathleeniksi. Ja kysyy, niin kuin Kathleen, oletko koskaan miettinyt sitä, että mitä olet menettänyt musiikin takia? Niin hänestä ei, mä en saa hänestä niin kuin mitään muuta kuin, että hän on tyytyväinen ja onnellinen siihen osaan. Hän on saanut tehdä sitä, mitä hän osaa ja mitä hän rakastaa ja mikä on hänen intohimonsa ja millä hän voi olla muille ihmisille eniten iloksi ja hyödyksi. Et kun tästä olisi saanut siis niin oikeastaan aika monta elokuvaa, että olisi voinut olla pääosassa viulu, niin, olisi voinut olla Kathleen vielä enemmän. Ja sitten mikä tietysti on tämä äitisuhde, tämän tytön äitisuhde, niin sehän jäi kesken. Hän saattoi äitinsä hautaan yhdessä tämän viulun kanssa. Mutta onko nyt niin, että tämä tarina tulee tämän Sofian muissa uusissa toisissa elokuvissa jatkumaan?
0: Pääosan esittäjä Derek Campbell, niin hän on vaikuttava näyttelijä, täytyy sanoa. Mm. Ja hän on vaikuttanut myöskin, ohjaajan sanoi, että vaikuttanut todella
1: hän
0: paljon.
1: Hän oli mukana käsikirjoittamassa.
0: Niin.
1: Että hän on todellakin ottanut sen omaksi osaksi omaa taiteilijuutta, tämän hahmon.
0: No sen nyt voi ainakin sanoa, Riitta Poutanen, että olemme katsoneet elokuvan, joka kannatti katsoa.
1: Kannatti katsoa, joo.
0: Ja tässä oli kyllä paljon ajatuksia herättävää. Ja sitten mikä ihanintani, niin tässä tuli yksi hieno taiteilija menneisyydestä eläväksi.
1: Kyllä.
0: Nyt me voimme kiittää Mänttä-Vilppulan elokuvajuhlia, siis Taidekaupungin elokuvajuhlia, jossa
1: terveisiä Mänttään.
0: jossa tämä Audrey-sarja nyt nähdään ja tämä myöskin tämä Measures for a Funeral.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin Huteja vastaan. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku, joka on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Iskua epäillään Jemenin Huthi-kapinallisten tekemäksi. Iran tukee Huteja. Trump tuomitsi yöllä iskut liittolaismaansa lentokentälle.
1: I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Trumpin mukaan saudit ovat taistelijoita, mutta isku oli hirveä. Hän aikoo keskustella lähiaikoina Saudi-Arabian johtajan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Presidentti Donald Trump on jatkanut Ukrainan presidentin arvostelua. Trumpin mukaan Ukrainassa pitäisi järjestää presidentinvaalit, sillä presidentti Zelenski on rauhanesteenä Ukrainan sodassa. Trumpin mukaan Zelenskillä on ollut useita tilaisuuksia lopettaa sota, mutta hän ei ole tarttunut mahdollisuuteen. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi sen sijaan valmis päättämään sodan. Trump moitti edelleen Ukrainan iskuja Venäjän öljynjalostamoihin. Venäjä on suostunut toimittamaan yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille ja maailmanmarkkinoille. Täällä kotimaassa kymmenet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Energiaviraston mukaan osa korottajista joutuneet vielä palauttamaan asiakkailleen liikaa perittyjä maksuja. Johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
2: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiötä on nyt korottanut hintaa ja viime vuonna oli sitten jopa 57. Että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta.
3: Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun että sähköveron korotuksella.
2: Kyllä tämä on hiukan yllättänyt tämä määrä.
3: Virasto odotti maltillisempaa linjaa, koska siirtoyhtiöiden hinnoittelua on kiristetty viime vuosina. Hinnankorotuksia on myös tehty tavalla, joista osa joudutaan vielä palauttamaan.
2: Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
0: Toimittaja oli Minna Pantsar, aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sää jatkuu viileänä ja kosteana. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Maan keskiosassa tulee aluksi myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä maan eteläosassa ja pohjoisessa on pääosin poutaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 2-8 astetta, pohjoisessa voi olla pari astetta pakkasta. Ja vielä varoitus, ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Ja hyvää sunnuntai-aamua. Tänään päättyy vuoden 41. kalenteriviikko. On sunnuntai 11. päivä lokakuuta ja nimipäiviä tänään viettävät Otso, Ohto, Björn, Styrbjörn, ortodoksisen kalenterin mukaan Filip, Siina, Sinna ja Vilppu. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on kohta 4 minuuttia yli 9. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 7.50, Oulussa 7.58 ja Utsioilla aurinko nousi tänään 8.07. Aurinko laskee Helsingissä kello 18.23, Oulussa 18.10 ja Utsioilla aurinko laskee tänään kello 17.49. 55 minuutin kuluttua radioimme Godfulness-messun Raision kirkosta. Muistojen Boulevardilla soi musiikki kello 11 ja elävää historiaa puolen päivän jälkeen. Mutta nyt kuuntelemme aamusoiton musiikkia.

Musica Pacifica, barokkiyhtye soitti Jean-Baptiste Lullin sarjan B-duuri, jonka yhtye oli sovittanut nokkahuilulle, oboille, viola da gamballe ja continuolle. Kuunnellaan Radio 1 sunnuntaisessa aamusoitossa seuraavaksi Vivaldin musiikkia. Antonio Vivaldi säveltämästä Le Quattro Stagioni, 4 vuoden aikaa 4 viulukonserton sarjasta kuullaan nyt 3. osa, Lautunno, syksy. Sen osat ovat tempoissa Allegro, Adagio ja 3. osa Allegro. Syksyn tulkitsevat tässä viulisti Reka Silvai sekä Chaba ja Geza Silvain johtamat Helsingin juniorijouset.

Näin päättyi syksy. Antonio Vivaldin osalta tässä aamusoitossa. Viulisti Reka Silvai sekä Helsingin juniorijouset Chaba ja Geza Silvain johdolla soittivat kolmannen osan Lautunno syksy Antonio Vivaldin säveltämästä Le Quattro Stagioni 4 vuoden aikaa 4 viulukonserton sarjasta. Vremena Coda, vuodenajat on Alexander Glazunovin yksi näytöksinen baletti. Kuunnellaan siitä nyt syksyosa.

Edode Ward johti Minnesotan orkesteria, joka soitti neljännen osan, syksy, Alexander Glazunovin Vremena Goda, vuodenajat baletista. Tämän sunnuntain aamusoiton päätteeksi soi Edvard Griegin näkemys syksystä. Ihöst syksyllä on Griegin konserttialkusoitto opus 11 orkesterille. Kölnin radion sinfoniaorkesteria johtaa Eivin Odland.

Äivi Nordland johti Kölnin radion sinfoniaorkesteria, joka soitti Edvard Griegin I höst syksyllä konsertti alkusoiton opus 11 orkesterille.

0: Yle Radio 1.
1: Hyvää sunnuntai-aamua Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Äsken päättyi syksyinen aamusoitto. Kohta kuulemme Jumalan palveluksen täällä Radio 1. Ja muistojen boulevardilla soi musiikki tunnin ja 5 minuutin kuluttua. Elävä historia tutkii tänään puolen päivän jälkeen aiheena Pälkäneen kallot, keiden kalloja rotututkimuksiin vietiin. Taltiointi on väärentämistä, näin on Kari Eskola otsikoinut tämänpäiväisen välilevyjäohjelmansa, joka alkaa kello 13 tänään sunnuntaina ja uudet levyt soivat sitten kello 14 tänään uusissa levyissä klassista musiikkia lähinnä. Tänään on sunnuntai 11. päivä lokakuuta, vuoden 41. kalenteriviikko päättyy tänään ja nimipäiviä viettävät Otso, Ohto, Björn, Sturbjörn, ortodoksisen kalenterin mukaan Filip, Siina, Sinna ja Vilppu. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Raision kirkon kellot kutsuvat meitä kohta Jumalan palvelukseen. Sitä ennen Jumalan palveluksesta kertoo Elina Vaittinen.
2: Tänään kuullaan Godfulness-messu Raision kirkosta. Liturgina on kirkkoherra Sari Lehti ja saarnan tilalla on Godfulness-pohdiskelu, jonka ohjaa Hannele Siltala. Levollinen luontoteemainen Godfulness-messu kutsuu hiljentymään ja lepäämään hetkeksi Jumalan läsnäolossa. Messun laulut on sanoittanut Anna-Mari Kaskinen ja musiikit on säveltänyt Jenni Kankaro. Messun muusikoina ovat Jenni Kankaro, laulu ja flyygeli, Sakari Eirola, kitara ja Anne Eirola, huilu. Godfulness on Raision seurakunnassa kehitetty konsepti, johon kuuluu osana myös messu. Ympäristöasiantuntija, työnohjaaja Hannele Siltala kertoo, että vuonna 2019 hän oli ulkoilemassa ja rukoili meren rannalla. Katsoessaan rauhoittavia meren aaltoja, hänelle tuli mieleen sana Godfulness. Ja Hannelesta tuntui, että tuo sana tuli ikään kuin taivaasta annettuna. Hän pohti, että olisipa hienoa voida välittää ihmisille videoiden välityksellä luonnon rauhoittavaa kauneutta ja yhdistää näihin videoihin raamatun jakeita ja hengellisiä sisältöjä. Raision kirkkoherra Sari Lehti innostui Hannelen ideasta. Konseptia lähti mukaan ideoimaan laaja moniammatillinen osaajajoukko. Godfulness-harjoituksissa rauhoittavat ja kauniit luontovideot yhdistyvät raamatun sanaan, rukoukseen, musiikkiin sekä eri alojen ammattilaisten kirjoittamiin harjoituksiin. Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa sellaista sisäistä rauhaa, jonka syvimmiltään vain Jumala voi ihmiselle antaa. Godfulness-messu alkoi myös muotoutua ja siihen päädyttiin tilaamaan laululyriikoita Anna-Mari Kaskiselta. Lauluja alkoi säveltää muusikko Jenni Kankaro. Messun musiikki on rauhoittavaa. Sitä voisi kuvailla leijuvaksi ja usvaisen utuiseksi. Godfulness-messuun osallistuneiden palautteissa toistuvat sanat hoitavuus, rauhoittavuus, levollisuus ja kauneus. Tässä rauhoittumiseen kutsuvassa messussa liturginen osuus on varsin pelkistetty ja suurena kannattelevana kokonaisuutena messussa toimivat laulut sekä lähes läpi messun jatkuva äänimaisema. Lisäksi esimerkiksi synnintunnustusosio toteutuu teemaan sopivalla harjoituksella, jossa ajatellaan elämän painolasta ja kiven avulla. Olet lämpimästi tervetullut mukaan rauhoittavaan ja luontoteemaiseen Godfulness-messuun, joka on tallennettu syyskuussa Raision seurakunnassa, Raision kirkossa.

Godfulness-messumme on alkamassa. Tässä messussa lepäämme Jumalan läsnäolossa. Lämpimästi tervetuloa!

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Olemme Pyhän edessä kokonaisina, ilomme ja surumme, osaamisemme ja taitamattomuutemme kanssa. Tässä olemme senkin kanssa, mikä mieltämme painaa. Avatkaamme sydämemme kaikki tietävälle Jumalalle ja tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme seuraavan harjoitteen ja laulun myötä.
1: Godfulness-harjoitus kivikengässä. Tässä harjoituksessa voit miettiä asioita, jotka painavat mieltäsi. Voit ajatuksissasi tuoda nämä raskaat asiasi Jumalan eteen. Pyydän sinua ajattelemaan nyt hetken kenkiäsi. Kun kengät tuntuvat hyviltä jalassa, niitä ei juuri huomaa. Mutta jos kengässä on kivi, silloin on vaikea keskittyä kävelyyn. Ajattelet vain kiveä kengässä, joka askeleella. Joskus elämässämme on asioita, jotka hiertävät kuin kivi kengässä. Ne voivat olla syyllisyyttä vääristä teoista tai tekemättä jättämisistä. Ne voivat olla asioita, joita nyt kadumme. Myös oman tai läheisen elämäntilanteeseen liittyvä huoli voi vallata ajatuksemme. Ota nyt käteesi kivi, jonka sait. Tutki sitä kaikessa rauhassa. Jos sinulla ei ole kiveä, voit myös ajatella mielikuvassasi jotain kiveä. Miltä kivi tuntuu? Tunnetko kiven painon? Pohdi, onko sinun elämässäsi jokin sellainen asia, joka hiertää kuin kivi kengässä ja painaa nyt mieltäsi.

Jeesus kutsuu sinua tulemaan luokseen kaikkien niiden asioiden kanssa, jotka sinua painavat. Hän sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Mieti vielä hetken kiveä ja sitä, mitä tuo kivi voisi kuvata sinun elämässäsi juuri nyt.

Voisitko antaa tuon asian Jeesukselle, joka on luvannut kantaa taakkaasi? Joskus kivi on hangannut niin kauan tai niin pahasti, että on syntynyt hiertymiä, jotka tarvitsevat paljon aikaa parantuakseen. Siinäkin tapauksessa saat luottaa, että Jeesus auttaa sinua ja kantaa taakkaasi. Harjoitus päättyy nyt rukoukseen, johon voit halutessasi liittyä. Sen jälkeen laulamme yhdessä kivikengässä laulun ennen synnin päästöä. Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja, uuden elämän ja uusien mahdollisuuksien antaja. Tässä ovat asiat, jotka painavat minua. Anna minulle anteeksi. Auta minua sopimaan myös riidat toisten ihmisten kanssa.

tai läheisteni elämäntilanteeseen. Auta minua tässä hetkessä antamaan ne sinun kannettaviksesi. Kiitos, kun voin palata niiden kanssa luoksesi uudestaan, jos ne alkavat taas painaa mieltäni.

Jeesus sanoo, ystäväni, älä pelkää. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 10. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi: Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.

Catfulness-harjoitus, itämislepo. Tämä harjoitus kutsuu sinua pysähtymään ja miettimään levon merkitystä. Harjoituksessa pohditaan siemenen ja itämislevon kautta myös sitä, miten voi suhtautua elämässä niihin vaiheisiin, jolloin toivo on syystä tai toisesta kadoksissa. Tarkista, että sinulla on mukava asento. Herkistä aistisi ja havainnoi ympäristöä hetken eri aistien avulla.

Voit hengittää muutaman kerran hieman syvempään. Pohdi samalla, mihin asioihin kaipaat lepoa elämässäsi.

Jatka rennossa asennossa olemista ja mieti samalla jo aiemmin kuulemaasi Raamatun lupausta. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ja vielä uudestaan hän sanoo sinulle, tule minun luokseni, sinä työn ja kuormien uuvuttama. Minä annan sinulle levon. Jumala on luonut myös levon. Sekä ihminen että luonto tarvitsevat lepoa. Hyvä esimerkki tästä on siemen. Siemen on lepotilassa ja vasta sopivissa olosuhteissa se lähtee kasvamaan. Siemenen itämislevon tarkoituksena on estää siemenen itäminen epäsuotuisissa olosuhteissa. Ota nyt käteesi siemen, jonka sait. Tutki sitä kaikessa rauhassa. Ei haittaa, vaikkei sinulla olisi siementä. Voit myös ajatella jotain siementä ja miettiä, miltä se näyttää ja tuntuu.

pienessä siemenessä elää valtava voima. Mieti, mitä sinun pienestä siemenestä voikaan kasvaa.

Ihmisellekin lepo voi olla itämislepoa. Uudet ajatukset tarvitsevat levon aikaa, jotta ne saavat tilaa kasvaa rauhassa. Mikään ei kasva väkisin. Ihmisestä ei voi nyhtää sellaista, mikä ei ole vielä valmista. Asioiden selkiytyminen voi viedä paljon aikaa. Siemen istutetaan yleensä multaan, jotta siitä voi kasvaa taimi. Joskus elämässäsi voi myös olla aika, jolloin saatat tuntea olevasi kuin maan sisään kätketty siemen. Voisiko itämislevon ajatus rohkaista sinua luottamaan, että tämä elämänvaihe tarvitaan ennen uuden kasvun aikaa? Raamatusta löytyy oheinen lupaus. Kuuntele se ja mieti samalla, minkä asian kasvua sinä haluaisit vaalia tai edistää omassa elämässäsi. Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joen kuivuuden keskelle.

Harjoitus päättyy nyt rukoukseen, johon voit halutessasi liittyä. Kiitos Luoja levosta, joka tukee jaksamistani ja hyvinvointiani. Kiitos luonnon rauhoittavasta ja rentouttavasta vaikutuksesta. Anna luottavainen mieli pysähtymisen ja itämislevon aikana. Silloin, kun toivo on kadoksissa, vahvista uskoani siihen, että levossa syntyy jotain kaunista ja hyvää ajallaan. Auta minua vaalimaan unelmiani. Kiitos, että sinä annat minulle tulevaisuuden ja toivon.

Tukaamme koko mittaamme ja tunnustakaamme yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Vapahtajamme Jeesus, kiitos, että et jättänyt meitä yksin, vaan annoit meille aarteen, rukouksen lahjan. Kiitos, ettei kuolema, eikä elämä, eikä mikään luotu voi erottaa meitä sinusta. Sinä, joka opetit meille Isä meidän rukouksen, opeta meitä rukoilemaan. Auta meitä elämään rukouksessa, niin että siitä tulee meille yhtä luontevaa kuin hengittäminen. Tänään jätämme sinun käsisi kaiken, mikä meitä painaa. Sinä tiedät kaiken. Nekin huolet, joita kukaan toinen ihminen ei tiedä. Rukoilemme tämän kauniin maapallon ja koko luomakunnan puolesta. Herra, auta ja armahda. Rukoilemme ihmisten puolesta eri maanosissa. Näet rajamuurit, jotka meitä erottavat. Näet sodat ja ristiriidat. Herra, auta ja armahda. Rukoilemme lasten ja nuorten puolesta ja kaikkien niiden puolesta, joita tulevaisuus pelottaa. Herra, auta ja armahda. Rukoilemme kirkkosi puolesta. Anna sen julistaa sanomaa sinusta, sanoin ja rakkauden teoin. Anna meille rukouksen henki. Herra, auta ja armahda.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Taivaallinen Isä, sinä olet luonut kaiken hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Hyvänä paimenena hän auttoi kaikkia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta me saisimme anteeksiannon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän antoi ehtoollisen Jumalan perheväen yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Taivaallinen Isä, me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Anna meille pyhä henkesi, niin että uskoen otamme vastaan Jeesuksen ehtoollisessa. Kiitos suuresta lahjastasi. Rukoilemme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Jeesus kutsuu, tulkaa, kaikki on valmiina.

olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Amen. Rukoilkaamme. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ottakaa vastaan siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Näkymätön tuulikappaleeseen päättyi Godfulness-messu Raision kirkosta. Liturgina oli kirkkoherra Sari Lehti. Godfulness-pohdiskelun ohjasi ympäristöasiantuntija Hannele Siltala. Avustavana pappina oli kappalainen Vesa Siltala. Tekstinlukijoina olivat Markku Viitala ja Leena Salonen. Kanttorina oli muusikko Jenni Kankaro, joka on myös säveltänyt ja sovittanut messun laulut. Sanat lauluihin oli kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Godfulness-messuyhtyettä johti Jenni Kankaro, joka lauloi ja soitti kosketinsoittimia. Sakari Eirola lauloi ja soitti kitaraa ja Anne Eirola soitti huilua. Tämä messu on kuunneltavissa kuukauden ajan Yle Areenassa. Ja täällä Radio Yhdessä tänä iltana kello 20 radioidaan Jumalan palvelus pelastusarmeijan Helsingin osastosta.
1: Yle Radio 1.
0: Hyvää sunnuntaiaamua Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on sunnuntai 11. päivä lokakuuta ja kello on 11. Nyt aloitamme Muistojen Boulevardin.

Muistojen boulevardille asteltiin tänä aamuna lätäköissä iloisesti hyppien. Gene Kellyn unohtumaton esitys vuoden 1952 musikaalielokuvassa Singing in the Rain laulaavat sadepisarat tulee auttamattomasti mieleen tämän kappaleen soidessa. Lauluhan oli jo 1920-luvun lopulta, mutta se sopi hyvin musikaalin ideaan mykkäelokuvien ja äänielokuvien risteyskohdassa.

Cole Porterin klassikko I've Got You Under My Skin sai siinä ylleen ranskalaisen kevyen asun, sillä vuoden 1937 levytyksessä lauloi Josephine Baker, ranskalaisittain Josephine Baker. Vous faites partie de moi kuului teksti ranskaksi. Sivuhuomiona muuten kerron, että Radio 1 Vakoojat-sarjan toisella kaudella kuultiin Josephine Bakerin yllättävästä roolista agenttina vapaan Ranskan vastavakoilussa. Tämä ohjelma Ranskan tähtivakoojat, Josephine Baker ja Madame Fourcadon kuunneltavissa Yle Areenassa edelleenkin. Mutta takaisin muistojen boulevardille ja pysytään Ranskan maalla, jossa myöskin on haaveiltu kaukaisista maista ja uusista mahdollisuuksista. Kaukokaipuu ei siis ole vain suomalainen ilmiö ja tässä Charles Aznavour, joka kirjoitti ja esitti laulun Amoni Mua vuonna 1967. Kanna minut maailman ääriin.

Espanjan kuusta haaveili ja lauloi Annikki Tähti vuonna 1957. Luna Lunera oli kuubalaisen Antonio Tony Fergon sävellys ja suomenkielisen tekstin oli tehnyt kukapas muu kuin Sauvo Saukki Puhtila. Sovitus oli Jaakko Salon. 1950-luku oli kaukokaipuun kulta-aikaa Suomessa. Maailmalla soivat monenlaiset latinorytmit ja etenkin amerikkalaisessa musiikissa Karibian vaikutteet yleistyivät. Reino Helismaa käänsi Harry Belafonten menestyksen Venezuela useiden kotimaisten artistien levytettäväksi. Tässä heistä hieman ehkä turhaan unohdettu Juha Eirto, joka kamppaili melko pitkään tasaväkisesti Olavi Virran kanssa valtakunnan ykköslaulajan tittelistä. Levytys on vuodelta 1959.

0: vaan.
1: Matildasta lauloi Per Erik Perre Förars vuonna 1957. Matildaan sävelsi ja sanoitti sekä ensi esitti 1939 King Radio, yksi Trinidadin kalypsokuninkaista. Harry Belafonte teki laulusta maailman hitin kahdellakin levytyksellään 1953 ja 1955. Matilda-lauluun suomalaiset sanat oli kirjoittanut orvokki eli Reino Helismaa. Orkesteria johti Matti Viljanen, joka oli tehnyt myös sovituksen. Ja Matti Viljanen johtaa tällä seuraavallakin levytyksellä, tällä kertaa Dekka-orkesteria. Ja Viljanen on tehnyt myös tämän sovituksen. Laulusolistina Tuula Siponis.

Ramen Coca-Cola lauloi Tuula Siponius, joka aloitti esiintyjän uransa jo 4-vuotiaana Markus Sedän lastenohjelmassa radiossa. Tämän levytyksen aikaan vuonna 1957 Siponius oli 17-vuotias. Tuon ajan teinille Ramen Coca-Cola oli varmaan aika vieras koktaili. Coca-Cola sinänsä oli Suomeen tullut virallisesti vuonna 1952 Helsingin olympialaisten myötä.

Siinä lauloi Maarit. Otis Redding kruunattiin soul-musiikin kuninkaaksi, mutta hänen elämänsä päättyi lento-onnettomuudessa joulukuussa 1967. Sitting on Dock of the Bay julkaistiin kuoleman jälkeen, ja kuten usein käy, postuumi menestyskappale teki Reddingistä kuolemattoman. Maarit Hurmerinta tarttui lauluun vuonna 1978. Sami Hurmerinta sovitti, ja Kaisu Liuhalan teksti oli nimeltään Istun tässä pöydässä taas.

Knocks Me Off My Feet lauloi Stevie Wonder noin 50 vuotta sitten. Silloin julkaistiin 26-vuotiaan Wonderin tuplalevy Song in the Key of Life, joka on nyt tehnyt uutta tulemista muutamien levyn ulkopuolelle jääneiden laulujen ja live-esitysten myötä. Äsken kuultu Knocks Me Off My Feet löytyy kyllä levyltä jo silloin. Stevie Wonder oli detroitilaisen Motownin artisti ja 70-luvun alkupuolella yhtiö haki uutta vauhtia 60-luvun kulta-aikojensa jatkeeksi. Yksi vanhoista menestysyhtyeistä oli The Temptations, joka teki ajan hengessä ja soundissa menestyskappaleen levottomasta isäukosta otsikolla Papa Was a Rolling Stone.

Mirei Mathieu levytti vuonna 1970 tämän laulun, jonka tarinassa kylän lapset kokoontuvat ihailemaan sokean viulistin soittoa. Suomessa tämä La Vögel-laulu tunnetaan Katri Helenan esittämänä Hectorin rauhanaiheisin sanoin nimellä Kuuden ikäinen. Sodanvastaista musiikkia oli paljon liikkeellä 70-luvun alussa. Toivotaan, toivotaan, sotilaat, kansat, maat ja paljon muita käännöslauluja. Yksi pysäyttävä esitys oli Henrik Otto Donnerin vuonna 1972 säveltämä Aira Sinervon teksti Raja. Pepe ja Paradise tulkitsevat.

Dinah Washington lauloi. Orkesteria johti Quincy Jones. Tämä Pop Russellin ja Lester Leen säveltämä ja sanoittama Blue Gardenia on teema Fritz Langin elokuvasta Blue Gardenia vuodelta 1953. Se oli menestys samana vuonna Nat King Coleille. Tämä Dinah Washingtonin levytys oli vuodelta 1961. Kuunnellaan muistojen Boulevardin päätteeksi lisää elokuvamusiikkia. Federico Fellinin vuoden 1973 hienosti vinksahtanut Amarcord sai tuekseen Nino Rotan musiikin.

Derek Wadsworth johti Prahan filharmonista orkesteria, joka soitti Nino Rotan sävellyksen Amarcord, joka on alun perin samannimisestä Federico Fellinin ohjaamasta elokuvasta vuodelta 1973. Silloin sai tämä italialais-ranskalainen elokuva ensi-iltaansa. Tämän sovituksen oli tehnyt orkesteria johtanut Derek Wadsworth. Ja tämän sunnuntaisen Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Villeen. Muistojen Boulevardilla soivat nostalgiaa kaihtamatta klassikot, ikivihreät iskelmät ja viihdemusiikin helmet maanantaista lauantaihin kello 9 jälkeen ja näin sunnuntaisin Muistojen Boulevardi alkaa kello 11.

0: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja, oberekkeja, polkkia. Puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti on taltioitu Neumarktin aukiolla Rudolstadtin vanhakaupungin keskustassa perjantai-iltana heinäkuussa. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Sellaista luvassa viitisen tunnin kuluttua. Kohta kuuntelemme kello 12 Yle Uutiset. Sen jälkeen Pälkäneen kalloista kertoo elävä historia. Kymmenittäin suomalaisten pääkalloja vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin vuonna 1873. Viisiosainen elävä historia tutkii sarja seuraa näiden kallojen kohtaloita. Tarina alkaa vuodesta 2024. Ja siitä kuulemme tarkemmin siis kuutisen minuutin kuluttua puolen päivän uutisten jälkeen. Välilevyjäohjelma kuullaan näin sunnuntaisin kello 13. High-end äänitteet, live-taltioinnit, arkistonauhat, kaikki ne ovat väärennettyä todellisuutta tai ainakin pelkkää tarinaa. Ja juuri sitä me haluamme, vaikka luulemme etsivämme aitoutta, näin Kare Eskola välilevyjä ohjelmassaan otsikolla Taltiointi on väärentämistä. Ja se välilevyjä kuullaan tänään siis kello 13. Uudet levyt ohjelmassa tänään vuorossa klassisempaa musiikkia. Uudet levyt ohjelman on toimittanut Markus Virtanen ja uudet levyt siis kello 14. Nyt kuuntelemme kello 12 Yle Uutiset ja siinä kuullaan myös säätietoja. 5 minuutin kuluttua elävä historia kertoo Pälkäneen kalloista. Keiden kalloja rotututkimuksiin vietiin?

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Presidentti Donald Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin hutheja vastaan. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku. Sitä epäillään Iranin tukemien huthikapinallisten tekemäksi. Presidentti Trump tuomitsee iskun.
1: I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Trumpin mukaan Saudit ovat taistelijoita, mutta isku oli hirveä. Iskussa kuoli ainakin 12 ihmistä ja yli 300 loukkaantui. Ukraina on iskenyt jälleen hakukoneyhtiö Yandexin datakeskukseen Venäjällä. Drooni-isku osui datakeskukseen Vladimirin alueella, joka sijaitsee noin 200 kilometriä Moskovasta koilliseen. Kyseessä on tällä viikolla jo kolmas Ukrainan isku Yandexin datakeskuksiin. Tietojen mukaan vain yksi Yandexin neljästä datakeskuksesta on säästynyt hyökkäyksiltä. Yandexin palveluissa on ollut häiriöitä Venäjällä ja muutamissa muissakin maissa. Yandex vastaa toiminnoiltaan länsimaiden Googlea. Yle on selvittänyt Marinin ja Orpon hallitusten keskeisiä toimia polttoaineiden hintojen hillitsemiseksi. Orpon hallitus miettii parhaillaan, miten autoilevan suomalaisen ahdinkoa voitaisiin helpottaa. Bensalitra maksaa nyt reilusti yli 2 euroa. Matti Toivonen jatkaa.
2: Eduskuntavaalit pidetään reilun puolen vuoden päästä. Yksi todennäköinen vaaliteema kytee jo. Perussuomalaiset ja keskusta etunenässä kinaavat siitä, kumpi hallitus, Sanna Marinin vai Petteri Orpon, on ollut enemmän yksityisautoilijan asialla. Keskuskauppakamerin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
3: Marinin hallituksessa oli tavallaan enemmän sitä kustannusten nousua. Siellähän oli se niin kuin aika iso polttoaineveron korotus heti alussa ja sitten toi parafiininen diesel vielä. Sen verotaso nousi, joka nosti sitten dieselin hintaa vielä aivan erikseen. Ja oikeastaan ne Marinin hallituksen toimet, jotka sitten liittyivät siihen jakeluvelvoitteeseen ja työmatkakulujen verovähennykseen, niin ne liittyy enemmän siihen ison energiakriisin, joka oli käsillä silloin 2022.
2: Silloin Marinin hallitus ei puuttunut polttoaineveroihin, vaan se laimensi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Työ- ja elinkeinoministeriön ryhmäpäällikkö Pekka Grönlund perustelee, miksi siitä on vaikeampi saada tarkkaa vaikutusta bensan litrahintaan.
4: Tämä vaikutusmekanismi on aika monimutkainen. Nämä yritykset tekevät pitkiä hankintasopimuksia tyypillisesti vuositasolla. Ja se, että jos nyt alennetaan velvoitteita, niin ne sopimukset totta kai on siellä pohjilla. Ja sen takia se vaikutus tulee huomattavasti myöhemmin. Ja myös yleisesti vähän epävarmasti, että tuleeko ihan sellaisenaan.
2: Senttejä litralta bensaverokiistan voittaa selvästi joskin niukasti Orpon hallitus yhdistelmällä kevennys, arvonlisäveron korotus ja uusi kevennys. Mutta uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite ei ole hävinnyt mihinkään. Sen eteenpäin potkimiselle on tulossa seinä vastaan 4 vuoden päästä, varoittaa Pekka Grönlund.
4: Uusiutuva energiadirektiivi, mikä asettaa sitovan velvoitteen vuodelle 2030 ja se on saavutettava, se on sitten rikkomusmenettely mennään, jos ei siihen päästä.
0: Lisää aiheesta voit lukea Yle-sovelluksesta ja osoitteessa yle.fi. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin 1/5 vastaajista. Noin joka 1/5 sopeuttaisi puolestaan puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Lopuksi vielä säätietoja. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin verrattain selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa voi kuitenkin tulla vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2–8 astetta, pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Kovasta tuulesta varoitetaan Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa.
5: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntaipäivää. Täällä Radio Yhdessä seuraavan tunnin aikana elävää historiaa. Kello 13 välilevyjä ohjelma Taltiointi on väärentämistä. Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola. Ja uudet levyt esittelee tänään klassisen musiikin uusia äänitteitä. Uudet levyt siis kello 14, parin tunnin kuluttua. Mutta nyt elävää historiaa. Elävä historiasarja uppoutuu 5 jakson ajaksi Pälkäneen kallojen tarinaan. Kymmenittäin suomalaisten pääkalloja vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin vuonna 1873. Viisiosainen elävä historia tutkii, sarja seuraa näiden kallojen kohtaloita. Tarina alkaa vuodesta 2024, kun mystiset kallolaatikot palautetaan Pälkäneen kirkon pihaan. Toimittaja Kaisa Pulakka alkaa selvittää, mistä tässä on kyse. Keiden kallot päätyivät Ruotsiin suomalaista rotua edustamaan?
0: Pöydillä alttaritaulun edessä on pääkalloja. Valkoisiin suojapukuihin ja hengityssuojaimin pukeutuneet tutkijat ottaa niistä varovasti näytteitä. Mä seison hikisenä suojapuvussa ja seuraan tilannetta hämmentyneenä. En ole ikinä aiemmin nähnyt mitään vastaavaa. Kirkkaat tutkimusvalot valaisee kirkkosalia. Alttaritaulu Jeesus on kääntänyt katsensa niiden häikäisevästä valosta kohti taivasta. Pöydillä on mikroskooppeja ja kaikenlaisia työkaluja, jotka sopii kirurgisen tarkkaan työskentelyyn. Puulaatikoissa, alttarin reunalla, vuoroaan odottaa loput kallot. Yhteensä niitä on 82. Katselen kallojen tyhjiin silmäkuoppiin ja tavaan niiden ohimoluihin 1800-luvun käsialalla raapustettuja tekstejä. Pälkäne, Pielavesi, Eno, Rautalammi. Mä oon Kaisa Pulakka ja kohta saat kuulla, miten ihmeessä mä jouduin tällaiseen paikkaan. Tämä podcast on Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot.

0: On elokuun 20. päivä vuonna 2024. Pälkäneen kirkon piha on täynnä ihmisiä ja myös lehdistö on saapunut paikalle. Kirkon pihaan saapuu melko tavanomaisen näköinen rahtiauto. Kuorma-auto peruuttaa ovelle ja sen luukut avataan. Auton kyydistä puretaan suuria puulaatikoita, jotka kannetaan suoraan kirkkoon, suojaan suljettujen ovien taakse. Laatikoiden kyydissä on 82 pääkalloa. Laatikoissa olevat kallot vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin vuonna 1873. Ne on odottaneet kotiinpaluuta Karoliinisen instituutin varastoissa 150 vuoden ajan. Kallot ryösti suomalaisilta hautausmailta rotututkija Gustav Retzius, joka halusi kallojen avulla todistaa, että luiskaotsaiset suomalaiset on alempaa ja heikkolahjaisempaa rotua kuin ruotsalaiset. Nyt ryövätyt kallot viimein palautetaan Suomeen. Seistessäni kirkon pihalla mä uskon vielä vankasti kertomukseen rasistisesta kalloryöstäjästä. Tähän tapaan Suomen media on kalloja viemistä kuvaillut. Ennen pitkää tämän podcastin aikana kuitenkin selviää, että ihan näin yksinkertaisesti ja mustavalkoisesti asiat ei ole edenneet.
1: Miten ne väärälle ovelle ensin?
2: Varmaankin. Juoksis se kirkkoherra perässä?
1: Juu, tosta meni. Nyt täytyy uskoa, kun kunnanjohtaja seisoo tuossa.
0: Kallojen palautustapahtumassa on aineksia sellaiseen sympaattiseen maalaiskomediaan. Pälkäneen seurakuntalaiset on tohkeissaan pukeutuneet teepaitoihin, joihin on printattu kallonkuvia ja teksti Pälkäne, pääkallopaikka. Puuttuu vaan, että kaikki heiluttaisi sellaisia pieniä kalloviirejä.
3: Joo, avataan sen ja pidän hienosti.
0: Kuorma-auto meinasi ensin ajaa väärälle ovelle ja kirkkoherra juoksi ohjaamaan kuljettajia papinpuvun helmat hulmuten. Kirkon ovella seisoo ryhdikkäinä paikallisen Lions Clubin harmaat herrat huomioliiveissään.
3: Tuutte pitää, että kukaan ei tule tänne sisään.
0: Lions Clubin tehtävänä on estää mediaa rynnimästä sisään kirkkoon. Asia, jota mun median edustajana on vähän vaikea nähdä tapahtuvan, mutta hyvähän se on kaikkeen varautua.
4: No, everybody is going inside, right?
5: No.
4: We take one at a time and bring it.
1: One at a time.
4: Okay.

0: että raitilla kerrankin on actionia. Mutta kyllä mut toi paikalle myös se, että mä rakastan hyviä tarinoita. Ja musta tuntuu, että Pälkäneen kalloilla on niitä kerrottavana vaikka kuinka monta. Kirkon pihalla on siis hulinaa kuin Tapparan maalilla. Mutta kun kalloja aletaan siirtää rekasta kirkkoon ja kirkkoherra komentaa suntion soittamaan kirkon kelloja, mua alkaa liikuttaa. Mut valtaa jonkinlainen surumielinen kotiinpaluun tuntu. Vaikka mä en varsinaisesti usko sieluun tai minkäänlaiseen kuolemanjälkeiseen elämään, tuntuu silti oikealta, että pääkallot pääsee haudan lepoon. Siihen samaan maahan, mihin heidät on aikanaan siunattu. Eikä mun liikutusta ainakaan vähennä se, että mä saatan olla näille kalloille jotain sukua. Mun kotitilalta, sieltä 10 kilsan päästä, on ollut naimaliikennettä Pälkäneen suuntaan ja suunnalta vuosisatojen ajan. On ihan todennäköistä, että sukulinjoja näihin palautettaviin kalloihin löytyy.
1: Okay. Yeah, thank you very much. Good luck with everything. Okay. Hopefully they can have the final rest.
2: Kiitos Lions-klubille, oli turvallista.
0: Kaikkialta mun ympäriltä kuuluu tasaista supinaa. Myös pälkäneläiset pohtii, keiden sukulaisia joukosta löytyy ja keiden kalloja Ruotsiin on joutunut. No, kirkonmäkihän on perinteisesti ollut suomalaisten kohtaamispaikka ja edelleen siellä kuulee kylän parhaat uutiset ja juorut.
3: Siis ei ole tarkkaa tietoa, mistä haudoista hän otti, mutta mä oletan, että hän otti sieltä, missä oli helpointa.
0: Kesken kallojen palauttamiseen liittyvän juhlahun, mun korviin tarttuu keskustelun pätkä.
3: Ja sehän nyt oli helpointa kammioista, hyllyltä otti luut. Ja silloin siinä tapauksessa siinä varmaankin oli sitten näitä Naapilasuvun ja von Kranten suvun luita, joilla oli hautakammiot siinä kirkon sisällä.
4: Näin ollenhan ne kallot, joita esimerkiksi sieltä olisi otettu sieltä kirkon sisältä, niin nehän nyt on sitten ollut tämmöistä niin sanotusti parempaa väkeä, eikö niin?
3: Näin on ollut. Retsiushan meni vähän harhaan siinä, kun hän yritti todistaa sitten suomalaisten pyöreäpäisyyttä tai mitä hän nyt yrittikään, kuitenkin jotain itäistä ja alempaa alkuperää, niin hän saattoi hyvinkin ottaa semmoista skandinaavis- ja germaanisperäistä aatelistoa sieltä.
4: No, pikkuvikoja.
0: Siis hetkinen. Pälkäneläisen harrastajahistorioitsija Jyri Kankilan mukaan on todennäköistä, että ruotsalaistutkijat vei Pälkäneeltä Ruotsiin lähinnä paremman väen kalloja. Toisin sanoen aatelissukuja ja vastaavia. Suomalaisten aatelissukujen sukujuuret kurkottaa yleensä Ruotsiin ja Saksan suuntaan. Mikäli kallotutkija Retsiuksen tarkoituksena oli tutkia tyypillisiä suomalaisia ja todistaa näiden lyhytkalloisuutta, on pikkusen huvittavaa, jos hänen matkaansa päätyikin lähinnä ruotsalaissukuisia aateliskalloja. Usein kallojen kautta päädytään puhumaan nimenomaan ruotsalaisten rasismista suomalaisia kohtaan. Suomalaisilla tuntuu edelleen olevan kroonisen huono itsetunto suhteessa naapurikansaan. Siihen vaikuttaa ihan varmasti kaikki ne hävityt lätkämatsit ja euroviisut, mutta ei sitä ainakaan helpota se, että entinen isäntämaa on kautta historian pitänyt meitä alemman rodun edustajina. Erään kallokeskustelun aikana ystävä kertoo ruotsalaistaustaisista appivanhemmistaan, jotka aika ajoin kiusallisissa juhlapöytäkeskusteluissa ihan vakavissaan muistuttaa, että tosiaan suomalaisten kallothan ovat matalampia kuin ruotsin sukuisten. Mä puolestani kerron tällä ystävälle isäni toistaman tarinan 1930-luvulta, jossa ruotsalaislehti uutisoi suomalaisten menestystä urheilukisoissa. Juttu on otsikoitu Mongolien päivä stadionilla. Ja Idrottsbladet muistaa mainita myös keihäänheittäjä Matti Järvisen vinot silmät. Se, että Retsius olisi saanut Pälkäneeltä mukaansa lähinnä ruotsalaissukuisia kalloja, tuottaa mulle siis jonkinlaista kieroontunutta vahingoniloa. Kallojen tarina oli alun alkaenkin kutkuttava. Ja jos Jyri Kankilan väite pitää paikkansa, se alkaa saada entistä kiinnostavampia juonenkäänteitä.
4: Nyt me ollaan täällä kirkon takaovella. Ovi aukeaa.
0: Mä satun olla

0: Olemaan muutaman harvan toimittajan joukossa, jotka Lions Clubin harmaat herrat päästää kirkkoon katsomaan, kun kallolaatikot avataan. Kallojen suojeluun on hyvä syy. Tamperelaisen Vapriikkimuseon tutkijaryhmä ottaa kalloista näytteitä ennen kuin ne muutaman viikon päästä haudataan.
1: Montako teitä tutkijoita täällä nyt sitten? Viisi tutkijaa. Onko te olette nähnyt elämänne tutkimusuranne aikana varmaan aika paljon kaikenlaisia kalloja ja muita, niin tuntuuko tämä niin kuin missään? Onko tämä sillain, että no, peruskalloja vai onko tässä jotain?
2: Harvoin ainakin meillä geneetikoilla, niin harvemmin ne tulee tuolleen kokonaisena, että siinä vaiheessa kun ne tulee meille, niin se on niin kuin sellainen kikkar.
0: On äärimmäisen tärkeää, ettei näytteet kontaminoidu. Se tarkoittaa sitä, että niihin ei saa sekoittua esimerkiksi nykyihmisen DNAta.
1: No niin, nyt me saadaan suojapuvut. Kollegani Riikka tässä päivittelee, että ne on kuulemma erityisen hiostavia nämä asut, että katsotaan pyörrytäänkö me kohta sitten tänne.
0: Tämän takia kirkossa työskentelevät tutkijat ja sinne päästetyt toimittajat ja kuvausryhmä puetaan suojavarusteisiin.
3: 2XL menee varmaan isolle miehelle.
0: Myös minä sukellan kokovalkoiseen hupulliseen haalariin ja vedän kasvoilleni maskin. Suoraan alttaritaulun edessä on huolella putsattuja tutkimuspöytiä, kirkkaita tutkimusvaloja, erilaisia työkaluja, pihtejä, poria ja mitä liian vitkuttimia, jotka näyttää aika lailla hammaslääkärin työkaluilta tai vaihtoehtoisesti järjestäytyneen mafian kuulusteluvälineiltä.
3: Eli tässä on viisi kalkanilaista.
1: Tämä ensimmäinen laatikko auki.
0: Ruuvinvääntimet surisee, kun puiset laatikot avataan. Se häiritsee harrasta tunnelmaa. Mutta kun ensimmäinen kallo nostetaan laatikosta, on jännitys käsin kosketeltavaa. Yksi kerrallaan kallot pääsee laatikoista tutkijoiden pöydille. Niistä otetaan tarvittavat näytteet, ne valokuvataan ja sitten ne jää odottamaan oman historiansa toisia hautajaisia.
1: Onko tämä jotenkin kunnioittavaa mennä täältä alttarin kautta. Mä menen vaan.
0: Uskonnon ja tieteen kädenlyönti Pälkäneen kirkossa tuntuu jotenkin hurjalta. Ihan kuin laboratorio kirkossa olisi jotain väärää tai vähintään vinksallaan. Mutta sitten mä tajuan, että jotain outoa tässä on ainoastaan nykyajan perspektiivistä. Vuosisatojen ajan tiedettä tehtiin ja edistettiin nimenomaan luostareissa ja korkeimpia oppineita oli kirkonmiehet. Eli ehkä tässä sittenkin vain ympyrä jollain tavalla sulkeutuu. Pälkäneen kirkosta tulee kahden viikon ajaksi tutkimuslaboratorio.
4: So we will try to take a molar, premolar and a canine.
5: Now we could use we shouldn't be using these because they are broken. So if we want isotopes, three isotope analysis we could use. The best would be for this one.
0: Kallojen palautustapahtuman jälkeisen yön mä pyörin sängyssäni. Oon ylikierroksilla ja kuulen päässäni vuoroin kallorekan peruutuspiipityksen ja kirkonkellojen moikinan. Silmissä vilisee kalloja ja niiden kylkeen musteella kirjoitettuja nimiä. Retsiuksen johtama retkikunta vei Suomesta 82 kalloa. Niistä 42 oli peräisin Pälkäneeltä ja loput muualta Suomesta. Ja nyt ne kaikki odottaa hautaan pääsyä Pälkäneen kirkossa. Yön pimeydessä mä kuvittelen kallojen tuijottavan mua vaativasti. Niillä on selvästi jotain kerrottavaa ja ne myös haluaa multa jotain. Mä haluan tietää, keiden kallot päätyivät Ruotsiin edustamaan suomalaista rotua. Ja millainen oli se seikkailu, jolle ne kuolemansa jälkeen pääkalloina joutui, päätyessään ruotsalaisen tutkijaryhmän saaliiksi. Kuka oli kallot vienyt Gustav Retzius? Ja millä oikeudella hän kuvitteli vievänsä kalloja suomalaisilta hautausmailta? Mun täytyy kertoa näiden kallojen tarina. Seuraavalla viikolla kallojen palautuksesta Pälkäneellä järjestetään juhlaseminaari.
6: Moikka! Minun Kaisa Pulakka Yleltä.
0: Nuijan seuraintalo on täynnä väkeä. Tarjolla on kahvia ja pullaa. Ja tietenkin oheistua.
6: Ai jes, täällä on taas näitä. Täällä olisi muuten nyt myynnissä näitä Pälkäne-pääkallopaikka-teepaitoja. Pitäisiköhän mun ostaa? Nää on ihan, ai täällä on pipoja myös.
7: Pipojakin on. Kun ohjeita tuossa, jos haluaa itse neuroa, niin voi ottaa sitä.
6: Aivan mahtavia tämmöisiä isoja pääkallopaikkamyssyjä. Nää on upeita.
7: Kolme eri.
0: Business on bisnestä. Pälkäneelläkin.
8: Joo, hei vaan kaikille.
0: Juhlaseminaarissa on useita puhujia, mutta mun jakamattoman huomioni saa Vapriikin tutkijaryhmän vetäjä Ulla Nordfors. Ulla kertoo, mitä kaikkea tietoa vanhoista kalloista voidaan nykytutkimuksen avulla saada irti.
8: Totta kai meidän täytyy aina miettiä näitä menneisyyden ihmisiä. Eli meidän täytyy aina muistaa, että nämä on henkilöitä. Nämä on ollut ihan samanlaisia ihmisiä kuin mitä mekin olemme nyt. Meillä on tietysti tutkijana mulla ja kollegoilla, niin meillä on tietysti velvollisuus ihan tiedettä kohtaan. Eli kun me avataan vaikka arkeologiana hautoja, niin meidän täytyy tuottaa tietoa kaikesta siitä, että mitä me teemme. Mutta sitten totta kai meillä on velvollisuuksia myös näitä menneisyyden ihmisiä kohtaan. Meidän täytyy muistaa, että heillä on ihmisarvo. Ja tietysti meidän täytyy myös sitten ajatella kaikkia tulevia ihmisiä ja kaikkia sitten näiden menneisyyden ihmistenkin jälkeläisiä, jotka elää nykyään ja tulevaisuudessa.
0: Ruotsista palautetuista kalloista ei saada bioarkeologisia tuloksia vielä pitkään aikaan. Esitelmässään Ulla käyttää esimerkkeinä hautalöydöksiä, jotka arkeologit on löytäneet muutama vuosi sitten Pälkäneen rauniokirkolta. Hautoja päästiin tutkimaan, kun kirkolla tehtiin muurien korjaustöitä ja niiden takia maata jouduttiin kaivamaan. Ulla kertoo kaksoishaudasta, joka löytyi Pälkäneen rauniokirkolta muurien korjaamiseen liittyvien tutkimusten aikana. Mä kuuntelen lumoutuneena.
8: Tässä meillä on tämmöinen hauta 6 ja 7, joka tutkittiin siellä meidän kaivauksilla. Tämä on kiinnostava. Tämä on siis kaksoishauta. Nämä ihmiset on haudattu yhtä aikaa.
0: Ruotsiin viedyistä kalloista suurin osa on luultavasti peräisin 1600- ja 1700-luvuilta. Mutta tämä hauta, josta Ulla nyt kertoo, on radiohiiliajoituksen mukaan 1200-luvulta. Haudasta löytyi iäkkään miehen ja nuoremman naisen luurangot, jotka oli aseteltu hautaan rinnakkain, ikään kuin halaamaan toisiaan. Geenitutkimus kertoo, että haudatut ei kuitenkaan olleet toisilleen biologista sukua.
8: Vielä toi haudan 6 päätä oli vähän käännetty sinne haudan 7 puoleen. Eli hyvin kuin kun käytetty tai nähty vaivaa siihen, että miten nämä ihmiset on asetettu tänne hautaan.
0: Haudan 7 miestä Ulla kutsuu empaattiseksi ahvenen syöjäksi. Tutkimusten avulla hänen elämästään on saatu selville vaikka mitä.
8: Maaperänäytteitä ja luista erilaisia näytteitä. Ja esimerkiksi maanäytteistä, niin sieltä on löytynyt ihan mikroskooppisen pieniä kasvikuitujen jäänteitä. Ja sitten sitä haudasta 7, niin siitä on sinisiä villakuidun kappaleita löytynyt. Eli sinistä villaa hyvin todennäköisesti tällä päällä. Ja sitten sieltä on myös tuommoinen eläimen karva, ja eläin on pystytty tunnistamaan joksikin petoeläimeksi. Sen tarkempaa tunnistusta siitä ei ole pystynyt tekemään, mutta voi olla hyvin turkiseläin, jonka karva siellä on. Eli
0: mies on siis haudattu sinisävyisessä asussa, jossa on todennäköisesti ollut mukana turkissomisteita. Luuanalyysit kertoo, että miehellä on ollut kulumia nivelissä, nivelrikkoa, hyvänlaatuinen kasvain aivoissa, ien tulehdusta sekä jossain vaiheessa murtunut ja virheasentoon luutunut solisluu.
8: Ja DNA-analyysi antaa meille myös mahdollisuuden tutkia vähän sitä, että miltä nämä ihmiset on näyttänyt. Eli me voidaan tehdä jonkunlaisia määrityksiä ihmisten silmien väristä, hiusten väristä. Ja tiedetään, että nämä molemmat on ollut sinisilmäisiä henkilöitä. Ja tämä haudan 7 mies, niin hänellä on niin kuin punatukkaisille yleisiä geenimuotoja. Eli tämä mies on sitten hyvin todennäköisesti ollut punatukkainen.
0: Stabiili isotooppien avulla saadaan tietoa asuinpaikasta ja ruokavalioista. Empaattinen ahvenensyöjä on asunut vesistön äärellä ja syönyt poikkeuksellisen paljon kalaa, erityisesti ahventa. Kalalaji tiedetään hammaskivestä löytyneiden ahvenproteiinien avulla. Sitten Ullan esitelmässä tulee vaihe, joka vetää multa jalat alta.
8: Haudan 7 miehellä, niin hänet löytyi semmoinen geenimuoto, joka on joissakin tutkimuksissa yhdistetty empaattisuuteen.
0: Mä en todellakaan ole tiennyt, että empaattisuus millään tapaa näkyy geeneissä.
8: No, empaattisuus ei tietenkään ole pelkästään geneettisesti, se kehittyy ihmisessä myös sitten tietysti olosuhteiden kasvatuksen ja kaiken sen myötä, mutta on joitakin viitteitä siitä, että joillakin tietyillä ihmisillä voi olla semmoinen geneettinen valmius olla muita empaattisempia. Ja tällä nyt sitten on sellainen geenimuoto. Ja sinänsä hauska sattuma, että hän nyt sitten tuolla haudassakin halaa tätä toista ihmistä ikään kuin.
0: Bioarkeologisilla tutkimuksilla voidaan saada aikoja sitten haudatuista ihmisistä selville kaikenlaista muutakin. Korvavaikun kosteudesta siihen, kauanko haudattua on aikanaan imetetty, ja onko hän ollut aamu- vai iltavirkku. Nämä on jotenkin tosi intiimejä asioita. Tuollaiset jutut vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia me ollaan ihmisinä. Ja sitä tietoa meidän luut ja DNA ja muu kantaa mukanaan vielä satoja ja jopa tuhansia vuosia meidän kuoleman jälkeen. Tulee mieleen se lause, että me eletään kuoleman jälkeen niin kauan kuin jollain säilyy muisto meistä. Meidän jäänteet säilyttää sitä muistoa vielä senkin jälkeen, kun kaikki muut on meidät unohtaneet. Seminaaripuheiden jälkeen on yleisökysymysten aika. Hyvin pian käy selväksi, mikä ihmisiä eniten kiinnostaa.
9: Tämä kysymys on periaatteessa vähän niin kuin henkilökohtainen.
10: Kiinnostaako tämä asia tutkijoita, että kun kuitenkin on nykyisin eläviä ihmisiä, jotka...
11: Vai mitä keinoja on, että mä voisin yhdistää itseni niihin pääkalloihin mahdollisesti?
0: 4 eri kysyjää esittää lähes saman kysymyksen. Miten voin saada selville, onko palautetuissa pääkalloissa minun sukulaisiani? DNA-testejä on tehty ja sukututkimus kiinnostaa. Ulla Nordfors vastaa kärsivällisesti 4 kertaa, että tutkijaryhmä suunnittelee tekevänsä jonkinlaisen appin tai muun verkossa toimivan työkalun, jolla DNAansa selvittäneet ihmiset voisivat vertailla omaa perimäänsä palautettujen kallojen perimään.
8: Kun tämä DNA-tutkimus on nykyään hirveän suosittua ja ihmiset tekee itsestään näitä DNA-testejä, että kaikki, jotka on tehnyt itsestään testin, niin he pystyisivät vertaamaan sitten näihin meidän tuloksiin näitä omia tuloksia, ja sillä tavalla pystyisivät sitten saamaan lisätietoa näistä omista tuloksista.
0: Seminaarin jälkeen mun sisällä kuplii innostus. Mitä kaikkea Vapriikin tutkimusryhmä saa selville näistä pälkäneille palautetuista kalloista? Mutta nyt pitää olla malttia. Vaikka palautetuista kalloista otetaan parhaillaan näytteitä, niin näytteiden tutkimista ja esimerkiksi tuota DNA-työkalun tekemistä varten tutkijat tarvii hankkeelleen rahoituksen. Vasta sitten tutkimus pääsee etenemään ja senkin jälkeen menee vielä kuukausia tai jopa vuosia ennen kuin tuloksia saadaan. Mä en millään malttaisi odottaa, vaan haluaisin tietää kaiken heti.
1: Kaiketi varsinainen tapahtuma on kuitenkin täällä kirkossa sisällä. Mä koitan katsoa, että onko mulla mitään mahdollisuutta päästä tänne sisään vielä. Ilmeisesti tänne vielä saattas mahtua.
0: Kun kallojen palauttamisesta on kulunut 3 viikkoa ja Vapriikin tutkijaryhmä on ottanut kalloista tarvittavat näytteet, on hautajaisten aika.
1: Ihana tämmönen tosi kaunis, lämmin syyskuinen päivä, joka onkin hyvä asia, koska tosiaan tässä kiitoksia sen ohjelman. Ei ole siis edes kattoa tietenkään tässä Rauniokirkossa, niin hyvä, että sattui tällainen päivä.
0: Syyskuun 9. päivänä pälkäneen Rauniokirkon penkit on tupaten täynnä, eikä ihme. Hautajaisissa puhuu pälkäneen oma kirkkoherra Jari Kemppainen, mutta myös piispa Matti Repo ja tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Kallot on tuotu paikalle havuin koristelluissa hevoskärryissä. Nyt ne odottaa kirkon etuosassa ristinmuotoisissa arkuissa, joissa jokaisessa haudataan useampia kalloja. Pälkäneläiset rouvat on pukeutuneet kansallispukuihin. Hämeen reserviläissoittokunnan vasket kiiltää auringossa. On harrasta.

0: arvoisa, voisiko sanoa saattoväki. Joulukuun 11. päivä 2018 pappilan ovella seisoi Christian Borg Tukholmasta. Hän kirjoitti silloin pappilan vieraskirjaan, että on tullut retsiuksen jäljissä etsimään tietoa pääkalloista. Sillä reissulla ei yhtään tietoa löytynyt. Nimittäin sitä ei löydy mistään Pälkäneen seurakunnan eikä Pälkäneen kunnan historian kirjoituksesta.
1: Kallojen takaisin saaminen Suomeen on ollut 6 vuoden projekti. Se on vaatinut valtavat määrät vapaaehtoistyötä, asialle omistautumista ja byrokraattista veivaamista. Mutta nyt nämä kallot, jotka on kertaalleen jo siunattu tässä samassa kirkossa, pääsee viimein takaisin haudanlepoon. Tai osa niistä pääsee. Vain Pälkäneeltä peräisin olleet 42 kalloa haudataan tänne. Loput kallot matkaa takaisin omille kotipaikkoihin.

0: Emme tiedä, keitä olivat ne miehet ja naiset tai tytöt ja pojat, joiden hautoja täällä aikoinaan tieteen harjoittamisen nimissä avattiin ja joiden kalloja vietiin. Emme tunne heitä, emmekä heidän elämäänsä.
1: Piispa Matti Revon puhe saa mut miettimään ihmisiä, joille kallot on aikanaan kuuluneet. Sitä, keitä he oli, mitä asioita he elämässään rakasti tai pelkäs.
0: Mutta yhtä kaikki me tiedämme, että he olivat ihmisiä, jotka kukin omana aikanaan elivät tavallisen ihmisen elämän.
1: Näiden ihmisten maailmankuvaan silloin 1600- ja 1700-luvuilla on kuulunut ajatus ruumiin ylösnousemuksesta. He on uskoneet siihen, että jonain päivänä ruumiit ihan konkreettisesti nousee haudoistaan ja pääsee taivaaseen Jumalan luo. Tieto siitä, että heidän ruumiinsa osat kuoleman jälkeen joutuu hajalleen, olisi varmasti ollut heille täysin käsittämätön ja järkyttävä. Nyt kallot pääsee tutulle hautausmaalle, mutta ei ne vieläkään samassa haudassa muu luurangon kanssa ole. Mikäli ylösnousemusoppi mun ateistisesta maailmankuvastani huolimatta sattuisi oleen totta, niin mä totisesti toivon, että taivaaseen astumisen päivänä kallot löytää omistajansa. Muuten on täällä Pälkäneen kirkkomaalla aika lohduton näytelmä, kun päättymät luurangot etsii kalloja.
0: Ihminen on katoavainen. Hänen aikansa on rajallinen.
1: Mä kyllä luulen, että ainakin osa näiden kallojen omistajista olisi riittänyt järkyttämään jo pelkkä ajatus matkasta Ruotsiin, vaikka se olisi tapahtunutkin ihan heidän elinaikanaan. Tuskin Pälkäneeltä ihan hirveän kauas kotinurkilta oli totuttu reissaamaan. Mutta jonkun omituisen sattuman kautta just nämä tyypit päätyi ensin edustamaan suomalaista rotua ruotsalaisten rotututkimuksiin ja nyt näytteiksi moderneille tutkimuspöydille ihan vieraiden ihmisten käsiin.
2: Gustav Retzius oli omana aikanaan tunnustettu ja arvostettu monipuolinen tiedemies. Tutkimukset olivat osa rotubiologista tutkimusta, jossa ihmisiä pyrittiin luokittelemaan tiettyjen fyysisten tuntomerkkien ja piirteiden perusteella eri rotuihin.
1: Tätä mä oon ehtinyt odottaa. Ministeri Sari Multala ottaa hautajaispuheessaan esiin sen, että kallojen tarina liittyy vahvasti myös rasismin historiaan. Siihen aikaan, kun Gustav Retzius haki kallot Suomesta, oli tieteessä muodissa kraniologia, eli kallo-oppi. Pääkallon mittasuhteita pidettiin rotuja toisistaan erottavana tekijänä. Ja sen, kuuluiko rotu pitkäkalloisiin tai lyhytkalloisiin, uskottiin kertovan myös henkisistä ja älyllisistä ominaisuuksista.
2: Käsitys siitä, että ihmiskunta voitaisiin jakaa rotuihin ulkoisten ominaisuuksien ja piirteiden perusteella, on tiedeyhteisön piirissä yleisesti hylätty. Tiedämme myös, että ihmisen henkisiä ominaisuuksia tai persoonallisuutta voi päätellä kallon muodosta, eikä kallon muodon ja perimän välillä ole suoraa yhteyttä. Tänään ymmärrämme siis, että Pälkäneellä, Pielevedellä, Enossa ja Rautalammilla muinoin eläneiden ihmisten pääkallon leveyden ja pituuden suhde ei kerro mitään olennaista näiden ihmisten persoonallisuudesta, saati kokonaisten populaatioiden ominaispiirteistä.
1: Rotuennakkoluulot ja rasismi voi silti erittäin paksusti myös 2000-luvun Suomessa. Ja jos eksyy väärille keskustelupalstoille, niin niissä ihan pokkana edelleen horistaan kallonmuodoista ja niiden yhteydestä rotujen ominaisuuksiin. Nämä öyhöjät vaan tuppaa unohtamaan sen, että myös suomalaisten on aikanaan ajateltu kuuluvan alempiin rotuihin.
2: Tieteen piirissä opit roduista ja niiden hierarkioista on onneksi hylätty, mutta aivan liian monen ihmisen elämässä rasismin ja syrjinnän kohteeksi joutuminen on silti arkipäivää. Näin on siitä huolimatta, että jokaiselle kuuluu loukkaamaton ihmisarvo, yhdenvertaisuus ja syrjintä.
1: Ministerin puheen jälkeen tunnelma Rauniokirkossa sähköistyy. Kirkon pihaan kaivettu hauta odottaa kotiinpalaajia. Vakava ilmeinen kirkkoväki valmistautuu saattamaan kallot viimeiseen leposijaansa. Tummin pukeutuneet kantajat asettuvat arkkujen luo ja hitaana kulkueena arkut saatetaan hautapaikalle.
3: 150 vuoden tauon jälkeen palaavat nämä vainajien jäänteet tänne kotiseurakunnan puolta. Tämän jälkeen lähdemme saattamaan nämä jäänteet. Pyydän kantajia nyt siirtymään arkkujen äärelle, olkaa hyvä.
1: 150 vuotta sitten haudastaan vietyjen kallojen outo seikkailu päättyy Pälkäneen Raunion kirkon hautausmaalle. Mä puolestani olen varma siitä, että mun oma seikkailu on vasta alussa. Mä tuun tässä podcastissa seuraamaan silmät ja korvat tarkkana sitä, mitä tuloksia Vapriikin tutkimusryhmä kalloista otetuista näytteistä saa irti. Ja sillä välillä, kun he tekee omia tutkimuksiaan, mä lähden myös itse kallojen jäljille. Ensimmäisenä mä haluan selvittää, että mitä silloin 1870-luvulla ihan oikeasti tapahtui. Oliko retkikuntaa johtanut Gustav Retzius kalloryöstäjä ja rasisti, niin kuin suomalainen media on antanut ymmärtää, vai mikä sai ruotsalaisen tutkimusryhmän matkustaan Suomeen ja reissaamaan täällä kuukausien ajan? Suomessa. Aikana, jolloin Ruotsin laivan buffetissa ei vielä ollut kaljahanoja eikä onnibussit kulkeneet. Tämän selvittämiseksi ensi jaksossa matkustetaan Turkuun, jossa tehdään yllättäviä löytöjä.
4: Ja sitten se, mikä tuo tosi paljon tietoa lisää, on just sen mun artikkelin jälkeen löytynyt. Tämäkin artikkelissa sanon, niin Retziuksen päiväkirja.
5: Okei.
4: Okay. Harva niin on tulkinnut. Mä oon tämän.
5: Voi luoja, siis aivan.
4: Monet kerrat tämä on.
5: Toi käsiala on tuollaista aivan siis pientä sihrua, haaleeta ja sit se on jotain vanhaa ruotsia.
4: Joo.
5: Ja sä oot sitä nyt sitten täällä tavaillut
4: menemään. Tuossa on esimerkiksi Sortavalasta.
5: Ja.
4: Hän on vienyt pyykkiä. Tää on siis ekasivu. Niin hän on vienyt pestäväksi pyykkiä. Niin tässä lukee kaikki, mitä hän on vienyt sinne.
5: Ei.
1: Kuuntelit ekaa jaksoa viisiosaisesta Elävä historia tutkii -podcastista Pälkäneen kallot. Mun nimi on Kaisa Pulakka ja tämän sarjan äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Kotila. Jos haluat kertoa ajatuksiasi Suomeen palautettujen kallojen tarinasta tai tästä podcastista, niin keskustelu on auki Areenan mobiilisovelluksessa 2 viikkoa jaksojen ensilähetyksen jälkeen.

0: Lisää Pälkäneen kalloista ja tarinoita muistakin vainajista TV-sarjassa Outo historia. Mitä löytyi ainoan Suomeen haudatun kuningattaren Kaarina Maunun tyttären sarkofagista? Miksi natseille lahjoitettiin suomalaisia karhunpentuja? Ja miksi poliisi takavarikoi Mannerheimin huumeet museoviraston varastosta? Outo historia Yle Areenassa 26. lokakuuta alkaen.
1: Tänään täällä Radio Yhdessä kuulimme ensimmäisen osan Kaisa Pulakan toimittamasta Elävä historiasarjasta, joka uppoutuu 5 jakson ajaksi Pälkäneen kallojen tarinaan. Tarina jatkuu täällä Radio Yhdessä jo huomenna maanantaina puolen päivän jälkeen kello 12.10. Silloin siis vuorossa toinen jakso tästä sarjasta ja se uusitaan sitten viikon kuluttua sunnuntaina tähän samaan aikaan. Välilevyjä ohjelmassa Kare Eskola väittää, että taltiointi on väärentämistä. Välilevyjä alkaa 20 minuutin kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen Ludwig van Beethovenin 12 saksalaista tanssia. Sarjan orkesterille esittää Tapiola Sinfonietta, jota johtaa John Sturgeon.

0: Jon Sturkots johti Tapiola Sinfonietta -orkesteria, joka soitti Ludwig van Beethovenin 12 saksalaista tanssia tsarian orkesterille.
1: Leikitään hetki ajatuksella. Mitä jos tiettyä levyä olisi maailmassa olemassa vain yksi kappale, kuten maalauksia, tai hankittavissa hyvin rajallinen määrä, kuten grafiikkavedoksia? Millainen arvo musiikilla olisi keräilijän näkökulmasta? Ja mikä tärkeintä, millaisia sosiaalisia seurauksia olisi musiikin yksityisomistuksella? Mitä tapahtuisi fanikulttuurille, jakamisen ilolle, yhteisille muistoille? Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa Keinuvassa talossa maanantaina 12. lokakuuta kello 17.35.
0: Sunnuntaipäivä jatkuu täällä Radio Yhdessä kohta välilevyjä ohjelmalla. Uudet levyt esittelee tänään uutta klassista musiikkia tai klassisen musiikin uusia levytyksiä. Kello 14, tunnin kuluttua uudet levyt. Tartiointi on väärentämistä. Näin on otsikoinut Kare Eskola tämän viikkoisen välilevyjä ohjelmaansa.

osuipa käsiini kirja houkuttelevalta nimeltään To Be Nothing, jossa norjalainen hardanger-viulisti Benedikt Mauset keskustelee vanhemman kollegansa Knut Hamren kanssa musiikista, perinteestä ja luovuudesta. Ja lukiessa minua hymyilytti. Kaukana minun kulttuuristani on se hardanger-vuonon mikrotonaalinen, vapaasti virtaava ja koristeellinen viuluperinne, mutta samoja asioita siellä pohditaan. Täällä välilevyissä, kun puuhailen paljolti äänitteiden parissa, niin panin merkille etenkin, mitä Mauset ja Hamre pohtivat äänitteistä. Jotkut sanovat, että kansanmusiikkimme tallenteet ovat sekä siunaus että kirous, sillä ne johtavat vanhojen viulusevelmien standardisoitumiseen. Arkistoäänitteestä tulee helposti kappaleen ainoa malli. Kun kuunnellaan vaikka Ula Muusafinnin soittoa vuodelta 1912, ajatellaan, että näin hän soitti, mutta äänityksen aikaan Muusafin oli vanha. Voi vain arvata, miten hän soitti parikymppisenä, luultavasti ihan eri tavalla. Tämä katkelma osoittaa, että genrestä riippumatta meillä musiikin käyttäjillä on tarve pitää äänitteitä todellisuuden kuvina. Mutta näissä välilevyissä tänään ajattelin kertoa, miksi äänitteet oikeasti ovat väärennettyä todellisuutta, oikeastaan petkutusta. Jopa silloin, kun Benedikt Mauset soittaa hardanger-viululla Brureslottin juuri niin kuin Magnus Botten aikanaan sen soitti.

Benedikt Mauruset soitti Hardangerviululla Brureslottin, joka alun perin oli tallennettu Magnus Botnenilta, mutta kuinka alkuperäinen se esikuva oikeastaan oli. Musiikin tutkijat ovat viime vuosikymmeninä yhä enemmän alkaneet kyseenalaistaa sen, kuinka hyvin historialliset musiikkiäänitteet kuvaavat aikansa todellisuutta. Ajatellaan vaikka tuota Hardanger-viuluperinnettä, jota on äänitetty 1900-luvun alkupuolelta asti. Vuononperukan kylään tulee pääkaupungista hieno maisteri. Kuuluu etsivän vanhoja miehiä, jotka osaavat vanhoja Hardanger-viulukappaleita. Naiset eivät kiinnosta, nuoret eivät kiinnosta eikä muu musiikki kiinnosta, koska pääkaupungissa juuri Hardanger-viulun on todettu olevan Norjan omaleimaisinta musiikkikulttuuria ja mitä vanhempaa, sitä aidompaa. No kylän isoon pirttiin tuleekin sitten miekkosia viuluineen, mutta se musiikki, joka yleensä elää kyläyhteisön keskellä, joutuukin nyt elämään oudon maisterin ja vielä oudomman äänityslaitteen edessä. No tarjoaahan se maisteri viinaryypyn ja on mukava mies, mutta silti. Ja miksi nuori Gunnar ei kelpaa, hän se vasta taitava olisi, mutta soittaa kai liian uusia kappaleita. No eihän tämä tällainen erikoistilanne kovin paljon vaikuta siihen, että millaisena mikäkin Rull tai Springer saadaan Hardanger-perinteestä talteen. Ja hyvä, että saadaan, mutta se, mitä ennakkoasenteiden vuoksi jää tallentamatta, se on oikeastaan kaikkia äänitteitä tarkempi dokumentti ajan arvoista ja asenteista. Ja siksi arkistoäänitteet ovat valetta. No, nykypäivän musiikkiteollisuus ei tietenkään perustu arkistoäänitteisiin, eivätkä levyyhtiöt kuvittele dokumentoivansa mitään, mutta tavalliset äänitteet ovat vielä pahempaa petkutusta, sillä kukaan ei edes halua kyseenalaistaa niiden rajauksia ja puutteita. Sillä kun Louis Ayrton seuraavassa soittaa Samuel Capricornuksen sonaattia, niin eihän meillä ole mitään syytä epäillä siinä minkäänlaista vilunkipeliä. Eihän.

Louis Ayrton ystävineen soitti Samuel Capricornuksen kolmatta sonaattia kokoelmasta Protim ja Suavissima, mikä vapaasti käännettynä tarkoittaa kenties mitä miellyttävintä intoa. Aivan loistavaa soittoa ja uskottavasti Louis Ayrton tulkitsi tuon muinaisen musiikin mitä miellyttävimmät pyrkimykset. Tai niin minä kuvittelen.

aivan varmasti monta kertaa ja lopputulos on koottu parhaista paloista. Se on vähän kuin juoksisi kilometrin 42 päivää peräkkäin ja sanoisi, että maraton sujui helposti ja nopeasti. Ja toiseksi ääntä on tietysti muokattu ja korjattu vaikka kuinka. Tehän tiedätte, että nykyään viihdepuolen artistit käyvät kiekaisemassa hittisessä studiossa ja kysyvät sitten äänihenkilöiltä, että saaks tosta. Ääntä voidaan virittää, puhdistaa ja tahdistaa niin paljon, että paskastakin tulee konvehti. Taidemusiikkipuolella homma on käytännön syistä hillitympää, mutta kyllä sinfoniaakin voi pilkkoa siistiä ja editoida vaikka miten. Ja soitinten keskinäiset suhteet ja yleinen äänikuva sitten rakennetaan äänitysteknisillä valinnoilla ja miksauspöydän ääressä ja kuulijan lopullinen kokemus äänen voimakkuudesta tai intensiteetistä, se on oikeastaan eri koneiden tuottamaa. Jos vaikkapa kuuntelet näitä välilevyjä FM-radion kautta, niin Yle Radio 1:n lähetyskompressori tasaa voimakkuuseroja niin, että tuo äsken kuultu musiikki kuulosti aivan erilaiselta kuin levyllä. Eikä tässä näitä esimerkkejä ladellessa edes seurattu signaalitietä kotiäänen toistoon tai kuulokäyriin asti. Eli se, mitä radiosta tai levyltä kuulee, ei juuri lainkaan muistuta sitä, miltä Louis Ayrton konserttisalissa kuulostaa. Ja silti meillä on ihmeellinen halu hyväksyä äänitteet todellisuuden kuvaksi. Niin kuin hyväksymme valokuvat, dokumenttileffat, romaanit ja oikeastaan kaiken taiteen. Ihmisen viehtymys mimesikseen, todellisuuden jäljittelyyn, on niin suuri. Kun teatterissa esitettiin tragediaa, niin antiikin kreikkalainen eläytyi sen todellisuuteen eikä muusta piitannut, ja aivan samoin eläydymme uskollisen äänentoiston välittämään musiikkiin, vaikka se rakentaa todellisuutta oikeastaan yhtä karuissa lavasteissa.

Fagotisti Sergio Azzolinin Vivaldi-levyt ovat minulla olleet nyt voimasoitossa, luultavasti energiatiheyden, huumorin ja valon takia, ja osaltaan eläväisen äänikuvan takia. On nimittäin nautinto kuulla, miten karkeasti barokkifagotti pärisee alarekisterissä, ja miten Azzolini ohjailee ilmaa keuhkoihin ja sieltä suukappaleeseen. Näiden asioiden kuuleminen tosin vaatii kohtalaista kuunteluympäristöä ja ehkäpä myös hyvää äänentoistoa. Aikanaan tämä tällainen hifi-puuhastelu kiinnosti minua. Tykkäsin siitä, miten aidolta musiikki kuulosti kunnon kajuttimilla ja nautin, kun laatu kuulokkeilla pystyi erottamaan enemmän yksityiskohtia. Olin vaarassa luisua kalliiden piuhojen, painavien vahvistinten ja temppelimäisten kajutinten maailmaa, mutta radiotyö ja äänitetuotannot kyllä pelastivat minut siltä kohtalolta. Ymmärsin, että riittää, kun musiikki soi tarpeeksi tarkasti ja ennakoitavasti. Loppu on psykoakustiikkaa ja kuuntelutaitoa. Mutta kulttuuri-ilmiönä high-end-harrastus kyllä kiinnostaa minua edelleen. Maailmassa on paljon ihmisiä, yleensä miehiä, jotka käyttävät paljon rahaa äänentoistoon ja kuunteluhuoneisiin ja paljon aikaa asiasta keskustelemiseen. Miksi? No kuten edellä vihjasin, niin kyse on ihmisen viehtymyksestä todellisuuden jäljittelyyn mimesikseen. Valokuva maisemasta tekee ihmiseen vaikutuksen, vaikka se on litistetty kaksiulotteiseksi. Taitava näyttelijän työ lumoaa, vaikka olemme itse vielä aidompia roolihahmoja omassa elämässämme. Elokuvat ovat elämää suurempia ja romaanit tuntuvat todemmilta kuin todellisuus. Ja samalla tavalla hifi-harrastus keskittyy mimesikseen, siis siihen, että äänentoisto jäljittelee todellisuutta luomalla siitä todentuntuisia mielikuvia. Musiikkiinhan hifi-harrastus ei keskity ja ymmärrän sen hyvin. Hifi tarvitsee musiikkia vain niin kuin kuvanveisto tarvitsee kiveä. Mutta yhdessä suhteessa hifi kyllä poikkeaa taiteesta. Nimittäin taiteen laatua ei juuri koskaan perustella sillä, että se tallentaa todellisuuden tarkasti. Taiteeltahan kaivataan unelmia ja selittämättömiä totuuksia. Ja niin kyllä kaivataan hifiltäkin, mutta oikeasti musiikin tallentamisessa ja välittämisessä todellisuuden tarkka kuvaaminen on se paras myyntipuhe, vaikka sille ei yleensä olekaan katetta. Kopioimisen tarkkuudella. Sillä markkinoidaan esimerkiksi sellaistakin musiikkia, joka on tallennettu vinyylilevylle suorakaiverrusmenetelmällä. Kohta selitän, mistä on kyse, mutta en soita esimerkkiä, koska se halventaisi tämän aidoista aidoimman äänitysmenetelmän arvoa.

Tässä klezmer-legenda Jorah Weidman soitti kappaleen Josel Josel, mutta kuulimme sen digitaalisesti tuotetulta ja hankitulta raidalta, mikä oli kätevää ja tarjosi varmasti paremman äänenlaadun kuin Ylen studioiden pölyttyneet vinyylirahistimet. Weidman on nimittäin äänittänyt saman kappaleen myös Emil Berliner Studiosin suorakaivertamalle vinyylille, mutta sepä ei sattunut juuri näiden housujen taskuun, kun kotoa lähdin. Suorakaiverus on vanhanaikainen ja haastava äänitysmenetelmä. Muusikko tai yhtye soittaa vinyylilevyn yhden puolen kerralla purkkiin taukoineen. Ääni miksataan reaaliajassa ja samoin reaaliajassa kaiverussorvin neula leikkaa masterlevyyn uran. Ja tästä mastermuotista painetaan sitten vinyylit kuluttajille. Jälkituotanto on mahdotonta. Näin levyjä ennen tehtiin, mutta musiikkiteollisuus tietysti siirtyi helpompiin tapoihin heti kun mahdollista. Nykyisen vinyylibuumin myötä suorakaiveruslevyt ovat kuitenkin nousseet taas valokeilaan ja ainakin Paavo Jumppanen ja Metafor ovat uskaltaneet heittäytyä niiden tekemiseen. Suorakaiveruslevyjä markkinoidaan suoran ja yksinkertaisen signaalitien tuottamalla puhtaalla ja dynaamisella äänenlaadulla, mikä on potaskaa. Digitekniikalla on mahdollista tehdä vähintään yhtä kohinatonta ja dynaamista ääntä paljon helpommin. No, tieto siitä, että ilmanpaineen vaihtelu muutetaan ykkösiksi ja nolliksi, sehän aiheuttaa joissakin audiofiileissä allergiaa. Samoin tieto siitä, että joku editoi musiikin palasista. Mutta oman kokemukseni mukaan sokko kuuntelu kyllä poistaa tämän allergian oireet. Oikeasti suorakaiverustekniikan oikea myyntivaltti on itsekäs aitouden kuvitelma. Kun muusikko ja äänisuunnittelija eivät voi korjata virheitään, niin kuulija pääsee hekumoimaan sillä, että juuri nämä äänet tulivat juuri tässä järjestyksessä eräänä ajan hetkenä. Ja tätä aitouden mielikuvaa vahvistaa prosessin tapahtuminen lukiofysiikan rajoissa. Ilmanpaineen vaihtelut muuttuvat sähköksi, joka muuttuu uraksi vinyylissä, joka palaa levysoittimessa sähköksi ja kaiuttimissa taas ilmanpaineen vaihteluksi. Ja lisäksi suorakaiverrettu vinyyli on tietysti artefakti, eli käsin kosketeltava esine, johon on kiinnittynyt inhimillisyyttä. Ja siksi koemme sen aidommaksi kuin digialustalta striimattavan musiikin. Itse ajattelen, että suorakaiverusvinyyli suhtautuu tavalliseen musiikkitallenteeseen vähän niin kuin daguerrotypia suhtautuu nykytaiteeseen. Onhan se hankalasti tekeminen hienoa, mutta maailma on kyllä värikkäämpi, kun käytössä on kaikki keinot. Petkutusta siis, mutta entäpä konserttitaltioinnit? Niissä se hetken aitous saadaan talteen paremmilla keinoilla, eikö vain?

Melkoista livetaituruutta oli tai ainakin esitti olevansa tämä osa Aaron Copelandin kolmannesta sinfoniasta. Antonio Pappano johti Lontoon sinfoniaorkesteria orkesterin omalla LSO Live-levymerkillä, joka julkaisee siis orkesterin parhaita konserttiäänityksiä. LSO Live-merkki on osa trendiä. Taidemusiikkiäänitteiden myynti on kriisissä, joten mitäpä jos yritettäisiin siirtää se konserttielämyksen taika ja ainutkertaisuus levylle. Ostaisiko kukaan? Kuten tässä vaiheessa näitä välilevyjä arvaatte, niin tämäkin on tietysti pohjimmiltaan petkutusta. Ensinnäkin livelevyjä tehdään, koska ne ovat halpoja studiolevyihin nähden ja niissä sallitaan enemmän. Toiseksi ne eivät ole livelevyjä ollenkaan, vaan ne parsitaan kokoon kahdesta konsertista ja generaaliharjoituksesta ja yleisön läsnäolosta kertovat häiriöäänet tietysti höylätään digityökaluilla pois. Ja kolmanneksi, äänikuvakin on täysin erilainen kuin konserttisalin millään paikalla. Mutta kaapin suurin elefantti on kuuntelutilanne. Live tapahtuu räntäsateen läpi paikalle rämpineenä, tuhannen ihmisen seurassa, kapellimestarin hikipisaroiden sinkoillessa kakkosviulun etupulttiin, ilman mahdollisuutta kuulla uudestaan, keskeyttää tai somettaa. Live-taltiointi, se taas tarkoittaa, että laittaa Copelandia masinaan yksin studiossa ja selaa papereita niin kuin minä äsken. Se on aivan eri asia. Mutta se mielikuva siitä ainutkertaisesta live-hetkestä on niin vahva, että se peittää karun todellisuuden kuuluvista. Ja siinähän ei tavallaan ole mitään pahaa. Kuunnellaanpa vielä lisää hienoa liveä. Tässä Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis. Livenä Tokiossa vuonna 2001.

aidon konserttitilanteen taijasta tässä välittyi niin paljon kuin mahdollista. Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis esittivät kappaleen Liinjärvi Tokiossa livenä. Musiikin tallentaminen on pohjimmiltaan valehtelua tai ainakin todellisuuden muuttamista tarinaksi. Vaikka insinöörimieliset väittävät pyrkivänsä tarkkuuteen ja vaikka me musiikin kuluttajat kuvittelemme saavamme kopion todellisuudesta. Tämä kaikki on tullut näissä välilevyissä selväksi. Mutta pari viikkoa sitten tässä ohjelmassa mainitsin erään sellaisen tallennusmenetelmän, joka sai todellisuutta purkkiin jo ennen Edisonin gramofonia ja myös teki sen tavalla, jonka konkreettisuus pistää kaikelle petkutukselle kampoihin. Kyse on Veltte Mignonin pianorullista. Tavalliset automaattipianothan toimivat aikanaan niin, että nuotit koodattiin reijiksi paperiin, jota ilmanpaineella toimiva konepiano sitten soitti, ja tulos riippui reijittäjän taidosta, mutta oli yleensä soittorasiamaisen epämusikaalinen. Veltte soitintehtaassa toiminut Edwin Veltte halusi parempaa ja kehitti 1900-luvun alussa erittäin monimutkaisen järjestelmän, joka pystyi tallentamaan ja sitten toistamaan ajan parhaiden pianistien soittoa. Eikä vain säveliä, vaan myös dynamiikan, aksentit ja pedaalin. Niille rullille on tallennettu esimerkiksi Saint-Saënsin, Foreen, Reinecken, Debussyin ja Ravelin soittoa, joka sitten on saatettu nykyihmisen kuuluviin Veltte Mignonin automaattipianoiden ja digitaalisen taikuuden avulla. Mutta kukaan ei tarkkaan tiedä, että miten se Veltte Mignonin alkuperäinen tallennuskoneisto toimi. Ne ihan tavallisetkin automaattipianot ovat nimittäin monimutkaisia vekottimia, täynnä paineilmaa, venttiileitä ja pienen pieniä vipusia, mutta Veltte Mignonin tallennuskoneisto vei homman vielä aivan eri sfääreihin. Tietysti sen tallennuskoskettimiston piti tuntua normaalilta, joten Debussy ei aikanaan todellakaan reijittänyt paperia soittaessaan. Sen sijaan pianon vasaran liike siirsi pikkuisen metallipiikin elohopea-astiaan, mikä kytki sähkövirran, mikä piirsi sävelen paperille, ja editoija teki siihen kohtaan reijän myöhemmin. Ja dynamiikan tallentaminen oli vielä paljon monimutkaisempaa. Siihen liittyi toinen virtapiiri, joka mittasi vasaran liikettä toisesta kohtaa ja päätteli siitä vasaran nopeuden, eli pianistin kosketuksen. Ja tämä sitten koodattiin paperille paljon sumeampana tietokenttänä. Tutkijoiden ja muusikoiden mukaan Veltte Mignonin pianorullat ovat varsin autenttisia tallenteita. Suurten pianistien vääriä ääniä ei ole editoidessa korjattu, eikä dynamiikkaa ole lisätty tai muokattu jälkikäteen, päätellen siitä, että se on elävää ja tiheissä paikoissa myös epämääräistä, kun tuo monimutkainen sähköpneumaattinen mekanismi ei oikein pysy perässä. Kokonaan toinen asia sen aitouden suhteen on se, kuinka pakottomasti menneisyyden mestari pystyi soittamaan, kun tila oli täynnä insinöörejä, paineilmaa, elohopea höyryä ja sähköä. Minä olen nyt pari päivää lukenut Pianola-instituutin verkkosivuja pianola.org, ja koko ajan olen hämmentyneempi siitä, miten toimeliaasti ihmiskunta on halunnut tallentaa ääntä mahdollisimman tarkasti. Mimesis todellakin kiinnosti silloin ja kiinnostaa yhä, ainakin minua. Kohta kuullaan, kuinka Veltte Mignonin pianorullalla soittaa Carl Reinecke vuonna 1905. Se tallennettu todellisuus on tietysti vääristynyt äänitysmekanismin puutteiden takia ja myös siinä, kun rullat on dekoodattu, mutta onhan se ihme, että voimme kuulla niinkin selviä kaikuja niinkin kaukaa. Nimittäin Reinecke syntyi vuonna 1824, yli 200 vuotta sitten. Hän oli Schumannin ystävä ja Mendelssohnin suojatti. Hän tunsi Brahmsin. Hän kuuli Chopinin soittoa Pariisissa. Teki ensimmäisen kiertueensa Skandinaviaan vuonna 1843. Ja näin hän soitti.

Varum oli tämä Robert Schumannin fantasiakappale ja sen oli Veltte Mignonin pianorullalle tallentanut aikanaan Karl Reinecke, joka syntyi yli 200 vuotta sitten. Näin etäistä todellisuutta on äänitteille tallennettu, mutta kuinka tarkasti, sitä en tiedä, eikä sillä oikeastaan ole väliäkään. Sillä emmehän me halua kuulla tallennettua todellisuutta, vaan jotain parempaa. Tämän todistaa muun muassa keinupäääänitysten surkea kohtalo. Kyse on aidoimmasta mahdollisesta tavasta tallentaa ääntä. Keinupääänittämistä varten tarvitaan tosiaan keinotekoinen pää, mieluusti myös ylävartalo. Ja tarkasti muotoiltujen korvien syövereihin sitten asennetaan hyvät mikrofonit ja ei kun rekki päälle. Kun tulosta kuuntelee hyvillä kuulokkeilla, niin vaikutelma on erittäin todentuntuinen, etenkin jos sattuu olemaan samanmuotoiset korvanlehdet kuin tuolla keinopäällä. Mutta tämä todellisuuden hieno jäljittely ei ole meitä kuluttajia kiinnostanut. Ensinnäkin äänitteen rajaaminen pelkkään kuulokekuunteluun on epäkäytännöllistä, eikä tuollainen keinopääänitys myöskään tuota lisäarvoa valtavirtamusiikin sähköisesti vahvistetulle äänelle. Parhaiten keinopää soveltuu aitojen äänimaisemien tallentamiseen, mutta ketäpä sellainen kiinnostaa, niitähän kuulee korvillaan, kun menee ulos ovesta. Äänitteihinkin pätee se, että hyvä tarina kiinnostaa aina enemmän kuin todellisuuden juoneton kaos, ja maalaus on enemmän kuin keittiön ikkuna. Sen takia minullakin on hyllyssä 20 metriä vääristeltyjä todellisuuksia, joita myös tallenteiksi sanotaan. Ja siksi tiedän, että äänitallenteiden aitouden pohtiminen on loppujen lopuksi turhaa, kunhan vain muistaa aina, että loistelijat hifitaltioinnit ja tarkat historialliset arkistoäänitteet ovat kaikkea muuta kuin totta. Loppuun kuunnellaan ihan muuten vain erästä barokkisuosikeistani eli Christoph Graupneria, häntä joka päihitti Bachin, kun Leipzigin kanttorinpestiä täytettiin, ansioilla, jotka Il Giardellino-orkesterin uusi levy tekee ilmeisiksi. Tämä musiikki se on simppeliä, tehokasta ja hauskaa. Kiitoksia seurasta.

0: Pekka Reiskolan toimittaman välilevyjä ohjelma päätteeksi soi Christoph Graupnerin sinfonia D-duuri. Il Giardellino orkesteria johti Florian Häierich. Ensi viikon välilevyjä ohjelmassaan Kari Eskola puhuu muotokuvista. Hän kertoo, että Antonio Vivaldista löydettiin vastikään nippu aiemmin tunnistamattomia muotokuvia. Ne eivät esitä perukkipäistä Neroa, vaan tavallista ihmistä. Siksi löytö muuttaa mielikuvan Vivaldista ja sen myötä hänen musiikkinsa. Ja muistakin muotokuvista Kari Eskola kertoo ensi viikon välilevyjä ohjelmassaan, joka kuullaan jo huomenna maanantaina aamupäivällä kello 11 ja ohjelman toinen lähetys on viikon kuluttua sunnuntaina tähän samaan aikaan. Eli kello 13 alkaen.
1: Keskiviikon Euroradio-konsertti kuljettaa kuuntelijat keskiajalta tähän päivään. Ars Nova Copenhagen -lauluyhtyettä johtaa Sophie Jeannin ja konsertti kuullaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Pari minuutin kuluttua alkaa uudet levytohjelma, jossa kuunnellaan tänään uusia klassisen musiikin levytyksiä. Kuunnellaan sitä ennen Tom Krausen laulamana Syksy, Schubertin Herbst.

Tämä oli Franz Schubertin Heinrich Heinen runoon säveltämä Herbst, syksy. Baritoni Tom Krause lauloi, pianoa soitti Irvin Gage. Uudet levyt ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuislevyltä muun muassa Krusellin klarinettimusiikkia ja harvinaista Rahmaninovia. Niitä ennen päästetään kuitenkin kirjaimellisesti ääneen sekakuoro Greeks Musicus, joka viettää tänä vuonna 35-vuotis syntymäpäiviään. Juhlan kunniaksi kuoro on julkaissut EP-levyn, jolta löytyy muun muassa tämä Jussi Chydeniuksen säveltämä teos.

Kirsi Tunkkari johti Greeks Musicus -sekakuoroa, joka lauloi Jussi Chydeniuksen säveltämän laulun Tämänkin hämärän olemme kadottaneet. Sen sanat ovat Pablo Nerudan runosta, jonka oli suomentanut Pentti Saaritsa. Sitten siirrytään oman aikamme kuoromusiikista varhaiseen romantiikan pariin. Sitä tarjoilevat uutuslevyllään italialaisklarinetistit Nicola Zucchala ja Pasquale Castellano. Näin he tulkitsevat Bernhard Henrik Grüselin duon kahdelle klarinetille.

Nicola Zuccala ja Pasquale Castellano soittivat Bernhard Henrik Gruselin duon kahdelle klarinetille. Uudet levyt -ohjelma jatkuu seuraavaksi pienen hetken oman aikamme musiikin parissa. Kaija Saariahon preludi löytyy georgialaisen pianistin Salome Jordanian tuorelta debyyttilevyltä.

Pianisti Salome Jordania soitti Kaija Saariahon preludin pianolle. Kuunnellaan vielä lisää pianomusiikkia uusilta levyiltä. Seuraavaksi sitä tarjoaa pianisti Jouni Somero, joka on julkaissut tulkinnan Sergei Rahmaninovin nuoruuden teoksesta sarja pianolle D-molli. Me kuulemme siitä nyt ensimmäisen, toisen ja neljännen osan. Ensimmäinen osa tempoissa lento, allegro moderato, toinen osa lento ja neljäs osa allegro.

pianisti Jouni Somero soitti Sergei Rahmaninovin sarjasta pianolle D-molli ensimmäisen, toisen ja neljännen osan. Ja tämä viimeksi kuultu neljäs osa oli Allegro. Uudet levyt ohjelman päätteeksi nautitaan vielä hetki kuoromusiikista. Sivu nuoruuden kuvakirjasta on Jukka Nylundin sävellys Otso Kortekankaan tekstiin. Se löytyy ohjelman aluksi kuulun Greeks-muusikuskuoron tuoreelta levyltä. Kuoroa johtaa Kirsi Tunkkari.

0: Kirsi Tunkkarin johtama Greeks Muusikus sekakuoro lauloi Jukka Nylundin Otso Kortekankaan sanoihin säveltämän laulun Sivu nuoruuden kuvakirjasta. Tämän uudet levyt ohjelman oli toimittanut Markus Virtanen ja tämä kuullaan uudelleen ensi tiistaina myöhäisillassa noin kello 22. Gazan ja Ukrainan sodissa on kyse kolonialismista ja rasismista, ajatuksesta, että tietyillä valtioilla on oikeus tuhota toisia. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo pohtii nyt ykköskolumnissaan.
1: YK:n lastenjärjestö UNICEFin elokuussa julkaiseman raportin mukaan Gazassa on kuollut tai loukkaantunut lokakuun 23 jälkeen yli 64 000 lasta. Saman lähteen mukaan Ukrainan sodan lapsiuhrien määrä on Venäjän hyökkäyksen jälkeen yli 3900. Sodissa on eroja. Lähi-idän konflikti on jatkunut vuosikymmeniä. Israelin ja palestiinalaisten kiista koskee Israelin ja Palestiinan valtioiden olemassaoloa. Venäjän sotatoimet Ukrainaan vastaan alkoivat Krimin miehityksellä ja Itä-Ukrainan konfliktilla – vuonna 2014, mutta laajamittaisen hyökkäyssodan Venäjä aloitti helmikuussa 2022 koettuen, että maa on lähentynyt liikaa länttä. Tässä kolumnissa tuon esille sotien yhtäläisyyksiä. Ylivoimainen naapuri hyökkää pienemmän kimppuun, tuhoaa sairaaloita ja asuinalueita sekä tappaa lapsia. Hyökkäjät perustelevat toimiaan turvallisuusuhilla. Miljoonat ihmiset joutuvat jättämään kotinsa. Hyökkäjät estävät avun toimittamisen hädänalaisille. Molempien hyökkäjien valtioiden johtajat pelaavat natsikortilla. Venäjän presidentti Vladimir Putinille Ukrainan erityisoperaation tavoite on maan puhdistaminen natseista. Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle Hamas edustaa uusia natseja. Kansainvälinen rikostuomioistuin antaa pidätysmääräykset hyökkäjävaltioiden johtajista. Molemmissa maissa poliitikot epäinhimillistävät vastustajiaan. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev kutsuu Kiovan johtoa torakoiksi. Israelin edellinen puolustusministeri Yoav Gallant, josta on myös annettu pidätysmääräys, puhuu ihmiseläimistä Gazassa. Hyökkäysten aattelien tausta on samanlainen. Kyse on imperialismista, kolonialismista ja rasismista. Ajatuksesta, että toisilla ihmisillä ja valtiolla on oikeus hallita ja tuhota toisia. Ei ihme, että suuri osa YK:n yleiskokouksessa Netanyahun puheen aikana salin jättäneistä oli entisten siirtomaiden edustajia. Konfliktien ero on kuitenkin siinä, ettei Ukrainan sota ole moraalimme koetinkivi. Koska siinä oikean puolen valitseminen on helppoa. Gazan sota sen sijaan on. Puolustusministeri Antti Häkkäsen työvierailu Israeliin on yksi monista esimerkkeistä, jotka kertovat kaksoistandardista. Israelilaisten tai ukrainalaisten, lue valkoihoisten ja enimmäkseen kristittyjen, henki on arvokkaampaa kuin gazalaisten, lue ei-valkoihoisten ja enimmäkseen muslimien. Ryhdymme toimeen, kun omamme surmataan, mutta suljemme silmämme, kun omat murhaavat toisia. Tämä näkyy myös siinä, miten hallituksessakin vaikuttavat tietyt kristilliset ryhmät suhtautuvat Israelin aiheuttamien siviiliuhrien määrään. Ikään kuin Israelilla olisi oikeus kostaa Hamasin terrori-iskun siviiliuhrit surmaamalla monikymmenkertainen määrä palestinalaisia siviilejä. Jatkamme yhteydenpitoa Israelin näistä yhtäläisyyksistä huolimatta. Myös siitä huolimatta, että Israelin sota Gazan siviilejä vastaan on, jos mahdollista, vieläkin julmempi kuin Venäjän sota ukrainalaisia siviilejä vastaan. Häkkänen oli helppo maali oppositiolle, eikä tilannetta parantanut Häkkäsen ministeriön sivuilla julkaisema kirjoitus, joka muistutti lähinnä Israelin aseiden mainosta. Kirjoituksessa kriittiset kysymykset jäivät ilmaan. Oliko puolustusministeri Israel Katzin tapaaminen todella välttämätöntä ja miksi ministeri otti Israelia myötäilevän kannan konfliktiin? Miksi hänen piti osallistua paikallisen asetoimittajan markkinointiin? Asekauppaan liittyy laajempia ja osin niiden luonteeseen liittyvän salailun vuoksi piiloon jääviä ongelmia. Miten mahdollinen Israelin kauppasaarto vaikuttaisi asetoimituksiin? Kuinka turvallinen toimittaja Israel on kriisitilanteessa? Valjakseen suhteita Venäjään se ei ole myynyt aseita Ukrainalle. Sotaa käyvänä maana se voi joutua asettamaan omat tarpeensa asiakkaiden edelle. Gazan lasten tulevaisuus on liian tärkeä asia uhrattavaksi poliittiselle teatterille. Suomi tarvitsee aseita ilmatorjuntaan. Siksi Israelin asekauppoja kritisoivien oppositiopuolueiden tulee sitoutua siihen, että mahdollisesti valtaan päästyä ne selvittävät, millaisia epävarmuuksia Israelin aseisiin liittyy ja millaisilla kustannuksilla ne voitaisiin korvata.

0: Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo oli tällä kertaa ykköskolumnistina. Nyt jatkuu Kuunnelman tiet -ohjelmasarja. Pekka Kyrö, radioteatterin päällikkö vuosina 1990-2009, kertoo 13-osaisessa sarjassaan Kuunnelman tiet -ohjelman lajin kehitysvaiheista ja käännekohdista, niistä lukuisista väylistä ja väylien kulkijoista, jotka Kuunnelman tieverkoston aikanaan loivat. 13 kuulokulmaa esittelevät Kuunnelman tarinaa kattavasti. Miten Kuunnelma syntyi, miten se alkoi etsiä omaa reittiään ja miten sukupolvet toisensa jälkeen ovat yhä uudelleen löytäneet tämän taiteen lajin äärelle niin tekijöiksi kuin yleisöiksi. Sarjan 12 osaa ovat vuosilta 2009-2010 ja osa 13 vuodelta 2016. Nyt kuultavassa kolmannessa jaksossa teatterikappaleita ja romaaneja kerrotaan, miten teatteri ja kirjallisuus auttoivat Kuunnelmaa kehittymään.
1: Kuunnelma.
2: Kertoa!
3: To begin.
2: Uh-huh.
3: At the beginning.
4: Suunnissa on vaikka kuuroja!
5: Ne ja vilin.
6: Näin sinä käy.
7: Heloja.
8: Klassikko. Shakespearen Lady Macbeth. Emma Väänänen, jota tarkkailevat kamaripalvelija Maria Korhonen ja lääkäri Leo Riuttu vuonna 1957.
9: Kas kuinka hän hieroo käsiänsä?
10: Niin hän tekee aina, ikään kuin pestäkseen käsiänsä. Olen nähnyt hänen jatkavan sitä neljännes tunnin yhteen menoon.
11: Tässä on vieläkin pilkku.
9: Kuulkaa, hän puhuu. Minäpä merkitsen hänen sanansa kirjaan muistini tueksi.
11: Pois, kirottu pilkku. Pois, sanon minä. Yksi, kaksi. Niin, on aika tehdä se. Helvetti on pimeä. Hyi, herrani, hyi. Soturi ja niinkö pelkuri.
12: Mitä me sitä pelkäämme? Kuka sen tietää, koska ei kukaan tohdi vaatia meitä tilille?
11: Mutta kukapa olisi uskonut, että siinä vanhuksessa oli niin paljon verta.
9: Kuuletteko?
8: Radiokuunnelma ei syntynyt heti radion keksimisen myötä. Aluksi oli esitettävä teatterinäytelmiä radiossa niin hyvin kuin taidettiin, kuulonäytelmiä. Se oli vaativaa. Näytelmissä tuppasi olemaan paljon väkeä. Niissä oli myös paljon kohtauksia erilaisissa paikoissa. Puistoissa, pihoilla, saleissa ja kammareissa, vankityrmissä ja rippituoleissa. Tällaiset paikanvaihdot ovat nykykuunnelmassa joka päivää. Ja itse asiassa äänisuunnittelijaa ja ohjaajaa inspiroivia ja haastavia seikkoja. Mutta 1920- ja 30-luvuilla, kun oli yksi mikrofoni, jolla yhdessä studiotilassa oli selvittävä, eivät monet akustismaantieteelliset muutokset olleet toivottavia. Varsinkin kun lähetykset vielä pitkälle 30-luvun puolivälin yli olivat suoria. Teatterinäytelmien kestotkin olivat sitä luokkaa, että radiota varten niitä piti lyhentää. Kuulonäytelmän kesto oli normaalisti 1,5 tuntia, saattoi olla joskus 2. Pienoiskuunnelmakin tunnettiin. Sen kesto vastasi jotakin tämän päivän niin sanotun normaalikuunnelman kestoa, 40–50 minuuttia. Mutta koskapa radion tehtäväksi oli annettu kansan valistaminen, jopa sivistäminen, ja kun sivistykseen määriteltiin kuuluvaksi myös näytelmätaide ja kirjallisuuden klassikoiden tuntemus, niin pidettiin erittäin suotavana, että ne sovitettiin radiolle. Teatterikappaleiden siirtäminen radioon langetti pitkän varjon. Radioteatteria alettiin pitää teatterina, mutta näyttämöteatteria köyhempänä. Sille ei suotu omaa identiteettiä, vaan sen katsottiin olevan näyttämötaiteen alalaji, toisin kuin esimerkiksi elokuva, jota ei pidetty näyttämötaiteen alalajina. Oltiin sitä mieltä, että oli hyvä, että radio ulottui periaatteessa joka kolkkaan, niin että näytelmät saavuttivat paljon suuremman yleisön kuin teatterissa konsanaan. Oltiin sitä mieltä, niin ketkä olivat? Täytyy sanoa, että yleisradioita hallinnoivat eri maissa erilaiset yhteishyvää ajavat organisaatiot, joista valtio parlamenttinsa välityksellä oli keskeinen. Hyvien asioiden ajajat, eräänlaiset yhteishyvän valiokunnat, pitivät huolen siitä, että kansalle tarjottiin korkeata kulttuuria, tarpeellisia tietoja niin kulttuurista kuin historiastakin, samoin kuin käytännönkin asioista, maanviljelyksestä ja koulunkäynnistä. Radiota pidettiin eräänlaisena silmäpuolena teatterina, draaman sokeana pikkuveljenä. Se oli siis teatteriin nähden puutteellinen, mutta kelpasi toki estradiksi sille suurelle joukolle, joka ei teatteria voinut tai halunnut harrastaa. Shakespearen ja Molièren ohella Anton Tšehov oli suosittu kuunnelmasovitusten kohde. Kansallisteatterin pitkäaikaista johtajaa Eino Kalimaa pidetään Tšehovin suomalaisena löytäjänä. Hän ohjasi Tšehovia jo vuosisadan alkupuolella, Vanjainon vuonna 1914 ja Kirsikkapuiston vuonna 1916. Mutta radioteatteri teki Tšehovin Lokin jo vuonna 1948, pari vuotta ennen kuin Kalima ohjasi sen kansallisteatteriin. Tämä kuvastaa radioteatterin itsenäistä ohjelmistopolitiikkaa, josta tuolloin muuten vastasivat Matti Kurjensaari ja Olavi Paavolainen. Tšehovilla on paljon intiimejä kahdenkeskeisiä kohtauksia, jotka hyvin soveltuvat radioon.
1: Miina, Miina, sinäkö?
3: Sinä. Minä olen kuin aavistanut tätä. Sydämeni on koko päivän ollut kuin näännöksissä.
1: Voi rakas, rakas, sinä tulit sentään.
3: Ei itketä, ei
1: saa itkeä.
6: Pane ovi lukkoon, ettei kukaan pääse tänne.
1: Ei, kukaan ei pääse.
6: Minä tiedän, että Irina Arkadina on täällä. Pane ovi lukkoon.
1: Tässä toisessa ovessa ei ole lukkoa. Pane nojapeli sen eteen. Älä pyrkää. Nyt ei tänne pääse kukaan.
6: Anna kun minä katson sinua. Lämmintä, ihana. Olenko minä kovasti muuttunut?
1: Olet. Sinä olet laihtunut ja sinun silmäsi ovat tulleet suuremmiksi. Miina, miksi et ole laskenut minua luoksesi? Miksi et ole tullut aikaisemmin? Minä tiedän, että olet ollut täällä jo melkein 2 viikkoa. Minä olen joka päivä, monta kertaa päivässä tullut ikkunasi alle ja seisonut siellä niin kuin kerjäläinen.
6: Minä pelkäsin, että sinä vihaat minua. Näen joka yö unta, että sinä katsot minua. Katsot, etkä tunne, kuka minä olen. Jos sinä tietäisi. Heti siitä saakka, kun tulin tänne, olen koko ajan kävellyt järven rannoilla. Olen ollut monta kertaa täällä ihan lähellä, mutta en ole uskaltanut tulla sisään.
1: Niin.
6: Istutaan. Istutaan ja puhellaan. Puhellaan. Täällä on hyvä. Lämmintä ja kodikasta. Kuuletko, miten tuuli vinkuu? Turgenjevillä on seuraava kohta. Hyvä sen, joka sellaisina öinä istuu katon alla ja jolla on lämmin nukka. Minä olen Lokki. Ei mitään minä. Mistä olikaan puhe? Niin.
8: Kostia ja Niina kohtaavat viimeisen kerran. Heitä näyttelevät Tarmo Manni ja Eeva-Kaarina Volanen. Kostiasta on tullut kirjailija ja Niinasta näyttelijä, mutta kummankaan suuret unelmat eivät ole toteutuneet. Kutsumuksesta ei olekaan tullut suurta intohimoa, eikä rakkaus ole toteutunut sellaisena kuin haaveiltiin. Lokin olivat ohjanneet Liina Reiman ja Markus Rautio. Näytelmän sovitti radiota varten Urpo Lauri, suhteellisen nuorena kuollut taiteilija, joka oli keskittynyt radiodraamaan sekä sovittajana ja dramatisoijana että ohjaajana. Sovitus ja dramatisointi on aina muunnelma. Sovittaminen on draaman, yleensä teatterinäytelmän, muuntamista radiolle sopivaan muotoon. Dramatisointi taas muusta kuin draamallisesta muodosta draamaksi kirjoittamista. Yleensä se on romaanin muuttamista draaman ja dialogin muotoon. Tässä työssä tarvitaan rakenteellista näkemystä, valintaa ja hyvää makua. Näitä Urpo Laurilla oli. 1950-luvun alussa hän sovitti ja ohjasi kuunnelmaksi F.E. Sillanpään romaanin Hiltu ja Ragnar, sen tavallisen tarinan herraspojasta ja köyhästä piikatytöstä. Sovituksesta sanotaan ohjelmatiedoissa, että F.E. Sillanpään aiheiden mukaan radiolle kirjoittanut. Tällä ilmaisulla tahdotaan eräällä tavalla vapauttaa kirjailija Sillanpää vastuusta niihin ratkaisuihin, joita Urpo Lauri on radioesitystä varten tehnyt. Sovituksensa alaotsikoksi hän määritteli eräs jälkinäytös hurskaaseen kurjuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että hän lisäsi sovitukseensa hiukan aineksia Sillanpään hurskas kurjuusromaanista. Sovitus on hieno. Siinä tarinaa vievät dialogikohtausten ohella eteenpäin tavanomainen kertoja, niin sanottu tuntematon, jota voi pitää kirjailijan äänenä, sekä kuu, jolla on ulkopuolisen tarkkailijan osa ja joka on naisääni. Näillä ratkaisuilla sovittaja ohjaaja saa aikaan kiehtovan tunnelman. Ja tunnelmahan Sillanpään teoksissakin aina on vahva ja väkevä tuoksuinen. Tuohon aikaan moniin kuunnelmiin oli tapana säveltää kokonainen, sanoisiko näyttämömusiikki tai kuunnelmamusiikki, joka toimi samaan tapaan kuin elokuvan musiikki, sisäisenä ja ulkoisena painottajana ja kuuntelutunnelman suuntaajana. Hiltun ja Ragnarin musiikin oli säveltänyt Tauno Pylkkänen.
7: Nyt on yö, eikä rehtoska tule. Ei tule kukaan sanomaan, että minä olen juonut viiniä. Ja että minä olen Ragnarin morsian. Morsian.
13: Kuun läiskä lattialla siirtyy ja muuttuu valjummaksi.

0: Hildur, katso mua, äitis.
1: Äiti!
0: Hildur, katso mua, äitis.
1: Minä en voi katsoa, äiti. Minä en voi.
0: Hildur, katso mua, äitis.
1: Äiti, minä tiedän.
0: Totta kai sä mun kipuni sait, kun sä mua hoisitkin.
1: Oi äiti, älä.
0: Tule sä tänne vaan, missä äitiskin on. Tule. Ei sun tarvitse sitä kipuas niin kauan kantaa kuin mun.
2: Hiltuna Leena Häkinen, kertojana Kauko Käyhkö, äitinä Aino Lehtimäki. Kun Hella Vuolijoki oli siirtynyt Yleisradion pääjohtajaksi, alkoi ohjelmistoon tulla myös hänen kirjoittamiaan näytelmiä. Hän kirjoitti Vartavasten radiolle sarjaa Työmiehen perhe, mutta myös hänen teatterissa suositut niskavuorinäytelmänsä sovitettiin radiota varten. Niiden ristiriita velvollisuuden ja tunteen välillä on hyvin tunnistettava. Velvollisuus perittyä maata ja tilaa kohtaan, johon aina liittyi myös taloudellisesti edullinen naimakauppa. Ja tästä seurasi sitten tunteen ja himon suuntautuminen pidäkkeettömään suuntaan. Siinä oli sitten ristiriita valmiina. Tämä ristiriita lienee ollut vielä 1940- ja 50-lukujen maatalous-Suomessa monelle tuttua käytäntöä. Vuolijoen näytelmien puhevoittoisuus, siis niin sanottu dialogivetoisuus, ja kontrastiset vastakkainasettelukohtaukset olivat suhteellisen helppoja sovittaa radioon. Eräänlaiseen juontavaan kertojaan näissäkin sovituksissa turvauduttiin.
3: Jaaha, neiti Aaltreen taitaa tulla.
4: Minä en salli hänen tulevan tänne. Puolet tästä talosta kuuluu minulle. Näin siellä sitä ihmistä kattoni alla.
3: Kuules nyt, Martta. Tätä taloa eivät ole ennenkään naisjutut horjuttaneet. Eivätkä tee sitä niin kauan kuin minun pääni pystyssä pysyy. Minä hoidan tämän asian, jos olet hiljaa. Olen hoitanut monta muutakin. Jos sinulla on vähänkin järkeä, niin et puhu Arnelle mitään.
4: Niin, mutta...
3: No, mene ruokasaliin. Jaha.
5: Emäntä kouluneiti tuli.
3: Jaha, käske sisään.
5: Hyvää päivää, emäntä.
3: Hyvää päivää, neiti. Salli tois sitten kahvia tänne.
5: Kylläpä se on kaunis talvi-ilma. Onko... Jalkanne kovin kipeä.
3: Reumatismia tämä vaan on. Istukaa tänne lähemmäksi minua. No, mitäs koululle kuuluu?
5: No meneehän se. Alan vähitellen tottua lapsiin ja työni käy päivä päivältä hauskemmaksi. Eikö agronomi olekaan kotona? Entä Martta rouva?
3: Poikani lienee jossakin kunnan kokouksessa. Ja minielläni on päänsärkyä.
5: Niinkö?
3: Saatte pitää nyt seuraa vanhalle mummolle.
5: Voi mieli hyvin. Mikä ihana rauha täällä Niskavuorella on. Ajattelin äsken, kun ajoimme tänne ylös, miten jylhän koskemattomana talo katselee alas kirkonkylään päin.
3: Miesvainajani isoisä muutti talon kirkonkylästä tänne Niskavuoren rinteelle, kun siellä alhaalla ei ollut tarpeeksi lujaa perustusta juoksusavessa. Täällä perustus on luja.
5: Niin, siltä se tuntuu.
3: Niin. Ei tätä perustusta pienet myrskyt järkytä.
5: Niin, se on laita koko Hämeessä.
3: Aivan niin. Kun minut 50 vuotta sitten naitiin tähän taloon, toin minäkin pieniä tuulia tullessani ja luulin niiden liikuttavan koivun latvoja. Eivätpäs liikahtaneet.
2: Niskavuoren naiset vuodelta 1946. Vanha emäntä oli Elsa Rantalainen, Martta, Aino Lohikoski ja Ilona, Martta Kontula. Yleisradio perusti oman näyttelijäryhmänsä

0: vuonna 1948, jota se alkoi kutsua radioteatteriksi. Teatteriksi miellettiin tuolloin vain sellainen laitos, jonka henkilökunnan keskiön muodostivat näyttelijät. Aivan samoin oli asianlaita niin sanotuissa laitosteattereissakin. Nykyäänhän teatteriksi kutsutaan organisaatiota, joka tuottaa ja esittää teatteria, vaikka sillä ei olisi yhtään kiinnitettyä näyttelijää. Ja Yleisradiossahan oli ollut tällainen organisaatio heti syksystä 1926. Vuodesta 1934 lähtien sitä kutsuttiin kuunnelma- ja lausuntaosastoksi, joten tarkkaan laskien myös radioteatteri oli syntynyt jo paljon ennen vuotta 1948. Shakespearen Macbethistä oli tehty kuunnelmasovitus jo 40-luvulla, mutta siitä ei ole säilynyt äänitettä. Sen sijaan kannattaa kuunnella vuoden 1957 kuunnelmasovituksen alkukuulutus, koska siinä samalla kuulemme suuren joukon 1950- ja 60-lukujen keskeisten radiossa esiintyneiden näyttelijöiden nimiä.
1: Osajako on seuraava. Duncan, Skotlannin kuningas, Eino Kaipainen. Malcolm ja Donald Bain hänen poikansa, Pentti Siimes ja Tauno Söder. Macbeth ja Banquo, hänen sotaväkensä päälliköt, Kauko Käyhkö ja Esko Mannermaa. Macduff, Lennox ja Rose, Skotlannin ylimyksiä, Kauko Kokkonen, Ulje Skandolin ja Arvo Lehesmaa. Seiton, aatelismies Macbethin seurueessa, Helge Herald.
0: Näytelmäklassikot olivat tasoltaan testattuja ja tematiikaltaan yleispäteviä, niin että uskottiin jokaisen kuulijan niistä jotakin saavan. Tästä Macbethin tulkinnasta paistaa paitsi huolellinen tekeminen, myös tietty elokuvamaisuus. Ehkä siihen vaikuttaa Erkki Aaltosen kohtalonomainen musiikki.
2: Kolmasti naukui kirjava kissa.
3: Neljästi vinkui siilin poika.
4: Kärpyjä huutaa, on aika, on aika.
2: Taas yhdyttiin.
4: Niin väärä oli. Jälkeen voiton ja tappion.
2: Missä olet ollut, sisko?
4: Siantapossa.
5: Entä sinä, sisko?
2: Kävin rannikolla. Söi merimiehen muija kastanjoita. Sylistään hotki, hotki, hotki. Kun pyysin, anna mullekin uus hylky, mäskimaha, hiiteen noi.

0: kolmasti mulle, kolmasti taas se on 9.
1: 6. Taika näyttää jo riittävän.
2: Tuossa on Macbeth.
3: Niin, sekä Banquo.
4: Macbeth on tarina vallanhimosta. Siitä, että kun saa vähän valtaa, haluaa sitä lisää, ja kun saa lisää, haluaa aina vain enemmän. Ja vallanhimo kasvaa yli mittojensa niin, että on käytettävä äärimmäisiä keinoja vallan saamiseksi. Näytelmähän on tämän lisäksi myös kertomus miehen ja vaimon suhteesta ja siitä, miten vaimo ajaa tahtonsa ja kunnianhimonsa läpi miehen kautta. Kuten tiedämme, Shakespearen näytelmät eivät edusta realismia. Ne ovat 1500- ja 1600-lukujen vaihteen kronikoita, joissa eräänlaisen paraabelin tai vertauskuvan kautta näytetään tai itse asiassa halutaan tuottaa katsojiin sellainen tunnetila, joka saa samaistumaan intohimon valtaan joutuneen ihmisen tunnetilaan. Oli hän sitten rakastunut, vallansokaisema tai kuolemaan astuva. Draama sovitettiin radiolle siten, että tekstiä lyhennettiin ja korvattiin tiivistetyillä kertojen osuuksilla, jolloin tapahtumat saatiin kulkemaan joustavammin. Muun muassa Shakespearen näytelmistä tehtyjen sovitusten avulla radiodraaman yksi kulma omaksui tyylittelyn, voisiko sanoa oopperamaisen tyylin. Tämän näytelmän ehkä kuuluisin repliikki on saanut vastakaikua myös radion kuuntelijoilta. Onhan se tosi kuva elämän häilyvyydestä, kun siinä ihmiselämä on a poor player.
5: Elämä on vain varjo häilyväinen, vain näyttelijärukka, joka riehuin lavalla keikkuu aikansa ja häipyy. Se kertomus on hupsun tarinoima, täysääntä, vimmaa, tarkoitusta vailla.
4: Yksi suosituista radiokirjailijoista, vaikka hän ei radiota vielä tuntenutkaan, oli August Strindberg. Hänen ohjelmaansa intiimistä teatterista voi verrata kyllä radion vaatimaan estetiikkaan. Ilmaisu ei ole esittämistä suurelle katsomolle, ei aplodipaikkojen rakentamista rooliin sopiviin kohtiin, vaan puhetta samassa huoneessa olijoille. Strindbergin Neiti Julie on tehty monta kertaa radioon ja lähetetty hyvin usein. Siinä on tuo Hiltun ja Ragnarin asetelma käännetty toisinpäin. Ylhäisöneiti antautuu palvelijan vieteltäväksi. Strindberg kuvaa sekä miehen ja naisen että kahden luokan välistä ristiriitaa, joka juhannusyönä tiivistyy eräänlaiseksi vertauskohdaksi Shakespearen kesäyön unelmalle. Kaikenlaista kuvitellaan ja haaveillaan yön huumassa, mutta aamun tullen uni katoaa.
6: Matkustetaan pois täältä.
7: Matkustaa? Minne?
6: Sveitsiin, Italian järville. Siellä ette kai koskaan ole käynytkään.
7: En. Onko siellä kaunista?
6: On. Ihuinen kesä. Appelsiini ja laakripuita.
7: Mitä me siellä tekisimme?
6: Minä perustan hotellin.
7: Hotellin?
6: Se on elämää, uskokaa pois. Aina uusia kasvoja, uusia kieliä. Kello soi päivät ja yöt, juna vieltä, auto tulee ja menee. Ja kultarahat menevät toimistoon. Se on elämää, se.
7: Niin, se on elämää. Entä minä?
6: Talon valtiatar. Teidän ulkonäkönne ja käytöksenne. Menestys on ilman muuta selvää. Te istutte toimistossa kuin kuningatar ja panette orjat liikkeelle. Vain sähkökelloa nappia painamalla. Vieraat soluvat valtaistuminen ohi ja panevat nöyrinä veronsa pöydällenne. Lähdetään täältä. Heti ensi junalla. Hetkinen, minä katson. Olemme Malmössä 6:30. Hampurissa 8:40. Basel menee päivässä, pääsemme Comoon. Odottakohan 3 päivässä.
7: Niin. Kaikki tuo kuulostaa hyvältä. Mutta Jean, anna minulle rohkeutta. Sano, että rakastat minua. Tule hyväilemään minua.
6: Tahtoisi, mutta en uskalla. Ei enää tässä talossa. Rakastan teitä. Voitteko epäillä sitä?
7: Sano sinä. Meidän välillä me ei enää ole mitään rajoja. Sano sinä.
6: En voi. Rajat ovat välillämme niin kauan kuin olemme tässä talossa. Välillämme on menneisyys. On kreivi. En ole koskaan tavannut henkilöä, jota kunnioittaisin yhtä paljon kuin häntä. Minun tarvitsee vain nähdä hänen hansikkansa tuolilla, kun jo tunnen itseni pieneksi. Minun tarvitsee vain kuulla kellon soivan ylhäältä, kun jo luimistelen kuin vauhko hevonen. Ja nähdessäni hänen saappaansa tuossa suoravartisina pönäköinäni selkäpiitani karmii.
4: Neiti Julie oli tässä Kyllikki Forssell ja Jean Tauno Palo, ja vuosi oli 1955. Strindberg kiinnitti huomiota näyttelijöiden puheeseen. Hän sanoi, että sellainen näyttelijä, vaikka keskinkertainenkin, joka puhuu hyvin, ei koskaan epäonnistu, eikä pelota ketään pois. Mutta se näyttelijä, hyväkin, joka rakastaa omaa ääntään ja ääntämystään, jää usein ilman rooleja. Strindberg pyysi, että puhutaan näyttämöllä, ei höpötetä tai jutella. Hänen ajatuksensa ovat toki 1800-luvun lopulta, mutta on syytä uskoa, että niitä pidettiin soveliaina myös 1900-luvun ensimmäisen puoliskon radioilmaisun ohjeiksi. Koska ilmaisu monissa radiotulkinnoissa oli hyvin teatterimaista, voidaan näitä klassikoita todennäköisesti pitää eräänlaisina dokumentteina tuon ajan teatterinäyttelemisestäkin. Se, mikä nyt tuntuu vanhanaikaiselta tai liian pateettiselta ilmaisulta radioon, saattaa olla saman ajan teatteri-ilmaisuksi ihan käypää. Kuuluisa ranskalainen teatterinuudistaja Jean-Louis Barrault teki teatteridramatisoinnin Knut Hamsunin romaanista Nälkä vuonna 1939. Tästä dramatisoinnista puolestaan sovituksen radiota varten teki Tuomas Anhava. Hamsunin romaani on kuvaus köyhästä kirjailijasta, joka kärsii rahattomana nälkää. Kirjailija Tangenin vaellus koostuu välähdyksistä ja eri kohtauksista, ajatuksenpätkistä ja mietteistä. Barrault on koonnut teoksen uudelleen näistä paloista, jakanut päähenkilön kahdeksi, Tangeniksi ja tämän varjoksi, joita näyttelee sama henkilö, Pentti Siimes. Hänen vastanäyttelijänsä tai kommentaattorinsa on puhekuoro, josta silloin tällöin kohoaa jokin ääni muutamaksi vastaantulijaksi. Nälkä on äänellinen tila, naturalistinen kuultava.

0: Ei täällä saa nukkua.
1: Ai, jaa, niin, ei.

0: Jumala, mitä minä olen onneton. Jumala, mitä minä olen onneton. Jumala, mitä minä olen onneton.
1: Hei, sehän on Andreas, terve!
0: Terve, hei, hei. Ei sinulla olisi lainata 5 kruunua. Anteeksi nyt.
1: Kuule, ei ole. Ei, ei tosiaankaan ole. Minä olin juuri tuolla vähän istumassa ja nyt ei ole äyriä jäljellä.
0: Joo.
1: Kai sä uskot mua. Kai sä uskot?
0: Kyllä. Kyllä, kyllä. Miksei sitä niin voi käydä? Anteeksi vain. Minä olen vain vähän tiukalla.
1: Ikävä juttu, ystävä hyvä.
2: Kuunnelman Nälkä ohjasi Jack Vitikka vuonna 1961 ja musiikki oli Kalevi Hartin. Alkuperäisnäytelmien ja romaanien sovittaminen radioon toimi radioilmaisun ja kuunnelmaestetiikan kouluna. Niiden tavallaan testattujen rakenteiden sisällön kantavuuden, tematiikan vahvuuden ja henkilöiden monitahoisuuden varmistama taso olivat haaste radionomaisen muodon löytämiselle. Vuonna 1963 Pekka Lounela sovitti 7 veljestä, jonka Tampereen työväenteatterin näyttelijät esittivät. Veljesten kärkenä juhannina Veikko Sinisalo.
3: Te kuulette, meitä uhattiin varmaan jalkapuulla, häpeä hirsipuulla, 1000 tulin maista. Eikö ole miehellä valta elää rauhassa ja tahtonsa mukaan omalla kannallansa? Koska hän ei seisu kenenkään tiellä, ei loukkaa kenenkään oikeutta. Kuka voi sen kieltää? Papit ja virkamiehet kirjoinensa ja protokollinensa ovat ihmisten häijyt henget. 10 lävellä irvistelee meitä vastaan kirkon porstuasta jalankatu.
4: No nyt muistat hieman väärin. Ei jalkapuussa olekaan 10 läpeä.
3: Kuinka monta sitten?
4: No kuinka monta tähteä on Otavassa? No kuinka monta poikaa Jukolassa?
3: 7 poikaa meitä on. Siitä 7 läpeä ja 7 poikaa, no sitä hullumpi.
5: Onhan muotos pikimusta ja veripunaisena pistävinä pyörähtelee silmäs. Armahda itseäs.
6: Kostaisimme, jos pantaisiin meidät istumaan häpeän istuimelle. Mutta olkoon sydämemme rauhassa, kunnes tämä on tapahtuva.
3: Yhdestä maailman kulmasta kuumoittaa meille vieläkin rauhan päivä. Ilvesjärvi tuolla Impivaaran kupeilla on se satama, jonne purjehdimme myrskyistä pois. Nyt olen päättänyt.
7: Sen tein minä jo menneenä vuonna.
4: Minä seuraan teitä vaikka Impivaaran syvimpään luolaan, jossa, niin kuin sanotaan, vanha vuorenukko keittelee pikiä päässä kypärä sadasta lammasnahasta.
6: Sinne tästä siirrymme kaikki.
5: Halaanpa minäkin rauhan kammioon. Veljet, uusi koto ja uusi sydän luokaamme itsellemme metsien kohdussa.
3: Kaikki yksimielisesti.
8: Kuinka päätät, Timo?
9: Siinä minä missä muutkin, sanoo sananlasku.
8: Te muutatte. Ja minäkö jäisin tähän yksinäiseksi hongaksi Jukolan pihalle? Ah, kovin lujasti ovat olentoni kaikki juuret ja oksat yhtyneet teidän piiriin.
9: Olkoon menneeksi ja toivokaamme parasta tästä retkestämme. Minä seuraan.
3: Oivallista. 10 vuodeksi menköön talomme toisen kouriin. Nyt nahkapeitturille joka mies laillista välikirjaa tekemään.
2: Lounelan dramatisointi liikkui ajassa eteen ja taakse ja siinä oli paljon myös eeppistä, kertovaa ainesta. Dramatisoija itse sanoi halunneensa saada esille jotakin kiven kuvauksen kerroksisuudesta ja avaruudesta, mitä sitten tällä ikinä tarkoittikaan. Tulkitsen, että hän on halunnut opponoida aikaisempia ja tavallaan kansalliseksi omaisuudeksi tulleita dramatisointeja tuttuine kohtauksineen. Radioteatteri Suomessa, niin kuin radioteatterit monissa muissakin maissa, Pohjoismaissa, Englannissa ja Saksassa, halusi tuoda kuulijoidensa ulottuville sekä maailman että kotimaisen dramatiikan ja kertomakirjallisuuden klassikot ja helmet. Pari laajaa klassikkodramatisointia on vielä syytä ottaa esille. Ne kuuluvat jo meidän aikaamme. Timo Humaloja dramatisoi James Joycen laajan, monipuolisen ja monimerkityksisen romaanin Odysseus. Romaanihan kertoo yhden kesäisen päivän Leopold Bloomin elämässä. mutta samalla se on vertauskuva koko ihmisen elämästä, ehkäpä koko ihmiskunnan elämästä. Joyce seuraa kielen kehitystä keskiajalta meidän päiviimme ja sisällyttää teokseensa eri kirjallisuuden lajeja. Jokainen luku liittyy moneen eri asiaan, ihmisruumiin jäseniin, eri väreihin, eri taiteenlajeihin, ammatteihin. Teoksen dramatisointi oli yli 7 tuntia pitkä, ja se lähetettiin yhden päivän aikana. Se on vuodelta 1979. Tässä Heikki Määttänen Steven Dedaluksena. Musiikki on Pekka Laitisen.

näkyvän väistämätön modaalisuus. Kaikkien asioiden puumerkkejä olen täällä lukeakseni. Merenmädin, merenlevän, lähestyvän vuoksen, tuon ruosteen ruskean, mädäntyneen kengän. Räänvihreä, sinenhopea ruoste. Värillisiä merkkejä, läpinäkyviä rajoja. Ja lisään, että kappaleissa. Miten tajutan ne? Iskemällä niihin kallonsa tietysti. Maestro di color che sanno. Läpinäkyvä läpinäkymätön. Jos sen läpi voi pistää viisi sormeaan, on se portti. Sulje silmäsi ja näe.

Minä kävelen harppaus kerrallaan hyvin lyhyiden avaruuden aikojen läpi. Kuulen näkinkenkien ja levien raksuvan rikki, hiekan jyvästen rahisevan. Tunnustelen sitä pitkin, mitä kuljen. Kävelenkö iäisyyteen Sandy Mountain rantaa pitkin? Tuntuu lujalta. Maalta. Minä kävelen sen läpi, aivan. Se on kuuluvan väistämätön modaalisuus.

0: äänellinen ilmaisu, akustiset tilat, musiikilliset assosiaatiot, näyttelijöiden tulkinnat ja puheilmaisu. Kaikki tämä koki olla äänellistä vastinetta Joycen kirjallisille rakenteille ja konstruktioille. Kun Joycen Odysseus kuvaa yhtä päivää, kesäkuun 16. vuonna 1904, on Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen, pitkä ihmiselon mittainen tarina siitä, että pohjimmiltaan mikään ei muutu. Aika kulkee kulkuaan, mutta ihminen säilyy entisellään. Oudolla tavalla tämä illuusioton ja jossakin määrin pessimistinen elämännäkemys sai kuulijoissa kovasti vastakaikua. Dramatisointi on tavattoman laaja, 22 osaa, ja sen on tehnyt Marja Rankkala. Ohjaus on Antti-Einari Halosen, musiikki Esa Helasvuon. Dramatisointi on tehty perinteistä kerto- ja kohtausvuorottelua käyttäen. Tulkinta on vuodelta 1982, Sinuhena Veikko Honkanen ja Faarao Horemhebin korvina Jarno Hiiloskorpi ja Jaakko Pakkasvirta.
1: Oletko sinä Sinuhe, lääkäri?
2: Olen Sinuhe. Keitä olette ja mitä tahdotte?
1: Oletko kuullut puhuttavan Horemhebin korvista? Pue sandaalit jalkaasi ja kääri viitta yllesi, sillä meidän on vietävä sinut Horemhebin eteen.
2: Miksi minun on tultava Horemhebin eteen?
1: Sinä olet puhunut pahaa Horemhebistä, ja kaikki hänen tekonsa ovat pahoja silmissäsi.
3: Olet puhunut hänestä pahaa korkealla äänellä julkisilla paikoilla, ja satamassa, ja viinituvissa, ja nyt joudut tekemään tiliä sanoistasi.
1: Sinua on varoitettu jo monta kertaa, mutta yhä vain sanot ihmisille, että sotilaan ammatti on halveksittavin ja alhaisin kaikista ammateista. Ja että lasten on parempi kuolla äitinsä kohdussa kuin syntyä sotilaaksi.
3: Myös olet sanonut, että kaikki jumalat ovat samanlaisia ja kaikki temppelit pimeitä taloja. Ja olet sanonut, että väärän faaraan jumala on suurempi kaikkia jumalia.
2: Totta on, mitä puhut. Juuri niin olen sanonut.
1: Vieläkin vaarallisempia asioita olet puhunut. Ettei ihmisen pidä myydä ja ostaa toista ihmistä orjan. Ja että kansa, joka kyntää ja kylvää ja kerää sadon aittoihinsa, omistaa maan, vaikka maa olisi faaraon tai jumalien maata. Voitko kieltää tämän?
2: En kiellä, sillä niin olen sanonut. Viekää minut siis Horemhebin eteen.
0: Radio, näkymätön väline, näytti taas ominaisuutensa ajan, paikan, konkreettisen ja abstraktin, todenkaltaisen ja tajunnan virran yhtäaikaisena esittäjänä ja mahdollistajana. Sivuhuomautuksena muuten vain se, että tämän tiesi 30-luvulla myös USA:ssa Orson Welles, joka käytti Mercury Theatre ja Campbell Playhouse kuunnelmaproduktioissaan paljon romaaneja draamojensa pohjana. Mutta se on oma lukunsa, josta myöhemmin.

0: Tämä oli kolmas jakso teatterikappaleita ja romaaneja Pekka Kyrön 13-osaisesta sarjasta Kuunnelman tiet. Kuunnelmanäytteissä esiintyivät Pekka Kyrön ohjelmassa mainitsemien lisäksi Macbethin noidat Hilkka Helinä, Eija Inkeri ja Aino Lehtimäki sekä Macbeth Kauko Käyhkö. Ohjaus Tuure Junttu. Seitsemän veljeksen muut veljekset olivat Veijo Pasanen, Pentti Järventie, Olavi Ahonen, Tapio Hämäläinen, Lauri Komulainen ja Vili Auvinen. Neiti Julien ohjaus Markus Rautio. Niskavuoren naiset ohjaus Eino Salmelainen. Tämä sarja on vuodelta 2009 ja se on esitetty täällä Radio Yhdessä viimeksi vuonna 2016. Äänisuunnittelusta vastasivat Tiina Luoma ja Ari Mursula.
1: Kun terveys rakoilee ja kaikki on sekavaa, jokaisella on omat selviytymismekanisminsa.
2: Perusnormin armo, tissipostia tukari!
1: Tämä on tarina runoudeksi purkautuvasta punkkarista. Tosi tarina, olen pelkkä kärpästen parvi, tällä kanavalla maanantaina kello 19.02.
0: Täällä Radio Yhdessä kuuntelemme noin 17 minuutin kuluttua kello 16 Yle Uutiset. Sen jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. Puolalaiset kylätanssit on luvassa etnokonsertissa 17 uutisten jälkeen. Ja jatsklubin vieraana on saksofonistisäveltäjä Timo Lassy. Kello 18 jatsklubin toimittavat Laura Korhonen ja Eero Koski. Mutta kuunnellaan jo klassista musiikkia ennen Faunin iltapäivää ja ennen kello 16 Yle Uutisia. Trumpetisti Jouko Harjanne ja Radion sinfoniaorkesteri kapellimestarina Jukka-Pekka Saraste soittavat Joseph Haydnin trumpettikonserton S-duuri. Sen osat ovat Allegro, Andante ja kolmas osa finaali tempossa Allegro.

Trumpetisti Jouko Harjanne ja Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri soittivat Joseph Haydnin trumpettikonserton S-duuri. Tämä äänitys on Yleisradion kantanauha vuodelta 1993.

0: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja, oberekkejä ja polkkia. Puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti on taltioitu Neumarktin aukiolla Rudolstadtin vanhakaupungin keskustassa perjantai-iltana heinäkuussa. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Etnokonsertin toimittaa Miika Lauriala. Se alkaa siis tunnin ja 6 minuutin kuluttua. Seuraavaksi vuorossa kello 16 Yle Uutiset, sen jälkeen soi klassinen musiikki Faunin iltapäivässä. Ja tunnin kuluttua, reilun tunnin kuluttua etnokonsertti. Kello 18 Jazzklubin vieraana on saksofonistisäveltäjä Timo Lassy. Ja Jazzklubin viikon keikka alkaa 19 uutisten jälkeen. Nyt vuorossa kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhittelee jälleen Ukrainalle. Kuulemme myös syysloman alkutunnelmia tiedekeskus Heurekasta. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla hajanaisia sateita. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Yhdysvaltain ja Ukrainan suhteet ovat jälleen tulehtuneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä pysäyttämään iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Yhdysvallat on mediatietojen mukaan uhannut myös katkaista tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle. Trump sanoo, että Ukrainaan tarvittaisiin uusi presidentti.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: Ehdotan, että he hankkivat uuden johtajan, joka voi tehdä sopimuksen, koska hän olisi voinut tehdä monia sopimuksia, mutta jostain syystä ei koskaan tee, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi lauantaina Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskistä. Marraskuun välivaalien lähestyessä presidentti Trump toistelee nyt viestiä, että syyllinen yhdysvaltalaisia äänestäjiä ärsyttäviin korkeisiin polttoaineiden hintoihin on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, ei suinkaan Trumpin oma sota Irania vastaan. Perjantaina Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Venäjä alkaa toimittaa dieseliä Yhdysvaltoihin. Ilmoitus pakoterintamaa murentavasta päätöksestä tuli juuri, kun Ukrainan neuvottelijat olivat Miamissa tapaamassa Trumpin edustajia uusista rauhanneuvottelupyrkimyksistä. Ukrainan presidentti Zelenski ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut Venäjän jalostamoihin, jos Venäjä puolestaan lopettaa iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Siihen Venäjän presidentti Vladimir Putin ei todennäköisesti aio suostua. Yhdysvallat on uutissivusto Axiosin ja talouslehti Financial Timesin lähteiden mukaan uhannut Ukrainaa tiedustelutiedon jakamisen keskeyttämisellä, ellei Ukraina lopeta iskujaan Venäjän jalostamoihin. Ukrainalaisia ajatus presidentin vaihtamisesta keskellä sotaa ei innostanut. Kenelläkään ei ole oikeutta kertoa meille, mitä tehdä, varsinkaan kun vaaleja ei voi pitää sota-aikana, opettaja Natalia sanoi pääkaupungissa Kiovassa. Me olemme vielä itsenäinen valtio, eikä Yhdysvallat voi vain vaihtaa presidenttiämme. Tämä ei ole Venezuela, journalisti Serhii sanoi. Samaan aikaan kun Trump ärisee Ukrainan johdolle dieselin hinnoista, tilanne Lähi-idässä tulehtuu yhä pahemmin ja uhkaa vetää Yhdysvallat mukaan Saudi-Arabian ja Jemenin Houthi-kapinallisten konfliktiin.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Presidentti Donald Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin Houthia vastaan. Trump tuomitsee Saudi-Arabiaan Riadin lentokentälle eilen tehdyn iskun, jota epäillään hutikapinallisten tekemäksi. Iskussa kuoli ainakin 12 ihmistä ja yli 300 loukkaantui. Yhdysvalloissa paine ryhtyä toimiin kasvaa, arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
3: Paineet tehdä jotain tietysti kasvavat kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä on valtava nöyryytys Saudi-Arabialle, joka kuitenkin on Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen alueella. Ja toinen syy on tietysti se, että jos tämä Jemenin konflikti laajenee, niin sen taloudelliset vaikutukset globaalisti kasvavat myös. Eli tässä on tavallaan nämä kaksi keskeistä syytä. Ja luonnollisesti myös sitten se, että amerikkalainen kuoli näissä iskuissa. Eli kaikki nämä painostavat ikään kuin Trumpia toimimaan, vaikka hän on tunnetusti siihen haluton.
0: Puolassa tutkitaan maan johtoa vastaan suunniteltua terrori-iskua. Hyökkäys olisi kohdistunut Puolan pääministeriä ja puolustusministeriä vastaan. Puolan viranomaiset pitivät asian vuoksi tänään hätäkokouksen. Viranomaiset pitivät iskun toteutumista hyvin mahdollisena, mutta tarkempia tietoja ei ole kerrottu. Puolassa on varauduttu viime aikoina muun muassa Venäjän hybridi-iskuihin. Puolan kouluissa on myös ollut useita väkivaltaisuuksia tällä viikolla. Suurimmassa osassa Suomen kouluja vietetään syyslomaa huomenna alkavalla viikolla. Piipahdimme tapaamassa lomalaisia Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa Heurekassa. Tiedekeskukseen on avautunut kuun alussa dinosaurusten evoluutionäyttely. Aidon kokoisia dinosaurusrobotteja esittelevästä näyttelystä odotetaan yhtä syyslomaviikon vetonauloista.
4: Mitäs te tykkäätte näistä dinosauruksista, jotka on ilmeisesti luonnollisessa koossa? Onko ne pelottavia?
5: No ei ne sellainen, mutta on ne aika isoja kuitenkin.
4: Mikä sun suosikki on ollut täällä näyttelyssä?
5: Ehkä T-Rex. Se on ehkä mun lemppari.
6: Syysloma oikein hyvä, 10/10.
4: Entäs sinä? Tuliko syysloma tarpeeseen?
7: No, mulla oli viimeiset kokeet just ennen syyslomaa. Oli tosi mukava, että se alkoi, mutta se meinaa, että syysloman jälkeen tulee taas lisää kokeita. Se on kai yläkouluelämää sitten.
4: Mitä muuta te aiotte tehdä nyt syysloman aikana?
8: Nukkua paljon ja mennä ulos. Sitten tuhlaa rahaa ehkä, mä tiedän, kaikkeihin, vaikka mitään.
4: Mihin sä ajattelit tuhlata rahaa?
8: Saituripörssin Kontulaan.
0: Syyslomatunnelmistaan edellä kertoivat Nana Berggren, Eerin Ojanen, Aulis ja Ulpu Mustonen sekä Kira Kotsalainen ja Alina Inalu. Heitä jututti toimittaja Leena Nelskylä. Lopuksi vielä säätietoja. Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Yön alin lämpötila on pohjoisen -12 ja etelän +5 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on -1 +8 astetta. Ja vielä tuulivaroituksia. Läntisillä ja eteläisillä merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
9: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Musiikki soi kohta Faunin iltapäivässä, klassinen musiikki. 17 uutisten jälkeen tunnin kuluttua etnokonsertti vie meidät puolalaisiin kylätansseihin. Jazzklubi alkaa kello 18. Toimittajina Laura Korhonen ja Eero Koski vieraana. Jazzklubin vieraana saksofonisti, säveltäjä Timo Lassy. Ja Jazzklubin viikon keikka alkaa kello 19 Yle Uutisten jälkeen. James Brandon Lewis Quartet on taltioitu Tampere Jazz Happeningissä. Ja kello 20 radioidaan Jumalan palvelus pelastusarmeijan Helsingin osastosta. Tällaista luvassa tulevina tunteina, mutta nyt luvassa on klassista musiikkia Faunin iltapäivässä. Faunin iltapäivän aluksi soi Renaldo Aanin sarjasta Le Bal de Béatrice d'Este, Entrée pour Ludovic Lemore, ensimmäinen osa.

Faunin iltapäivän aluksi soitti ensemble Initium, jota johti Nicolas Chalvat. Orkesteri soitti ensimmäisen osan André pour Ludovic Lemor Renaldo Aanin sarjasta Le Bal de Béatrice d'Est. Jatketaan Faunin iltapäivää Amy Beachin laulumusiikilla Victor Hugon sanoihin. Aamun koitto sanoo, minä olen päivä. Lintu sanoo, minä olen harmonia, ja sydämeni sanoo, minä olen rakkaus.

Tämä oli Amy Beachin Victor Hugon sanoihin säveltämä chanson d'amour. Sävellys lauluäänelle sellolle ja pianolle Beachin kokoelmasta 3 laulua opus 21. Soprano Emma Kirkby lauloi, James Lisney soitti pianoa ja Charles Medlam selloa. Radio 1 Faunin iltapäivää jatkaa nyt The Chamber Music Society of Lincoln Center, joka soittaa 6. osan Andante con moto alla marcia presto Ludwig van Beethovenin septetosta S-duuri jousille ja puhaltimille.

Prestoon päättyi tämä kuudes osa Ludwig van Beethovenin septetosta S-duuri opus 20 jousille ja puhaltimille. The Chamber Music Society of Lincoln Center soitti. Jatketaan Radio 1 Faunin iltapäivää Schumannin laulumusiikilla, Clara Schumannin. Rakasta aurinkoa, jolla on kultaiset hiukset. Rakasta kevättä, joka on nuori. Rakasta merenneitoa, jolla on kiiltäviä helmiä. Rakasta minua aina.

Tämä oli Clara Schumannin Friedrich Rückertin sanoihin säveltämä Liebst du um Schönheit, jos rakastat kauneutta. Schumannin kokoelmasta Drei Lieder opus 12. Liebst du um Schönheit lauloi soprano Miriam Alexandra. Josef de Beinhauer soitti pianoa. Jakob Kotovac on kroatialainen säveltäjä, jolta kuullaan nyt sinfoninen kolotanssi opus 12 sävellysorkesterille.

Moshe Atzmon johti Pohjois-Saksan radioorkesteria, joka soitti kroatialaisen säveltäjän Jakov Godovatsin teoksen Sinfonisko Kolo, opus 12 sävellysorkesterille. Jatketaan Faunin iltapäivää jälleen musiikilla tällä kertaa Franz Schubertin sävellys mieskvartetille Die Nacht. Olet rakastanut ja kokenut onnen, joka peittää maallisen autuuden. Olet löytänyt sydämen, joka ymmärtää sinua. Olet saavuttanut autuuden korkeimman tavoitteen.

Robert Shaw johti kuoroaan. Robert Shaw Chamber Singers -kuoro lauloi Franz Schubertin Friedrich Wilhelm Krummacherin sanoihin säveltämän laulun Die Nacht. Tämä yö on Schubertin sävellys mieskvartetille, mutta tässä lauloi kuoro. Vielä on 4 kappaletta sävellystä jäljellä. Tässä sunnuntaisessa Fauni-iltapäivässä nyt hieman pidempi teos. Stephen Osborne soittaa pianolla Maurice Ravelin vanhanaikaisen menuetin.

Näin päättyi Minuet Antique, Maurice Ravelin sävellys pianolle. Vanhanaikaisen menuetin tulkitsi Stephen Osborne. Minuet-kvartetti jatkaa nyt Yle Radio 1 Faunin iltapäivää soittamalla Joseph Sukin balladin jousikvartetille D-molli.

Minget kvartetti soitti Josef Sukin balladin jousikvartetille D-molli. Jos pyydän neuvoanne, kaunis Alamanda on Giraud de Bornelin trubaduurilaulu, joka kuullaan tässä maurilaisella kitaralla tulkittuna.

Se oli Sius Kerkuncel Bellamia Alamanda Giraud Bornelin trubaduurilaulu, jonka tulkitsi Martin Best, joka soitti maurilaista kitaraa. Tänään Faunin iltapäivä päättyy balettimusiikilla. Tässä soi Igor Stravinskin oma sovitus viululle ja pianolle Skertsosta, joka on tulilintu baletin kohtauksesta Prinsessojen leikki kultaisilla omenoilla. Anthony Marwood ja Thomas Addes soittavat.

Se oli skertso Igor Stravinskin sovitus viululle ja pianolle. Stravinskin Tulilintubaletin kohtauksesta Prinsessojen leikki kultaisilla omenoilla. Anthony Marwood soitti viulua, Thomas Addes pianoa. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Riikka Holopainen.

0: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja, oberekkejä ja polkkia. Puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti on taltioitu Neumarktin aukiolla Rudolstadtin vanhakaupungin keskustassa perjantai-iltana heinäkuussa. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Etnokonsertti alkaa 7 minuutin kuluttua, sen toimittaa Miika Lauriala. Sen jälkeen sunnuntai-iltaa jatkaa Jazzklubi noin tunnin kuluttua. Toimittajina Laura Korhonen ja Eero Koski ja vieraana saksofonistisäveltäjä Timo Lassi. Jazzklubin viikon keikka kuullaan 19 uutisten jälkeen. James Brando Lewis Quartet on ollut keikalla Tampere Jazz Happeningissä ja se kuullaan siis se keikka 19 uutisten jälkeen. Jumalan palvelus pelastusarmeija Helsingin osastosta alkaa kello 20. Uutispodcastissa tällä viikolla otettiin selvää siitä, miten epäillyt koteihin tunkeutumiset ovat vaikuttaneet eduskunnan ilmapiiriin. Atte Uusinokan haastateltavana on kansanedustaja Jarno Limnell. Ja tämä uutispodcastin haastattelu kuullaan tänään 4 tunnin kuluttua kello 21. Nyt vuorossa kello 17 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Yhdysvaltain ja Ukrainan suhteet ovat jälleen tulehtuneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Ukrainaa pysäyttämään iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Yhdysvallat on mediatietojen mukaan uhannut myös katkaista tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle. Trump sanoo, että Ukrainaan tarvittaisiin uusi presidentti.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: Ehdotan, että he hankkivat uuden johtajan, joka voi tehdä sopimuksen, koska hän olisi voinut tehdä monia sopimuksia, mutta jostain syystä ei koskaan tee, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi lauantaina Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskistä. Marraskuun välivaalien lähestyessä presidentti Trump toistelee nyt viestiä, että syyllinen yhdysvaltalaisia äänestäjiä ärsyttäviin korkeisiin polttoaineiden hintoihin on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, ei suinkaan Trumpin oma sota Irania vastaan. Perjantaina Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Venäjä alkaa toimittaa dieseliä Yhdysvaltoihin. Ilmoitus pakoterintamaa murentavasta päätöksestä tuli juuri, kun Ukrainan neuvottelijat olivat Miamissa tapaamassa Trumpin edustajia uusista rauhanneuvottelupyrkimyksistä. Ukrainan presidentti Zelenski ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut Venäjän jalostamoihin, jos Venäjä puolestaan lopettaa iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Siihen Venäjän presidentti Vladimir Putin ei todennäköisesti aio suostua. Yhdysvallat on uutissivusto Axiosin ja talouslehti Financial Timesin lähteiden mukaan uhannut Ukrainaa tiedustelutiedon jakamisen keskeyttämisellä, ellei Ukraina lopeta iskujaan Venäjän jalostamoihin. Ukrainalaisia ajatus presidentin vaihtamisesta keskellä sotaa ei innostanut. Kenelläkään ei ole oikeutta kertoa meille, mitä tehdä, varsinkaan kun vaaleja ei voi pitää sota-aikana, opettaja Natalia sanoi pääkaupungissa Kiovassa. Me olemme vielä itsenäinen valtio, eikä Yhdysvallat voi vain vaihtaa presidenttiämme. Tämä ei ole Venezuela, journalisti Serhi sanoi.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Hetki sitten tulleen tiedon mukaan presidentti Zelenski sanoo järjestävänsä Ukrainassa vaalit, jos Putin suostuu 60 päivän tulitaukoon. Zelenski kertoi asiasta uutiskanava ABC:n haastattelussa. Venäjä suunnittelee eurooppalaisten puolustusalan johtajien salamurhia, kirjoittaa The Financial Times-lehti. Lehden mukaan länsimaiset tiedustelupalvelut ovat varoittaneet johtajia uhasta. Venäjän tarkoituksena on pelotella Euroopan maita lopettamaan tukensa Ukrainalle. Suurimmassa osassa Suomen kouluja vietetään syyslomaa huomenna alkavalla viikolla. Piipahdimme tapaamassa lomalaisia Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Heurekan dinosaurusnäyttelystä odotetaan yhtä syyslomaviikon vetonauloista.
3: Mitäs te tykkäätte näistä dinosauruksista, jotka on ilmeisesti luonnollisessa koossa? Onko ne pelottavia?
4: No ei ne sellainen, mutta on ne aika isoja kuitenkin.
3: Mikä sun suosikki on ollut täällä näyttelyssä?
4: Ehkä T-Rex. Se on ehkä mun lemppari.
5: Syysloma oikein hyvä, 10/10.
3: Entäs sinä? Tuliko syysloma tarpeeseen?
6: No, mulla oli viimeiset kokeet just ennen syyslomaa. Oli tosi mukava, että se alkoi, mutta se meinaa, että syysloman jälkeen tulee taas lisää kokeita. Se on kai yläkouluelämää sitten.
3: Mitä muuta te ajatte tehdä nyt syysloman aikana?
7: Nukkua paljon ja mennä ulos.
8: Sitten tuhlaa rahaa ehkä, mä tiedän kaikkeihin, vaikka mitään.
3: Mihin sä ajattelit tuhlata rahaa?
8: Saituripörssiin Kontulaan.
0: Syyslomatunnelmistaan edellä kertoivat Nana Berggren, Eerin Ojanen, Aulis ja Ulpu Mustonen sekä Kira Kotsalainen ja Alina Inalu. Heitä jututti toimittaja Lena Nelskylä. Vielä säätietoja. Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Yön alin lämpötila on pohjoisen -12 ja etelän +5 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on -1 + 8 astetta. Läntisillä ja eteläisillä merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
9: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kohta alkaa etnokonsertti, joka vie meidät tuota pikaa puolalaisiin kylätansseihin. Tässä vähän tietoa huomisesta Virtasen taloushistoriasta.
10: KOP:n ja SYP:n fuusio 3 vuosikymmentä sitten vei työpaikan joka kolmannelta pankkitoimihenkilöltä. Ja aika oli raskas siksikin, että pankkien yrityskulttuuri oli erilainen ja se piti yhdistää. Tohtori Kukka-Maria Nummi on tutkinut pankkifuusiota ja on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.
9: Nyt etnokonsertti vie meidät puolalaisiin kylätansseihin. Luvassa puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja ynnä muita, polkkia muun muassa. Tämän etnokonsertin toimittaa Miika Lauriala. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1 ja toivotaan mukavaa sunnuntai-illan jatkoa.
11: Etnokonsertissa kuullaan tänään puolalaisen kansanmusiikkiyhtyeen Vovakinin konsertti. Konsertti on taltioitu Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla perjantaina 3. heinäkuuta. Konserttipaikkana on Neumarktin tori, pieni idyllinen aukio vanhan kaupungin keskustassa. Vuonna 2016 perustetun Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen perustajajäsenet ovat Paula Kinaseska, Mateusz Wachowiak ja Bartłomiej Wozniak. Viulisti Paula Kinasevskalla on musiikin perustutkinto. Harmonikan soittaja Mateusz Wachowiak on taustaltaan klassinen muusikko, ja kontrabasisti ja banjolelen soittaja Bartłomiej Wozniak on jazz-muusikko. Vovakin soitti ja sävelsi alun perin hyvin kokeellista kansanmusiikkia, ja sitä oudoksuttiin, mutta kun yhtye tarttui vanhaan puolalaisen kansanmusiikkiin, kuten Oberek-kylätansseihin, suosio nousi uudelle tasolle. Konserteissa alkoi käydä runsaasti myös nuorta yleisöä. Vovakin ammentaa musiikkiinsa vaikutteita etenkin itäisen ja keskisen Puolan alueelta, Kujaviasta, Etelä-Podlasiasta, Lublinista, Kurpien alueelta ja Resovin alueelta. Vovakinin musiikki liikkuu perinteiden, nykyajan ja improvisaation välimaastossa. Instrumentteja ovat viulu, kolmirivinen harmonikka, rumpu, dulcimer, kontrabasso ja banjolele. Musiikki on hyvin tanssittavaa, siinä on iloa ja leikkisyyttä ja kauneutta ja herkkyyttä. Yhtyeen laulajat Paula Kinaseska ja Bartłomiej Wozniak esittävät niin lyyrisiä lauluja, tanssia rituaalilauluja kuin loruja. Ohjelmassa on kujaviäkkejä, masurkkoja, oberekkejä ja polkkia. Rudolstadin konsertissa yhtyeessä soittavat myös Marta Maslanka, dulcimer, rummut ja Kazimierz Nikiewicz, trumpetti ja rummut. Haastattelin Vovakinin viulistilaulaja Paula Kinasevskaa lyhyesti heidän konserttinsa jälkeen. Haastattelussa Kinasevska kertoo muun muassa yhtyeen ohjelmistosta ja kansantanssien nykyisestä suosiosta Puolan suurissa kaupungeissa. Kysyin aluksi Paula Kinasevskalta, että kuinka konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla noin Marktin aukiolla sujui.
12: The audience was great and the atmosphere is very hot, so I really like it and I love the audience and being here. Very, very nice festival.
13: And could you tell a little bit about your background? Who are you and where are you coming from? What is your musical background?
12: I come from Poland and I'm very interested in Central Poland music and Eastern Poland music. They are completely different. The Eastern music is more connected with Ukrainian and Belarusian music, and the Central Poland is completely a different world. It's very original, and the dances on three were very popular in the past. So these dances are called Oberek, Mazurek, Kujawiak, and they used to be popular. People just dance on the weddings, just parties in the village, and now we played mostly in the cities.
13: So how old tradition is this village dances? How much you have these archives left of them?
12: This is very old tradition. I cannot say exactly how old, because this is a transition of this tradition. So our grandparents, grandparents, great-grandparents used to sing it and dance it. And we have a lot of recordings before the war, the Second World War, we have much more, but it was destroyed during the war. But after the Second World War, some ethnomusicologists started to record what had left. And we still have a lot of good recordings of singers, of violinists, of accordion players. Yeah, it is kind of revival. It started 30 years ago, but it was just a little, and the people who started to go to village and to record the old people, they were just a few. But then they started to have their own pupils, and now this is a really big movement, like young people from cities, they go to villagers and they learn from them, and then they make their own bands and they just make music.
13: What do you think is the secret of these dances? Because it goes very fast to the audience, like here too, that people get it.
12: I think the secret is that this is a trance music, just spin around, turning around. It makes people, you know, forget about the troubles and the hard life, and they just got crazy. So the couple is spinning during this dance.
13: And what's your band now, typical village dance band?
12: It depends on the region, but the simplest was violin and bassetla, so like kind of cello, or violin with a drum. But sometimes in Eastern Poland, for example, there were also dulcimer players, very popular also on Ukraine, on Belarus, and in the south of Poland, in Slovakia and Hungary. So this tradition is also very, very old. I would say that trumpet is a quite younger situation, playing with trumpet.
13: And you say that the Eastern Poland and Western Poland music culture are different.
12: This is all Slavic, but when you hear to the Eastern Poland music, it's very close to Ukrainian and Belarusian music, I would say.
13: And the Vovakin was founded 2016. What kind of background do you have as a musician? I read somewhere that you are part of your classical musicians too.
12: Yeah, I'm not. I just finished from the primary music school, but Bartek playing banjo lele, he's from the he has a jazz background, and Mateusz, who plays accordion, he's a classical musician. Marta playing dulcimer, she's a classical percussionist, and also Kazik, who plays the trumpet, is a classical musician.
13: And can you tell about the stories of the songs? What kind of lyrics there are?
12: Different lyrics. Some lyrics are traditional, and some we invite to the old tunes. It's mostly about love, sometimes unhappy love. And yeah.
13: Okay, and finally, how would you describe your music for the Finnish listeners who don't know anything about the Polish village dances?

0: Kuuntelet Yle Radio 1 ehtokonserttia ja puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konserttia Rudostatin maailmanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuun alussa. Siinä äsken soi kansansävelmä kansantanssi Kujawiak Figurskiego ja seuraavaksi luvassa niin ikään kansansävelmä Rutka.
1: Now it will be a lyrical song from Eastern Poland. The song is also on Lithuania, on both borders of Poland and Lithuania. And this is a song about wheel of life. First you sow the rue, the mint, the lilies, and you sow your young years. And then it grows. Your young years grow. Rue grow, mint grow, lilies grow. And then the harvester comes and he cut down the mint, the rue, your young years. And at the end, you ask your young years, please come just for 5 minutes, sit at my table.

0: Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja siinä kuulemme puolalaisen kansanmuusikon Sigmund Pietelin kansansävelmän Kujawiak-tanssin. Ja puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla jatkuu. Seuraavaksi on luvassa kansansävelmä Vinoci i Polnoci, keskiyöllä.
1: It's called In the Night by the Midnight. And there's a kind of quarrel in the lyrics between men and women. But it's all wrapped around the crazy dance. So feel free also to dance here.

0: Seuraavaksi Jazzklubi.
1: Jazzklubissa tänään yksi tunnetuimmista, pidetyimmistä ja omaleimaisimmista nykyjatsareista, saksofonisti Timo Lassy. Muusikko, joka jo varhain urallaan oli sitä mieltä, että jatsia ei tarvitse keksiä uudestaan.
2: Studiossa Timon lisäksi me, Laura Korhonen ja Eero Koski, toki saksofonitaiteilijan elämää on vastikään taltioitu dokumenttielokuvaan, kun saksofoni palaa. Minkälaisia dramaattisiakin muutoksia on nähty Kroatiassa lähes puolet ajastaan viettävän saksofonistin elämässä?

0: Timo Lassi, tervetuloa Jatsklubiin.
1: Kiitos.
0: Tässä edellä kuultiin vuodelta 2023 vähän ehkä ainakin rytmisesti sun juurille, eli sinne tanssijatsiin oleva tämmöinen veto yhdessä sun ja italialaisen tuottajan muusikon Nicola Conten kanssa, niin minkälaisia tuntemuksia tämän kuuleminen nyt herätti?
1: Hyviä tuntemuksia, hienoja muistoja onkin biisin sieltä sessioista barista. Barissa on se Nicolan kotipesä ja studio, missä hänen kaikki albumit aina äänitetään. Muistan kyllä, on jonkunlainen muistikuva tästäkin, miten tämä on syntynyt. Ja tosi hyvä muistikuva on se.
0: No, hyvä tunnelma kuulostaa se olleen studiossakin. No, sut tunnetaan suomalaisen jatsin ja rytmin ja grooven semmoisena takuumiehenä. Ja vuosituhannen vaihteessa sä tulit jatsin kentälle isosti U Street All Starsin ja Five Corners Quintetin ja vaikka minkä muun bändin kanssa. Ja veit suomalaista jatsia ehkä takaisin sinne tanssittavamman musiikin joukkoon. Niin minkälaista pioneerityötä se oli silloin vuosituhannen vaihteessa?
1: No, en mä ehkä osaa sitä itse välttämättä semmoisen pioneerityönä nähdä niinkään, mutta silloin olin nuori ja innokas. Tein kaiken voitavan ja tosiaan onnellinen siitä ehkä omankin niin kuin ikäpolven tai oman sukupolveni niin kuin muista tekijöistä, ketä on tässä ympärillä ollut ja kenen kanssa on saanut tehdä. Et ehkä silloin oli semmoista aika aktiivista just se ryhmä, mikä silloin tuli 2000-luvun alkupuolella. Ja just ehkä se niin kuin intohimo semmoista just groovempaa jazz-musiikkia kohtaan oli silloin semmoinen niin kuin uusi juttu. Ehkä se, mitä ympärillä tapahtui, just oli kaiken näköistä tämmöistä acid jazz ja muutenkin tuommoinen urbaani klubikulttuuri ehkä nosti enemmän päätään täällä Suomen maassakin. Se oli uutta silloin ja innostavaa tekemistä itselle.
2: Vaatiiko tanssittavan jatsin tekeminen ison ryhmän vai voiko sitä tehdä soolona?
1: No kyllä se hyvä on olla joku rytmiryhmä mukana siinä. Ja mulla onkin ollut onni, että on ihan loistavia soittajia. Esimerkiksi rumpali Teppo Mäkynen ja basisti Antti Löttönen ja pianisti Jorgos Kontrafuuris, jota mä oon itse asiassa lähdössä tästä tämän jälkeen poimii tuot lentokentältä. Hän on tulossa Suomeen soittaa pitkästä aikaa mun kanssa.
0: Mahtavaa.
2: Tuleeko sieltä tanssittavaa musiikkia?
1: Kyllä. Tämä musiikki, mitä soitetaan nyt torstaina perjantaina, on just sitä semmoista mun vanhaakin ohjelmistoa, missä on sellaisia tanssittavan piikin biisejä, kyllä. Niin.
2: Saatpa kertoa, missä niitä voi kuulla.
1: Niin, eli joo. Turhaan mä tässä salailen, tätä näin saa avoimesti mainostaa. Eli tänä torstaina tuolla Helsingissä G-Live Lab on paikka, missä soitetaan. Ja sitten torstaina samaniminen G-Live Lab Tampere on sitten keikkapaikkana. Tervetuloa sinne kaikille kuuntelemaan.
0: No, noillakin keikolla ehkä kuullaan yksi semmoinen kappale, jonka sä sävelsit jo aika varhain. African Rumble, josta on tullut melkein semmoinen Suomi-standardi.
1: No, kyllä se kuullaan just. Justa tuossa kirjoittelin aamulla settilistaa vielä kundeille ja kyllä se, sieltä se löytyy. Eikä sitä oikein voi kyllä ohittaa. Kyllä mä oon sitä soittanut nyt paljon myös oikeastaan kaikilla kokoonpanoilla, mitä mulla on ollut tässä. Trio, mikä on ollut aktiivinen kokoonpano tässä viime vuosina, niin kyllä mekin ollaan sitä livenä soitettu. Ja live-levyltä löytyy ties monesko versio siitä biisistä. Joo, mä oon versioinut sitä useamman kerran, että sekin kertoo sen biisin semmoisesta niin kuin kestävyydestä.
2: Joo. Mikä on ollut hankalin versio?
1: No ei varmaan kyllä, eihän tämä mitään hankalaa hommaa.
2: Kaiken saa toimimaan.
1: Niin, kyllä sen saa.
0: Mutta tiesitkö jo silloin, kun se kappale tuli, että nyt tuli kestävä biisi?
1: No ei, en kyllä yhtään. Tämähän on niin kuin siitä mielestä hauska juttu, että se on niin kuin ihan ensimmäisiä biisejä, mikä on niin kuin mun omalla nimellä julkaistuja kappaleita. Mä oon yhdessä tehnyt tämän Teppo Mäkysen kanssa ja tästä on jo, se on varmaan 2005 äänitetty ja sitten 2006 tuli semmoinen niin kuin EP. Silloinen Ricky Dick Records julkaisi tämmöisiä 12-tuumaisia sinkkuja. Toisella puolella oli African Rumble ja toisella puolella High at Noon ja sitten se African Rumble-biisi päätyi mun ensimmäiselle levyllekin sitten 2007 julkaistulle The Soul and Jazz of Timo Lassi, josta tulee siis just ensi vuonna 20 vuotta ajatella. Mm. Kaikesta on just se 20 vuotta nykyään.
0: Juhlavuosi.
1: Niin.
0: No joo. Näitä mitä ajattelet sitten taiteilijana? Onko se tavallaan taiteilijan tehtäväkin viedä omat ideat ja omat juttunsa mahdollisimman pitkälle ja viedä ne aina maaliin asti? Että tästäkin biisistä on vaikka tehty useampia versioita.
1: Niin, noita asioita ei niitä ehkä kaikki oikein pysty suunnittelemaan, että sitten joku asia lähtee vetämään ja sitä sitten lähdetään tukeen. Ja tämä, että eihän mulla harvasta biisistä on tullut tällaisia, että niitä olisi, niin kuin, ne olisi kulkenut tällä lailla mukana näin vahvasti kuin tämä. Että sillä lailla en tosiaankaan ole kyllä osannut suunnitella se. Mikä se olikaan se sun kysymys? Kun
0: niin, että pitääkö ideat aina viedä loppuun
1: asti? No kyllähän ne aina pitää, kyllähän ne kannattaa viedä. Joo, eihän, jos jotain lähtee tekemään, niin kyllä se kannattaa tehdä kunnolla ja loppuun asti ja yrittää ottaa siitä kaikki mahdollinen irti. Että on aina ollut mun sellainen tietynlainen niin kuin ohjenuora periaate, että en niin kuin haluu alkaa tässä säästelemään tai pitää niinku kynttilää vakan alla vai miten tää, mitä, onks tää, oliks tää yksi näistä antaa suomalaisista niinku ankeista sananlaskuista?
2: No jos nyt sananlaskuihin mennään, rakkaus, saksofoni on rakkauden lähettiläs, eikö näinkin sanota?
1: No monet sitä sanoo joo ja musiikki on rakkauden

0: tai joku rakkauden ilmaisemiseen liittyvä biisi, niin mikä tulisi mieleen?
1: No, mullahan on näitä, aina tätä rakkausteemaa ollut näillä kaikilla albumilla, aina on useitakin biisejä, mutta että yksi sellaisia kans vanhoja biisejä, mitä edelleen tykkää soittaa, että Love Bullet, sellainen, ja semmoinen albumikin löytyy mun katalogista, niin ehkä siinä voisi olla yksi esimerkiksi, mistä voisi lähteä rakentamaan.
2: Millä torvella se muuten soitetaan, se Love Bullet?
1: Kyllä se on tenorisaksofonilla soitetaan, ja sillä mä oon nämä niin kuin edelliset levyt aika pitkälle soitellutkin.
2: Joo. No tuossa ei mennä vielä ihan siihen dokumenttiin, mutta siinä oli tämmöinen lausahdus, tai sitten se oli ehkä jossain haastattelussa muualta, mutta mulla pomppasi tämmöinen, että sä oot ollut onnellinen siitä, että sä oot kasvanut analogisena aikana.
1: Niin, ehkä se on kuitenkin, tai pystyy jollain tavalla niin kuin peilaamaan ja ymmärtämään tätä niin kuin maailmanmenoa ja omaa paikkaansa siinä, kun on nähnyt sen historian, kun on lähtenyt sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, millä on ollut vaan lankapuhelin, sitten on ehkä tullut puhelin vastaan ja sitten kännykkä ja sähköpostit ja sitten kaikki tämä, missä nyt ollaan niin kuin ihan sinne tekoälyyn asti. On niin kuin nähnyt tämän kehityksen, että varmaan on yksi niistä viimeisimmistä sukupolvista, millä on tämmöinen, just meillä 70-luvulla syntyneillä on niin kuin tämmöinen kokemus, että ehkä se jollain tavalla niin kuin, siinä on jo, se on niin kuin voimavara. Tai mulle se on ainakin, että ja mä pidän niin kuin, mua kiinnostaa nähdä, mikä se tulevaisuus on. Ja mä en millään tavalla niin kuin en kuitenkaan havittele sinne menneisyyteen. Tai ymmärrän, että asiat kehittyy ja niissä mä haluan olla mukana, että enkä mitenkään jarruttamassa niitä. Mutta se on, tavallaan se on kuitenkin just oman ikäisellekin tyypille niin hienoa niin kuin ymmärtää se oma historia. Hienoa nähdä se kehitys, että nuorilla ihmisillä ei ole tämmöistä mahdollisuutta. Että ehkä, en mä tiedä, miten he suhtautuu, jos jollekin niin kuin nykyään teini-ikäiselle puhuu jostain lankapuolesta. Se on varmaan jotain ihan utopistista, mutta
2: kyllä.
1: Itse mä oon kyllä onnekas, että mä oon saanut syntyä just tähän aikaan. Ja mä saan vielä nähdä tämän valtavan murroksen, mikä seuraavana varmaan seuraat 20-30 vuotta vielä tuo eteen.
2: Kyllä, mutta mennään seuraavaksi musiikkiin. Sä oot tuonut meille mukana musiikkia, joka vie meidät kyllä menneisyyteen.
1: Joo.
2: Eli Stanley Turrentine ja Little Green Apples. Kuunnellaan ensin se biisi.

0: Siinä Stanley Turrentine Little Green Apples albumilta Always Something More vuodelta 1968.
1: Always Something There.
0: Oh, kiitos. Se olisi voinut olla ihan hyvä nimi se Always Something More myös.
1: Kyllä.
0: Miksi tämä on, Timo, sulle merkityksellinen biisi?
1: No ylipäänsä tuo Stanley Turrentinen saksofonin soitto ja soundi ja kaikki se spiritti, mikä siinä on, niin se on puhutellut mua suuresti ja on, voin sanoa, että on yksi mun niinku semmoisista vaikutteista. Että siinä on just sitä semmoista soulahtavaa soittoa ja sitten kuitenkin semmoista bebop-kieltä. Beboppia ja soulia ja bluesia ja niinku aika hieno blandis ja aika niinku tosi omintakeinenkin soittaja siinä mielessä, että miten hän yhdistää näitä kaikkia tekijöitä ja just sattumalta nämä kyllä puhuttelee mua. Ja hirveän semmoinen just ja se tarinankerronta, mikä hänellä on ja, sit, ja se syvä groove, semmoinen niinku tosi rytminen imu, mikä tuossa hänen soitossaan on, niin se on aina mua puhutellut. Ja, joo, ja sitten ehkä tämä kyseinen albumi just sen ajan pop-hittejä niin kuin versioitu tämmöisenä jazz-versioina. Siinä on tosi kova bändi. Tämä on tämä Thad Jones Melluis Big Band. Siitä tuommoinen niin kuin pienennetty versio. Ja Thad Jones, loistava sovittaja. Ja tämä on ensimmäinen levy Blue Notein koko katalogissa, missä on myös jouset. Etkä tässä on niin kuin jouset ja Big Band. Tämmöinen niin kuin tosi magea orkestraatio. Että on niin vähän, varmaan moni voisi sanoa, että viihde, jazz ja sitähän se onkin, mutta tosi svengaava ja ihan aseista riisuva versio kyllä. Sitten tietenkin tämä Little Green Apples, tämä biisi vielä jotenkin, mä muistan lapsuudesta muun muassa Lasse kyllä Mortensonin versio, mikä varmasti monet radion kuuntelijatkin saattaa muistaa. Niin tässä on niinku, tässä kyseisessä biisissä yhdistyy niin monta asiaa jotenkin. Ja sitten toi Melluisin rumpukomppi tuossa, niin se on älyttömän groovaava. Tykkään kovasti tästä. Ja koko tuosta albumista, se on hieno. Siinä on hienoja versioita niin tosi tutuista biisestä. Ja Stanley on loistava tulkitsija. Mitä mä voin sanoa? Se on niin kuin kyllä esikuva.
2: Tunnistat sä omassa soitossasi jotakin sitten Turrentinen?
1: No ihan kyllä varmasti siitä on jälkiä. Joo.
2: Kaikki nuo edellä mainitut elementit, vai onko joku tietty siellä?
1: No, kyllä mä pyrin näitä asioita niin kuin välittämään itsekin omassa soitossa, mitkä tuossa on. Niin kuin, että, mutta en tietenkään pysty, enkä haluakaan kopioida, mutta inspiroidun tämmöisestä soitosta ja musiikista valtavasti.
0: Joo, kyllä sinä ehkä tuossa tarinan kerronnassa just on jotain, mitä voi kuulla ehkä Lassynkin soitossa, kenties. Mutta hei, Petri Luukkainen ohjasi susta kertovan dokumentin, kun saksofoni palaa. Ja se on nähty muun muassa Dogpoint-festivaalilla Helsingissä. Mutta mistä toi dokumentti sun mielestä oikeastaan loppujen lopuksi kertoo?
1: Niin, no tämähän on vähän tämmöinen niinku konserttielokuvan ja semmoisen niinku henkilökuvan yhdistelmä oikeastaan. Et ei niinkään semmoinen perinteinen dokumentti, missä käytäisi mun elämää niinku lapsuudesta tähän päivään, että siinä on toki niinku, siinä on arkistoklippejä ihan tuolta lähtien vuodesta 2009, Petrin kanssa ollaan niihin aikoihin tutustuttu ja hän on tehnyt moninkin mun albumien tämmöisiä niinku esittelyvideoita, että sitten on kuvannut ja käynyt kuvaamassa mua niinku keikoilta ja sitten ehkä innostunut sen jälkeen niinku taltioimaan monenlaista muutakin, että sitten kun mä tuossa niinku muutama vuosi takaperin sitten kerroin, että mä suunnittelen tällaista soolokonserttia. Ensimmäistä mun niin kuin soolokonserttia, mitä mä olin niin kuin haaveillut pitkään, että mä jonain päivänä vielä tein. Ja sitten se tuli se eteen tämmöisen konsertin tekeminen, niin sitten Petsi, joka tuntee mut pidemmältä ajalta, niin innostui just siitä, että kun tää on niin erilainen projekti, mitä mä oon yleensä tehnyt, että tässä on niin paljon sellaista jotenkin mielenkiintoista juttua, niin sitten se päätyi kuvaamaan mua myös sen niin kuin konsertin tekoprosessin aikana. Et se on ehkä tuommoinen niin kuin taideteoksen synnyttämisestä kertova elokuva myös samalla. Ja sit samalla jaan siinä niin kuin omia kaikkia ajatuksia, mitä niin kuin sillä hetkellä mielessä pyörii. Ja tästä on tosiaan 3 vuotta nyt aikaa, kun tämä on tehty tai kuvattu. Ja se oli iso haaste mulle sen niin kuin konsertin synnyttäminen. Mutta samalla on tosi ylpeä, että se onnistui niin hyvin ja että se tuli taltioitu. Että se oli tietenkin iso riski, kun se ensimmäistä kertaa esitetään, että miten tämä onnistuu, että kannattaako tämä nyt taltioida. Ja kyllä se kannatti. Siitä tuli hieno. Eikä meille siinä vaiheessa, eikä me mitenkään niinku oltu lyöty lukko, että tästä elokuvasta tulee tällainen. Paljon taltioitiin kaikenlaista materiaalia. Petri Luukkainen, joka on dokumentaristi ja ohjaaja ja elokuvan tekijä, niin tämä on hänen näkemyksensä täysin. Mä en sinällään sen elokuvan varsinaiseen sisältöön, mä en ole ollut mitenkään vaikuttamasta. Hänellä oli materiaalia paljon ja niistä sitten on tämä 1,5 tuntia koostettu. Mutta kyllä se on tosi paljon sen soolokonsertin ympärillä. Siinä on sieltä niinku kirkosta on hienoa kuvamateriaalia ja se on tosi silleen, kyllä ainutlaatuinen siinä mielessä, että ehkä mä en ainakaan itse ole nähnyt tuollaisia niin kuin ton tyylisiä soolokonsertteja, mitä mäkin tein, niin en ole kyllä nähnyt.
2: Oliko se yhtä luontevaa sulle esiintyä elokuvassa kuin esiintyä muusikkona?
1: No niin kuin silloin, mähän en tavallaan niin kuin ajatellut, että mä esiinnyn elokuvassa. Mähän esiinnyin vaan niin kuin konsertissa siinä. Totta kai se on ihan... Tuntui luontevalta niin kuin se esiintyminen, mutta tietenkin nyt jälkeenpäin, kun sitä katsoo itse, niin ehkä, tai sanotaan, että ensimmäisen kerran näki sen, niin oli, että tällainen tästä tuli, että toltako mä näytän ja noinko mä puhun ja näin. Onhan se aina, ei sitä ole itse niin tottunut katsoa itseänsä niin kuin sieltä ruudulta kuitenkaan niin paljon, mutta tosi, tosi hieno teos. Petrin teoshan se on. Ja hieno teos onkin, että just musiikki, taideteos.
2: Mutta minkälainen Timo Lassi sieltä paistaa läpi siitä dokumentista?
1: No kyllä, ehkä mä olin vähän ehkä huolissani monissa asiassa siinä kohtaa. Ehkä mun elämässä oli sellainen jonkunlainen taitekohta, että sekin niinku siihen esitykseen varmasti taltioitu. Nyt kun katsoo niinku tätä jälkeenpäin, niin kuin mä sanoin, että siitä on nyt 3 vuotta aikaa, niin ehkä monesta asiasta... ajattelee jo vähän eri tavallakin ja on sillä lailla niin kuin me kehittynyt jossain asioissa vähän eri suuntaa ehkä ja näin, mutta se on niin kuin sen hetken ajankuva ja se sattui niin kuin taltioitumaan siihen, että siinä on aika paljon semmoista ihan tosi yleisinhimillistä, yleismaailmallista niin kuin elämän filosofista pohdintaa myös tarttunut siihen, että varmasti tai tuntuu, että ne, jotka on sitä leffaa nähnyt, niin monet on sanonut, että siinä oli niin hyvää semmoista niin kuin pohdiskelua, tartuntapintaa siihen niin kuin semmoiseen niin kuin ihmisyyteen.
2: Aikuutta.
1: Ja taiteen tekemiseen. Ja mä sanon vielä sen, että se on niin kuin tosi sellaisella lailla, niin kuin, aika mennään niin kuin tosi iholle siinä. Että siinä mennään aika lähelle kyllä niin kuin sitä saksofonin soittoa ja esitellään sitä saksofonin soundia ja mennään niin kuin lähelle taiteilijaa, että se on sillä lailla aika intiimikin, johtuen just siitä, että kun me Petrin kanssa tunnetaan niin hyvin ja on tosiaan tehty yhteistyötä pitkään näin, niin se oli, mä en sillä lailla ujostellut vastata häneen kysymyksiin ja siinähän esitetään paljon kysymyksiä ja sittenhän se on se idea siinä tavalla, että sitten mä soittamalla vastaan siinä konsertissa. Sitten mähän myös kysyn siinä konsertissa siellä kirkossa niin kuin itseltäni kysymyksiin, niin mä sitten soittamalla vastaan. Että musiikki vastaa ja musiikki kertoo semmoisia niin kuin asioita varmasti, mistä jokainen voi löytää ehkä sitten niitä omia vastauksia, omia tulkintoja niin kuin aiheisiin.
0: Mahtavaa. Kuunnellaan nyt seuraavaksi uudempaa suomalaista musiikkia. Aili Ikonen ja Jukka Perko, Clustet kokoonpanolla on.

on miehet maailmaan. Noin se meni. Pikku.

0: Kiitos paljon. Lastet kiittää.
1: Siinä Lastet, jossa oli Timo sulta varastettu komppi. Se oli Jaska Lukkarinen ja Ville Herralla bassossa. Miltä kuulosti?
2: Kyllä, tunnistan kaverit.
1: No palataan vielä hetkeksi noihin ton dokumenttielokuvan teemoihin, niin millä tavalla sä oot viime vuosina sitten mahdollisesti oppinut myös sellaista haavoittuvuuden näyttämistä taiteilijana? Onko se sulle jonkinlainen voimavara tekemisessä?
2: Niin, kyllähän niitä kaikkia niinku semmoisia vallitsevia tunteita ja ajatuksia. Tietysti siihen musiikkiin tulee sisään rakennettua ja musiikki, se on jonkunlainen niin kuin mysteeri mulle itselle myös, että mikä, tai se saksofonin soitto ja kaikki ne äänet, mitä sieltä torvesta tulee. Ja se on jotenkin hirveän semmoinen niin kuin asia, mitä mä itsekin pohdin ja etsin, että mitä tämä oikein mulle tarkoittaa. Kun tämä on niin merkityksellinen asia ollut mun elämässä kuitenkin viimeiset sanotaan parikymmentä vuotta ja ehkä enemmänkin, että niin, kyllä tässä koko ajan on jotenkin ne semmoiset tärkeät kysymykset ja tärkeät tekemiset, niin ne kiteytyy enemmän siihen omaan musiikkiin.
3: Vastaako se sulle niihin kysymyksiin?
2: No kyllä, se on tapa mulla kyllä niinku purkaa tunteita. Et ehkä sanotaan, että mulle varmaan niinku monelle saattaa olla se niinku tunteista puhuminen. Se voi olla haastavaa, että sitten ehkä se musiikki on semmoinen väylä ilmasta niitä tunteita. Ainakin mulle itselle se on ollut semmoinen niin kuin tapa avata tätä mysteeriä.
1: Entä vaatiko se myös sitä, vaikka sanotaan joku hyvä balladitulkinta, että muusikolla on sitten elämässäkin niitä kuoppia ja huippuja jo koettu?
2: No, mä en voi puhua muuta kuin omasta puolestani, että ainakin... Niin, itsellä on ollut niin kuin monitahoinen elämä ja siihen on paljon jo mahtunut asioita ja kyllä ne kaikki siellä varmasti kuuluu. Ja mä haluan vielä sanoa tässä yhteydessä, että ketä toi elokuva kiinnostaa, niin se on näissä G-Live-illoissa nyt torstaina ja perjantaina myös siinä. Ne illat on semmoiset, että yhdistää tämän elokuvan ja sitten sen mun bändin konsertin. Että siellä on kello 18. näkee sen leffan. Helsingissä se on valitettavasti se leffa-ilta ja on jo loppuun myyty. Tai se elokuvaesitys, mutta torstaina, perjantaina Tampereella näkee. Ja sitten on myös seuraavan kerran mahdollisuus nähdä toi leffa 5. päivä joulukuuta. Tämmöinen uusi tapahtuma kuin Väreet-festivaali Helsingissä tulee näyttää se elokuva myös. Ja silloin esiintyy mun trio sen päälle sitten. Että nyt tuli paljon informaatiota. Koittakaa.
3: Kalenterit esiin.
2: Niin, mulla on kotisivu, mihin mä yritän näitä päivittää näitä asioita.
1: No. Vielä yksi kysymys tuosta dokkarista. Sä mainitsit siinä tällaisen asian, että sä pohdiskelit siinä Syntyjä syviä ja myös sitä, että mikä sun suhde yleisöön on. Ja ootko sä mennyt liikaa jopa yleisön ehdoilla, niin mikä sun fiilis sen suhteen on tänä päivänä?
2: No kyllä. Joo, no ehkä mä silloin oli kaikennäköisiä pohdintoja ja ajatuksia, että tänä päivänä kyllä mulle on aika selvästi kiteytynyt se, että mä oon kuitenkin sydämeltä, niin mä oon viihdyttäjä ja mulla on tärkeää se yleisön viihdyttäminen, että mitä se nyt, vaikka mä en olekaan mikään niin sanotusti ehkä semmoinen niin kuin viihdemuusikko tai sillä lailla, mutta semmoinen musa, niin kuin ulospäin suuntautunut meininki ja sellainen musa, se sopii mulle, siitä mä tykkään. Just rytmi, tanssittavuus ja semmoinen, että siinä on sellaista tarinaa, mikä niinku sieltä lavalta menee eteenpäin. Et mä tykkään, totta kai mä soitan ensisijaisesti siinä itselleni ja näin, mutta että se on mulle hirveän inspiroivaa, että se mun tekeminen sieltä välittyy ihmisille ja he tulee uudestaan konsertteihin ja mä saan niinku jaettua niitä asioita yleisön kanssa. Et se on niinku, ja pitää olla kiitollinen, että sitä on sitä yleisöä riittänyt. Et varsinkin näinä päivinä, kun ei tuntuu, että ihmiset on niinku, ei ole niin ehkä juokse sinne keikoille samalla tavalla kuin ennen vaikka koronapandemiaa. Et monet niinku kulutustottumukset ja semmoiset niinku on muuttunut. Niin kyllä mä vielä uskon tähän niinku live-musiikin voimaan ja jotenkin tuntuu, että se on semmoinen, mitä meidän pitää vaalia ja sillä lailla niin kuin yrittää nostaa sitä vaan enemmän esiin. Että se unohtuisi.
1: Kyllä. Kävin tuossa juuri viikko sitten keikalla, jossa oli 8 ihmistä yleisössä. Enemmän kuin bändissä, mutta
2: niin, no sehän on, se on hyvä raja, jos on enemmän kuin bändissä, niin se on, silloin on jo...
3: Rahat on jo tienattu.
2: Mutta kyllä tätä niin kuin yleisöllä tätä hommaa tehdään.
3: Mitä tarkoittaa yleisön palveleminen tai yleisön ehdoilla?
2: No en mä nyt, et tästä ehkä nyt tästä keskustelua tulee sellainen fiilis, että mä jotenkin olisin niin kuin vaan, että se olisi vaan jotenkin mun ainoa ohjenuora. Sekin on ehkä tullut sattumalta, että mä oon tällainen tyyppi, mä oon ehkä just nuorempana soittanut, kiertänyt niin kuin pop- ja iskelmälaulojenkin bändeissä, nähnyt sitä hommaa, että jotain varmaan siitä on tarttunut mullekin, mutta mä... Joo, en mä,
3: eli onko se niinku jotakin menevää musiikkia?
2: No en mä osaa sanoa. Mä teen sellaista juttua, mikä mua itteeni niinku kiinnostaa. Ja sit se on sattumalta, siitä on muutkin kiinnostunut. Ja mun mielestä se on niinku ainoastaan vaan hyvä asia. Tämä on mun mielestä erikoista, että miksi pitää niinku selittää sitä, että jos joku asia on suosittu. Tässä mun mielestä siinä on jotain pahasti pielessä.
3: Mutta kun kiinnostaa, että mistä se suosio sitten... Niinku... Niin.
1: Mikä on salainen resepti?
3: Niin.
2: Ei siihen ole. Sun pitää olla aito oma itsesi ja tehdä rehellisesti semmoista hommaa, minkä takana sä pystyt seisoon. Ja sul pitää olla jotain semmoista viestiä välittää. Sul pitää olla karismaa. Sul pitää olla semmoista tartuta. Se musa pitää olla jollain tavalla niinku realistisesti osa sua itteesi.
3: Aika hyvin sanottu.
1: Kiitos. Mut sulla on ollut myös pitkäaikaiset soittokumppanit siinä rinnalla. Minkälainen merkitys niillä on ollut tässä vuosikymmenten varrella?
2: On tosi suuri merkitys ja tämä on, jatsmusiikki on bändimusaa, vaikka tässä äsken jo soolokonseptissakin puhuttiin, mutta se mun ydintekeminen on sitä bändihommaa ja bändit, eri bändit ja ne muusikot, kenen kanssa mä oon ollut onnellisessa asemassa, että se on saanut tehdä duunia, saanut tehdä keikkoja, levyjä, niin ne on kasvattanut valtavasti mua musiikin tekijänä ja muusikkona. Et me tätä hommaa, niin kuin, tätä ei siellä niin kuin treenikopissa tai omassa kotistudiossa, tätä ei opi siellä. Tämän oppii siellä niin kuin lavalla yleisön edessä soittaa ja yhdessä soittain muiden muusikoiden kanssa. Näin. Et se on hirveän tärkeä asia ja upeita muusikoita, ketä tässä mun bändissä on ollut. Mä äsken niitä jo mainitsinkin, mutta mainitsin vielä uudestaan, eli Teppo Mäkynen ja Antti Löyttinen, Jorgos Kontrafuudis, Abdissa, Mamba Assefa, joka on äänittänyt monen mut levyt. Tämä on se vanha bändi, joka on ollut sieltä just 2007 asti kasassa. Ja nyt ei ole muutaman vuoteen esiintynytkään, että nyt tämän leffan, kun se bändi, siinä on niitä vanhoja klippejä siinä Betsin leffassa, niin mä ajattelin, että kiva tuoda nyt tämä kokoonpano uudestaan lavalle nyt näihin iltoihin. Mutta muutenhan mulla on ollut niinku trio, missä on Jaska Lukkarinen ja Ville Herralla, sekin on ollut tosi merkittävä kokoonpano. Ja meillä on tänä syksynä keikkoja tulossa, ollaan menossa muun muassa Ronnie Scott's klubille soittaa jälleen kerran tuossa lokakuun lopussa ja Budapestista esiinnytään. Ja sitten on siellä just siellä Väreet festivaaleilla. Tämä on ex-We Jazz Festival, nykyinen, näin mulle on kerrottu.
1: Nimi
2: vaihtuu. Ja sitten mä oon Teppo Mäkysen kanssa soittanut duona. Mä oon soittanut haitaristi Niko Kumpuvaaran kanssa duona viime aikoina. Ja mulla on erilaisia projekteja. Sitten mulla on tää sooloprojekti. Sitten mä oon vieraillut monien muiden bändien kanssa ja tehnyt tämän Nikola Konten kanssa yhteistyö. Sitten mulla on Jukka Eskolan kanssa ollut tosi merkittävä yhteistyöprojekti. Me käytiin tuossa New Orleansissa äänittämässä muutama vuosi sitten Nordic Stew-niminen albumi. Ja nyt kun oli tänä vuonna oli tuolla Oulussa, Oulun kulttuuripääkaupunkivuodesta johtuen vähän isompi jats-tapahtuma tuossa Elojatsin yhteydessä, niin sinne saatiin tämä meidän originaali kokoonpano sieltä. Se oli hieno kokemus, hienoa päästä soittaa uudestaan näiden tyyppien kanssa livenä. Tämmöistä kaikkea on, niin kuin, että
1: wow.
2: Sieltä se pitää vaan tehdä.
3: Sulla on elämä myös Kroatiassa. En sano toinen elämä, koska se sinun elämä on varmaan ihan sama elämä siellä.
2: Yksi elämä, joo.
3: miten sä siellä toteutat tätä sun
2: No siis
3: sun
2: se on ollut tärkeä osa mun elämää tässä jo pidemmän aikaa. Ja mulla on nykyään siellä myös bändi, jolla mä esitän omaa musiikkia. Et se on tämmöinen uusi juttu kans vähän. Ja joo, nyt on keikkoja siellä ollut ja on tuloskin tässä syksyn aikana vielä muutamia. Että tota niin, kyllä mä niinku aina jotenkin on tykännyt matkustamisesta ja uusista kulttuureista ja on ollut niinku hienoa päästä, tai se on ollut mulle tosi niinku inspiroiva, että on oman musiikin kanssa päässyt matkustamaan ympärissä. Ja tykkään tosi paljon keikkailla Euroopassa ja sinne yritän tähdätä enenemässä määrin, että katsotaan, se ei ole aina niin helppoa, että välillä on ollut aikoja, että mä en ole soittanut siellä, nyt taas tuntuu, että on enemmän kysyntää ja sinne suuntaan kyllä veri vetää.
3: Kerro vielä ennen kuin mennään eteenpäin, että mikä on Kroatiassa parasta?
2: No kyllä ihmiset on parasta siellä. Kyllä mä tykkään heistä.
3: Se riittää siihen, että sinne aina menee ja siellä asuu.
1: Hyvä. Sitten mennään vakio-osuuteemme, eli Jatskulbin kuuntelukerhoon. Ja kuuntelukerhossa kuunnellaan yhdessä musiikkia, mutta myös pohditaan jotain päivän polttavaa kysymystä. Ja viime kerralla kyselimme, että miten teidät on huijattu jatsin pariin tai houkuteltu jollakin oveluudella. Muun muassa nimimerkki Lupau kertoi, että nuorena Turussa vaikutti jatskerho, ehkä Turku Jats, joka järjesti säännöllisesti keikkoja ja jameja. Komea saksofonisti veti paikalle. Helsinkiin muuton jälkeen kävin säännöllisesti Groovissa ja silloin jo vaikuttivat muutkin asiat kuin soittajien ulkonäkö.
3: Jari Hurtig, 62, puolestaan sanoo, että minulle aukesi jats Helena Siltalan kautta. Loistava.
1: Mutta tämän viikon kuuntelukerhossa kyselemme sen sijaan, että suosittele meille tanssittavaa jatsia. Sellaista, joka saisi Timo Lassynkin tanssijalan vipattamaan. Ja kuuntelukerhoon voit osallistua aina siellä Areenan kommenttikentässä kunkin ohjelman alla. Tässä ehkä teitä tanssittavaa jatsia. Tahmella Six ja Ground Six.

0: Siinä Tahmela Six ja Ground Six on ilmeisesti kappaleen nimi. Ground ja roomalainen kutonen. Levyltä A Light tältä vuodelta 2026. Ja kuuntelukerhon tämän viikon kysymys on siis, että kertokaa meille tanssittavaa jatsia. Mutta sitten loppuhuipennus. Levy Karuselli. Eli
1: sä olit vissiin jo tuttu tämän kanssa. Tämän.
2: Olen nähnyt näitä ja teidän kyllä.
1: No niin, sä oot valmistautunut, harjoitellut kotona.
2: En tiedä, kumpi, miten tähän kumpi voi valmistautua, mutta mä oon valmis kuitenkin.
1: Yes, joo, sit mennään. No, tuossa alussakin jo kuultiin tätä Stanley Turrentinea ja me tiedetäänkin, että tähän on sun lemppari. Joyride albumi ja toinen Sonny Rollins A Night at the Village Vanguard.
2: Joo, nyt on kyllä todella kaksi erittäin kovaa levyä. Ja nämä on kummatkin. Mä olisin voinut ihan hyvin tuoda tänne myös jonkun Sonny Rollinsin levy, mutta mä toin kuitenkin Stanley Turrentinen sen tähän, koska mä luulen, että kuitenkaan niin moni ehkä ei tunne Stanley Turrentinen. Sonny Rollinsinhan tuntee kaikki. Ja mä oon tavannutkin kerran Sonny Rollinsin tuolla.
1: Ei ollut niin mukava tyyppi, että
2: Espoon April Jatsissa. Ja mulla oli toi kyseinen levy CD-nä mukana. Ja mulla on siinä Sonny Rollinsin nimikirjoitus. Siinä lukee Thanks So Much, Sonny Boy. Ja kyllä se, ja nythän Sonny poistui keskuudestammekin tässä hiljattain. Ja totta kai ehkä toi on, mä otan ton Sonny Rollinsin albumin, koska se on mun mielestä se on hieno live-albumi. Turrentinellakin on paljon hienoja albumeita, mutta tää nyt vetää kuitenkin pidemmän korin. Se on ehkä siinä just toi live-trio ja just nimenomaan toi Sonny Rollinsin albumi, tää Village Vanguard live-juttu, niin se on kyllä niin sellainen merkittävä juttu, että mä valitsin sen.
1: Vastaan tulee Linda Fredriksson Juniper. Linda kanssa te olettekin ollut samoissa projekteissa.
2: Joo, Lindan kanssa ollaan soitettu yhdessä kyllä ja Linda on todella upea taiteilija, upea saksofonisti ja hieno ihminen, mutta kyllä se Rollins vie nyt pidemmän korin. Linda ymmärtää tämän kyllä ihan hyvin.
1: Ihan varmasti ymmärtää. New Spirit Helsinki, Montana Roa Jazz, tämmöinen EP. Tässä on myös tanssijatsia kyseessä.
2: Joo, toi on ihan tosi merkittävä ja ihan käänteen tekevä niin kuin projekti ollut niin kuin suomalaiselle rytmimusalle ja helsinkiläiselle niin kuin klubiskenelle ja kaikille Flow-festivaaleille ja mitä kaikkea tuosta on tosta niin kuin seurannut tuosta New Spiritistä. Ja itsekin on jollain tavalla ollut siinä vaikutuksen alasena, mutta kyllä se Sonny Boy.
0: Silti.
2: Thanks so much.
1: No nyt mä näen ihan pikkusen iholle. Tässä soittaa, tässä on Wynton Marsalisin Black Codes from the Underground-levy ja teidän tämän Nordic Stew-albuminhan hänen veljensä, mikä Delphi
2: soittaa basuna. Jo.
1: Aivan, äänitti.
2: Joo, ja toi on mahtava toi Wintonin albumi kyllä, tosi hieno albumi, mutta kyllä siltikin Sonny Boy.
1: Sonny Boy.
2: No. Saanko mä nyt tämän albumin itselleni?
0: Sä et valitettavasti saa sitä itsellesi, vaan saat valita siitä yhden kappaleen, joka
2: mulla
0: kuullaan vielä.
2: Mulla ei ole tätä vinyylinä nimittäin, joo.
1: Mutta

0: Mutta tässä ei olisi ollut kuule sitä Sony Boy nimmaria.
1: Tässä ei olisi ollut sitä, niin. Joo. Silloin mulla ei ollut vinyyli. Mä en vielä, se oli 90-luvun niin kuin alkupuolta. Silloin oli CD, oli enemmän.
0: Näinpä.
1: Enemmän se juttu. Ai, ja joku biisi tästä.
0: Saat niin. Valita siitä biisin.
2: Sillä aika kun mietit sitä, niin sanotaan tähän veliin vielä kiitokset. Ja
1: joo, kiitos.
2: Kiitos teille. Kiitos teille. Timo Lassu.
1: Kiitos.
2: Kiitos myös Laura Korhonen.
0: Kiitos Eero.
2: Ja kiitos tuonne studiolasin taakse tuottaja Elina Roms ja äänitarkkailija Juha Jelm. Ja kiitos sinulle kuulija, joka kuuntelit tämän lähetyksen.
0: Joko mutta, valinta?
1: Joo, otetaan tämä Sunny Moon for Two.
2: Sillä mennään.
1: Yeah.
2: Kiitos ja moi.
0: Kiitos, moikka.
1: Moi moi.
3: Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sunny Moon for Two.

Ylen radiouutisissa Salla Vuoltajanaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjä ja Ukraina ovat sopineet energiakohteita koskevasta tulitauosta ja tulitauko on jo astunut voimaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo yllättyneensä tiedosta ja odottaa saavansa lisätietoja Yhdysvalloista. Hänen mukaansa Ukraina on kuitenkin valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Zelenski sanoi aiemmin, että Ukraina on valmis järjestämään vaalit, jos Venäjän presidentti suostuu 60 päivän tulitaukoon. Puolassa poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään suunnitelleen hyökkäystä maan pääministeriä Donald Tuskia vastaan. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Epäilyn hyökkäyksen tekotavasta tai pidätetystä epäilystä ministeriö ei antanut lisätietoja. Puola kertoi aiemmin saaneensa tietoja mahdollisesta suunnitelmasta hyökätä Puolan pääministeriä ja puolustusministeriä vastaan. Viranomaiset pitivät iskun toteutumista hyvin mahdollisena, mutta tarkempia tietoja ei ole kerrottu. Puolassa on varauduttu viime aikoina muun muassa Venäjän hybridi-iskuihin. Puolan kouluissa on myös ollut useita väkivaltaisuuksia tällä viikolla. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin vähän vesisadetta, etelärannikon tuntumassa ajoittain vähän yleisemmin vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–9 astetta, lämpimintä on etelärannikolla. Yöllä lämpötilat käy alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla. Maan pohjoisosassa poutaa, yön alin lämpötila -2–12 ja päivän ylin -1 +5 astetta. Kylmintä on Itä-Lapissa.

Jazzklubin viikon keikalla palataan viime syksyn Tampereen Jazz Happeningiin. Kuunteluvuorossa on amerikkalaissaksofonisti James Brandon Lewisin kvartetti Pajan kongressisalissa marraskuun ensimmäinen päivä. Konsertin äänitti Andy Snellman, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Vuonna 1983 syntynyt James Brandon Lewis on noussut kuluvalla vuosikymmenellä yhdeksi kansainvälisen jazzkentän näkyvimmistä muusikoista. Saksofonistin julkaisutahti on ollut hurja. Kuudessa vuodessa on ilmestynyt 13 albumia ja kaikkiaan katalogista löytyy parikymmentä levyä. Kiertueellakin Lewis vaikuttaa olevan koko ajan. Suomessa häntä on kuultu kolmena vuonna peräkkäin. 2013 Pori Jatsissa, 2014 Espoon Aprilijatsissa ja viime syksynä siis Tampere Jats Happeningissä. Espoossa ja Tampereella lavalla oli Lewisin peruskvartetti, jossa soittavat pianisti Arjan Ortiz, bassisti Brad Jones ja rumpali Chad Taylor. Poriin saksofonisti toi Unruly Manifesto-levyn kvintetin. Happeningin setti rakentui yhtä kappaletta lukuun ottamatta puoli vuotta aiemmin julkaistun Abstraction is Deliverance-albumin kappaleille, jotka kuultiin melkeinpä albumilta löytyvässä järjestyksessä. James Brandon Lewisin tummapaahtoista ja voimakasta soittotyyliä verrataan usein John Coltraneen, mutta löytyy saksofonistille muitakin vertailukohtia. Yksi heistä on vuonna 2012 edesmennyt David S. Ware, jolle omistetulla kappaleella Ware-keikka alkaa. Sen jälkeen ovat vuorossa Per Seven, Even the Sparrow ja Helix, kaikki tietenkin Lewisin itsensä sävellyksiä. Näin siis James Brandon Lewis Tampereen Jazz Happeningissä viime vuoden 2025 marraskuun ensimmäisen päivän iltana.

0: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan amerikkalaisen saksofonisti James Brandon Lewisin kvartettia Tampereen Jazz Happeningissä viime marraskuussa. Yhtyeessä soittavat pianisti Arjan Ortiz, bassisti Brad Jones ja rumpali Chad Taylor. Äskeinen kappale oli Lewisin Remember Rosalind ja sitä ennen kuultiin Helix.
1: Yle Radio 1.

Nyt radioimme Jumalan palveluksen pelastusarmeijan Helsingin osastosta. Alkusanat rukous ja lopetus majuri Tuula Takala. Saarna majuri Seppo J. Takala. Todistuspuheenvuoron pitää majuri Kati Kivestö. Haastateltavana on kappalainen Kirill Burunov. Raamattua lukee majuri Sirpa Pyrhönen. Runo ja loppurukous sotilas Samu Tervo. Lauluesityksestä vastaavat sotilas Kari Huovinen ja Ahti Pelttari. Muusikot ovat majuri Kati Kivestö, koskettimet, majuri Seppo J. Takala, kitara ja laulu, kappalainen Kirill Burunov, kitara ja laulu, sotilas Tuppe Bildo, rummut ja laulu, Mirjam Kangas, viulu ja laulu sekä luutnantti Kimmo Nordblom, basso.

Tervetuloa mukaan Pelastusarmeijan Helsingin osaston Jumalan palvelukseen. Tänään meillä on aiheena usko ja epäusko. Kuinka helposti mieleen iskee epäusko? Onko Jumala ja Jeesus olemassa? Mutta tiedätkö, on ihan terveellistä välillä miettiä, kuka Jeesus on ja miksi uskon häneen. Jokaiselle meistä tulee mieleen silloin tällöin epäilyksiä. Ei uskossa tarvitse olla vahva. Jos on uskossaan vahva, niin silloin on helppo lyödä toista. Katsoa ylhäältä alaspäin ja ehkä todeta, minä se tiedän, miten uskotaan oikein. Jumala näkee sydämen. Hänelle on parasta olla rehellinen, eikä teeskennellä superuskovaista. Jumalalle voi rukouksessa myös kertoa epäuskostaan ja pyytää siihen apua. Usko Jeesukseen on Jumalan lahja. Sitä ei voi ihminen itsestään puristaa, eikä sitä lisätä. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, luvussa 10, jakessa 17. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kun luemme Raamatun sanaa rukoillen, pyytäen, että Jumala puhuisi meille sanansa kautta, silloin Jumalan sana tekee työtä meidän sydämissämme ja vahvistaa uskoamme. Uskon elämässä on hyvä jatkuvasti palata Raamatun sanan äärelle ja oppia tuntemaan enemmän Jeesusta ja mitä hän haluaa meille puhua. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi epäilevälle Tuomakselle, ja hän sanoo myös meille, älä ole epäuskoinen, vaan uskova. Jeesus sanoi myös, autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Toivomme, että Jumalan palveluksemme olisi siunaamassa, rohkaisemassa, lohduttamassa, hoitamassa sinua sekä vahvistamassa sinun luottamustasi ja uskoasi Jumalaan. Nyt hiljennymme alkurukouksen ja pyydämme siunausta yhdessäolomme. Rakas taivaallinen Isämme, rukoilemme, että vahvistaisit uskoamme ja puhuisit meille tämän Jumalan palveluksen kautta. Kiitos, että et vaadi meiltä vahvaa uskoa. Pienikin luottamus sinuun riittää. Näet, missä tilanteessa itse kukin olemme ja millaista kosketustasi tarvitsemme. Hoida ja siunaa meitä. Anna sanasi juurtua sydämimme ja johdata meitä luottamaan sinun yhä enemmän. Aamen.

tuli ei sammu. Jeesus pitää kiinni. Jeesus, minussa on Pietari, joka vannoo, minä en koskaan jätä sinua. Ja kuitenkin, kun yö pimenee ja hiillos hehkuu pihassa, minäkin joskus kiellän tuntevani sinut. Minussa on Tuomas, joka katsoo tyhjää hautaa ja sanoo, minun on nähtävä, minun on kosketettava. Jeesus, minäkin kyselen välillä. Minäkin horjun, minäkin pelkään. Mutta tässä on ihme. Sinä et hylkää minua epäilykseni tähden. Sinä tulet lähelle. Sinä seisot keskellä pelkoani ja sanot, rauha sinulle. Sinä et, Jeesus, etsi täydellistä ihmistä. Sinä etsit sydäntä, joka uskaltaa tulla valoon. Herra, minä en tuo sinulle vahvaa uskoa. Minä tuon sinulle sen vähän, mikä minussa on. Tee siitä tulta. Minä en tuo sinulle kaunista elämää. Minä tuon arpeni. Tee niistä todistus. Minä en tuo sinulle ansioluetteloa. Minä tuon syntini. Pese minut Jeesuksen verellä. Ja kun epäusko kuiskaa, et sinä muutu. Anna ristiltä kuulua kovempi ääni. Minä olen lunastanut sinut. Kun pelko sanoo, sinä et selviä tästä. Anna Golgatan veren vastata. Minä kannan sinut. Kun sydän sanoo, uskosi on liian pieni. Anna Pyhän Hengen tulen huutaa, Jeesus on suuri. Sillä minun uskoni ei ole minun pelastajani. Jeesus on. Minun tunteeni eivät ole minun kallioni. Jeesus on. Minun voimani eivät kanna minua kotiin. Hänen armonsa kantaa. Siksi tulen, Jeesus, tänään luoksesi epäilysten, pelkojen, haavojen ja kaiken tämän keskeneräisyyden keskellä. En siksi, että olisin vahva, vaan siksi, että sinä olet vahva. Ja jos uskoni on tänään vain pieni liekki, Jeesus, puhalla siihen tulta. Jos se on vain hiillos tuhkassa, Pyhä Henki, sytytä se palamaan. Jos olen kaatunut, nosta minut. Jos olen kieltänyt, anna minulle uusi todistus. Jos olen epäillyt, kohtaa minut. Jeesuksen veri puhuu, risti seisoo, hauta on tyhjä, Kristus elää. Pyhän Hengen tuli palaa tänäänkin. Ja siksi minä sanon kaiken epäuskoni keskellä, minä uskon Jeesukseen. En siksi, että minä olisin aina vahva.

Kotini lähellä on valotaideteos. Kun ystäväni vieraili alueella, rohkaisin häntä lähtiessään katsomaan taideteosta, sillä silloin olisi jo tarpeeksi pimeää. Myöhemmin sain häneltä viestin, en minä mitään nähnyt. Taideteos koostuu seinästä, jonka metallilevyssä on lukuisia pieniä reikiä, joissa palaa pimeällä valo. Nuorena ajattelin, että voidakseni uskoa Jumalaan, minun tulee ymmärtää hänet ja häntä täysin. Luin Raamattua ja jumiuduin sen sukuluetteloihin ja juutalaisten lakien yksityiskohtiin. Yritin ymmärtää täsmälleen, miten Jumala haluaa minun elävän, jotta kelpaan hänelle. Eihän siitä mitään tullut. Luin Raamattua kuin lakikirjaa, jonka hakemistosta löytyisi valmiit käyttöohjeet jokaiseen elämäni tilanteeseen. En pystynyt elämään löytämieni ohjeiden mukaan ja aloin epäillä, onko Raamatussa uskossa tai Jumalassa mitään järkeä. Minulle kävi niin kuin ystävälleni, joka valotaideteosta katsoessaan totesi, ettei nähnyt mitään. On totta, että jos valotaideteosta katsoo läheltä, näkee vain ruosteisen seinälevyn ja ison määrän yksittäisiä valotäpliä. Voidakseen nähdä, mitä teos esittää, on siirryttävä kauemmas, nähdäkseen koko seinän. Yhdessä valotäplistä muodostuu urheiluaiheinen kuva. Olin etsinyt Jumalaa yksittäisistä valotäplistä.

Bethlehemistä ja samalla hukannut hänet. Raamatusta oli tullut lakikirja, joka osoitti, miten kerta kaikkiaan surkea olin sen käskyjä noudattamaan, ja niskan takana vaani Jumala valmiina heittämään kuuman kiven, kun taas epäonnistuisin. Ehkä minusta ei vaan ollut uskomaan häneen. En ollut tarpeeksi hyvä. Minulla oli Raamatun laki, mutta minulta puuttui evankeliumi, ilouutinen. Kyllähän minä Jeesuksen sovitustyöstä olin kuullut, mutta ajattelin, että sekin on ansaittava. Ympärilläni oli kyllä ihmisiä, jotka puhuivat Jumalan rakkaudesta, mutta mielestäni se kuului vain heille, jotka ovat riittävän hyviä. Heille, jotka uskoivat ja elivät oikein. Vuosia säilytin Raamattuni välissä aivan erityistä kirjanmerkkiä. Jossakin lehdessä oli kirkon mainos, johon oli lyhyesti kirjoitettu: joka päivä Jumala uskoo sinuun. Muistan, kuinka se pysäytti. Ymmärsin äkkiä sen, mitä armo, ansaitsematon rakkaus minunkin osakseni, tarkoittaa. Usko ei ole suoritus, jota minulta edellytetään. Itse maailmankaikkeuden luoja uskoo minuun. Minä kelpaan hänelle juuri sellaisena kuin olen. Hän haluaa elävän yhteyden minun ja hänen välille. Minun tarvitsee vain antaa elämän ohjat hänen käsiinsä. Psalmissa 32, jakeessa 8, Jumala lupaa: minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Hänen pyhä henkensä on päivittäin apunani. Kun kuljen pimeässä valotaideteoksen ohi, se muistuttaa minua Raamatun Abrahamista. Kun hänen oli vaikea nähdä elämässään tietä eteenpäin, Jumala osoitti hänelle taivaan lukuisat tähdet ja pyysi häntä laskemaan ne. Yhtä paljon hänellä olisi jälkeläisiä. En usko, että kyse oli oikeastaan tähtien tarkasta lukumäärästä, vaan siitä, kuinka valtavan suuri Jumala on meihin ihmisiin verrattuna. Jokainen tähti muodostaa yhdessä hänen suuren suunnitelmansa. Vaikka minä näkisin valotaideteoksessa vain yksittäisiä täpliä ruosteisessa seinässä, tiedän ja uskon, että siitä muodostuu kokonainen kuva, Jumalan suunnitelma, minua, sinua ja tätä maailmaa varten.

0: Tässä vierelläni on pelastusarmeijan kappalainen Kirill Purunov. Hänellä on mielenkiintoinen työkuva pelastusarmeijassa. Voitko kertoa, Kirill, mitä kappalainen tekee työkseen pelastusarmeijassa ja missä?
1: Kiitos kutsusta. Työelämässä ja palvelutehtävässä kappalaisena olen osittain pastori, osittain psykologi, osittain toveri, osittain ystävä ja osittain ohjaaja niille ihmisille, jotka asuvat meidän asumispalveluissa. Meillä on erilaisia asumispalveluita ja asumismuotoja. On tilapäinen asumispalvelu Kastrinin kadulla ja 3 paikka asunto ensin periaatella Helsingissä Alppikadulla ja Pitäjämäellä ja Espoon Viherlaaksossa. Niissä asuu paljon ihmisiä, joilla on elämässä erilaisia haasteita. Ja minun tehtäväni on olla heidän rinnalla ja kulkea heidän kansan arjessa.
0: Mitä teet useimmiten työviikkosi aikana?
1: Niin kuin sanoisin, pääsääntöisesti olen ihmisten rinnalla, kuuntelen, keskustelen ja tarvittaessa neuvon ja autan. Joskus lähden myös asiakkaan kanssa hoitamaan erilaisia asioita. Kasvokkaan tapahtuvat keskustelut ovat todella tärkeitä. Sen lisäksi järjestämme erilaisia ryhmiä, keskusteluhetkiä ja muita aktiviteetteja säännöllisesti meidän asukkaille.
0: No miten kohtaat parhaiten asiakkaitasi?
1: Avoimella sydämellä haluan olla valmis kuuntelemaan sitä, mitä ihminen tuo mukanaan. Yritän olla ammattilainen, mutta ennen kaikkea haluan kohdata ihmisen ihmisenä. Kristillinen arvomaailma on tärkeä osa työtäni, mutta samalla tarvitaan myös sosiaalialan ammattilista osaamista ja ennen kaikkea ihmisyyttä.
0: Kumpi on sinun mielestäsi tärkeämpää työssäsi, kuunnella vai puhua?
1: Jokaisella kappalaisella pitäisi olla 2 korva ja 1 suu, eli vastaukseni on kuunnella. Ja usein ihmisen tarvitsee ensin jonkun, joka pysähtyy hänen vierelleen ja kuuntelee. Vasta sen jälkeen voidaan miettiä, mitä yhdessä voidaan tehdä.
0: Koetko, että tämä työ, mitä sinä teet, on tärkeää?
1: Todella, todella tärkeää. Minua on jopa harmitta se, että monessa asumispalvelussa ei ole samanlaista toimintaa tai kappalaista. Monessa paikoissa on moniammatillinen työyhteisö, mutta koen, että juuri tällaiselle rinnalla kulkemiselle on nykymaailmassa suuri tarve.
0: Kerro vielä, miten sinä koet hengellisyyden työssäsi?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Hengellisyys näkyy ennen kaikkea siinä, että ihmiselle avautuu mahdollisuus löytää uusia yhteyksiä, nähdä konkreettiset kristilliset esimerkit ja merkitystä elämään. Meillä on esimerkiksi aivan vieressä pelastusarmeijan seurakunta, missä nauhoitamme tämä Jumalan palvelus. Olemme huomanneet, että pikkuhiljaa meidän asukkaat alkavat tulla juttelemaan ja osallistumaan seurakuntatoimintaan, ja se on aivan mahtava juttu.
0: Mikä työssäsi on merkityksellisintä?
1: Ehkä se, että pääsen vaikuttamaan ihmisten elämään hyvällä tavalla ja monella eri tasolla. Saan rohkaista, saan kuunnella ja tuoda heidän elämänsä hyvää ja toivoa. Monilla näistä ihmisistä on takanaan paljon vaikeita asioita ja raskaita kokemuksia. Haluan olla heidän rinnallaan, tukea heitä ja antaa rohkeutta, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen.
0: Kiitos Kirill, kun kerroit meille työn kuvastasi. Siunausta tärkeään työhösi.
1: Kiitos.

0: Luen Markuksen evankeliumista luvusta 9, jakeesta 17, jakeeseen 29. Silloin joku kansanjoukosta vastasi hänelle: opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Missä tahansa se käykin hänen kimppuunsa, se riuhtoo häntä ja hänen suustaan tulee vaahtoa. Hän kiristelee hampaitaan ja jäykistyy. Minä pyysin opetuslapsiasi ajamaan hengen ulos, mutta he eivät kyenneet. Jeesus vastasi heille: voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne, kuinka kauan minun pitää kärsiä teitä. Tuokaa hänet minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Nähdessään Jeesuksen, henki kouristi heti poikaa. Tämä kaatui, kieriskeli maassa ja hänen suustaan tuli vaahtoa. Jeesus kysyi isältä, kuinka kauan tätä on hänellä ollut. Lapsesta asti, hän vastasi. Henki on monesti heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä voit jotakin, niin auta ja armahda meitä. Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Heti lapsen isä huusi, minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Kun Jeesus näki, että väkeä kokoontui, hän nuhteli saastaista henkeä sanoen, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää mene häneen. Silloin henki huusi, ja kouristaen poikaa rajusti, se lähti hänestä ulos. Poika meni aivan elottoman näköiseksi, ja monet sanoivatkin, että hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös, ja hän nousi. Kun Jeesus oli mennyt sisälle, opetuslapset kysyivät häneltä heidän ollessaan keskenään, miksi me emme pystyneet ajamaan henkeä ulos? Hän vastasi heille, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Aamen.
1: Hallelujaa. Usko Raamatussa tarkoittaa luottamusta Jumalaan ja myös hänen sanaansa, myös silloin kun kaikkea ei vielä nähdä ja ei ymmärretä. Hebrealaiskirja sanoo meille, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Usko ei siis vain ole sinun mielipiteesi tai sinun tunteesi, vaan se on sydämen turvautumista Jumalaan, erityisesti Jeesukseen Kristukseen. Epäusko puolestaan ei ole vain kysymysten esittämistä tai hetkellistä epävarmuutta. Käytännössä epäusko on sitä, että ihminen ei usko eikä myöskään luota Jumalaan, hänen lupauksiinsa tai Jeesuksen valtaan. Se voi näkyä Jumalan torjumisena, kieltämisenä, pelkona hengellisiä asioita kohtaan, sydämen kovuutena tai siinä, että ihminen luottaa enemmän itseensä kuin Jumalaan. Yksinkertaisesti voitaisiin sanoa, että usko sanoo, Jumala on totta, hänen sanansa pitää, Jeesus, hän voi auttaa. Kun taas epäusko sanoo, Jumala ei auta, en voi luottaa häneen, Jeesuksella ei ole valtaa tässä asiassa. Markuksen evankeliumin kohdassa, jonka juuri kuulimme, nämä molemmat asiat näkyvät hyvin. Isä, hän tuo sairaan poikansa Jeesuksen luo, ja hyvin pian isä kokee uskon valtaavan, suorastaan tempaavan hänet, kun hän sanoo, minä uskon, auta minua epäuskossani. Tämä on hyvin tärkeä lause, koska siinä näkyy, että usko ja epäusko voivat olla yhtä aikaa ihmisen sydämessä. Ihminen voi vilpittömästi uskoa ja silti taistella epävarmuuden, pelon ja epäilyn kanssa. Tämän kertomuksen isä ei ollut täysin epäuskoinen, mutta hänen uskonsa ei myöskään ollut vahva ja horjumaton. Hän oli uskon ja epäuskon välisessä taistelussa. Ja usein me saatamme kokea juuri noita samoja tuntemuksia, uskoa tai olla uskomatta. Ja usko ja epäusko ovat usein sodassa keskenään. Ihmisen sisin on kuin taistelukenttä, jossa luottamus Jumalaan ja epäilyn ääni kamppailevat toisiaan vastaan. Toisella hetkellä sydän sanoo, minä uskon, ja seuraavassa hetkessä joutuu huutamaan, auta minua epäuskossani. Isä oli tuonut poikansa Jeesuksen luo, mikä jo osoittaa uskoa. Hän uskoi, että Jeesus voi ehkä auttaa, mutta samalla hänen sanoissaan kuuluu epävarmuus. Jos sinä voit jotakin, niin auta ja armahda meitä. Isän tuska pojan sairaudesta saattoi olla jopa suurempaa kuin sairaan pojan omat tuntemukset. Vanhemmathan kantavat usein lapsensa kipua sydämessään ja kärsivät siitä, etteivät pysty poistamaan sitä. Isä oli ehkä vuosien ajan nähnyt poikansa kärsivän, etsinyt apua ja joutunut yhä uudelleen pettymään. Siksi hänen pyyntönsä Jeesukselle ei ollut vain avun pyyntö pojan puolesta, vaan myös hätähuuto vanhemman omasta avuttomuudesta. Isä ei kuitenkaan vielä täysin ymmärtänyt, kuka Jeesus on ja mikä valta hänellä on. Epäusko vielä jossitteli sanoissa, jos voit, jos kykenet, auta meitä. Jeesus, hän vastasi isälle, mutta luultavasti myös ympärillä olevalle kansanjoukolle. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja silloin isä huusi nämä tärkeät sanat. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Tämä tekee tuosta isästä hyvin samaistuttavan. Hän ei peitellyt, salannut sisäistä ristiriitaansa, vaan hän toi sen Jeesukselle. Hänellä oli uskoa sen verran, että hän tuli Jeesuksen luo, ja epäuskoa sen verran, että hän tarvitsi Jeesuksen apua myös omaan uskoonsa. Usko ei siis tarkoita sitä, että ettei ihminen koskaan epäilisi ja että ei koskaan myös saisi epäillä. Pikemminkin usko on sitä, että tuo epäilynsäkin Jumalan eteen, kertoo ne ihan omin sanoin ja lopuksi rukoilee, auta minua uskomaan. Epäusko, se muuttuu vasta vaaralliseksi silloin, kun ihminen ei enää halua kääntyä Jumalan puoleen, vaan sulkee sydämensä häneltä jääden epäuskon tilaan. Usko, se ei pääse kasvamaan tyhjiössä. Usko ei kasva itsestään. Se kasvaa siitä ravinnosta, jota sinä annat sydämellesi. Se, mitä sinä kuuntelet, mitä katsot, mitä ajattelet, mitä seuraat, mitä toistat mielessäsi, joko vahvistaa uskoa tai ruokkii sinun epäuskoasi. Siksi kysymys meille kaikille kuuluu, millä sinä ruokit sisintäsi? Annatko epäuskolle ravintoa vai annatko Jumalan sanan vahvistaa uskoasi? Usko siis auttaa saavuttamaan jopa mahdottomia asioita, kuten tämän kertomuksen isä sai todeta, kun hän näki sairaan poikansa paranevan. Siis kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tämä ei tarkoita meille sitä, että ihminen voisi uskon avulla määrätä Jumalaa tekemään ihan mitä tahansa. Se tarkoittaa sitä, että usko avaa ihmisen Jumalan mahdollisuuksille. Siinä missä epäusko näkee vain esteet, rajat, mahdottomuudet, niin usko katsoo Jeesukseen ja sanoo Jumalalle, mikään ei ole mahdotonta. Tässä kertomuksessa Jeesus ei katsonut vain pojan sairautta, vaan myös isän sydäntä. Ja se on tärkeä asia, sillä jokainen sydän on Jeesukselle tärkeä. Poika oli kertomuksessa tärkeä välikappale, jonka vuoksi lähestyttiin Jeesusta. Mutta isän uskosta ja uskon halusta kasvaa tuli kertomuksen ydinsanoma. Isän sanat, jos sinä voit, paljastavat epävarmuuden, mutta Jeesuksen sanat nostivat hänen katsensa pois mahdottomuudesta Jumalan voimaan. Siksi isän rukous oli niin rehellinen. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja Jeesuksen sanat kutsuvat meitä myös siirtämään katseemme omasta heikkoudestamme Jumalan voimaan. Vaikka sinun epäuskosi sanoisi, tämä on mahdotonta, anna silloin uskosi vastata, minulle ehkä, mutta ei Jumalalle. Siksi usko ei lepää ihmisen omassa voimassa, vaan Jumalan mahdollisuuksissa. Se ei kysy ensimmäiseksi, kuinka vahva tai kestävä olet, vaan kuinka suuri Jumala on. Kun omat keinot loppuvat ja tie näyttää suljetulta ja kuljetulta loppuun, silloin usko yhä turvautuu häneen kaikkivaltiaaseen, pyhään Jumalaan, jolle mikään asia ei ole mahdotonta. Usko Jeesukseen ei siis kiellä heikkoutta eikä vaikeuksia, mutta se ei myöskään salli heikkouksiesi sanoa viimeistä sanaa. Se on lohduttava tieto. Usko nostaa katseen omista rajoista Jumalaan ja luottaa siihen, että Jumalan voimassa ne kantaa silloinkin, kun omat voimat ei riitä. Aamen.
2: Herra Jeesus Kristus, kun tämä Jumalan palvelus nyt on päättymässä ja lähdemme kukin omaan suuntaamme, älä anna meidän lähteä yksin. Kulje meidän edellämme kuin aamun valo, joka murtaa yön ja kaiken pimeyden. Kulje meidän vierellämme kuin hiljainen tuuli, joka kantaa väsyneen askelta. Kulje meidän takanamme kuin vahva kallio, kun emme itse jaksa. Herra Jeesus, peitä meidät sinun pyhällä verelläsi. Ole meidän turvamme myrskyssä, ankkurimme levottomilla vesillä ja majakkamme silloin, kun tie katoaa sumuun. Varjele meidän kotimme ja läheisemme. Varjele sydämemme katkeruudelta, mielemme pelolta ja askeleemme pahalta. Sytytä meihin pyhän hengen tuli. Ei tuli, joka polttaa ja kuluttaa, vaan tuli, joka puhdistaa, valaisee ja pitää uskon elävänä pimeässäkin. Kun kohtaamme arkoja, anna meille rohkaisun sana. Kun kohtaamme heikkoja, anna meille kädet, jotka nostavat. Kun kohtaamme yksinäisiä, anna meidän olla heille Kristuksen lämpöä. Ja kun oma voimamme loppuu, muistuta meitä. Sinä et päästä irti. Sinä et hylkää. Sinä et nuku. Jeesuksen risti olkoon tiemme merkki. Jeesuksen rakkaus sydämemme koti. Jeesuksen veri suojamme ja Pyhän Hengen tuli valomme. Herra, siunaa meidän kaikkien lähtömme ja tulomme, työmme ja lepomme, päivämme ja yömme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kiitos, kun olit mukana Jumalan palveluksessamme. Toivottavasti sait vahvistusta uskossasi Jeesukseen. Helsingin pelastusarmeijalla on Jumalan palvelus joka sunnuntai kello 11 ja se on kaikille avoin. Muut ohjelmatiedot ja paikkakuntasi pelastusarmeijan ohjelmatiedot löydät nettisivuiltamme www.pelastusarmeija.fi. Olet aina lämpöisesti tervetullut pelastusarmeijaan. Nyt rukoilemme yhdessä tähän loppuun Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vastaan vielä siunaus. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina. Aamen.

Olemme radioineet Jumalan palvelukseen pelastusarmeijan Helsingin osastosta. Alkusanat rukous ja lopetus, majuri Tuula Takala, saarna majuri Seppo J. Takala, todistuspuheenvuoron piti majuri Kati Kivestö, haastateltavana oli kappalainen Kirill Burunov, majuri Sirpa Pyrhönen luki Raamattua, runo ja loppurukous sotilas Samu Tervo. Lauluesityksestä vastasivat sotilas Kari Huovinen ja Ahti Peltari. Muusikot olivat majuri Kati Kivestö, koskettimet, majuri Seppo J. Takala, kitara ja laulu, kappalainen Kirill Burunov, kitara ja laulu, sotilas Tubbe Bildo, rummut ja laulu, Miriam Kangas, viulu ja laulu sekä luutnantti Kimmo Nordblom, basso.

0: Nyt alkaa uutispodcast.
1: Viime viikolla kuulimme uutisia, joita on totuttu kuulemaan vain vakoja elokuvissa.
2: On epäily, että ja on mahdollista, että kansanedustajien kodeissa on käyty.
3: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota.
1: Päälle jätettyjä valoja ja avonaisia ulko-ovia. Irroitettuja pistorasioita ja vetämättä jätettyjä vessoja. Puhemies Halla-aho kommentoi medialle, että tämänkaltaisia tapauksia olisi huomattava määrä.
4: On mahdollista, että tässä olisi vieraan vallan vaikuttamista taustalla?
5: No se on hyvin mahdollista. Hyvinkin mahdollista tässä ajassa, jos näin on. Niin...
1: Ja nopeasti monien syyttävät sormet osoittivat kohti Venäjää. Mutta mitä ylipäänsä tällä hetkellä tiedämme näistä tapauksista, tekijöistä ja motiiveista? Entä miksi juuri kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu? On paljon kysymyksiä, joihin emme vielä tiedä vastauksia.
6: No tässä vaiheessa, niin kuten sanoin, jäitä vielä vähän hattuun näihin eri spekulaatioihin.
1: Tässä puhuu kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnellä.
6: Kyllä minä tässä myöskin siteeraisin tasavallan presidenttiä, joka tuossa hiljattain sanoi, että
7: hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan.
6: Jolla jopa pahimmillaan yritettäisiin horjuttaa meidän demokraattista päätöksentekoa. Mutta se täytyy sanoa, että ei tällaisilla toimilla kyllä demokratiaa horjuteta.
1: Vaikka pää pitäisi pitää kylmänä ja olla hätäilemättä, se on selvää, että tässä on kyse hyvin poikkeuksellisista tapauksista. Miten kotiin tunkeutumiset vaikuttavat eduskuntaan ja poliitikkoihin? Entä miten hybriditoiminnasta tulisi keskustella ilman, että sorrutaan pelon lietsontaan? Tänään on torstai, 8. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Jarno Limnell on toiminut pitkään kyberturvallisuuden parissa, joten hän tuntee hyvin erilaiset hybridivaikuttamisen keinot. Hän on myös upseeri ja sotatieteiden tohtori. Samalla kansanedustajana hän pystyy kertomaan eduskunnan käytävien tunnelmista tämän erikoisen uutistapauksen aikana.
1: Helsingin poliisilaitos ilmoittaa käynnistäneensä esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihin on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan.
0: Tämän uutisen kuulimme eilen. Poliisi epäilee tapauksia törkeinä varkauksien yrityksinä. Mutta lähdetään ihan perusteista liikkeelle. Mitä näistä tapauksista tiedämme tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä tiedetään se, että huomattavaan määrään, näin olemme eduskunnasta tiedottaneet puhemiehen sanoin, niin kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu luvatta. Ja kun puhutaan huomattavasta määrästä eikä yksittäistapauksista, niin silloin me puhutaan hyvin vakavasta asiasta. Täällä eduskunnan päässä niin mietimme sitä, että onhan meillä kaikki turvallisuusjärjestelyt sekä täällä eduskuntatalolla että sitten kansanedustajien kodeissa tällä hetkellä kunnossa ja sitä arvioidaan.
0: Miten arvioit, että ovatko nämä turvajärjestelyt tällä hetkellä kunnossa?
2: No, riskien hallinta on jatkuva prosessi ja on totta kai koko aika arvioitava sitä, että onko turvallisuusjärjestelmät kunnossa. Kyllähän me esimerkiksi voitaisiin melkoinen linnoitus tästä eduskuntatalosta tehdä niin, että tänne ei pääse, mutta se ei nyt luonnollisesti olisi demokratian hengen mukaista. Eli samalla tämä on myöskin tasapainottelua avoimuuden, demokratian ja toisaalta myöskin turvallisuuden välillä. Ja toki nyt tämä kiristynyt turvallisuustilanne Suomen lähialueilla maailmanpolitiikassa, kyllä sekin tuo tähän oman mausteensa.
0: Jos nyt tulkitsen vastaustasi, niin koen, että turva-asiat ovat niin kuin melko lailla kunnossa, mutta parannettavaakin on.
2: No, varmasti on myöskin parannettavaa ja toisaalta kyllä tässä viime vuosina niin muun muassa eduskuntatalon turvallisuutta ihan nyt ihmisille myös työpaikkana niin on kyllä parannettu merkittävillä toimenpiteillä. Ja nyt tietenkin tämä, kun on epäillysty tunkeutumisia kansanedustajien koteihin, niin kyllähän se on nostanut vahvemmin täällä eduskunnassa nyt keskusteluun sen, että millä tavalla olisi tarpeen sitten turvata myöskin kansanedustajien elämää niin sanotusti tämän eduskuntatalon ulkopuolella.
0: Eilen keskiviikkona eduskunnassa pidettiin kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous. Mediatietojen mukaan kokouksessa olisi pohdittu mahdollisia turvajärjestelyjä kansanedustajien koteihin. Yle on uutisoinut parista kymmenestä tapauksesta ja Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista olisi tehty jopa 50 kappaletta. Tämä ei sinällään kerro, että näin monen asunnossa olisi käyty, mutta kyllä tuo ilmoitusten lukumäärä on melko kylmäävä.
2: Tietenkin julkisuudessa on paljon spekulaatioita siitä, että mikä tai mitkä tahot milläkin motiiveilla olisi näiden tekojen takana, mutta kyllä aina tällaisessa tilanteessa niin on tässä vuosikymmenten varrella oppinut, että kannattaa ottaa rauhallisesti pää kylmänä, muodostaa tilannekuva ja sen jälkeen sitten tehdä johtopäätöksiä.
0: Supon entinen esikuntapäällikkö Saana Nilsson on kommentoinut pitämänsä epätodennäköisenä, että Venäjän tiedustelupalvelun työntekijöitä olisi tunkeutunut kansanedustajien koteihin. Mutta sitten turvallisuusasiantuntija Henri Vanhanen on kommentoinut, että nämä toimet sopisivat Venäjän tiedustelutoiminnan pelikirjaan. Niin mikä on sun näkemys, että onko tässä kohtaa liian aikaista osoittaa se syyttävä sormi Venäjälle?
2: Meillä on tutkinta käynnissä, meillä on osaavat viranomaiset ja kun sitten selviää tarkemmin, että mitä on tapahtunut, niin sitten tehdään johtopäätöksiä. Ja sitten tässä on se toinen puoli kyllä, mitä itse seuraan hyvinkin tarkasti, eli itse nämä tapahtumat ja niiden selvittäminen ja sitten se toinen asia, eli miten meidän yhteiskunta tähän reagoi. Ja tätä reagointia joka tapauksessa oli näiden tunkeutumisten taustalla sitten mikä tekijä tahansa, niin näitä reaktioita kyllä seurataan hyvinkin tarkasti myöskin meidän rajojen ulkopuolella. Eli tarkoitan tällä sitä, että miten nyt kansanedustuslaitos, kansanedustajat tähän reagoivat, miten media, yhteiskunnallinen ilmapiiri ja millaista ilmapiiriä se ylipäätänsä luo suomalaiseen yhteiskuntaan, kun tällaista poikkeuksellista ja vakavaa asiaa tapahtuu, ja senkin takia niin otetaan nyt ihan rauhallisesti.
0: Kysy Limneliltä, että mitä konkreettisia tietoja meillä on siitä, että näiden takana olisi ulkopuolinen toimija. Hän vastaa, että tietoja ei ole ja siksi tutkinta on käynnissä. Eli hän ei käytännössä halua ottaa kantaa asiaan, vaikka tietoa olisi enemmän. Mua pohdituttaa kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, että miksi näillä asioilla spekulointi on pahasta. Limnel näkee, että se saattaa luoda tarpeetonta turvattomuuden tunnetta.
2: Ja kun turvallisuus on hyvin vahvasti tunne meille ihmisille, niin kyllä sitä itsekin tässä omassa työssä tasapainoilee sen kanssa, että miten rehellisesti ja realistisesti turvallisuustilanteesta ja vaikka Venäjän toimista näin ylipäätänsä kertoo julkisuuteen suomalaisille niin, että ei lähde liioittelemaan, mutta ei lähde myöskään vähättelemään. Koska sitten jos me liikaa korostamme sitä turvattomuutta, sotaa, hybridi-iskuja, jatkuvaa epävarmuutta, niin kyllähän se vaikuttaa silloin myös ihmisten turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta pahimmillaan jopa meidän yhteiskunnan henkiseen ilmapiiriin ja henkiseen kriisinsietokykyyn.
3: Kansalaiset, oma koti kullan kallis.
4: Oma koti kullan kallis.
5: Oma koti kullan kallis sanotaan, mutta kallis se näkyy olevan toisenkin koti.
0: Koti on meille jokaiselle se pyhistä pyhiin paikka. Siellä voi ottaa rauhallisesti, siellä nukutaan ja syödään, ja mikä tärkeintä, se on todennäköisesti koti myös omille läheisille. Jos jossain paikassa ollaan turvassa, se on yleensä se ihan oma koti. Kansanedustajan ammatissa yksityisyys on jo muutenkin rajallista, niin pohdin sitä, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia nämä tapahtumat ovat herättäneet eduskunnan käytävillä.
2: Onhan se koti tosi henkilökohtainen paikka, ja jos tulee tuntemus siitä, että joku on minun kodissa käynyt ilman minun lupaa, niin kyllähän se tuntuu turvattomalta. Ja tässä täytyy tietysti myös kansanedustajien osalta muistaa se, että kyse ei ole vain kansanedustajista, vaan heidän perheistään, läheisistään, jotka lukevat niitä ihan samoja uutisia sitten ja kysyvät sitten isiltä ja äideiltä tai puolisoiltaan, että koskeeko tämä nyt meitä ja pitääkö meidän jotenkin tässä nyt turvallisuutta vahvistaa.
0: Pääministeri Petteri Orpo kommentoi eilen, ettei hänellä ole huoli omasta turvallisuudestaan, koska hänellä ja muilla valtioneuvoston jäsenillä on tiukat turvatoimet. Nämä turvatoimet eivät ylety kansanedustajiin ja heidän perheisiin. Orpo mukaan tämän takia tulee miettiä, miten kaikkien turvallisuuden tunnetta lisätään. Limnel toteaa, ettei koe kansanedustajien tai eduskunnan turvallisuustilanteen heikentyneen, eikä hän halua antaa sellaista kuvaa, että eduskunta olisi paniikissa tai horjuisi.
2: Tietyllä tavalla tämä on jopa lähentänyt puolueita, kansanedustajia, lisännyt semmoista vähän määrätietoisuutta, että jos joku pyrkii tällä tavalla Suomea tai meidän kansanedustuslaitosta horjuttamaan, niin ei kyllä siinä todellakaan onnistu.
0: Limnel kuvailee eduskunnan ilmapiiriä rauhalliseksi, mutta pohdin kuitenkin, että hän on rauhanturvaajana toiminut turvallisuusekspertti, jolle uhat ja turvallisuusasiat ovat arkipäivää. Mutta entä kansanedustajat, jotka ovat vaikka luokanopettajia tai sairaanhoitajia? Heille tällainen turvallisuusuhka on täysin uudenlainen. Limnelin puheista aistin, että hän haluaa rauhoittaa tilannetta ja niitä villeimpiä spekulointeja.
2: Varsin monen kansanedustajan kanssa olen viime viikkoina, viime päivinä keskustellut, jotka epäilevät, että heidän kodissaan on luvatta käyty. Ehkä tässä vähän myöskin haetaan sitten vertaistukea, että edustajat, joiden kodeissa on epäilysty käyty, niin vähän sitten myöskin keskustelevat muiden edustajien kanssa, että millaisilla tunnelmilla siellä kotona ollaan ja oletteko ryhtyneet johonkin toimenpiteet ja mitä tietoa sinulla on tämän asian edistymisestä. Eli ihan voin sanoa, että rauhallisin mielin täällä eduskunnassa ollaan, mutta kyllä tämä asia puhututtaa.
0: Esitän seuraavaksi kysymyksen, jota kaikki tätä jaksoa kuuntelevat ovat jo varmasti odottaneet. Kun tätä tapausta on seurattu mediassa, niin kukaan kansanedustaja ei ole omalla nimellään kertonut, että hänen kotiinsa olisi tunkeuduttu tai olisi epäillyt siitä, että kotiin olisi tunkeuduttu. Niin mikä on sinun tilanteesi, että onko sinun kotisi tunkeuduttu?
2: En kommentoi tässä hetkessä omaa tilannetta. Sen aika tulee vähän myöhemmin.
0: Kuten mainitsin, niin kukaan kansanedustaja ei ole puhunut nimellään näistä epäilyistä, niin onko tästä annettu jonkinlainen ohjeistus, että tässä kohtaa ei ole hyvä puhua näistä asioista?
2: No itse en ole kyllä huomannut sellaista ohjetta, että tässä jotenkin sidottaisiin kansanedustajien käsiä. Ehkä paremminkin kyse on siitä, että nyt halutaan myöskin viranomaisille antaa tutkintarauhaa näissä asioissa. Kyllä täällä uskoisin kansanedustajien keskuudessa varsin laajastikin tiedetään, että ainakin osa, että keitä tämä asia koskee ja ketkä ovat tästä asiasta kertoneet, mutta ei meillä sellaista erillistä ohjeistusta ole ollut, että ei saa tulla tässä asiassa julkisuuteen, vaan halutaan antaa viranomaiselle tutkintarauhaa.
0: Avaa vielä hieman sitä, että jos tällaista ohjeistusta ei ole annettu, niin miksi on valittu sitten kansanedustajien keskuudessa se linja, että näistä asioista ei tässä kohtaa puhuta?
2: Kyllä minä luulen, että se on jokaisen oma henkilökohtainen linja, mikä on sitten päätetty, että tässä vaiheessa ei halua julkisuuteen tulla. Ja ehkä siinä on myöskin se, että varsinkin ne kansanedustajat, jotka ovat tämän tapauksen kohteina, niin haluavat tällä tavalla myöskin niitä omia läheisiään ja perheitään niin sopivalla tavalla suojella.
0: Minkälaista keskustelua sä oot käynyt näistä asioista sun läheisten ja tuttavien kanssa?
2: Uskon, että ihan kaikkien kansanedustajien kotona ja läheisissä niin asia on keskusteluttanut. Ja totta kai sitä on itsekin miettinyt näin kolmen lapsen isänä. Ja kun nuorimmat lapset ovat vielä ala-asteikäisiä, niin

0: hyvinkin realistisesti käynyt tätä tilannetta läpi ja myöskin suoraan sanoen kertonut toimintaohjeita, että miten siinä hetkessä sitten toimittaisiin, jos kotona olisikin joku ulkopuolinen henkilö, joka ei sinne kuulu.
1: Limnell sanoo keskustelleensa asiasta lähipiirinsä kanssa rehellisen realistisesti, kertoen asiat kuin ne ovat vähättelemättä, mutta myöskään ylikorostamatta. Tärkeää on, että kuka on viestin vastaanottajana. Pienimmille lapsille tulisi asiat kertoa hieman miedommin kuin aikuisille. Onko sun henkilökohtainen turvallisuuden tunne, onko se muuttunut jotenkin? Onko se heikentynyt, pysynyt samana?
0: No omalta kohdalta sanoisin, että ei ole kyllä heikentynyt. Ehkä se johtuu vähän tästä omasta aktiiviupseeritaustasta ja se, että turvallisuusasioiden parissa on työskennellyt yli 30 vuotta ja tottunut kyllä erilaisiin välillä aika outoihinkin tapauksiin ja tilanteisiin elämässä. Mutta totta kai ennen kaikkea läheisten kannalta, niin kyllähän nämä tapaukset laittavat myöskin mietityttämään ihan oman kodin ja omien läheisten turvallisuuden osalta, että onhan meillä nyt niin sanotusti huolehdittu riittävästi siitä, että kaikissa tilanteissa on turvallinen tunne, mutta ihan samalla tavalla levollisesti edelleen yöni nukun ja aamulenkillä käyn, ja ei se tähän päivittäiseen toimintaan ole millään tavalla vaikuttanut.
1: Oletko tehnyt jotain turvallisuuspanostuksia tavallaan kotona tai lähipiirissä tämän uutisoinnin tultua julki?
0: Olen riittävällä tavalla jo aikaisemmin huolehtinut oman kotini ja läheisteni turvallisuudesta sekä täällä fyysisessä maailmassa että tuolla digitaalisessa maailmassa, mutta se, että millä tavalla olen näitä järjestelyitä tehnyt, niin niitä on parempi olla sanomatta julkisuuteen.
1: Mutta ootko tehnyt mitään tavallaan uusia tavallaan päätöksiä tämän uutisoinnin takia?
0: En ainakaan toistaiseksi.
1: Iänikuinen turvallisuusuhista viestimiseen liittyvä kysymys on se, että miten jakaa tarpeeksi tietoa yleisölle niin, ettei kerrota liikaa tai lietsota ylimääräistä pelkoa. Pääministeri Orpo kommentoi jo aiemmin medialle, että tiedottaminen epäillyistä kotiin tunkeutumisista on ollut haastavaa tässä hyvin vaikeassa tilanteessa. Keskustan kansanedustaja Mikko Savola on jo kritisoinut sitä, että tapauksen käsittely ei mennyt eduskunnalta hyvin, kun julkisuudessa ja mediassa on kuhistu ja spekuloitu epäilyksillä jo pitkään ja hartaasti. Limnell kokee, että epäiltyjen kotiin tunkeutumisten kohdalla viestintä on hoidettu hyvin ja nopeasti.
0: Itse en kyllä tässä kritiikkiin yhdy.
1: Näet, että päällisin puolin tässä viestinnässä ollaan onnistuttu.
0: No minun mielestä kyllä, ainakin täältä eduskuntatalon sisältä päin katsottuna.
1: Millä tavalla ylipäänsä julkisuudessa pitäisi puhua näistä hybridiuhista?
0: Se onkin hyvä kysymys, koska se on vähän veteen piirretty viiva, että toisaalta kyllä meidän pitää ilmiö tunnustaa ja tunnistaa, ennakoida erilaisia hybridivaikuttamisen keinoja ja varautua siihen. Ja tässä varautumisessa, kun puhutaan vaikka informaatiovaikuttamisesta, niin jokainen suomalainen on keskeisessä roolissa.
1: Limnell nostaa esiin toisen puolen. Jos puhutaan pelkästään turvattomuudesta, hybridiiskuista ja kyberhyökkäyksistä, me saatamme itse luoda tarpeetonta turvattomuuden tunnetta yhteiskuntaamme.
0: Mutta tämä on itsellenikin, kun julkisuuteen näitä asioita kommentoi, niin välillä vähän semmoinen vaikea raja. Et toisaalta kyllä pitää kertoa rehellisesti ja realistisesti viestiä, suomalaiset haluavat tietää, mutta sitten toisaalta, ettei luo itse sellaista tarpeetonta turvattomuuden tunnetta. Ja tietysti nämä vaikka tunnetasot, että missä se raja niin sanotusti menee, niin ne on hyvin yksilöllisiä meillä jokaisella.
1: Pohdiskelen sitä, että kun aikaisemmin vaalikentillä on nähty fyysistä häirintää sekä häirintää somessa, niin minkälainen vaikutus näillä kotiin tunkeutumisilla on ensi kevään vaaleihin?
0: No toivottavasti sillä ei ole vaikutusta, mutta kyllä minä olen huomannut, että muidenkin kuin kansanedustajien, siis muiden eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa, kun tässä on viime aikoina keskustellut, niin kyllä kampanjoiden turvallisuusasiat ovat nyt nousseet esille ja ei pelkästään ehdokkaat, vaan myöskin ne tiimiläiset siinä ympärillä ja saattaa niin kuin herätä toisaalta ihan tervettäkin keskustelua siitä, että miten kampanjoidaan turvallisesti ja sitten toisaalta, jos tulee sellainen poikkeuksellinen tilanne siinä kampanjoinnissa, niin se, että tiedetään,

0: tiedetään myöskin, että miten siinä tilanteessa tulee toimia, mihin tulee soittaa, mihin ottaa yhteyttä. Ja kyllä sitten tietenkin laajemmassa kuvassa, niin kyllä kun me puhumme sitten hybridivaikuttamisesta niin kuin isommassa kuvassa, niin kyllähän vaalihäirintä on yksi sellainen asia, mikä on otettava Suomessa, kuten on otettukin hyvin tarkasti, eli tarkoitan sitä, että ulkopuolelta pyrittäisiin jollain tavalla erilaisin keinoin heikentämään meidän luottamusta meidän vaalijärjestelmään tai vaikka vaalitulokseen.
1: Limnell on jo aikaisemmin kertonut julkisuuteen saaneensa poliitikkona tappouhkauksen. Syyskuussa SDP:n eduskuntavaaliehdokas kertoi hänen kampanjatiiminsä kohdistuneesta vaalihäirinnästä, jota poliisi tutkii lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. Jos mennään vielä pidemmälle lähihistoriaan, muistamme tapaukset, joissa kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pahoinpideltiin vaalikentällä ja entisen pääministerin keskustan Juha Sipilän käytiin käsiksi keskellä päivänvaloa suojatiellä. Ja kun tähän kytkee vielä somehäiriköinnin ja vaikuttamisen, niin pohdin, että onko Suomessa yhä turvallista toimia poliitikkona?
0: Kyllä, kyllä minä sanon, että on turvallista toimia ja toivottavasti kaikilla muillakin. Ja täytyy myöntää, että varsinkin näinä maailman aikoina niin demokratiasta on todellakin pidettävä hyvää huolta ja minä annan isot tsempit kaikille, jotka lähtee ehdolle mistä tahansa puolueesta ensi kevään vaaleihin tai on siellä kampanjatiimeissä mukana, koska demokratiaa pitää puolustaa. Mutta toki sitten hyvä huomioida, niin kuin puhuttiin, myöskin nämä turvallisuusnäkökulmat.
1: Jarno Limnell, kokoomuksen kansanedustaja, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos paljon.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Maria Skara. Mun nimi on Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta voit laittaa osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Siellä on tämänkertaisen jaksoon liittyvä äänestysmahdollisuus. Seuraavan kertaan, moikka!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: KP:n ja SYP:n fuusio 3 vuosikymmentä sitten vei työpaikan joka kolmannelta pankkitoimihenkilöltä. Ja aika oli raskas siksikin, että pankkien yrityskulttuuri oli erilainen ja se piti yhdistää. Tohtori Kukka-Maria Nummi on tutkinut pankkifuusiota ja on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina 10:00.
2: Seuraavaksi aitiovieras.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi tanssija ja koreografi ja tanssinopettaja Liisa Pentti.
1: Kiitos.
0: Sinulla on 40-vuotis taiteilijajuhla tänä vuonna. Lämpimät onnittelut.
1: Kiitos kovasti.
0: Miten saat aamulla, jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, miten saat aamulla kehosi liikkeelle? Onko jotakin rutiineja?
1: No mulla on rutiini. Todellakin, ja mä välillä olen kauhuissani, että miksi mulla on tällainen rutiini, joka on kestänyt just melkein sen 40 vuotta. Niin joo, siis mä teen tai chiitä, se on mun tämmönen harrastus, ja sit mä teen usein, tai siis aamuisin tai chiitä, ja semmosia hengitysharjoituksia, että se on melkein välttämätöntä.
0: Niin, että sitä ilman ei päivä lähde käyntiin.
1: Niin, tai joo, joo.
0: Miten kaikki alkoi 40 vuotta sitten? Miksi sinusta tuli tanssia? Mikä siihen vaikutti?
1: No, tämä on tosi pitkä tarina.
0: Anna mennä vaan.
1: No niin, no. Siis mä olin naisvoimisteluja. Mä olin sellaisessa voimisteluryhmässä ja Finn Gymnasts. Ja me esiinnyttiin niin kuin eri puolilla. Me oltiin Jenkeissä ja Unkarissa, Jugoslaviassa, Moskovassa. Niin me oltiin tällainen, niin tavallaan tällainen suomalaisuuden representaatioryhmä. Mm. Ja mä olin siis koulussa ja mä olin tässä ryhmässä. Ja sitten mä menin opiskelemaan kansantaloustiedettä yliopistoon. Ja en ollut siis ajatellut, että minusta tulisi tanssia. Mutta sitten jotenkin mä ajauduin sellaiselle tielle, kun Hyyllä oli tämmöisiä kulttuurikilpailuita aikoinaan. Ja sitten mulla oli ystävä, dramaturgi Esko Salervo, jonka kanssa sitten hän teki semmoisen esityksen sinne Hyyn kulttuurikilpailuun, johon mä tulin mukaan tähän esitykseen. Ja sitten sen esityksen innoittamana eräs toinen ystäväni, Robert Enkel, ehdotti, että pyrittäisikö teatterikouluun. Ja me pyrittiin ja siellä oli sitten silloin teatterikorkeakoulun ruotsinkielisen näyttelijän työnlaitoksen opettajana, liikunnanopettajana oli koreografi Ulla Koivisto, joka sitten kysyi multa, mä en siis päässyt kouluun, mutta Ulla kysyi multa, että ootko sä koskaan ajatellut ryhtyä tanssijaksi. Ja mä sanoin, että en ole. Ja sitten sanoin, että ehkä et suosittelen, että sulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko lähdet Amsterdamiin tai New Yorkiin. Ja sitten sitä kautta mä sitten jotenkin tutustuin Suomen tanssitaiteilijoihin, Tiina Helisten muun muassa, Ynkysen Hutskovskin, Kirsi Monnen, Leena Porri, Ulla Mirsch. Sitten mä olin Amsterdamissa, tai Amsterdamin teatterikoulu, jossa oli silloin suomalaisia opiskelijoita jo, niin sinne mä sitten päädyin. Et se oli tosi niin kuin monen mutkan kautta.
0: Niin, mutta aika upea sysäys sitten häneltä sinulle päin, kun ajattelee, että ura jatkuu edelleen.
1: Sanon muuta, ja mä oon ikuisesti kiitollinen Ullalle tästä, että se oli kyllä niin jotenkin uskomaton semmoinen ajatus, koska ei mun maailmassa ollut sellaista ajatusta, että musta voisi tulla tanssia. Niin se oli jotenkin todella iso juttu. Ja sitten kun mä menin sinne Amsterdamiin, mä menin kesäkurssille, niin kuin me mentiin kaikki silloin, niin sitten yhtäkkiä kun meni sinne ja oli sillä ensimmäisellä Cunningham-tunnillaan, niin se oli niin semmoinen mind-blowing juttu, että mä olin, että tämä se on. Niin kuin, että en mä ollut ajatellut, että mä menisin sinne kouluun ennen kuin mä olin siellä. Niin joo, että se oli kyllä hämmentävää.
0: Hän näki sen sinussa.
1: Hän näki, joo. Että
0: niin. No onko sitten tämän pitkän uran varrella ollut jotain sellaisia tiettyjä hetkiä tai joku hetki tai muu, jotka nousee esiin semmoisina käännekohtina? Oikeastaan nyt kerroit tuon ensimmäisen käännekohdan tai merkittävä hetki, mutta onko sitten myöhemmin ollut sellaisia tai henkilöitä tai asioita?
1: No ainakin siis oli se, että kun sitten 4 vuotta mä opiskelin ja mä jäin sitten Hollantiin vuodeksi työskentelemään, mä olin 2 ryhmässä tanssijana. Ja sitten mun kollega Suomessa, Sanna Kekäläinen, joka oli mun hyvä ystävä, niin Sanna kertoi sitten Zodiac Presentsin perustamisesta ja kertoi, että se on suunnitellut tällaista ja että haluaisinko mä tulla mukaan. Ja sehän oli sitten semmoinen, että totta kai joo, hyvä idea, kiva, kuulostaa Nastalta. Niin sitten se, että tulee Suomeen ja sitten oli Zodiac just perustettu ja mä pääsin mukaan siihen. Ja sitten se koko toiminta, mikä sitten 90-luvulla lähti, 20-luvun lopussa 90-luvulla kaapelitehtaalla kaikki, niin sehän oli niin kuin valtavan iso sitten sellainen niin kuin mahdollisuus, vaikka me tehtiin ihan järjettömästi töitä, koska joo, niin se oli kyllä semmoinen toinen niin kuin sattuma, että aika oli semmoinen.
0: Niin, aika oli sellainen. Miten jos ajattelee sitä niin kuin tanssijan näkökulmasta vaikka sitä aikaa ja tätä aikaa, niin onko tapahtunut paljon tanssin maailmassa?
1: On, ihan hurjasti. Että silloin kun mä tulin Suomeen, niin tämmöistä tanssia, mitä nykytanssiksi kutsutaan, niin sitä ei tavallaan vielä ollut. Että oli aika paljon jazz-tanssia, balettia, modernia tanssia, mutta sitten semmoiset niin kuin nykyisin jo ihan normaalit tavallaan praktiikat, niin niitä ei silloin vielä ollut Suomessa kovinkaan paljon. Ja muutenkin, niin kuin, että nykyään monet tanssijat opiskelee ulkomailla, se vaihtaminen on valtavan niin kuin rikasta ja niin kuin monia tanssilajia voi olla rinnakkain, että ei ole enää semmoista, että no tuo ei ole tanssia, kun sehän oli tämä, että tuo ei ole tanssia, mitä me tehdään, niin kuin tämmöisiä, että tanssi on vain tätä tai tota, mutta se ei ole tota. Niin nykyään ei ole siis, että se on kyllä niin kuin onneksi
0: eli
1: kadonnut.
0: Teidän pitikin siis olla vähän tämmöisenä jäänmurtajina tai uuden luojina täällä ja sen niin kuin istuttajina tänne Suomeen.
1: No jollain tavalla se oli niin, että en mä usko, että kukaan meistä, tai en tiedä muista, mutta itsestäni ainakin tiedän, että en ajatellut, että se olisi niin, koska se oli niin kuin itselle se oma ilmaisukieno ja sen kehittäminen ja sen niin kuin eteenpäin, niin kuin oman praktiikan luominen, niin se oli se asia. Mutta sitten kävikin näin, että sitten yhtäkkiä onkin siinä tilanteessa, että joo, ei tuo, ei ole tanssia, nyt riittää.
0: No mistä te saitte sitten voimaa toisistanneko tai joistain, jotka lähtivät pikkuhiljaa tulemaan lähemmäs? Mistä riitti sitä intoa ja voimaa sitten viedä sitä?
1: No se on tietysti ihan hyvä kysymys, koska mä luulen, no taas puhun vaan omasta puolestani, että se Zodiac, meillähän oli siis, me saatiin 90, meillä oli semmoinen iso festivaali Kaapelilla ja Kaapeli oli just avattu silloin, niin kuin, että siellä ei ollut vielä tätä, se oli vaan niin kuin avattu kulttuurille ja me saatiin vuokrata aina sitten sieltä sellaisia niin kuin tiloja eri puolilta, aina pari kuukautta kerrallaan, sitten vaihdetaan toiseen paikkaan näin ja sitten saatiin se Pannuhallin tila, niin jotenkin mä luulen, että se, tai siis mulle se, että me oltiin niin kuin, meillä oli se yhdistys ja meillä oli se harjoitustila sitten siitä 90 alkaen. Niin kyllähän se oli semmoinen niinku nish tavallaan, että sä oot jossain niinku yhdessä. Ja sitten meillä oli perustettu yhdistys, eli pitää opetella yhdistyskäytäntöjä ja niinku piti kaikki vaan jotenkin tehdä. Niin, kyllä se mä luulen, että se antoi semmoisen niinku jonkunlaisen tavallaan niin kuin paikan, missä sit voi tehdä sitä omaa työtään. Että kyllä, joo. Et paljon tukea siis toisistamme kyllä.
0: Ja oliko Liisa-Pentti niin, että tosiaan ihan alusta asti tämä nykytanssi oli juuri sinun alasi?
1: Joo, siis suomalainen naisvoimistelu oli mun niin kuin tämä. Ja sitten baletti oli aina, niin kuin, se kulki siellä rinnalla, että sitä piti tehdä sen naisvoimistelun lisäksi. Mutta se ei ollut koskaan, mä en ollut koskaan balettitanssia sille mielessä, siinä mielessä. Tai siis missään mielessä.
0: No, ootko huomannut sitten, kun oot työskennellyt ja tanssinut sekä Suomessa että ulkomailla sitten urasi varrella, niin onko esimerkiksi enää nykyään, niin onko yleisöissä eroja? Että jos vertaat siihen 90-lukuun, mutta et silloin vielä, että se oli Suomessa uutta, mutta jos ajattelee nyt tätä päivää, tai oikeastaan vaikka koko uraasi, niin onko tämmöisiä eroja?
1: No kyllä uskoisin. Tai siis sillä tavalla, en mä koskaan tietenkään, tai harvemmista niin kuin katsoa yleisöä, että miten, mutta se, että sä niin kuin tunnet, että on yleisöjä, jotka on niin kuin jotenkin on niin kuin se tilaan avoin siellä näyttämällä, ja sitten on välillä semmoisia, että tuntuu, että siinä on joku sellainen muuri. Mutta se, vaikka että siinä olisi se muuri, niin se ei silti tarkoita sitä, että yleisö ei kokisi tavallaan sitä, mitä siellä, niin kuin, mitä siinä tapahtuu. Mutta se tunne voi vaihdella hyvinkin paljon. Että joo, että on eroja. Ja ehkä ehkä tota, niin. Mm. Joo.
0: Mutta se on varmaan joo sama, joskus tosiaan muutkin näyttämöllä tai, tai niin kuin esiintyvät taiteilijat sanoo, että sen aistii tosi herkästi, että mikä se on.
1: Mikä
0: se on. Ja varmaan aika paljon kiinni siitä tilastakin, missä ollaan.
1: Joo, kyllä, mutta on se sitten se niin kuin ihan, että jos mä astin, että esimerkiksi Zodiacin näyttämöllä mä oon esiintynyt varmaan elämäni eniten niin kuin samassa tilassa, niin kyllä sielläkin se, että se näyttämö on se, mutta kyllä se yleisö vaihtelee, että sitten vaikea sanoa, mihin se liittyy. Et näin, mutta sitten toisaalta kun se työ nyt on sit sitä, että sitä tavallaan tekee, niin sitten joutuu välillä tekemään vähän ehkä enemmän töitä tai en mä tiedä. Se on vähän niin kuin purjehtiminen, että sä niin kuin tavallaan navigoit siellä niin kuin niissä tuulissa ja sitten sit vaan täytyy päästä maaliin periaatteessa, että joo, parempia ja huonompia päiviä itselle.
0: Onko oma identiteettisi taiteilijana muuttunut jotenkin vuosien varrella, vai oletko se sama nuori Liisa, joka silloin Amsterdamissa tästä innostui?
1: Siis kyllä, niin kuin, sitä mä mietin itsekin välillä. Että ehkä toi niin kuin innostuminen on nykyään jäänyt vähemmälle, mikä on harmi. Siis se, että, niin kuin, että se tulee iän mukana myös. Että tavallaan se sellainen niin kuin, mitä mä sanoisin, että kun on nähnyt paljon enemmän ja on, maailma on muuttunut ihan hirveästi, että tilanne on nyt mitä se on, niin kyllä se sellainen niin kuin jonkun asian, joku sellainen, että se lähtee sua viemään ja niin kuin vau, wow, niin en mä innostu ehkä enää yhtä samalla, yhtä usein, että sitä arvostaa sitä innostumista enemmän sitten, kun se tapahtuu.
0: Niin.
1: Että silleen.
0: Radio 1 aitiovieraana on siis tanssinopettaja ja koreografi Liisa Pentti. Nyt mun tuli tuosta mieleen tuosta innostumisesta, kun luin verkkosivuiltasi, missä kuvaat vähän tätä asiaa, että kysyn itseltäni, miksi tehdä tanssitaidetta edelleen. Ja sitten viittaa tässä siihen, että kun maailma palaa ja näihin kaikkiin kriiseihin. Tämä oli muistaakseni kirjoitettu korona-aikana tämä teksti. Mutta tietenkin Ukrainan sota jatkuu edelleen ja on monenlaista muutakin tämmöistä asiaa, missä maailma palaa. Kerro meille vähän tästä, että miksi, tai vaikuttaako se esimerkiksi siihen innostumiseen sen iän lisäksi?
1: Se on hyvin mahdollista. Sitä mä oon miettinyt kanssa, että se jollain tavalla, niin kuin se, ja koronan jälkeen ehkä, että se korona teki semmoisen niin kuin ison, niin kuin se hajautti niin monia semmoisia niin kuin tavallaan verkostoja, jotka on ihmisten välillä. Niin sitten mä koen, että sen jälkeen on ollut, ja sitten kun tuli Ukrainan sota heti sen jälkeen, niin joku semmoinen niin kuin yhteisöllinen liima, niin kuin on heikentynyt. Ja sitten ne hirveät uutiset, joita päivittäin tulee, niin sitten jollain tavalla, että se oma maailma tuntuu niin kuin tavallaan pieneltä siinä niin kuin myllerryksessä, jolle sä et oikeastaan voi, tai sä et voi niin kuin tehdä sille varsinaisesti mitään niin kuin semmoista, että sä kokisit, että sä nyt vaikutat siihen ihan hirveästi.
0: Mutta sitten taas toisaalta, kun sanotaan, että mitä kulttuurille ja taiteelle on tämmöisessä ajassa ihan valtavan iso merkitys, niin siihen se tanssitaidekin varmasti sitten putoaa siihen, että sillä, ja kun tiedämme Ukrainasta, että ihmiset siellä haluavat viihdykettä ja kulttuuria ja muuta, jotta saavat aivan hetkeksi ajatukset pois siitä kauheudesta, mitä tapahtuu, niin onko tämä sitten semmoinen voima, että tanssitaiteella on iso, niin kuin monella muullakin kulttuurilajilla, niin merkitys?
1: On, ehdottomasti. Ja sitten toi, nyt mä huomaan taas, kun me ollaan ruvettu tekemään tätä uutta teosta ja näin, niin tavallaan se, että sä oot niin kuin siinä sun oman taiteen tekemisen niin kuin ytimessä muiden taiteilijoiden kanssa, niin se on ihan tosi tärkeä sellainen, niin kuin jotenkin saa keskittyä siihen ja silloin nämä niin kuin asiat jää vähän vähemmälle. Ja sitten just tapahtuu toi, mistä sä puhut, että sitten se niin kuin taide syntyy ja sitten sitä jakaa niin kuin yleisön kanssa. Niin se on kyllä tosi tärkeää. Joo.
0: Ja mielenterveydenkin kannalta.
1: Niin, nimenomaan. Se on.
0: Mainitsitte, että uutta teosta ja se on nyt tämän juhlavuoden pääteos, mm-hmm. eli kantaesitys Joan Critic. Se on koreografia tanssille ja runolle ja ensi ilta. Ja siis kantaesitys on lokakuun lopulla Konepajan näyttämöllä Helsingissä. Kerro vähän tästä juhlavuoden teoksesta. Mitä siitä avaisit meille?
1: No ehkä se, että sen nimi liittyy, se on tämmöinen ranskalainen geokemisti kuin Jérôme Gaillardien. Ja hän kirjoitti kirjan, joka käsittelee ihmisen ja maapallon yhteenkietoutumista tavallaan siitä, että miten nämä eri niin kuin maan ja ilman välinen tavallaan niin kuin sellaiset ekosysteemit, miksi hän kutsuu niitä, niin miten ne vuotaa toisiinsa. Ja sitä kautta niin kuin, nämä vuodot on tavallaan sellaisia niin kuin virheitä niissä ekosysteemeissä. Ja sitten ne vuodot synnyttää uusia asioita. Tämä on nyt silleen tosi nopea, tosi niin kuin ehkä, miten mä sanoisin, degeneroitunut versio tämän kirjan sisällöstä, mutta näin mä sen niin kuin mietin. Mm-hmm. Ja sitten siitä jollain tavalla syntyi sellainen ajatus, että miten kaikki asiat, missä tässä meidän ekosysteemissä ja maailmassa on yhteenkietoutuneita ja liittyy toisiinsa ja jotenkin luo tätä maailmaa. Ja se oli niinku se ensimmäinen
0: ajatus.
1: Joo. Mutta sitten se oli hirveän tieteellinen se kirja luonnollisesti ja se koko niinku, ja mä ajattelin, että mä en voi tehdä tällaista niinku, että se ei ole kuitenkaan ihan mun juttu. Ja sitten mä luin, mulla on ystävä kirjailija Martin Enkel, joka oli kirjoittanut, hän on ilmestynyt uusi runokirja tänä syksynä 1999 nimeltään. Ja siinä oli tämmöinen runo, joka on nimetön runo siis. Ja seinähän niin kuin tavallaan se runo ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, kuvailee. Tämä on tosi vaikea puhua jonkun toisen ihmisen kirjoittamasta runosta, mutta
0: yritä.
1: mutta jollain tavalla niin kuin tämä, että ihmisen, niin kuin vaikka maailmankaikkeiset tähdet syntyy ja räjähtää ja maailma niin kuin muokkautuu, maailmankaikkeus muokkautuu, mutta sitten kuitenkin täällä on tämä ihmisten välinen niin kuin vuorovaikutus ja välittäminen ja inhimilliset tunteet, niin se on niin kuin sitten kuitenkin se ja rakkaus, että siinä on joku semmoinen tärkeys siinä meidän niin kuin välisyydessä tämän kaiken niin kuin valtavuuden keskellä. Niin se oli niin hieno, niin mä ajattelin, että ja nyt me käytetään sitä runoa ikään kuin siinä. Se on meidän musiikki. Ja se teos tehdään siihen runoon.
0: Kuullaanko se runo siellä? Tai lukevatko ihmiset se? Vai miten se runo tulee? Niin kuin?
1: No se, me ollaan käytetty sitä, tanssijat on voinut valita siitä runosta. Se on pitkä, se on hirveän pitkä tällainen. Niin kuin näin. Ja vähän silleen niin kuin ikään kuin shamanisti, niin se on sellainen tietty poliento, joka sitten niin kuin kiihtyy.
0: Joo.
1: Ja sitten tanssijat on voinut valita sieltä lauseita, joiden kanssa ne on tehnyt töitä. Ja sitten se niin kuin muokkaa sitä liikekieltä tietynlaiseksi, koska siinä on tietynlainen niin kuin rytmi ja poliento ja niin kuin tunne. Niin sitten se perustuu niin kuin sille liikekielelle, mikä on syntynyt sen runon kautta. Ja sitten, joo.
0: Kiehtovaa. Niin. Kuinka iso ryhmä tässä on näyttämöllä?
1: Siinä on 6 esiintyjää, 3 tanssijaa ja 3 näyttelijää. Et siinä on niinku sekä että, mutta kaikki tanssii ja joo.
0: Mm-hmm. Ja sitten tietenkin vielä muita henkilöitä, joita tähän esityksen rakentamiseen liittyy,
1: joo,
0: eikö niin?
1: Joo, on totta. Meillä on siis valosuunnittelija ja lavastaja Salla Salin, puvustaja Jere Vilo, ja äänisuunnittelija Jouni Tauriainen, että ne on niinku tosi tärkeänä. Ja esiintyjänä on siis tanssija Katri Soini, Alina Sakko, Satu Rekola ja näyttelijät on Petra Heinänen, Herman Nyby ja Tyyra Wingren. Mm. Se on niinku tämmöinen monikielinen. Oi.
0: Oletko Liisa-Pentti itse myös lavalla siinä?
1: En.
0: Et.
1: En. Joo. Ei, se on ihan todella liikaa olla.
0: Olisiko?
1: Joo, ei. Et nuorempana mä olin aika paljon, tai siis olin yleensä aina esityksissäni, mutta
0: Mutta ei enää.
1: Ei enää.
0: Ei enää. Ei enää. Niin, no tästä päästään tähän ikään ja sitten kun helposti tulee aina, kun puhutaan tanssijoista ja iästä, niin puhutaan vaikka balettitanssijoiden eläköitymisiästä tai muusta. Mutta olit sanonut jossain haastattelussa, että et niin kauheasti ajattele sitä ikääntymistä ja että edelleen voi tehdä ja haluat tehdä, että Joo. Se ei ole mikään este.
1: Joo, siis kun mun koko tavallaan taiteilijaelämä on ollut sitä, että mä teen aina sen hetkisen kehon kanssa, niin sitten se tämänhetkisyys jatkuu edelleen. Et mä en sillä tavalla ajattele ikää, että se kyllä sitten niinku muissa asioissa, niinku ajattelun hidastumisessa.
0: Tai vaikka siinä, että ei innostu enää niin,
1: niin
0: usein.
1: Niin, ettei innosti niin usein, niin tällaisia.
0: Niin,
1: joo.
0: Niin.
1: Joo.
0: Eli toisin sanoen hyväksyt sen, että me ikäännymme kaikki.
1: Joo.
0: Ei voi olla enää samanlainen kuin
1: joo.
0: silloin.
1: Joo, näin se kyllä on. Mm. Joo, joo.
0: Vielä tuosta juhlavuoden esityksestä. Mitä toivoisit, että ihminen, joka on ollut sitä katsomassa, niin mitä hän niin kuin saisi mukaansa sieltä?
1: No ainakin, että saisi jonkunlaisen jonkunlaisen kokemuksen, että joku ajatus syntyisi tai että jotain jäisi ainakin kihelmöimään jonnekin, vaikka se voisikin näyttää tosi omituiselta. Tai siis, että siinä olisi joku niin kuin, että mulla ei ole mitään sellaista niin kuin jotain erityistä tunnetta tai ajatusta, mitä mä haluaisin sillä, niin kuin sillä lailla, että näin tämä pitäisi kokea. Mutta jos siinä on jotain sellaista, mikä synnyttää jonkun uuden ajatuksen tai tunteen, niin sehän olisi, niin kuin, sehän on ainakin musta ihanaa silloin, jos mä menen katsoa jotain. Mm. Että mä saan jotain ajateltavaa, niin sitä mä ehkä toivon, mutta.
0: No nyt on tosiaan 40-vuotistaiteilija juhlavuosi, mutta minkälaisia suunnitelmia tai haaveita on tämän juhlavuoden jälkeen sinulla, Liisa Pentti? Mitä? Ei tämä varmaan tähän lopu.
1: No ei se kyllä lopu. Siis, no, nyt tulee siis nämä rahajutut aina tulee, koska meillä on ollut koneensäätiön tuki nyt viimeiset 4 vuotta, mikä on ollut ihan hirveän hyvä ja tärkeä. Ja sen takia mä oon voinut tehdä tämmöisiä isompia töitä, koska se on mahdollistunut. Mutta se loppuu nyt tänä vuonna. Eli nyt ensi vuosi on sitten semmoinen, että meillä on kiertueesityksiä eri puolilla Suomea ja sitten Ruotsissa ja Saksassa, mikä on tosi kiva. Eli mä teen semmoisen pienimuotoisemman teoksen sitten syksyksi, joka on sitten ensimmäinen osa semmoisesta isosta työstä, joka toivottavasti tulee sitten 28. Et ensi vuosi on silleen niin kuin vähän rauhallisempi vuosi ja näin. Ja sitten tosiaan, niin sitten silloin 28, niin mä toivon, että me tehdään semmoinen jousikvartettoon perustuva teos sitten vuonna 28.
0: Onko siinä elävä orkesteri?
1: Toivotaan. Me ei olla vielä päästy niin pitkille, mutta mä todella toivon. Ja sitten mä oon neuvoteltu säveltäjän Leevi Räsäsen kanssa, että Leevi tekisi siihen. Siis säveltäisi musiikin ja näin.
0: Liisa Pentti, mitä haluaisit sanoa, kun itselläsi on jo pitkään näkemystä ja kokemusta tanssitaiteen tekemisestä, niin sellaiselle, joka on nyt aloittamassa uraansa, olisiko jotain rohkaisun sanoja tai jotain muuta? Mitä olet, jos hän vaikka tulisi kysymään, että mitä vinkkejä sinulla on antaa?
1: Niin no usein se, mitä mä huomaan sanovani usein ihmisille, jotka, tai nuorille aloitteleville tai valmistuville, että mun mielestä se, mikä mua on auttanut aina, oli se, että oli Zodiac, että mulla oli, niinku, että oli yhteisö. Että on joitain ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa jotain, että ei vaikka jaa yhdessä tekemistä, mutta sitä niinku ajatuksia tai tiloja tai ihan mitä vaan, että niin kuin, liittykää yhteen.
0: Niin, toiset ihmiset.
1: Niin, toiset ihmiset, koska se on kyllä tanssitaiteilija, tällä alalla ei ole rakenteita juurikaan. Täällä ei ole työpaikkoja vielä vähemmän kuin teatterissa. Siis todella paljon vähemmän, että niitä ei voi verrata. Niin se, että sulla on niin kuin joku yhteisö, niin se on tosi tärkeää mun mielestä.
0: Niin kuin elämässä muutenkin.
1: Niin.
0: Joo. Kiitos paljon Liisa Pentti, että tulit aitiovieraaksi Radio Yhteen ja juhlavaa syksyä.
1: Kiitos, että sain tulla. Kiitos. Ja kiitos.
2: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
3: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
2: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa.
3: Nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista.
2: Yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
3: Joka aamu kanavalla soi Muistojen bulevardi.
2: Häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
3: Monipuolista laatumusiikkia.
2: Yle Radio 1 seurannasi.
3: Viikon jokaisena päivänä.
4: Leikitään hetki ajatuksella. Mitä jos tiettyä levyä olisi maailmassa olemassa vain yksi kappale, kuten maalauksia, tai hankittavissa hyvin rajallinen määrä, kuten grafiikkavedoksia? Millainen arvo musiikilla olisi keräilijän näkökulmasta? Ja mikä tärkeintä, millaisia sosiaalisia seurauksia olisi musiikin yksityisomistuksella? Mitä tapahtuisi fanikulttuurille, jakamisen ilolle, yhteisille muistoille? Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa Keinuvassa talossa maanantaina 12. lokakuuta kello 17.35.
5: Seuraavaksi Glasariparatiisi.
6: Vuonna 2009 pariskunta nimeltä Gatwood ostaa vanhan ränsistyneen talon St. Annin kaupungin liepeiltä Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tarkoitus on remontoida rötiskö asuttavaksi. Talo on seissyt autiona vuosikymmeniä, sitä on vandalisoitu. Puu on kaatunut katon päälle ja tehnyt siihen reijän. Talon sisällä on kosteaa ja sotkuista, tavaraa ja romua sikin sokin. Kasoittain vanhoja kirjoja, kirjeitä, päiväkirjamerkintöjä, nuotteja, kokonaisia partituureja. Niissä on kaikissa sama nimi, Florence Price. Pariskunta tekee niin kuin ihmiset tekevät 2000-luvulla, katsovat internetistä. Käy ilmi, että Florence Price ei olekaan täysin tuntematon henkilö.

Muista sanoa, että olet meksikolainen, kehotti Florencen äiti tytärtään, kun vei tämän opiskelemaan musiikkia Bostoniin musiikkikorkeakouluun. Sillä sellainen oli maailma, tai ainakin Boston vuonna 1903. Parempi olla meksikolainen kuin musta. Silti Florence Pricesta tuli ensimmäinen afroamerikkalainen säveltäjänainen, jonka teos esitettiin yhdysvaltalaisen Big Five-orkesterin soittamana. Big Five tarkoittaa viittä huippuorkesteria Pohjois-Amerikassa. New Yorkin, Chicagon, Bostonin, Philadelphian ja Clevelandin orkestereita. Nykyisin termi on vähän vanhentunut, mutta Florence Pricen elämän aikaan se, että Chicagon sinfoniaorkesteri esitti hänen ensimmäisen sinfoniansa, oli historiallinen tapaus. Sillä kuten Price itse eräässä kirjeessä kirjoitti, I have two handicaps, those of sex and race. Minulla on kaksi rasitetta, sukupuoleni ja rotuni. Mutta kuka oli Florence Price? Miksi hänen käsikirjoituksiaan lojui vanhassa rapistuneessa autiotalossa Illinoisissa? Entä hänen musiikkinsa?

syvässä etelässä. Ei ollut kulunut kuin reilu parikymmentä vuotta siitä, kun orjuus lakkautettiin Yhdysvalloissa. Isä oli Little Rockin ainoa musta hammaslääkäri, mutta arvostettu yhteisössään. Hänellä oli sekä mustia että valkoisia asiakkaita, jopa osavaltion kuvernööri itse. Äiti oli opettaja ja pätevä pianisti. Smithin perheeseen kuului Florencen lisäksi kaksi muuta lasta. Äiti alkoi jo varhain opettaa tytärtään pianonsoitossa. Niin, Smithillä oli oma piano. Perhe asui kauniissa talossa, oli mattoja lattioilla, tammia pähkinäpuisia kalusteita, hieno salonki, monta huonetta. Oli jopa oma kirjasto, mikä oli tärkeä asia aikana, kun mustille ei ollut mitään julkisia kirjastoja. Sieltä löytyi esimerkiksi lääketieteellisiä opuksia, joita Florence luki. Näihin aikoihin 1800-luvun lopulla etelävaltioissa noudatettiin tiukkoja rotuerottelulakeja. Samalla Smithien perhe oli eräänlaista mustien yläluokkaa, koulutettua ja niin sanotusti mixed race, eli sukutaustassa oli valkoisia. Florence kävi katolista koulua ja valmistui koulunsa priimuksena. Oikeastaan hän olisi halunnut lääkäriksi, mutta ei ollut olemassakaan lääkärikoulutusta, joka olisi ottanut mustia opiskelijoita. Joten Florence päätti opiskella musiikkia. Ikään kuin se olisi ollut jotenkin helpompi tie. Niinpä 16-vuotias Florence Smith lähti pohjoiseen, jossa mustien olot olivat hieman vapaammat. Hän pääsi opiskelemaan New England Conservatory of Musiciin Bostonissa. Konservatori oli Yhdysvaltain parhaita tuohon aikaan. Mutta hän esiintyi meksikolaisena, mikä onnistui kohtalaisen vaalean ihonvärin takia. Florence opiskeli urkujen ja pianonsoittoa ja sävellystä. Hänen sävellysopettajansa George Chadwick otti avarakatseisena myös naisia oppilaikseen. Chadwick oli itse opiskellut Leipzigissä Saksassa ja omaksunut hyvin perinteisen saksalaisen romanttisen tyylin. Tätä hän opetti myös Florencelle. Samalla Chadwick kehotti: tutki ja ammenna myös omasta mustasta musiikistasi. Valmistuttuaan urkuriksi ja pianonsoiton opettajaksi Florence palasi etelään Little Rockiin.

Siinä osa Hoecake Pricen teoksesta Suit of Dances alun perin pianolle. Price orkestroi tanssit vuonna 1933. Tässä soitti Württembergische Philharmonie Reutlingen John Jeterin johdolla. Price kirjoitti itse sarjasta näin. Kaikissa mustien musiikissa rytmi on ensisijaisen tärkeä. Tanssissa se on mukaansa tempaava, eteenpäin vievä voima, jota ei voi keskeyttää. Kaikki mustien toiminta

Oli se sitten työ tai leikki, laulu tai rukous, ottaa luontevasti rytmisen hahmon. Tässä vielä Rabbit Foot ja Tickling Toes.

Onko turhanpäiväistä kertoa Florence Pricein rodusta ja sukupuolesta? Eikö pitäisi vain kuunnella hänen musiikkiaan ilman historiallista ja henkilökohtaista viitekehystä? Näin voisi tietenkin tehdä, mutta minusta Pricein tapauksessa näitä asioita ei voi erottaa musiikista. Itse asiassa historialliset ja henkilökohtaiset seikat määrittelevät kutakuinkin kaikkia säveltäjiä. Perustelen kohta. Mutta takaisin 1910-luvun Yhdysvaltoihin. 22-vuotias Florence Smith palasi siis kotiin Little Rockiin. Sitten isä kuoli. Rotulakien takia häneltä ei jäänyt mitään jälkeläisille. Kohta äiti katosi. Veli oli kadonnut jo aikaisemmin. Oletetaan, että he hakeutuivat pohjoiseen osaksi valkoista väestöä ja samalla katkaisivat kaikki siteet menneisyyteensä. Mitäköhän Florencen mielessä liikkui? Yhtäkkiä hän oli käytännössä perheetön. Mitä mahdollisuuksia hän nyt näki elämässään ja musiikissaan? Onni potkaisi. Clark University Atlantassa, Georgiassa, oli ensimmäinen mustille tarkoitettu yliopisto ja Florence sai paikan musiikkiosaston johtajana. Silti Bostonin kohtalaisen hyviin olosuhteisiin tottunut Florence sai kokea etelän rotuerottelun säälimättömyyden ja raadollisuuden. 1912 hän meni naimisiin lakimies Thomas Pricein kanssa ja pariskunta muutti takaisin Little Rockiin. Florence Price keskittyi nyt lähinnä lasten kasvattamiseen. Antoi hän pianotuntejakin. Mutta hyvästä koulutuksestaan ja osaamisestaan huolimatta häntä ei hyväksytty Arkansasin musiikinopettajien yhdistyksen jäseneksi. Ammatillisesti Little Rockilla ja koko Arkansasilla ei ollut paljon tarjottavaa tummaihoiselle muusikolle. 20-luvulla rotusyrjintä paheni väkivaltaiseksi ja pelottavaksi. Ku Klux Klan oli herätetty uudelleen henkiin vuonna 1915. Little Rockissakin lynkkaukset levittivät kauhua mustassa väestössä. Pricein perhe päätti lähteä pohjoiseen Chicagoon.

Tässä toinen osa Andante cantabile Pricen jousikvartetosta vuodelta 1935. Pidän sen blues-sävyistä. Ragazze-kvartetti soitti. The Great Migration, suuri kansanvaellus, oli valtava USA:n mustien vaellus etelästä pohjoiseen. Vuosien 1910 ja 70 välillä yhteensä 6 miljoonaa afroamerikkalaista muutti pois etelävaltioiden rasistisesta yhteiskunnasta pohjoisen edes vähän tasa-arvoisempaan ilmapiiriin. Tässä yhteydessä syntyi mustien kulttuurinen herääminen. New Yorkissa sitä kutsuttiin Harlem Renaissanceiksi, Chicagossa Chicago Black Renaissanceiksi. Tässä ilmapiirissä Florence Pricelle avautui aivan uusi elämä. Jo Little Rockin aikana hän oli osallistunut harlemilaisen kirjallisuuslehden sävellyskilpailuun ja voittanut 2 kertaa. Hän oli myös alkanut käydä Chicagossa sävellyksen kesäkursseilla. Kun perhe sitten 20-luvun lopulla muutti Chicagoon asumaan, löysi Price monipuolisen musiikkielämän, joka tosin oli jakautunut mustien ja valkoisten omiin piireihin. Mutta silti. Oli esimerkiksi mustien muusikoiden omia kansallisia yhdistyksiä. Niistä Price löysi hengenheimolaisia, elävän yhteisön ja keskusteluympäristön. Hän löysi mustia kirjailijoita ja taiteilijoita ja muusikoita, jotka halusivat nostaa omaa perintöään ja kulttuuriaan, synnyttää jotain uutta. Hän löysi kustantajan lauluilleen ja pianokappaleilleen, ja hän alkoi taas opiskella sävellystä, kirjallisuutta ja kieliä yliopistossa. Ja vihdoin hän alkoi tehdä sitä, mistä hän oli aina haaveillut, nimittäin säveltää laajoja klassisia teoksia. Orkesteriteoksia, sinfonioita, konserttoja. Mutta tässä kohtaa on katsottava ajassa taaksepäin vuoden 1892 New Yorkiin ja huomattava, no mutta sehän on Antonín Dvořák, böömiläinen säveltäjä. Hän, joka oli sulauttanut böömiläistä kansanmusiikkia musiikkiinsa, myös sinfonioihinsa. Hän, joka oli Johannes Brahmsin suojatti. Hän, joka oli valtavan suosittu, erityisesti Englannissa. Hänet oli saatu johtamaan New Yorkin kansallista musiikkikonservatoriota. Dvořák paneutui Pohjois-Amerikan musiikkiskeneen ja huomasi, että mustilla ja intiaaneilla oli aivan omat musiikkinsa. Siinä Amerikan musiikin tulevaisuus, julisti Dvořák erinäisissä lehtiartikkeleissaan. Jotta Pohjois-Amerikan taidemusiikki voisi löytää oman äänensä eikä vain matkia eurooppalaisia, olisi sen ammennettava näistä aidosti amerikkalaisista musiikeista, kynäili Dvořák. Ja kirsikaksi kakun päälle Dvořák sävelsi 9. sinfoniansa Uudesta maailmasta, jossa oli pohjoisamerikkalaisia vaikutteita.

0: No, kehotuksesta ammentaa afroamerikkalaisten ja alkuperäisasukkaiden musiikeista eivät tietenkään kaikki taidemusiikkisäveltäjät, yleensä valkoiset miehet, Yhdysvalloissa ihan perustaneet.
1: Että mustien ja intiaanien osa.
0: Mutta Dvořákin ajatukset jäivät elämään ja moni tarttui niihin innokkaasti. Ei vähiten Florence Price.

0: sinfonioita. Niitä Florence Price alkoi säveltää Chicagossa. Äsken kuultu oli Juba, osa hänen kolmannesta sinfoniastaan vuodelta 1940. Philadelphian orkesteri soitti, Yannick Nezet-Séguin johti. Price sävelsi kaiken kaikkiaan 4 sinfoniaa ja kaikissa hän korvasi perinteisen scherzo-osan Juba-tanssilla. Scherzohan oli alun perin kehittynyt menuetista, siis tanssista, ja oli edelleen hyvin tanssillinen ja rytminen osa. Juba-tanssi taas oli kulkeutunut Länsi-Afrikasta orjien mukana Yhdysvaltoihin. Siihen liittyi paljon rummutusta. Koska orjanomistajat kielsivät orjilta kaikki soittimet, he pelkäsivät, että orjat rummuttaisivat jotain salaisia viestejä keskenään, alkoivat mustat taputtaa ja tömistellä laulun rytmittämiseksi. Jubasta tuli lähes jokaiseen elämänalueeseen kuuluva tapa olla yhdessä. Chicagossa herra Price ei löytänyt töitä suuren pörssiromahduksen ja laman kurittamassa kaupungissa. Talousvaikeudet kiristivät välejä perheessä, mies äityi väkivaltaiseksi. Niinpä Florence Price erosi miehestään ja 1931, 44-vuotiaana, hänestä tuli 2 tyttären yksinhuoltaja. Miten pärjätä taloudellisesti? Price alkoi soittaa urku- ja mykkäelokuvaesityksissä ja säveltää nimimerkillä mainosmusiikkia radioon. Tyttäriensä kanssa hän muutti asumaan entisen oppilaansa, pianisti ja säveltäjä Margaret Bondsin luo. Mitäköhän keskusteluja he kävivät keittiöpöydän ääressä? Naisten asemasta, leivän hinnasta,
1: mustien asemasta,
0: nuottipaperin kalleudesta,
1: klassisesta musiikista Yhdysvalloissa,
0: ravintoloista, joihin mustilla ei ollut asiaa. Miten pärjätä laman keskellä? Varmasti Price ja Bonds kannustivat toisiaan, sillä molemmat päättivät osallistua sävellyskilpailuun, joka järjestettiin afroamerikkalaisille säveltäjille. Ja mikä tulos? 1932 Florence Price voitti kilpailun ensimmäisellä sinfoniallaan ja sai vielä 3. palkinnon eräällä toisella kappaleella. Tämä kiinnitti Chicagon sinfoniorkesterin kapellimestarin saksalaisen Frederick Stockin huomion. Seuraavana vuonna hän johti Pricein sinfonian e-mollissa orkesterin konsertissa, joka esitteli afroamerikkalaista klassista musiikkia osana Chicagon maailmannäyttelyä. Niin Florence Priceista tuli ensimmäinen afroamerikkalainen nainen, jonka musiikki soi Big Five orkesterin konsertissa. Hän oli siis murtanut valtavan muurin, mutta ei se silti tarkoittanut, että nyt kaikki ovet olisivat auki. Edelleen Price ja toki moni muukin säveltäjä sai huomata, kuinka vaikeaa oli saada musiikkiaan esitetyksi.

Siinä Pricen pianokonserton hidasta osaa. Hän sävelsi teoksen pian ensimmäisen sinfoniansa jälkeen ja esiintyi itse solistina. Myös Margaret Bonds soitti konserttoa. Tässä esiintyivät Geneva Canny Mason ja Chiniki-orkesteri Leslie Sugananda-Rajan johdolla. Price jatkoi sinnikästä työtään. Hänen orkesteriteoksiaan esitettiin jonkin verran eri orkestereiden konserteissa, mutta ne olivat yleensä niin sanottuja marginaaliorkestereita, tyyliin naisten orkesteri ja niin edelleen. Moni kapellimestari ei edes viitsinyt katsoa partituureja, kun Price niitä heille lähetti. 1940 hänet hyväksyttiin ensimmäisenä afroamerikkalaisena naisena jäseneksi Yhdysvaltain säveltäjien, kirjailijoiden ja kustantajien ammatilliseen yhdistykseen. Prosessi kesti 6 vuotta. Esteenä taisivat olla ne 2 kuuluisaa rasitetta, sukupuoli ja rotu. Oli hänellä puolesta puhujansakin. Laulaja Marian Anderson esitti paljon Pricen lauluja ja spirituaalisovituksia. Myös brittiläinen kapellimestari Sir John Barbirolli tilasi 50-luvun alussa Pricelta teoksen jousiorkesterille, jonka esitti Hallé-orkesterinsa kanssa. 4 sinfoniaa, 4 konserttoa, kuoroteoksia, lauluja, kamarimusiikkia, soolosoitin teoksia. Price sävelsi yhteensä yli 300 teosta elämänsä aikana. Minusta hänen sinfoniansa eivät ole hänen parasta antiaan. Ne ovat usein varsin konservatiivisia tyyliltään, suorastaan anakronistisia. Vähän kuin 1800-luvulla sävellettyä romanttista saksalaista musiikkia vahvoin Dvořák-vaikuttein, toki spirituaalisäväyksin. Mutta romanttiseen musiikkiin hän oli saanut koulutuksen. Ikänsä hän oli soittanut Chopinin, Listin ja Brahmsin teoksia. On ehkä liikaa vaadittu, että Price olisi myös ollut avantgardisti. Se, että hän raivasi tiensä säveltäjäksi ja nosti mustan musiikin osaksi klassista, oli jo sinänsä teko. Parhaimmillaan hänen musiikkinsa on minusta juuri kun hän hyödyntää esimerkiksi juba-rytmejä ja spirituaalivaikutteita. Vertailun vuoksi. 20- ja 30-luvulla George Gershwin sulautti jatsia osaksi klassista ja sävelsi Porgy ja Bess-operan, joka kertoi mustista. Gershwin oli venäläisten emigranttien poika, valkoinen, kuuluisa jo eläessään. No, kysymys, joka tietenkin nousee esiin. Kuuntelisimmeko Pricen musiikkia, ellei hän olisi nainen ja musta? Mutta, kuten The New Yorker-lehden kolumnisti Alex Ross on kirjoittanut, toisenlaisen kysymyksen voisi myös esittää. Jos Euroopan ja Yhdysvaltain kulttuuria ei olisi leimannut misogynia ja rasismi, olisiko silloin niin moni valkoinen miessäveltäjä menestynyt? Musiikin historiaa ei voida jälkeenpäin muuttaa vastaamaan oman aikamme ideaaleja. Mutta voidaan kertoa monenlaisia tarinoita, ei vain kaanoniin päätyneiden sankarielämäkertoja. Sillä historia on aina ollut sen kirjoittajien valintaa. Voidaan myös kertoa heistä, joiden elämää ja mahdollisuuksia rajoitti vaikka juuri mainitut misogynia tai rasismi. Voidaan laajentaa perspektiiviä katsomaan koko musiikin kenttää, ei vain suurteoksia. Sillä aivan varmaa on, että Florence Price oli pioneeri ja polunraivaaja, esikuva monelle. Hänen jälkeen tulevilla oli taas hieman helpompi toimia musiikin alalla. Ja tietyllä tavalla myös hänen sinfoniansa kertovat kuvitteellisesta menneisyydestä, joka olisi voinut olla olemassa.

Siinä Marian Anderson esitti Pricein sovittaman spiritualin My Soul's Been Anchored in the Lord. Suomalainen Kosti Vehanen soitti pianoa. Äänitys oli vuodelta 1936. Mutta entä se talonrötiskö Illinoissa? Florence Price kuoli 1953 juuri ennen suunniteltua Euroopan matkaa. Hänen tyttärensä Florence yritti edistää Pricein musiikin kustantamista ja esittämistä, mutta häneltä puuttui kontakteja ja musiikkialan tuntemusta. Florence nuorempi kuoli 70-luvulla. Talo Illinoissa oli ollut Florence Pricein kesäasunto, jossa hän usein sävelsi. Romun keskeltä löytyi muun muassa 2 viulukonserttoa ja 4 sinfonia lukuisten muiden kappaleiden lisäksi. Gatwoodin pariskunta otti yhteyttä Arkansasin yliopiston kirjastonhoitajiin, jotka olivat vaalineet pientä Price-arkistoa. Illinoisin talon löydöt olivat valtava lisä Pricein elämän kartoituksessa. Samalla se toi taas uuden näkymän musiikin historiaan. Silti läheltä piti, ettei kaikki olisi homehtunut ja lopulta viety kaatopaikalle.

0: Kun terveys rakoilee ja kaikki on sekavaa, jokaisella on omat selviytymismekanisminsa.
1: Perusnaaminen armo! Tissipostia tukari!
0: Tämä on tarina runoudeksi purkautuvasta punkkarista. Tosi tarina, olen pelkkä kärpästen parvi, tällä kanavalla, maanantaina, kello 19.02.
2: Nyt vuorossa uusiutuva tiede.
3: Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan. Sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään. Tämä oli sitaatti Olaus Petrin tuomarin ohjeista kohta numero 9. Olaus Petri oli ruotsalainen uskonpuhdistaja ja oppinut, joka eli 1500-luvun alkupuolella ja kirjoitti nämä tuomarin ohjeet 1530-luvulla. Ja ne painetaan edelleen Suomessa ja Ruotsissa lakikirjojen ensimmäisille sivuille niin, että me kaikki juristit muistaisimme, että tuollainen traditio meillä on. Ja niitä pidetään myöskin tapaoikeudellisena lähteenä, joihin voidaan oikeudenkäytössä jopa hätätilanteessa viitata.
4: Professori emeriitta, oikeushistorioitsija Pia Letto-Vanomo, mitkä ovat oikeustieteen suurimmat haasteet mielestäsi tällä hetkellä?
3: Kansainvälistyminen on ensimmäinen, jopa globaali kehitys, ja toinen on varmasti sitten teknologian nopea kehitys. Ne on molemmat semmoisia, jotka haastaa oikeustieteen tutkijoita monelta eri suunnalta.
4: Liittyykö tämä siihen esimerkiksi, että digitaaliset rikokset, verkkorikokset, ne ovat kansainvälisiä ja säännöstö ei pysy sitten perässä?
3: Joo, siis sanotaan näin, että juristien toimintaympäristö on muuttunut aika radikaalisti, että voi tulla suomalainen tuomari tai suomalainen asianajaja, niin toimintaympäristö on sellainen, että sun asiat, joita käsittelevät, ovat kansainvälisiä hyvin usein. Niin kuin sanoit, rikokset liikkuvat rajan yli. Myöskin kaupankäynti on rajan ylittävää. Monet sääntelyt, sellainen kuin pehmeä oikeus, soft law, on hirveän merkittävässä asemassa ja se on usein kansainvälisten järjestöjen luomaa ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta teknologia, niin kuin tiedämme, sillähän ei ole kansallisia rajoja. Ja se aiheuttaa monenlaisia haasteita tällä hetkellä. Sellaisia tilanteita, että me ei olla ajateltukaan, että tarvittaisiin sääntelyä.
4: Sitten on tietysti tämä sääntelytulva ja sekasotku, mihin varmasti viittasitkin, että kun täällä on totuttu tekemään paikallisia lakeja, mutta hirvittävän paljon tulee vaikkapa sitten kansainvälisesti ja EU-sta sääntelyä.
3: Joo, kansainvälisesti, mutta ehkä ennen muuta EU-sta meille tulee pakottavaa sääntelyä, jotka on osa suomalaista oikeusjärjestystä. Sitten tulee niin kuin muunlaista normistoa ja sen kohdalla tilanne on se, että suomalaiset yleensä joutuu toimimaan niin, että jälkeenpäin sitten sopeutetaan siihen. Että se ei ole proaktiivinen prosessi, niin kuin esimerkiksi kun me tehtiin Pohjoismaiden kanssa 1900-luvun alussa keskeistä lainsäädäntöä, niin tehtiin yhdessä isoja projekteja ja mietittiin niiden mahdollisia vaikutuksia. Nyt kaikki tulee niin, että tehdään jälkikäteen ja yritetään sopeutua siihen tilanteeseen.
4: Aina ollaan vähän perässä. No, otetaan sitten tämä populistinen näkökulma. Miten sitten suhtaudut tällaiseen kiivaaseenkin keskusteluun, jota käyvät erityisesti kansalaiset tuolla netin kommenttipalstoilla, kuinka meillä on liian lepsut tai kevyet tuomiot tietyistä rikoksista, eli että laki ei vastaisi niin sanottua kansan oikeustajua. Onko kansan oikeustaju sinulle kirosana?
3: Ei ole. Kansan oikeustaju ei ole kirosana. Minusta se on tärkeä ja kiinnostava tutkimuskohde, jos sitä ylipäätään voi tutkia. Mutta mä sanoisin tähän kiihkeiseen somekeskusteluun tai vastaavaan keskusteluun sen, että minusta se enemmän heijastaa sitä, että oikeutta koskevat käsitykset Suomessa on aika lailla sirpaloituneet tai fragmentoituneet, että meillä ei ole enää semmoista yhteistä oikeudenmukaisuuskäsitystä, joka meillä ehkä oli jopa meidän yhtenäiskulttuurissa vielä 1970-luvulla. Et me voitiin vähän ajatella näin, että suomalaiset ajattelevat näin ja kansan oikeustaju on tämä. Nyt meillä on aika paljon erilaisia subkulttuureja ja meillä on niin kuin tapahtunut aika, aika voimakas eriytyminen, että meillä on erilaisia ryhmiä ja osa vaatii niin kuin ankaruutta ja osa on sitä mieltä, että pysytään tässä pohjoismaisessa humaanissa kriminaalipolitiikassa. Tämä on mun vastaus ehkä tähän.
4: Hyvä. Mennään sitten juridiikan historiaan. Onko ainoa reitti, suorin reitti Roomaan, kun puhutaan oikeushistoriasta, koska Helsingin yliopistossa professuurinkin nimi on virallisesti oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori. Tästä heti jatkokysymys, mikä teki tai tekee juuri roomalaisesta oikeudesta niin merkittävän ja länsimaisen oikeushistorian perustan?
3: Hieno kysymys. Ei me päästä ilman Roomaa. Me emme pääse katsomaan oikeustieteen historiaa ilman Roomaa. Sinänsä mua ärsyttää se jo muinaiset roomalaiset ja niin poispäin, mikä tuntuu sopivan joka paikkaan. Mutta jos meitä kiinnostaa oikeustieteen historia, niin ei ole muuta tietä suomalaisena ja eurooppalaisena kuin katsoa sinne roomalaiseen oikeuteen. Et roomalaiset juristit antiikin aikana oli valtavan taitavia juridisten kysymysten ratkaisijoina. Mutta he eivät vielä ajatelleet oikeustieteellisesti. He eivät luoneet siitä massasta, mitä he käsitteli ja saivat aikaan, niin he eivät luoneet siitä niin kuin oikeustieteellistä järjestelmää. Mutta se oikeustiede syntyy sitten niiden roomalaisen oikeuden tekstien uudelleenjärjestämisen ja systematisoinnin kautta 1100-luvun, 1200-luvun aikana ensiksi ja sitten kehittyy pikkuhiljaa. Et me aina muistetaan sanoa, että Bologna, se ei ole Bologna-prosessi, vaan se on Bolognan yliopisto, jossa ensimmäiset juristit opettavat jo ja keskustelevat jo oikeustieteellisistä kysymyksistä ja systeemistä.
4: Roomalaisen oikeuden ohella täytyy varmasti puhua myös kanonisesta oikeudesta, joka oli katolisen kirkon oikeusjärjestelmä, ja luonnon oikeudesta, joka juontaa puolestaan antiikin Kreikasta, ja se pitää sisällään ajatuksen siitä, että on olemassa jotain tällaisia universaaleja ja yleisinhimillisiä oikeuksia, kuten ihmisoikeudet. Onko oikein sanoa, Pialetta Vanamo, että nämä kolme oikeusperinnettä ovat sitten yhdessä muokanneet koko länsimaisen oikeuskulttuuri- ja oikeusjärjestelmän myös täällä Suomessa?
3: Kyllä sanoisin niin, että me koemme sitten sen oikeustieteen syntyaallon saksalaisen oikeustieteen avulla 1800-luvulla ja saksalaiset olivat perustaneet koko oikeustieteensä roomalaiselle oikeudelle ja sitä kautta meidän esimerkiksi yksityisoikeudellisessa ajattelussa ja käsitteistössä näkyy todella selvät juonteet roomalaisesta oikeudesta. Ja se koskee osittain myös muita oikeudenaloja, mutta mitä tulee sitten kanoniseen oikeuteen, niin se on valtavan hieno ajatus, että otetaan esille katolisen kirkon vaikutus sen vuoksi, että meillähän on Euroopassa silloin, kun roomalaisesta oikeudesta puhutaan ja keskiajasta puhutaan, hyvin monia oikeusjärjestyksiä ja voidaan sanoa, että ehkä roomalaista oikeutta käytetään sitten kaupunkien kaupankäynnissä, kun siellä on kehittynyt sopimusoikeus, mutta katolinen kirkkohan on mahtava valtatekijä ja mekin ollaan Pohjoismaissa osa katolista kirkkoa ja sillä on kehittynyt oikeusjärjestys ja me jopa väittäisin, että se oli semmoinen todella ensimmäinen moderni oikeusjärjestys, jossa niin kuin aina uudet kirkolliset päätökset kumosivat edellisen oikeuden ja niin poispäin ja siellä on paljon ei vain sopimusoikeudellisia periaatteita, kuten sopimukset on pidettävä, vaan monia hallinto-oikeudellisia, rikosoikeudellisia, oikeuden käyttöön liittyviä periaatteita, jotka on sitten vaikka meillä oli reformaatio, tai siis uskonpuhdistus, ja emme enää ole katolisia, niin se on vaikuttanut meidän oikeusajatteluun. Ja se oli tavallaan järjestelmä, joka oli naimisissa roomalaisen oikeuden kanssa, että me puhutaan sellaista eurooppalaista jus communesta, eli yhteisestä oikeudesta, ja se on yleensä roomalaiskanoninen yhteisoikeus, joka vaikuttaa Euroopassa. Ja luonnonoikeus, otit sen esille, se juontaa juurensa antiikkiin.
4: Onko se ollut kuitenkin mukana aina? Tämä kuulostaa niin ihana

0: ja ylevältä, että olisi ollut tällainen luonnonoikeudellinen antiikin Kreikasta ponnistava ajatus jollain lailla jopa valloillaan tai vaikuttamassa, että puhutaan ihmisoikeuksista ynnä muista humaaneista asioista?
1: Minä väitän, että sen merkitys korostuu vasta reformaation jälkeen, eli 1500-luvun jälkeen tai 500-luvulta lähtien, koska siinä on aika paljon siinä luonnonoikeudessa myös sellaista, joka ei sopinut siihen aikaisempaan kulttuurisen kuvaan, että siinä on ajatus niin kuin luonnollisista oikeuksista ja siellä on monia sellaisia ideoita, jotka eivät niin kuin siihen keskiajan pintaan sopineet. Ja mä sanoisin, että koko luonnonoikeuden tulo, semmoinen massiivisempi tulo esimerkiksi yliopisto-opetukseen, niin se myös heijastaa sitä, että ihmiskuva muuttuu ja maailmankuva muuttuu. Meillä on nämä suuret luonnontieteelliset mullistukset ja niin poispäin. Ja sitä kautta se tavallaan se luonnonoikeus kunnolla herää henkiin ja tulee osaksi myös oikeustieteellistä opetusta ja oikeustieteellistä ajattelua.
0: Pia Letto-Vanamo, ennen Roomaa, reilut 2000 vuotta ennen Roomaa, löytyvät jo ensimmäiset merkit järjestäytyneestä laista ja oikeuden käytöstä kaksoisvirran maasta ja Sumerista, eli nykyisen Irakin alueelta. Millaiset nuo tiettävästi maailman ensimmäiset lait olivat 2000 vuotta ennen Roomaa ja monta sataa vuotta ennen kaikkien tuntemaa Hammurabinkin lakia? Ja miksei niillä ole samanlaista merkitystä näillä Sumerin lailla, jotka on nuolenpääkirjoituksella tehty ja sittemmin luettu, kuin tällä roomalaisella oikeudella?
1: No mennäänpä nyt ensin siihen Hammurabin lakiin.
0: Mennään.
1: Se on 1700-luvulla ennen ajanlasku alkoa suurin piirtein. Ja se me tiedetään, koska se on Louvressa se kivipaasi. Ja mäkin kävin sitä nyt pari vuotta sitten taas katsomassa ja yrittämässä ymmärtää, mitä siihen on kirjoitettu. Ja se on ehkä se kaikkein tunnetuin monumentti noin vanhasta ja niin kuin sanoit, ennen Rooman aikaa. Siinä on sellainen juonne, joka on näissä varhaisemmissakin, jota mainitsit esimerkiksi. Urnammu on se semmoinen kodifikaatio, joka on jo vielä 300 vuotta suurin piirtein ennen tätä.
0: Siis tämä Urnammun laki on se ensimmäinen, joo, mikä on löydetty, järjestäytynyt laki, joo, 2100-luvulta ennen ajanlaskua.
1: Juuri näin. Niin siinä näkyy samanlaisia piirteitä kuin siinä Hammurabin laissa, että on olemassa, mä sanoisin keskusvalta, tai on olemassa aktiivinen kuningas, joka pyrkii järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Ja se on tavallaan sen minun mielestä ehkä koko semmoisen niin kuin oikeushistorian ydin, että on niin kuin näiden kiistelevien osapuolten yläpuolella joku kolmas taho, joka pyrkii järjestykseen. Ja mitä se pyrkii ennen muuta tekemään, jos katsoo Hammurabin lakia tai näitä vielä varhaisempia, niin pyrkii ennen muuta siihen, että ihmiset eivät lyö toisiaan hengiltä. Koska se aikaisempi sanktio oli aina se, että se oli se kosto. Mm. Se on se rikosoikeuden niin kuin alku oli se, että kun sua lyödään, niin se lyöt takaisin. Ja taas sä lyöt takaisin ja aina sä lyöt takaisin, niin siinä on sellainen yleinen, vähän ehkä naivikin rikosoikeushistoriaan liittyvä ajatus, että pyritään rajoittamaan sitä kostoa. Ja sitten me tullaan tähän Hammurabilakiin, jossa on tämä silmä silmästä ja hammas hampaasta. Ja mä sanoisin, että se on valtavan edistyksellinen piirre, koska siinä näkyy se, että Hammurabilla, niin kuin näillä aikaisemmillakin hallitsijoilla, on ollut tavoitteena, että se negatiivinen teko, minkä sä teet, olisi suhteessa siihen sanktioon, eli siihen rangaistukseen, minkä sä saat. Ja silloin, jos sä lyöt hampaan, niin sulta voi lyödä hampaan. Eikä niin, että kun sä lyöt hampaan, niin sä tapat sen toisen, sen lyöjän. Ja se on niin kuin tavallaan ehkä se kantava idea. No Hammurabilakin laissa on sitten aika kiinnostavaa se, että siellä on se yhteiskunta näyttää siltä, että siellä on ollut aika hyvin toimiva yhteiskunnallinen työjako. Siellä puhutaan partureista ja siellä puhutaan niin kuin muistakin niin kuin ammattilaisista ja niiden vastuusta ja niin poispäin. Et ylipäätään noiden lähteiden perusteella me luetaan kehittyneistä yhteiskunnista, niin kuin me luetaan roomalaisessa oikeudessakin, mutta näiden roomalaista oikeutta vanhempien tekstien perusteella ei synny sit sitä oikeustiedettä.
0: Mutta se, että on saatu, tai kun on tullut ensimmäinen tällainen todellinen sivilisaatio, yhteiskunta on alkanut kasvaa, on tarvittu oikeutta, järjestystä, oikeudenmukaisuutta, jotta hommat toimii.
1: Ainakin jonkunlaista, mä en tiedä tarvitaanko oikeudenmukaisuutta, mutta ainakin jonkunlaista niin kuin järjestystä ja sitä koston kierteen katkaisemista.
0: Suomen oikeushistorian varhaisimmat vaiheet voidaan ymmärtääkseni jakaa esihistorialliseen tapaoikeuteen ja Ruotsin vallan aikana alkaneeseen kirjoitetun lain aikakauteen. Millaista oli tuo tapaoikeus ja sitten kuinka suuri tämä muutos oli? Miten se alkoi näkyä, kun oliko se kuningas Maunu Erikin poika, joka sitten toi tämän tällaisen ensimmäisen yhtenäisen lainsäädännön 1300-luvulla?
1: Mä sanoisin, että semmoinen ajatus siitä, että se oikeus löytyy laista ja että tuomioistuimissa, tarkoita varhaisilla käräjillä esimerkiksi, olisi ollut ajatus siitä, että tämä täytyy tapahtua lain mukaan, niin se on aika uusi ilmiö. Et vaikka meillä on valtavan hieno perinne kaikissa Pohjoismaissa, että meillä on olemassa niin sanotut maakuntalait ja maanlait, eli tämmöistä keskiaikaista oikeusaineistoa on isot määrät olemassa ja niitä kutsutaan yleensä lait, lag tai law, mutta niissä on semmoinen piirre, että ne hyvin vähän itse asiassa muistuttaa sellaisia moderneja lakeja, jotka olisi tietyn tämmöisen sääntelyaktin tuloksena syntyneitä. Mä väitän, että esimerkiksi niissä maakuntalaissa, mitkä oli ennen tätä mainitsemaa se maanlakia, jotka on 1200-1300-luvun eli Ruotsin maakunnista, niin niissä on hyvin paljon sellaista, että me voitaisiin kutsua tapaoikeudelliseksi aineistoksi.
0: Mitä se konkreettisesti piellettävänä on se tapaoikeus oli?
1: Se on, se onkin hyvä kysymys. Se on ehkä toinen nimitys sille, että se on oikeusperinne, joka on kulkenut suullisesti ja jolla on alueellisia erityispiirteitä. Sanoisin ehkä näin.
0: Eli jos jossain vaikkapa nyt Pohjanmaalla oli totuttu siihen, että verikosto, niin sillä mentiin.
1: No voidaan niinkin ehkä sanoa, mutta se tapaoikeus on vähän semmoinen niin kuin laajempi käsitys. Taas sitten jos ajatellaan oikeustieteen tutkimusta ja oikeustiedettä, niin ajatellaan, että meillä on olemassa se laki, joka on annettua ja lainsäädännöllistä oikeutta, ja sitten meillä on olemassa ne oikeustavat. Ja sellaisia oikeustapojahan on edelleenkin niin kuin maailmassa. Me tiedetään, että on olemassa alueita, joissa niin kuin ei ole kirjoitettua lakia, joissa noudatetaan vanhoja oikeustapoja. Et mä sanoisin enemmän niin, että kun me katsotaan niitä vanhoja tekstejä, esimerkiksi sitä sun mainitsemaa se Maunu Erikin pojan maalakia, niin me nähdään siellä niitä samoja tekstejä, jotka kertoo samoista tavoista, jotka oli jo näissä varhaisemmissa maakuntalaissa. Ja sitten me nähdään semmoista uudempaa kerrostumaa siellä, jotka minun mielestä voisi ehkä kuvata sitä niin kuin lain alkuperää. Että onkin yhtäkkiä kuningas on olemassa keskusvalta, joka on niin kuin asianosaste yläpuolella ja sanoo, mikä siinä asiassa on oikein. Ja panee sen vaikka niin kuin pakolla täytäntöön. Ja silloin me ollaan tultu niin kuin lakiin.
0: Vaikka kansanoikeustajua vastaan.
1: Vaikka kansanoikeustajua vastaan, sekin on hyvä huomio. Ja usein kansanoikeustajua vastaan.
0: Käsittääkseni tuon 1300-luvun maanlain lisäksi tällaisia merkkipaaluja Suomen oikeushistoriassa ovat sitten Turun hovioikeuden perustaminen 1623 sekä erityisesti vuoden 1734 suuri lakikokoelma, mutta tässä koko ajan mekin olemme puhuneet tästä tapaoikeudesta ja että eri puolilla on sitten hommat hoidettu vähän eri lailla. Professori emerita Pia Letto-Vanamo, jos nyt matkataan ajassa vaikkapa 300-400 vuotta taaksepäin, niin voisitko kuvailla, millainen oli ihan konkreettisesti vaikkapa suomalainen käräjätupa tuolloin, millainen se oikeuden istunto oli?
1: Se käräjätupa-sana on todella hyvä, koska meillä ei ole toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa traditiota oikeudenkäyntirakennuksista. Esimerkiksi jos me mennään nyt maaseudulle, mä oon tutkinut esimerkiksi Alasatakuntaa paljon ja sitten Lappeenrannan seutua, niin me mennään niiden käräjille, niin siellä ne ihmiset istuu käräjiä vielä 1900-luvulla ja vielä 1970-luvullakin, ennen kuin oikeustaloja ruvettiin rakentamaan milloin missäkin. Yleensä nuorisoseuran talolla, seurakuntatalolla tai silloin 1600-luvulla mitä ilmeisemmin jossain isommassa talonpoikastuvassa. Ja siellä talonpoikastuvassa on olemassa semmoisia hyviä kuvauksiakin myöhäisemmiltäkin ajoilta, että tuomari saattoi istua siinä aluksi keinutuolissa ja niin poispäin. Mutta siis se yleisilme on se, että siellä on keskeinen henkilö on se tuomari, se kihlakunnan tuomari, joka vetää niitä käräjiä, ja sitten hänellä on mukanaan maallikoita, on olemassa ne lautamiehet, jotka edustaa sitten sitä, voisiko sanoa, kansanoikeustajua, joka toimittaja on kiinnostanut.
0: Ja myöskin, ylipäätään sitä yhteisöä.
1: Ja sitten samalla sitä yhteisöä ja paikallistuntemusta, koska tällä kihlakunnan tuomarilla on valtava iso alue, jossa hän istuu näitä käräjiä pitäjissä.
0: Hän ei ole kuitenkaan maallikko.
1: Hän ei ollut maallikko. Mä sanoisin, että jos me puhutaan nyt 1600-1700-luvusta, niin kyllä pääsääntöisesti jonkunlaista oikeudellista osaamista oli. Siinä on semmoisia monimutkaisia juttuja, että aatelisto sai niitä läänityksinäkin, niitä tuomarivirkoja ja pani sitten jotkut kirjurit istumaan, mutta siihen ei kannata mun mielestä nyt puuttua. Sen lisäksi siellä oli paljon yleensä aina yleisöä. Ne yleisö oli joko siellä tuvassa tai ulkopuolella. Koska niillä ihmisillä, jotka olivat siitä pitäjästä, jonka käräjillä oli, niin oli suuri mielenkiinto siihen, että miten heidän naapureidensa ja perheenjäsentensä asioita ratkaistiin. Ja mä tiedän, että heidän mielipidettä usein saatettiin kysyä. Että se ei riittänyt pelkästään se, että kysyttiin tämän näiden lautamiesten mielipidettä, vaan saatettiin esimerkiksi kysyä, että tunteeko joku tämän henkilön, onko hän hyvä maineinen ja onko sillä ihan oikeasti jääpärälapsia ja niin poispäin. Ja sitten, ja se oli sen oikeudenkäytön legitimiteetin kannalta itse asiassa todella tärkeää, että oli lautamiehiä ja yleisöpaikalla. Ja mä tiedän, että on joitain semmoisia asioita, että tuomari on kieltäytynyt istumasta käräjään, kun se huomaa, että siellä on vaan lautamiehet paikalla, mutta ei riittävästi yleisöä, koska hän ajattelee, että se legitimiteetti ja myöskin se osaaminen siitä oikeudesta, sehän tulee sitten sitä kautta, että ihmiset näkee, miten jutut ratkaistaan.
0: Minkälaisia ne jutut oli pääasiassa?
1: No sanotaan nyt näin, että ne on kahdenlaisia. Ne on yleensä lievähköjä meidän näkökulmasta, lievähköjä pahoinpitelyjä ja sitten niille pahoinpitelyille aina on olemassa, ja tästä tullaan taas tapaoikeuteen, aivan eksakti hinta. Yksi mustelma maksaa 3 markkaa ja 2 mustelmaa maksaa 2 × 3 markkaa, eli 6 markkaa. Yksi haava voi olla vähän enemmän ja miehen hinta, jos mies tapetaan, on 40 markkaa ja niin poispäin. Et se on sitä tapaoikeutta, että monet niinku rikosoikeuden käyttöön liittyvät asiakirjat näyttää hintaluetteloilta, joissa niinku määritellään niiden rikosten tai niin sanotusti pahan tekojen hinta. Toinen semmoinen iso juttutyyppi on, joista aiheutuu yleensä nämä tappelut, on sitten maankäyttöön liittyvät kysymykset. Eli kun meillä on olemassa sarkajako, että onko joku ylittänyt sen naapurin rajan ja kylvänytkin siihen, tai onko joku loukannut sitten sitä toisen viljelykäyttöön annetun maan käyttöä. Ja sitten siellä on ehkä kolmantena ryhmänä on sitten joitain asioita, jotka liittyy niin kuin perhesuhteisiin. Ehkä voisi sanoa niin kuin varhaisia perintöoikeudellisia juttuja. Niitä tuodaan rekisteröitäväksi sinne, että nyt on kuollut ja perintö jää tämä ja tämä. Ja sittenhän siellä on, niin kuin, mitä nykyään sanotaan, hallinto-oikeudellisia juttuja, että siellä on kaikki tämmöiset niin kuin hallintoon liittyvät asiat, että se ei ole pelkästään niin kuin sitä oikeudenkäyttöä, että siltojen pitovelvollisuutta ja teiden pitovelvollisuutta ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Professori emeriitta, oikeushistorioitsija Pia Letto-Vanamo, koska kansalaisia kiinnostavat aina erityisesti rikokset ja rangaistukset, niin kerronpa vain, että esimerkiksi keskiajalla tosiaan vielä täällä Suomessa käytettiin yleisesti häpeärangaistuksia, kuten jalkapuuta, häpeäpaalua sekä häpeäkiviä ja kaulureita lievissä rikoksissa, joita oli esimerkiksi juoruilu, lievä varkaus tai sunnuntairauhan rikkominen, ja tämän tavoitteena oli siis nöyryyttää rikoksen tekijää julkisesti. Oppii pahan siitä sitten. Vakavammissa rikoksissa, kuten murhissa, maanpetoksissa ja noituudessa, käytettiin sitten kuoleman rangaistusta. Ja tämä rangaistustapa riippui kuitenkin yhteiskuntaluokasta. Mestaus oli kunniallisin tapa kuolla. Se oli varattu yleensä aatelisille ja säätyläisille, ja tavalliset kansalaiset tai varkaat yleensä vain sitten hirtettiin, koska sitä pidettiin häpeällisenä kuolemana. Haluan tässäkin yhteydessä nostaa esiin sen, että naisen asema ei ole ollut koskaan, mutta ei tuolloinkaan kadehdittava. Nimittäin Suomessa naisia ei kuitenkaan keskiajalla mestattu toisin kuin esimerkiksi aatelismiehiä tai edes hirtetty, vaan naiset haudattiin elävältä tai hukutettiin, ja syynä oli se, että hirtettäessä joku olisi saattanut nähdä naisen hameen alle. Niin oli sitten parempi sivellisyys syystä haudata nainen elävältä. Toki roviollakin poltettiin sekä miehiä että naisia.
1: Joo, ja sitten toi ei ole pelkästään niin kuin keskiajan kuvausta, että meillä, jos puhuttiin äsken niin kuin 300-400 vuoden takaisesta, niin 1600-luvullahan meillä tapahtuu aika voimakas rikosoikeuden ankaroittaminen, ja kuolemanrangaistuksia tulee paljon enemmänkin kuin on ollut aikaisemmin. Et me kuolemanrangaistusta on käytetty todella paljon, ja se mitä sanoit tuosta häpeästä, niin sitten, ja puhuttiin äsken tuosta kanonisesta oikeudesta ja katolisesta kirkosta, niin sittenhän kirkollakin on ollut tätä omaa rangaistuskäytäntöä, joka liittyy sitten esimerkiksi seksuaalirikollisuuteen ja rikoksiin ja niin poispäin. Että se on mielenkiintoinen se tilanne, että mitä on suojeltu, että ei ole pelkästään suojeltu henkeä ja kunniaa, vaan on suojeltu sitten sivellisyyttä ja hyviä tapoja ja niin poispäin, että se rikosoikeuden suojeluobjekti on niin kuin ajan kuluessa sitten vähän muuttunut.
0: Ja haureudestahan nyt on tuomittu vielä pitkälle 1900-luvullekin saakka.
1: Kyllä, kyllä. Ja jos mentäisiin todella, katsottaisiin sitten tarkemmin, että mitä kaikkia esimerkiksi 1800-luvun aikana, minkälaisia juttuja oikeudenkäynnissä on tai aikaisemminkin, niin siellä on paljon näitä niin sanottuja huoruusjuttuja, koska siinä on se, että kirkko ja valtio on aika lailla sitten naimisissa keskenään sillä tavalla, että halutaan pitää niin kuin sivellisyyttä yllä ja perhe tulee niin kuin keskeiseksi arvoksi myös, ja silloin on niin kuin paljon näitä niin sanottuja huoruusjuttuja sitten oikeudenkäyntipöytäkirjoissa todella paljon.
0: Koska 1800-luku mainittiin, niin todettakoon, että viimeinen Suomessa mestattu henkilö oli 30-vuotias pieksämäkeläinen renki Tahvo Putkonen. Hän oli mennyt humalaspäissään riidan päätteeksi lyömään torppari Lasse Hirvosta koivunhalolla päähän, niin että Hirvonen sitten kuoli tuohon iskuun. Ja tämän takia Tahvo Putkonen mestattiin vuonna 1825 Pieksämäellä suuren yleisöjoukon edessä. Mutta tuon jälkeen keisari muutti kaikki kuolemantuomiot Suomessa Siperian karkoituksiksi. Ja niitäkin tehtiin paljon, tosiaan karkotettiin Siperian rikollisia.
1: Joo, se on ollut tyypillinen. Se Siberian karkotus on ollut todella tyypillinen autonomian ajan yksi rangaistuksista. Ja sitten kun puhutaan kuolemanrangaistuksesta ja sen kestosta, niin aina täytyy muistaa, että pitää puhua kuolemanrangaistuksista rauhan aikana. Ja
0: kyllä,
1: sitten on erikseen ne kuolemanrangaistukset, jotka liittyy sotatilaan.
0: Mutta tuo mestaus oli
1: juuri viimeinen
0: sillä tavalla suoritettu kuolemanrangaistus. Ja kun mainitsit, Pia-Leetto Vanamo, autonomian ajan, niin nyt vielä lyhyesti loppuun tullaan 1900-luvun alkuun. Voisiko sanoa, että sortokausilla ja autonomian aikana suomalaiset taistelivat venäläistämistä vastaan aseiden sijaan aivan erityisesti lakikirja kädessä. Ja että tuo olisi syynä muun muassa sille, että me olemme vieläkin suomalaiset jotenkin sääntö- ja pykäläuskovaisia.
1: Joo. Ensimmäinen juonne on se, että meillä on nämä maakuntalait ja maanlait, ja sitten meille tuli se 1734 vuoden laki, joka on niin kuin Ruotsin Sveriges rikeslag, joka on se keskeinen lakikoonnos, niin ne kaikki tavallaan kertoo meille siitä, että oikeus on jotenkin jotain konkreettista, että se on lakikirja. Se on niin kuin ensimmäinen asia. Ja toinen on sitten se, että kun me mennään autonomian aikaan, niin kaikki suomalaiset muistivat sitten erityisesti politiikassa ja muutenkin keskeisessä asemassa olevat, että keisari oli luvannut pitää, että me saadaan pitää ruotsin kieli ja me saadaan pitää luterilainen uskonto ja me saadaan pitää Ruotsin vallan aikaiset lait. Ja silloin tulee hirveän keskeiseksi niin kuin viitata sekä tähän 1734 vuoden lakiin että niihin 1700-luvun loppupuolen perustuslakeihin. Ja aina kun yritetään venäläistää ja tehdä isompia muutoksia, niin suomalaiset sanovat, että meillä on nämä Ruotsin vallan ajalta peräisin olevat lait, lakikirja ja perustuslait, ja ne keisari on luvannut pitää. Ja aina puhuttiin siitä, että laki ja laki. Laki ennen mua syntynyt myös jälkeen jää, niin kuin Värikstolin tarinoissa Maahera Vibelius sanoi. Ja Eetu Isto onkin kuvannut sen valtavan hienon taulun, jossa Suomi-neito pitää leksiä, eli lakikirjaa, ja Kotka hyökkää. Et se on niin kuin osa meidän semmoista kansallista kuvitusta. Sitten tietenkin voisi sanoa tutkijana, että Kyllähän se laillisuus kärsi sitten aikamoisen haaksirikon sitten niin kuin 1918 ja sisällissodan jälki tai kansalaissodan jälkiselvittelyssä. Ja, mutta silti meillä on se sellainen, mikä mun mielestä niin kuin näkyy melkein vieläkin. Ehkä siitä on vähän lievitty, että kun jotain esimerkiksi politiikkoakin syytetään jostain, että mitä hän oli tehnyt, niin hän sanoi, minä vain noudatin lakia ja asetuksia. Hmm. Että ei tule sitä semmoista ehkä moraalista tai semmoista oikeudenmukaisuusulottuvuutta niin kuin hyvin monissa muissa maissa on. Vaan meillä niin kuin ajatellaan, että sieltä laista se löytyy ja kun mä oon lakia noudattanut, niin mä oon sitten myös niin kuin hyvä ihminen.
0: Professori emeriitta, oikeushistorioitsija Pia Lettovanamo, suuri kiitos vierailusta.
1: Kiitos, oli kiinnostavaa olla mukana.
2: Kuuntelet Yle

0: pieni Ruanda on saanut maailmalla maineen Afrikan ihmemaana. Maan kehitys on ripeää, talous kasvaa ja verinen historia tuntuu unohtuneen. Toisaalta Ruandasta joutuu pakenemaan jatkuvasti esimerkiksi sellaisia toimittajia, jotka uskaltavat kritisoida maan hallintoa. Ulkolinja-podcast selvittää, mitä Ruandan kiiltävän kuoren taustalta löytyy. Kuuntele Ulkolinja-podcast tiistaina kello 20.15 Yle Radio Yhdessä tai Yle Areenassa silloin, kun sinulle sopii.
1: Seuraavaksi Romano Miritz.
2: Kuuntelet Romano Miritz-ohjelmaa ja minä olen Dimitri Grönfors. Tässä vieressä istuu Mertsi Haagert. Mitä kuuluu?
3: Hyvää kuuluu, kiitos.
2: No niin, se on aina hyvä, kun kuuluu hyvää. Tai siis musta tuntuu, että aina ihmiset sanoo, että kuuluu hyvää, vaikka ei kuuluisi.
3: Niin, en tiedä, onko se sitten niinku vaan, että niin pitää sanoa.
2: Onko semmoinen yleinen sano, hyvää kuuluu, itse asiassa ei oikeasti mene hyvin. Aika vähän ihmiset sanoo, että ei mene hyvin.
3: Mm-hmm. Mm.
2: Joo, se mitä tässä... Nyt miksi Mertsi on tässä näin, niin on se, että Mertsin on kokenut aika ison muutoksen elämässä ja siitä nyt vähän puhutaan. Mertsi, missä sä kasvoit sun lapsuuden?
3: No, mä oon kasvanut tuolla Espoon keskustassa Suvelassa, että oikein semmoisessa hienossa slummialueella.
2: Niin, se on onko se niinku tämmöinen kuuluisa oikein Espoon slummi?
3: No onhan se varmaan niinku yksi pahamaisineisimpiä paikkoja niinku Espoosta. Ja ei se silloin ollut semmoinen kuin se on tänä päivänä. Tänä päivänä siltä kuuluu ihan hirveitä uutisia. Että se oli siihen aikaan, kun mä asuin siellä, niin se oli niinku köyhien, ulkomaalaisten ja romaneiden niinku sijoituspaikka hyvin pitkälti.
2: Mutta miten sun lapsus oli siellä? Tykkäsit olla siellä?
3: Tykkäsin. Siis se oli kuitenkin, niin kuin, että siellä on mun isovanhempien vanhemmat asui jo siellä. Että ne oli sitten, niin kuin, ne oli rakentanut sitä kylää meille. Et siellä oli, niin kuin, me oltiin joka paikkaa tervetulleita. Mihkä vaan menit kauppaa tai mihkä, jos ei ollut rahaa, niin aina lyötiin lapulle ylös. Niin joo, te olette sitä porukkaa, ei ole mitään ongelmaa. Tosi turvallinen lapsuus ja kaikki oli niin kuin, tuttuja.
2: Joo, semmoista vanhaa ja meininkiä.
3: Kyllä.
2: Joo, sitä ei ole kyllä enää tänä päivänä. Että. Mutta joo, Espoossa. No, mites mites sun koulu meni?
3: No, koulu meni kyllä. Mä niinku, kävin koulun ihan niinku normaali luokalla ja valmistuin ihan normaali aikaa, mutta mä en koskaan viihtynyt. Se oli semmoista niinku pakon omasta ja semmoista, että sinne oli mentävä ja se oli hoidettava. Ja kyllä mä sieltä pääsin pois ja mitähän mulla olisi ollut joku 7,5 keskiarvoa.
2: Oikeesti?
3: Joo.
2: No se oli hyvä.
3: Oli.
2: Todella hyvä. Ei, mulla oli mun mielestä, mun päättöristö oli joku 7,2.
3: Joo.
2: Että joo, todella hyvä. No no minkälainen se sun nuoruus oli sitten tavallaan? Oliko sulla paljon kavereita?
3: Oli, no kyllähän siellä oli siis niinku paljon kantaväestöihmisiä, kenen kanssa niin kuin oltiin ja leikittiin. Sitten meitä oli paljon niin kuin romaneitakin siellä. Että kyllä meillä on sukulaisia ja tuttuja. Että kyllä siellä paljon oli. Meitä oli iso porukka, ketä meitä siellä pyöri aina ja oltiin niin kuin siinä. Meillä oli semmoinen tiivis yhteisö siellä. Niin.
2: Joo. No, onko sieltä jäänyt sellaisia niin kuin ystävyyssuhteita sieltä?
3: No on kyllä. Niin kuin, totta kai niin kuin on, ketä nyt niin kuin on jäljellä.
2: Joo.
3: Siellä on siellä sitten alkoi iso niinku tuonne päihdeongelma nuorten keskuudessa. Siellä on moni, ketä meitä siellä pyöri, niin ne on tuolla Hautuumaan puolella, että ja ne on kaikki siinä samalla rinteellä, että tästä on puolisen vuotta aikaa, kun näin yhtä kaveria, ketä en ollut nähnyt pitkään aikaa, ja ollaan siellä kasvettu yhdessä, niin puhuttiin justiin siitä, että meitä oli 5-6 semmoinen niin kuin ydinryhmä, niin kuin nuoria miehiä, ketä siinä oli, niin yli puolet on siinä samalla kukkulalla, siinä samalla rinteellä.
2: Oi. No, miten sitten, kun alkoi se päihde, niin tuliko se myös sun kohdalle sitten?
3: Joo, kyllä se tuli munkin kohdalle. Että ensi tuli alkoholi, sitten tuli muut päihteet ja Sitten oli kuitenkin semmoista, niin kuin oli kotonakin tapahtunut, mun koti kun hajosi, niin oli semmoista omaa rikkinäisyyttä, just niin kuin alussakin kysyt, mitä kuuluu. Niin se jäi mulle, se oli niin kuin, kun mulla se oli paha olo, niin mä, joku kysyi, mikä sulla on? Mä ei, ei mikään. Se jäi päälle, ja sitten kun tuli päihteet kuvioon, niin pystyi tappamaan ne tunteet silleen, että ei oikeasti, mikä ei tuntunut miltään. Ja kyllä ne kulki pitkät ajat niin kuin mun kanssa, ja ne päihteet, ja ne niin kierrosti tuli sitten niin kuin siihen elämään, että monesti sitä puhui itselleenkin, että kato nyt, miten tämäkin varjeli sut tästä näin, kun sä teit tätä, niin sä et mennyt tonne, ja siellä tapahtui noin.
2: Kyllä. No minkä ikäinen sä olit, kun sä rupesit käyttämään päihteitä?
3: Mitähän mä olisin ollut, joku 4-15.
2: Joo. Ja sitä kesti mihin asti?
3: No, kyllä sitä kesti yli 20 vuotta.
2: Joo. Kyllä, kyllä se, kyllä se on sellainen maailma, se päihdemaailma. Ja varsinkin vielä sitten, että jos, just niin kuin sä sanoit, että sä tukahdutit sitä sun tunnetta sillä, niin sehän on yleinen syy. Mm-hmm. Että joku sinun, siellä on pohjalla joku asia, minkä takia ihmiset käyttää sitten. No miten sun niin kuin tämmönen, oliko se semmoinen, että sä olit niin kuin yksin teit sitä, että oliko sun niin kuin kavereidenkin kaiken, että sä käytit sitten näitä päihteitä?
3: No kyllä se niin kuin, jokainen kuka on ollut päihdemaailmassa tietää sen, että alkuun se on sitä, että tehdään kavereiden kanssa. Mutta loppujen lopuksi se menee siihen, että sä eristäydyt siihen, että sä oot, se päihde on se sun kaveri. Mm.
2: No sulla on tietysti tuli perhettä ja näin, miten se perhe sitten reagoi siihen sun päihteen käyttöön?
3: No mä pidin ne niin kuin erillään, pyrin pitämään toisistaan, että nyt kun mä hoisin niin sanottuja velvollisuuksia, mitkä mä näin, että kuuluu mulle, mä pyrin hoitamaan ne nopeasti, että mä pääsen viettää sitten aikaa tässä toisessa elämässä. Kyllä varmaan on, se on jättänyt lapsia isot, varsinkin siihen mun isompaa poikaa, niin kuin, jättänyt varmaan isot vammat niin kuin siihen.
2: Joo, kyllä se on. Ja sitten se on jännä, että ihminen ei tajuu siinä hetkessä, että se tavallaan, kyllä se ehkä tajuu, mutta se ei niinku pysty tekemään mitään sillä asialla.
3: Niin, ja se on, sitä rupeaa valehtelemaan itselleen, niinku, näkee niitä niin sanottuja hyviä asioita, miltä nämä päihteet on sua varjellut ja pelastanut. Niinku, et sitä rupeaa selittämään itselleenkin. Itselleenhän on helppo valehella, kun itse asiassa tunnet parhaiten.
2: Se on just näin. No, milloin sulla tuli sitten sellainen fiilis, että nyt on pakko tehdä jotain?
3: No, kyllä se tuli, mä aloitin ton Ote elämään sen kurssin, tämän mahdollisuusosallisuuteen hankkeen järjestämän kurssin. Sen aloitin, ja sitten samaan aikaan mä aloitin työkokeilun tuossa foorumilla. Ja se oli siellä, että se oli semmoinen ilmapiiri siellä, niin siellä foorumilla kuin siellä kurssillakin, että se oli iso käännekohta mun elämässä, että koin semmoisen hengellisen heräämisen, ja sitä kautta niin kun ne vaan niin kun ne jäi ne päihteet pois, että yhtäkkiä mulla ei tehnyt enää mieli mitään. Mä sain syötyä, nukuttua. Ja siitä lähti mun niin kuin elämä eteenpäin ja nousuun.
2: Niin se tavallaan se muutos lähti silloin siinä hetkessä.
3: Joo, kyllä se ja se oli se niin kuin vaikea prosessi nyt, kun ihminen on 20 vuotta ollut pää ihan vinossa, niin et sä tunne enää edes itse. Sä oot ittees tutustunut uudestaan. Sitten kun ne tunteet rupeaa tulemaan, se oli kova reissu, mutta onhan se ollut niin antoisa reissu, että kyllä se kannattaa jokaisen tehdä. Että.
2: Kyllä. Mitä asioita te käsittelitte siinä, niin kuin siinä Ote-elämään kurssilla?
3: No se on siis se on niin monipuolinen systeemi, että
2: siinä mennään vähän niin kuin oma itteensä, eikö niin?
3: Joo, ja se, niin kuin miten jokainen asia aukeaa sulle itselleen. Siinä käydään ihan semmoisia perusasioita, herätetään sitä omaa ajattelua. Ja totta kai, kun se saa pienen sykäyksen alkuun, niin sä kuletat sitä omaa ajatusta sinne suuntaan, missä se sun oma rikkinäisyys on, ja sä lähdet sitä kautta eheytymään. Ja se oli niin kuin iso käännekohta, että mä en voi menneisyyttä muuttaa, mun on hyväksyttävä ne, käsiteltävä ne ja mentävä eteenpäin. Tulevaisuuteen mä voin vaikuttaa, mutta en menneisyyteen.
2: Se on aika raadollista se, että kun sä näet siinä jossain vaiheessa siinä muutoksessa, sä rupeat näkemään sen oman, niin kuin, että mitä mä oon tehnyt, se tekee tosi kipeätä.
3: Kyllä, varsinkin kun sen niin kuin selvinpäin katot ja ymmärrät, niin kuin, että mitä on tehnyt.
2: Se on just näin. No, sulla tapahtui sitten muitakin hyviä juttuja, että sä lähdet opiskelemaan.
3: Joo, ja se ei ollut ihan itsestään se selvyys. Mä kun pääsin 9. luokan koulusta, mä päätin, että mä en koskaan enää opiskele. Että ei, mä, tämän mä oon hoitanut, tää oli mun pakko tehdä, nyt mä en koskaan enää opiskele. Mä näin painajaisiakin siitä, kun koulu loppui, että mä menin hakemaan jotain mun tavaroita ja opettaja, sä et enää saa lähteä täältä, että sun pitää jäädä tänne.
2: Näin. Sä oot ikuisesti täällä.
3: Sitten mä menin tuonne työkokeiluun sinne Suomen romanifoorumille ja siellä Allanin kanssa sanoin, mitäs jos sä lähtisit opiskelemaan? Mä ei musta ole opiskelemaan, että mulla on luetu ymmärtämisen kanssa ongelmia, enkä mä haluu ja enkä mä en pysty niinkö. Mut sit puhuttiin paljon näistä, niinku, että miten on kehittynyt se, että on eri oppimismuotoja, on niitä sovellettuja oppimistapoja oppimisvaikeuksille. Sitten mä saatiin niin rohkaistua, että mä pystyn siihen ja mä hain kouluun ja pääsin kouluun. Sitten tuli tämä tilanne, että sit näitä näyttöjä pitäisi tehdä. Mä ajattelin, että ei tule onnistua. Ja sitten Allani puhui siinä ja sitten Käti puhui, että hei, näin ne tehdään. Ja avattiin vähän sitä asiaa. Mä ajattelin, että ehkä mä pystynkin näin tekemään. Ja sitten kun niitä ruvettiin väsäämään, niin kuin, että mä tiedän, mä oon tehnyt tänne. Tämä on ihan päivän selvää, että mä haluan sitä sanoa kaikille, että kuka ajattelee, että mä en pysty opiskelemaan, musta ei ole ammatti. Kyllä susta on, jos mustakin oli. Se on vaan, kun lähdetään sieltä mukavuusalueelta sinne pelkoalueelle, niin lähtee se kehitys ja se mukavuusalue laajenee. Kyllä me, jos musta on, niin kyllä on kaikista muistakin.
2: Tosi hyvä. Ja mä oon kuullut muutamissa paikoissa, missä oot puhunut tästä niin avoimesti tästä sun systeemistä, niin miten sä oot päätynyt. Niin kyllä se on niin semmoinen innostava niin tarina, koska kyllä se pitää niin kuin saada kaikkien kuuluvia, koska se innostaa muita. Myös just siinä tilassa, missä on muut ollut siinä, missä sä oot ollut, niin se niin kuin, että nekin lähtisivät eteenpäin siihen muutokseen. Että kyllä meistä niin kuin kaikista on. No mites nyt sitten, onko tulevaisuuden suunnitelmia? Sä teet Espoossa, teet jotain vähän nuorten kanssa hommia. Ja
3: joo, mä vedän nuorille vapaaehtoisena tuommoista kerhotoimintaa täällä ja sitten vedän ihan aikuisillekin. Meillä on semmoinen kerran viikossa aina semmoinen kokoontuminen tuolla siellä nuoret ja siellä on ihan siis alle kouluikäisestä siellä ihan eläkeikää saakka, että meillä on erilaista toimintaa. Nyt ollaan ruvettu vetää sielläkin tätä ote-elämää juttu, että on siitä itse saanut niin paljon, niin haluan itsekin jakaa sitä eteenpäin.
2: Kyllä, tosi mahtavaa. Mites nuoret on tykännyt olla niissä kerhoissa?
3: Kyllä ne on tykännyt. Siellä on meillä on semmoinen noin 10 nuoren semmoinen tiivisryhmä, ketkä aina tulee sinne. Ja kyllä on niin kuin kiva olla nähnyt sitä muutosta niissä nuorissa, miten ne on muuttunut, miten ne on suhtautunut niin itteensä kuin
2: tämä yhteiskuntaa.
3: Niin me ollaan tehty, niin kuin meillä on aina ollut joku niin kuin toiminta, joku niin kuin vähän leikki, pelitoiminta, mikä tähtää niin kuin siihen keskusteluun. Esimerkiksi me tehtiin kerran semmoinen, että me annettiin ne rahasumma, annettiin hinnasto, mitä kaikki maksaa sairaalat. Niitä piti rakentaa oma niin kuin valtio. Ja sitten kun ne rakensi, nyt ne pitää saada vielä tämä pyörimään. Ja sitten puhuttiin siitä, niin kuin, miten yhteiskunta pyörii, että kaikki ei vaan tuu itsestään. Että me ei voi vaan kaikkea saada, mitä haluaa. Niin se oli niin kuin iso herä, mä sanoin, hei no niin tietenkin, näinhän tämä toimii. Tämä ei ollut vaan tämä leikki, vaan on niin kuin semmoisia havainnollistavia ne niin kuin harjoitteet.
2: Joo, tosi hyvältä kuulostaa. Ja niin kuin niin ja sitten varmaan myös se, niin kuin se sun esimerkki, totta kai varmaan kaikki tuntee sut ja vähän sun menneisyyttä, niin, ja miten sä oot tehnyt sen muutoksen, niin kyllähän se vaikuttaa niihin nuoriin niin kuin ihan älyttömällä tavalla.
3: Kyllä, mä näkisin kanssa sen näin, ja sen, että näkee niistä nuoristakin, kun nythän monesti nuori vastaa sen, mitä sä haluat kuulla. Mutta nyt kun sä oot elänyt itsestä elämää, sä osaat lukea vähän rivien välistä, ja mä oot, hei, no täällä näet sen, että esimerkiksi kun näen niitä nuoria sen kerhon ulkopuolella, mä oot, nyt sulle ei ole kaikki hyvin, että sitten otan sen kahden kesken ja puhutaan niistä asioista. Ja niin kuin on puhunut monelle sitä, että nyt tänä päivänä kun hoidetaan päihdeongelmaa, niin keskitytään yleensä siihen päihdeongelmaan. Mä näen, että on paljon tärkeämpää pureutua niihin juurisyihin, mikä on johtanut siihen päihteiden käyttöön ja sitten vasta sitä ongelmaa. Koska me voidaan hetkittäin hoitaa se ongelma, laittaa joku katkolle, se on nätisti. Mutta jos emme hoideta niitä juurisyitä, niin ei se pääse koskaan siitä erikseen.
2: Se on just näin. Hei, kiitos Mertsi tästä haastattelusta ja mä toivon sun elämään kaikkea hyvää ja tota, menestystä ja pidä toi asenne, koska se on tärkeää.
3: Kiitos.
2: Kuuntelit Romano Mirits -ohjelmaa ja minä olen Dimitri Grönfors.
1: Yle Radio 1. Keskiviikon Euroradio-konsertti kuljettaa kuuntelijat keskiajalta tähän päivään. Ars Nova Copenhagen -lauluyhtyettä johtaa Sophie Jeannin ja konsertti kuullaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Pääsemme nyt konserttiin Yhdysvaltain kongressin kirjastoon vuonna 1963 joulukuussa. Kyseessä on viulunrakentaja Antonio Stradivarin muistokonsertti. Ohjelmassa on Franz Schubertin Forelli-kvintetto, eli kvintetto pianolle ja jousille A-duuri, opus postuumi 114. Muusikot ovat Claudio Arrau piano, Robert Mann viulu, Rafael Hillier alttoviulu, Klaus Adam cello sekä Julius Levine kontrabasso.

Tämä taltiointi oli viulunrakentaja Antonio Stradivarin muistokonsertista Yhdysvaltain kongressin kirjastosta vuodelta 1963. Kuulimme Franz Schubertin Forelli-kvinteton, kvinteton pianolle ja jousille A-duuri, opus postumi 114. Muusikot olivat Claudio Arrau piano, Robert Mann viulu, Rafael Hillier alttoviulu, Klaus Adam cello ja Julius Levine kontrabasso. Viulisti Maxim Fedotov ja Venäjän filharmoninen orkesteri, jota johtaa Dmitri Jablonski, soittavat nyt Max Bruchin serenadin viululle ja orkesterille Aamolli, opus 75. Ja näin tämä serenadi alkaa, tempossa andante con moto.

Viulisti Maksim Fedotov ja Venäjän filharmoninen orkesteri, jonka johtajana oli Dmitri Jablonski, tulkitsivat Max Bruchin serenadin viululle ja orkesterille a-molli. Basso Martti Talvela laulaa, Neeme Järvi johtaa Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1984. Ohjelmassa on Modest Mussorgskin laulusarja Kuoleman lauluja ja tansseja, Arseni Golenischev Kutusovin runoihin. Orkestrointi on Kalevi Ahon. Osat ovat Kehtolaulu, Serenadi, Trepak ja Sotapäällikkö.

Basso Martti Talvela lauloi, Neemen Järvi johti radion sinfoniaorkesteria RSO:ta Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1984. Kuulimme Modest Mussorgskin laulusarjan Kuoleman lauluja ja tansseja. Orkestrointi oli Kalevi Ahon. Okko Kamu johtaa radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin Jupiter-sinfonia, eli sinfonia numero 41 C-duuri, Köchelfetzeichnis 551. Yleisradion oma äänite on vuodelta 1972.

Okko Kamun johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti Wolfgang Amadeus Mozartin Jupiter-sinfonian, sinfonian numero 41 C-duuri. Tallenne oli vuodelta 1972. Tokio-kvartetti ja alttoviulisti Pinkas Zuckerman soittavat Ludwig van Beethovenin Jousikvinteton C-duuri.

Näin päättyi Ludwig van Beethovenin jousikvintetto C-duuri. Tokio-kvartetti ja Pinkas Zuckerman alttoviulu esiintyivät.

Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa sarjan numero 2 Manuel de Falian baletista Kolmikolkkahattu. Osat ovat Naapurien tanssi, Myllärin tanssi ja Lopputanssi.

Tähän lopputanssiin päättyi balettisarja numero 2 Manuel de Falian balletista Kolmikolkkahattu. Sakari Oramo johti edellä Radion sinfoniaorkesteria.

Kuulimme pianotaiteilija Erik T. Tavashianan tulkitsemana Frédéric Chopinin Terssi-etydin, eli etydin numero 18 Gismolli. Kullervo Kojo soittaa klarinettia Radion sinfoniaorkesterin RSO-solistina. Kapellimestari on Jukka-Pekka Saraste. Nyt kuultava Carl Nielsenin klarinettikonsertto opus 57 on äänitetty Helsingin kulttuuritalossa vuonna 1992 toukokuussa. Carl Nielsenin klarinettikonsertto on yksiosainen. Siinä tempomerkintöinä Allegretto un poco, poco adagio, allegro non troppo ja allegro vivace. Klarinettia soittaa siis Kullervo Kojo, RSO:ta johtaa Jukka-Pekka Saraste ja lyömäsoitin soolon soittaa Tim Förtschen.